Trị đã viết nên nhiều ca khúc về Bác với giai điệu thiết tha sâu lắng, tạo cảm xúc thân thương, gần gũi, đi vào lòng người. Nhân kỷ niệm lần thứ 136 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, muôn vàn kính yêu, trong chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức những ca khúc nổi tiếng hát về Bác

Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta không muốn nói về mình. Người càng không muốn nhiều bài viết về người. Tuy nhiên, từ những cảm xúc chân thực về vị cha già kính yêu của dân tộc, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật vẫn được viết ra, trong đó có rất nhiều ca khúc. Lúc đất nước còn chia cắt, người thường nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Nhạc sĩ Trọng Loan rất cảm động, tuy nhiên có một động lực lớn đó chính là ông nghe tin sức khỏe Bác bắt đầu yếu. Sau nhiều lần thể hiện, nền giai điệu đều chưa ổn. Cuối cùng ông chợt nhớ đến những điệu dân ca miền Trung quê Bác. Và đúng như vậy, giai điệu mượt mà dịu dàng nhưng sâu lắm. Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác, có mối tình nào thủy chung son sắt như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào miền Nam. Bao núi bao sông, bấy nghĩa bấy tình. Tác giả sử dụng nhiều nốt luyến láy, uyển chuyển thiết tha nhưng rất dễ thực hiện. Vì thế khi ca sĩ hát, người nghe ai cũng thuộc và tự ngân nga những đoạn ca khúc như một lời ru của mẹ ngày xưa. Còn chủ đề bài hát thì đúng như sự thẩm thấu của người nhạc sĩ về tâm hồn, trái tim và suy nghĩ của Bác thời điểm đó. Thống nhất miền Nam, đó chính là sự khát khao cháy bỏng lớn lao nhất của người tới khi nhắm mắt. Nghe kể rằng, dịp kỷ niệm sinh nhật Bác vào năm 1968, người đang đi dưỡng bệnh ở nước ngoài, nhưng bên người bao giờ cũng có chiếc đài bán dẫn. Vì thế khi được nghe lời ca dân Bác, người rất xúc động. Cho đến tận hôm nay, công chúng yêu nhạc vẫn tràn ngập niềm xúc động sâu lắng mỗi khi vang lên giai điệu bài hát nổi tiếng lời ca dân Bác của nhạc sĩ Trọng Loan.

Chính miền Nam cũng luôn một lòng hướng về người nên đã cất lên những giai điệu chan chứa niềm kính yêu và biết ơn vô hạn. Dẫu núi có mòn, sông kia có cạn, miền Nam ơi, miền Nam nhớ mãi ơn người thiết tha. Trong ca khúc Miền Nam nhớ mãi ơn người của nhạc sĩ Lưu Cầu, phổ thơ Trần Nhật Nam. Và mỗi khi hát tên người, dù giữa bom đạn chiến tranh hay chốn lao tù khắc nghiệt, tiếng hát của đồng bào miền Nam vẫn vang lên đầy niềm tin và khí phách. Trên cánh đồng miền Nam, đầu thường mây phủ chân trời, khi ca lên Hồ Chí Minh, nghe lòng phơi phới niềm vui. Qua ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, những ca từ ấy không chỉ là tiếng lòng của nhân dân miền Nam mà còn là tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc dành cho vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.

trực tiếp sống và chiến đấu ở chiến trường như một người lính. Vì thế, mỗi tác phẩm của Thuận Yến luôn phản ánh chân thực không khí chiến đấu bất khuất của quân và dân Liên Khu 5. Những bài hát của ông cũng có thể coi là một phần của cuốn biên niên sử. Nhưng có một điều lạ là trong suốt cuộc hành trình âm nhạc ấy, ông lại là người nổi bật lên với những bài hát viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những bài Bác Hồ, Một tình yêu bao la, Miền Trung nhớ Bác, Dần trăng Ba Đình, Thơ Phạm Ngọc Cảnh, Người về thăm quê, vân vân. Đây là những bài ca chứa chan tình cảm của nhân dân đối với Bác mà nhạc sĩ Thuận Yến đã lắng nghe, cảm nhận, ghi chép trên khắp các ngã đường đất nước. Có lẽ ngay từ những ngày đầu trên chiến trường Trị Thiên, những năm 1965-1966, khi ông viết bài hát Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin, hình ảnh của Bác đã theo ông suốt cuộc hành trình sáng tạo âm nhạc, và người luôn có mặt trong các tác phẩm âm nhạc của ông, kể cả tác phẩm giao hưởng Khúc Ruột Miền Trung. Tác phẩm Năm Chương, ông sáng tác trong thời gian trở lại miền Bắc, hoàn thành chương trình đại học sáng tác âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội những năm 70 của thế kỷ trước. Sau ngày đất nước thống nhất, Thuận Yến đã cho ra đời thêm nhiều ca khúc mới về Bác Hồ. Khởi đầu cho giai đoạn này là bài hát Bác Hồ, Một tình yêu bao la. Trong cuộc vận động sáng tác viết về Hồ Chủ tịch nhân 90 năm ngày sinh của người, đó là kết quả của những đêm thức trắng để tìm cách thể hiện riêng.

0: Bác Hồ là nhân vật vĩ đại, được cả dân tộc Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hòa bình khắp Nam Châu kính trọng, mến mộ. Vì thế, số lượng bài hát về Bác rất nhiều, khó có thể thống kê chính xác. Trong thời kỳ Bác Hồ còn sống, đã có nhiều bài hát ca ngợi người. Khi Bác qua đời và nhiều năm sau, cũng có rất nhiều bài hát hay về Bác. Riêng ca khúc viết cho thiếu nhi về Bác Hồ đã có hàng trăm bài. Hiện nay các bài hát về Bác Hồ của các nhạc sĩ trẻ có ít hơn so với các thế hệ nhạc sĩ đi trước, nhưng không phải vì thế mà không có tác phẩm động lại sâu đậm trong lòng công chúng. Thật đáng mừng, những dòng chảy tiếp nối của âm nhạc, đề tài Hồ Chí Minh như sóng ngầm bền bỉ trên khuôn nhạc với hàng chục tác phẩm mới được sáng tác trong thời gian gần đây. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã được thể hiện theo những khúc thức, thể loại âm nhạc mới trẻ trung, năng động và gần gũi với thị hiếu, mỹ cảm âm nhạc của giới trẻ ngày nay.
1: Nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, năm tháng 6 năm 1911, nhạc sĩ Kiên Ninh đã tái hiện hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ bằng âm nhạc qua ca khúc Người đi tìm hình của nước, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Chế Lam Viên. Là thế hệ sinh ra sau chiến tranh, song anh rất hứng thú với đề tài cách mạng. Nhạc sĩ chia sẻ, bản thân đã ấp ủ gần 3 năm để chắc chiêu lựa chọn những câu từ hay, những hình ảnh đắt của bài thơ để đưa vào phần ca từ của bài hát. Nhạc sĩ Kiên Ninh nói, bài thơ của nhà thơ Chế Lam Viên rất đặc sắc về hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với câu chuyện hành trình đi tìm đường cứu nước. Nó mang đến cho tôi những rung cảm sâu sắc, từ đó có thêm những sáng tạo trong việc khắc họa chân dung của Bác. Trên phương diện âm nhạc, có thể nói nhạc sĩ Kiên Ninh đã rất dụng tâm trong việc truyền tải nội dung tư tưởng của thi phẩm bằng một nhà phẩm về Bác, vừa trữ tình, vừa hào sảng. Lúc thủ thỉ tâm tình giải bài lòng kính yêu với Bác, lúc lại như khúc tráng ca toàn dân tộc dâng lên một con người trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Được ra mắt với giọng hát tuyệt vời của hai nghệ sĩ opera là nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng và ca sĩ Đào Tố Loan, cùng sự hỗ trợ của dàn hợp xướng, ca khúc này tạo được sự phong phú và đa dạng về hình thức biểu diễn, chẳng hạn như có thể được phối khí và triển khai biểu diễn đơn ca, song ca, hợp ca có lĩnh xướng.

Cũng trong tâm thế khắc họa rõ nét những cống hiến vĩ đại, sự hy sinh lặng lẽ của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng âm nhạc, Thượng tá nhạc sĩ An Hiếu, Phó trưởng khoa Quản lý văn hóa Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã sáng tác hai ca khúc Dâng lời Bác dạy và Làm theo lời Bác. Anh bày tỏ, viết về Bác Hồ đối với bất kỳ nhạc sĩ nào cũng là đề tài khó, bởi vì đã có quá nhiều bài hát hay, ca từ đẹp, ca ngợi người của các nhạc sĩ thế hệ trước. Do vậy, khi sáng tác, tôi chủ trương không lên gân, hô khẩu hiệu mà chú trọng tìm ngôn ngữ phù hợp với tuổi trẻ và âm nhạc phải mới mẻ hiện đại. Tôi hy vọng sau khi nghe bài hát của mình, các bạn trẻ sẽ học tập được những nét đẹp của tấm gương đạo đức, lối sống của Bác với cách thẩm thấu thật nhẹ nhàng và nhớ lâu. Với giai điệu sôi động, hai ca khúc Dâng lời Bác dạy và Làm theo lời Bác có thể biểu diễn đông người trên sân khấu, trong các sự kiện chính trị, hoặc là vừa hát vừa nhảy trong các buổi giao lưu, hoạt động đoàn thể để tạo không khí chan hòa, đoàn kết cho đoàn viên thanh niên. Nhờ những yếu tố này, hai ca khúc có thể hòa chung không khí âm nhạc cùng các ca khúc nhạc trẻ mà không bị lạc lõng, vẫn được bạn trẻ đón nhận, đồng thời vẫn đảm bảo được tính tuyên truyền, tính chính trị cao. Cả hai ca khúc đều được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn làm bài hát chính thức của Đại hội Thanh niên Tiên tiến Làm theo lời Bác vào các năm 2019-2021.

Trong không khí chung đó, các nghệ sĩ công tác tại các đơn vị văn hóa nghệ thuật phía Nam cũng có nhiều tác phẩm ý nghĩa và có giá trị nghệ thuật cao về Bác. Sinh ra và lớn lên trên quê Bác, nhạc sĩ Chẩm Hồng Giang, sinh năm 1979, hiện là biên tập viên âm nhạc thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đã sáng tác ca khúc Dân Người Ngàn Qua Chiến Công. Năm 2019, ca khúc này với phần thể hiện xuất sắc của nam ca sĩ viết danh đã được trao giải thưởng ca khúc đề tài 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhất. Trong cuộc vận động sáng tác, tác phẩm, âm nhạc và sân khấu hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Với hai tác phẩm Nguyện Theo Lời Người và Nắng Ấm Trong Tim, hai lần được trao giải A cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Hồ Vĩnh Trí đã góp thêm những bông hoa đẹp trong vườn hoa âm nhạc ca ngợi Bác. Được khơi nguồn cảm hứng âm nhạc từ bài thơ Đôi Mắt Người Lãnh Tụ của tác giả Vũ Tuấn, tỉnh Phú Thọ, những giai điệu đầu tiên đã hình thành trong anh và tiếp nối dân trào. Nhạc sĩ Vĩnh Trí chia sẻ, bài thơ lột tả sự dây dứt, chia sẻ của Bác trước sự khốn cùng của người dân, một đất nước nô lệ, là sự trăn trở, khát khao tột cùng của người để làm sao giải phóng quê hương đất nước, đem lại độc lập tự do cho Tổ quốc, tháo xiềng gông, thoát kiếp làm than cho nhân dân. Khi ca khúc hoàn thành, tôi rất cảm đắc và hài lòng với đứa con tinh thần của mình khi thể hiện được gần như đầy đủ ý mình muốn về ca khúc dành tặng Bác.

0: Thưa quý vị và các bạn, các thế hệ nhạc sĩ đi trước đã có rất nhiều tác phẩm hay về Bác, có tính nghệ thuật và ý nghĩa lịch sử to lớn. Những nhạc sĩ trẻ của thế hệ hiện nay cũng rất vinh dự và tự hào khi được viết tiếp, viết thêm về Bác với một góc nhìn và cảm nhận của thế hệ trẻ bây giờ. Có thể nói, những nhạc sĩ trẻ trong và ngoài quân đội hôm nay đã và đang tiếp nối thành công của các thế hệ đi trước trong việc sáng tác các ca khúc về đề tài Bác Hồ. Tài năng, trí tuệ và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm cảm hứng sáng tác bất tận cho các nhạc sĩ trẻ hôm nay.
1: Đến đây, 60 phút của chương trình Album và Nghệ sĩ cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.
2: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
3: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn.
2: Cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim chính thức trở lại.
3: Lần thứ 3 năm 2026,

0: một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
1: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
0: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
1: từ 16 đến 60 tuổi,
0: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
1: ca ngợi con người An Giang, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
0: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
1: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
0: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 2026.
1: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
0: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
1: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
0: được đứng trên sân khấu lớn
1: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
0: Hãy đăng ký ngay hôm nay,
1: quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
0: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 2026.
1: Tiếng Hát Từ Trái Tim,
0: khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
2: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
3: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
4: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau đây. An Giang phát huy tiềm năng tiểu vùng phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phường Mỹ Thới tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050. Chính quyền địa phương hai cấp sâu sát gần dân trong dự án đường vành đai 2.5. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Vừa qua, tại phường Tịnh Biên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với các địa phương thuộc tiểu vùng phía Bắc nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng đại diện các xã phường trong khu vực tiểu vùng phía Bắc, khu vực được xác định giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biên mậu, du lịch và dịch vụ của tỉnh. Tiểu vùng phía Bắc gồm các xã phường Ô Lâm, An Phú, Vĩnh Hậu, Nhân Hội, Khánh Bình, Phú Hữu, Mỹ Đức, Chợ Giàm, Quà Lạc, Phú Lâm, Tri Tôn, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương, Tân Châu, Long Phú, An Cư, Tịnh Biên, Thái Sơn, Di Lăng, Châu Đốc, Vĩnh Tế, một phần xã Vĩnh Thạnh Trung, một phần xã Thành Mỹ Tây, một phần xã Bình Thạnh Đông, một phần xã Cô Tô và một phần xã Núi Cấm. Với diện tích hơn 1.700 km² và dân số trên 820.000 người, khu vực này được xem là cửa ngõ giao thương kết nối trực tiếp với Vương quốc Campuchia, đồng thời là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch đặc thù. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong quý 1 năm 2026, các địa phương trong tiểu vùng đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội một cách đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách đạt trên 250 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng các dự án được thực hiện đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt cao, từ gần 99% đến 100%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống người dân từng bước được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị từ các địa phương và doanh nghiệp, tập trung vào các vấn đề như quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận nguồn vốn và phát triển hạ tầng kết nối. Trên cơ sở đó, tỉnh cam kết sẽ đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, tiểu vùng phía Bắc có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển chung của tỉnh, là động lực thúc đẩy kinh tế biên mậu du lịch sinh thái.

0: dùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, hạ tầng giao thông và nhà ở xã hội, đồng thời chủ động thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, các địa phương cần hoàn thành quy hoạch phát triển theo đúng tiến độ, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài nguyên, siết chặt kỷ cương phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm và giải pháp đồng bộ, tiểu vùng phía Bắc tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050, trong đó tập trung làm rõ các động lực và tiềm năng phát triển, định hướng cấu trúc không gian đô thị, quy mô sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cùng các đề xuất triển khai thực hiện quy hoạch trong thời gian tới. Đóng góp tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo quy hoạch, đồng thời đề nghị tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn phát triển, nhất là vai trò liên kết vùng và định hướng mở rộng giao thương với thị trường Campuchia, đồng thời nghiên cứu các giải pháp thoát nước, chống ngập và sạt lở. Trong lĩnh vực công nghiệp và logistics, các ý kiến đề xuất nâng cao năng lực khai thác cảng Mỹ Thới gắn với định hướng chuyển đổi các cơ sở sản xuất sang mô hình công nghiệp sạch và dịch vụ logistics, đồng thời quan tâm tạo quỹ đất hai bên các tuyến giao thông để huy động nguồn lực đầu tư, bố trí hợp lý quỹ đất cho giáo dục, y tế và không gian xanh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu quy hoạch phải đảm bảo tính khả thi, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và bám sát nhu cầu phát triển thực tế của địa phương. Các ý kiến đóng góp đã được lãnh đạo phường tiếp thu, ghi nhận và đơn vị tư vấn khẩn trương bổ sung và hoàn chỉnh quy hoạch trong thời gian sớm nhất. Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư không chỉ góp phần nâng cao tính công khai minh bạch trong công tác quy hoạch, mà còn tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy vai trò tham gia giám sát của cộng đồng. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị Long Xuyên trở thành đô thị hiện đại, văn minh trong tương lai.
1: Từ cách lắng nghe, hướng dẫn và giải quyết công việc hàng ngày, cán bộ cơ sở đang góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân. Những hành động cụ thể thiết thực đã tạo nên niềm tin và sự hài lòng của người dân. Tại trụ sở ấp Ruộng Xã 2, xã Vĩnh Phong, ông Nguyễn Văn Thống, bí thư chi bộ ấp, ngồi trò chuyện với một người lớn tuổi về việc xác nhận hồ sơ vay vốn. Người dân lúng túng vì thiếu một vài giấy tờ, chưa rõ phải bổ sung thế nào. Ông kiên nhẫn giải thích từng bước, thỉnh thoảng dừng lại để hỏi xem người đối diện đã hiểu chưa. Ông Thống bộc bạch rằng, ở cơ sở, mỗi công việc đều gắn trực tiếp với quyền lợi và tâm tư của người dân, nên không thể làm qua loa hay hình thức. Ông luôn nhắc đảng viên trong chi bộ và các đoàn thể phải giữ thái độ đúng mực khi tiếp xúc với dân, lắng nghe kỹ và giải quyết công việc rõ ràng, tránh để bà con phải đi lại nhiều lần. Do sự gần gũi với bà con của người bí thư chi bộ, những vấn đề phát sinh đều được quan tâm giải quyết kịp thời, phù hợp với thực tế, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Bình Sơn, nhịp làm việc diễn ra đều đặn ngay từ đầu giờ. Ở các quầy tiếp nhận, mỗi cán bộ phụ trách một phần việc nhưng đều phối hợp nhịp nhàng. Người kiểm tra hồ sơ, người hướng dẫn bổ sung giấy tờ, người tiếp nhận và xử lý nội dung theo quy định. Không khí làm việc tuy bận rộn nhưng vẫn giữ được sự trật tự rõ ràng. Những thắc mắc của người dân được giải đáp ngay tại chỗ. Ông Nguyễn Thanh Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Bình Sơn cho biết, mỗi khâu đều được phân công rõ ràng, cán bộ phải chủ động phối hợp với nhau để giải quyết ngay từ đầu. Bên cạnh đó, việc giữ thái độ đúng mực, lắng nghe và giải thích rõ ràng cho người dân cũng là yêu cầu xuyên suốt nhằm tạo sự thống nhất trong cách phục vụ. Bà Trương Thị Như Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Minh cho biết, đối với chính quyền cơ sở, đạo đức công vụ được đo lường trực tiếp bằng thái độ phục vụ và hiệu quả công việc hàng ngày. Chúng tôi đặt mục tiêu và quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực giải quyết hồ sơ trước hạn cho người dân, kiên quyết loại bỏ sự phiền hà, nhũng nhiễu. Ngoài ra, Ủy ban

0: Nhân dân xã An Minh thường xuyên tham gia các chương trình hoạt động tại cơ sở để gần gũi thăm hỏi và lắng nghe đời sống, nguyện vọng của người dân. Có thể thấy rằng đạo đức công vụ không đến từ những điều lớn lao mà được đánh giá bằng mức độ hài lòng của người dân và trong sự thống nhất cách làm của cả hệ thống chính trị.
1: Thưa quý vị, sau 3 tháng dự án đường vành đai 2.5 được đưa vào diện khẩn cấp, việc tuyên truyền giải đáp chính sách của cán bộ địa phương ở những địa bàn thực hiện giải phóng mặt bằng đã làm việc tăng ca, làm cả ngày nghỉ lễ để đảm bảo quyền lợi người dân. Vừa từ Ba Lan về, anh Sơn nhanh chóng trở lại số nhà 32 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội để nhìn lại căn nhà thân thuộc, nơi anh sinh ra và lớn lên. Dù cập nhật thông tin từ xa và hoàn toàn đồng thuận giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án đường vành đai 2.5 đoạn đi qua đường Nguyễn Trãi, anh vẫn muốn một lần về quê hương để trực tiếp làm việc với chính quyền, thể hiện sự ủng hộ với dự án, đóng góp vào việc giải tỏa ùn tắc giao thông phía Tây Nam, thành phố. Anh Nguyễn Văn Sơn, Việt Kiều Ba Lan, số 32, phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
2: Từ đầu thì cũng có trăn trở một chút, tại vì là mình đang ở đây và đang ổn định thì mình cũng nó không có gì xáo trộn nó lớn. Nhưng mà đến khi mà bên dự án và lấy vào đất của nhà mình để làm rồi thì tôi cũng có những cái tiếc nuối. Nhưng mà về sau rồi thì mình cũng suy nghĩ rồi mình cũng thành chấp nhận. Mình chỉ là di rời chỗ lọ đi chỗ kia. Mình có thiệt một chút ấy, nhưng mà thì cùng người dân của mình ai cũng vậy. Cũng nhiều người cũng như vậy, tại vì cái chính sách như vậy thì mình cũng phải thống nhất là như vậy.
1: Dự án đường vành đai 2.5 đã trễ hẹn 23 năm do ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhiều đoạn. Sau khi được Quốc hội trao cơ chế độc lập, đặc thù để thực hiện nhiều dự án trọng điểm tại Nghị quyết 258 và Nghị quyết 254 bổ sung các điều khoản của Luật Đất đai năm 2024, Hà Nội đã huy động tổng lực để thực hiện dự án này. Tại phường Thanh Xuân với chiều dài gần 1 km, hơn 400 thửa đất của gần 700 hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Ngay từ khi tiếp nhận thông tin, cấp ủy phường Thanh Xuân đã đồng thời tổ chức các cuộc họp dân và lập 6 tổ đội với các thành phần đến tận nhà dân để giải thích tuyên truyền cả ngày nghỉ ngày lễ. Vì thế, những người ở xa như anh Sơn cũng được cập nhật thông tin để thực hiện chính sách. Dự án được đánh giá ở mức độ đặc biệt khó khi đã tồn đọng lâu, đi qua khu đông dân cư, đặc biệt là cụm dân cư tại làng cổ Nhân Chính. Vì vậy, lần đầu tiên, thành phố Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù tái định cư bằng đất ở tại khu đất dự án phường Đại Mỗ. Mỗi hộ nằm trong diện được tái định cư sẽ nhận một mảnh đất từ 50m² trở lên. Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy người dân làm trung tâm, nên từ việc truyền thông đến việc thực hiện dự án, cấp ủy địa phương đã huy động tất cả các cán sự thuộc Mặt trận Tổ quốc để phối hợp với ban quản lý dự án phường, kết hợp sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và công an để người dân được đồng hành tối đa nhất. Ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thanh Xuân, Hà Nội nói.
3: Thì Mặt trận Tổ quốc thì ngoài là ban công tác mặt trận thì các chi đoàn chi đội của Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ Thanh niên thì cũng vào cuộc, tức là nó tổng hòa tất cả các lực lượng. Và tôi cho rằng là để làm được cái công tác giải phóng mặt bằng thì chúng ta phải tổng hợp được tất cả các lực lượng trong công tác tuyên truyền, không chỉ là trong hệ thống mặt trận mà còn tất cả đối với các người, những hộ dân, những cán bộ đảng viên, và không chỉ là đối với những hộ dân và những cán bộ đảng viên trong khu vực giải phóng mặt bằng, mà đây là nó phải mang tính tổng thể trên toàn địa bàn của phường Thanh Xuân.
1: Trung tá Lê Hồng Chỉ, Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.
4: Cảnh sát khu vực bám sát địa bàn, bám sát dân để lắng nghe cũng như là tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó để phản ánh những nội dung đối với cả để đến với đảng ủy, ủy ban dân phường, đến hội đồng giải phóng bằng.
1: Đến nay, toàn bộ phương án với các hộ dân đã được thông qua, phường đã tiến hành 3 đợt chi trả tiền để bù, hỗ trợ tái định cư cho các hộ đồng thuận, tổ chức chi trả tiền thưởng chế độ bàn giao mặt bằng cho 117 trường hợp đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, chi trả tiền hỗ trợ tạm cư cho 16 trường hợp được xét tái định cư đã bàn giao mặt bằng. Đến nay, phường Thanh Xuân đã thu hồi

0: được gần 16.000 mét vuông đất, đạt hơn 37% tổng diện tích đất phải thu hồi. Đây là kết quả tích cực đến thời điểm này. Ông Đặng Quang Linh, trưởng ban quản lý đầu tư hạ tầng phường Thanh Xuân, Hà Nội thông tin.
1: Thì đây là cái dự án khẩn cấp, thì đối với chính quyền địa phương hai cấp là giải quyết trực tiếp, thẩm quyền được thành phố phân cấp nhiều hơn và có thẩm quyền là quyết định tất cả những vấn đề vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện dự án. Thì tôi thấy là cái nội dung này thì cũng đã tháo gỡ và cũng giải quyết được rất nhiều các cái nút thắt để đẩy nhanh được tiến độ của dự án.
0: Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Thanh Xuân, Hà Nội nói:
2: để đẩy nhanh tiến độ thì chúng tôi tập trung tất cả các phòng ban đơn vị vào làm trực tiếp tại một phòng, bao gồm làm thành dây chuyền để thống nhất trong các cơ quan đơn vị để xử lý trực tiếp cái khó khăn vướng mắc tại chỗ mà không qua các phòng ban không phải trả về bổ sung hồ sơ.
0: Càng gần đến ngày bàn giao mặt bằng cho thành phố, lượng công việc phải xử lý càng nhiều hơn và đòi hỏi nhịp nhàng hơn với việc bàn giao tiền đền bù, thuận tiến độ với công tác tổ chức tạm cư cho dân. Việc phối hợp giữa các phường để trình chính sách lên thành phố nhằm bàn giao đất tái định cư để nhân dân ổn định đời sống hiện là công tác khó khăn nhất, đòi hỏi tất cả đội ngũ cán bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ để thực thi hiệu quả, kịp tiến độ.
3: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
4: Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong kỷ nguyên phát triển mới không chỉ là nhiệm vụ mang tính lý luận mà còn được thể hiện sinh động trong từng hành động cụ thể ở cơ sở, nơi mỗi người dân là một pháo đài, mỗi địa bàn là một mặt trận. Ở vùng biên giới, nhiệm vụ ấy càng trở nên rõ nét khi gắn liền với việc giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự và ổn định đời sống nhân dân. Tại phường Vĩnh Tế, một địa bàn giáp biên của tỉnh An Giang, nơi có nhiều hộ dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, câu chuyện bảo vệ chủ quyền không nằm ở những điều xa vời, mà bắt đầu từ việc giúp bà con hiểu đúng, làm đúng pháp luật. Từ thực tiễn đó, mô hình giảng gia tuyên truyền do đoàn phường Vĩnh Tế phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Ngơn, tỉnh An Giang triển khai đã trở thành một cách làm hiệu quả, mang tính xây và chống rõ nét, xây dựng nhận thức, củng cố niềm tin, đồng thời phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.
0: Vĩnh Tế là địa bàn đặc thù, nơi sinh kế của người dân gắn liền với sông nước biên giới. Mỗi ngày, nhiều lượt ghe xuồng di chuyển trên các tuyến sông giáp ranh để đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, ranh giới quốc gia trên sông không phải lúc nào cũng dễ nhận biết, trong khi một bộ phận người dân còn hạn chế về hiểu biết pháp luật. Chính thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết. Nếu không được tuyên truyền đầy đủ, người dân rất có thể vô tình vi phạm như vượt biên sang nước bạn khai thác thủy sản trái phép. Và khi vi phạm xảy ra, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của chính người dân mà còn tác động đến an ninh trật tự khu vực biên giới. Chia sẻ về vấn đề này, anh Lê Phương Tùng, bí thư đoàn phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
6: Nhận thấy thực tế đó, đoàn phường Vĩnh Tế cũng đã phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Ngơn tổ chức các hoạt động bản gia tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân, đặc biệt là những hộ làm nghề đánh bắt thủy sản. Mục tiêu của hoạt động này là giúp bà con hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến biên giới quốc gia, cũng như những quy định tham gia khai thác thủy sản tại khu vực biên giới.
0: Ở đây có thể thấy rõ một vấn đề mang tính lý luận. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng không thể tách rời thực tiễn đời sống. Khi người dân hiểu đúng pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, thì những luận điệu sai trái xuyên tạc sẽ không còn đất sống. Không hội trường, không diễn đàn lớn, những buổi tuyên truyền diễn ra ngay tại nhà dân, bến sông, trên ghe thuyền, nơi cuộc sống mưu sinh đang diễn ra từng ngày. Các đoàn viên thanh niên cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đến từng hộ dân, trực tiếp trao đổi giải thích về ranh giới lãnh thổ, quy định pháp luật, đặc biệt nhấn mạnh không qua lại biên giới để khai thác thủy sản trái phép. Điểm đáng chú ý là hoạt động này không chỉ dừng ở tuyên truyền một chiều mà còn là quá trình lắng nghe. những khó khăn trăn trở của người dân được ghi nhận, từ đó giúp lực lượng chức năng điều chỉnh nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp hơn. Đây chính là biểu hiện sinh động của việc đổi mới phương thức công tác tư tưởng trong kỷ nguyên mới, lấy người dân làm trung tâm, lấy đối thoại làm phương thức, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Là lực lượng trực tiếp quản lý bảo vệ biên giới, bộ đội biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát mà còn giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Đại quý Trương Quảng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, phó bí thư chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Quân, tỉnh An Giang khẳng định.
7: Thực hiện cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới thì công tác tuyên truyền vận động quần chúng là một trong những biện pháp biên phòng quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Thì vào những cái dịp là mùa nước nổi hàng năm thì bà con đa số là thực hiện sinh sống bằng cái nghề là đánh bắt cá, câu cá, đặt giớn ở trên địa bàn biên giới, thì đa số người dân chưa có hiểu biết nhiều về cái biên giới. Đầu tiên là lực lượng bộ đội biên phòng tuyên truyền với người dân về luật biên phòng Việt Nam. Thứ hai là luật biên giới quốc gia, luật cấm khai thác thủy hải sản trái phép. Bên cạnh đó còn tuyên truyền về nội dung là cấm sử dụng xiệt điện, xung kích điện hoặc là bơm mìn để đánh bắt thủy hải sản, để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình người dân là hoạt động ở trên biên giới. Bên cạnh đó còn tuyên truyền với người dân về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại xảy ra trên địa bàn biên giới, để bà con khi mà hoạt động ở trên khu vực biên giới thì nắm bắt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng, thì có thể là hỗ trợ cùng chung tay với lực lượng bộ đội biên phòng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên khu vực biên giới.
0: Không chỉ tuyên truyền về luật, lực lượng biên phòng còn hướng dẫn người dân khai thác đúng quy định, không sử dụng phương tiện tận diệt, đồng thời dẫn động bà con tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin. Đại quý Trương Quảng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, phó bí thư chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Quân, tỉnh An Giang nhấn mạnh, khi người dân hiểu luật, họ không chỉ chấp hành mà còn trở thành cột mốc sống, hỗ trợ lực lượng biên phòng nắm tình hình, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Đại quý Trương Quảng Khang nói.
7: Qua những cái lần tuyên truyền sâu rộng ở nhiều địa điểm và bằng nhiều hình thức thì nhận thấy được bà con mình nắm được các cái quy định cũng như là cái tình hình mà bà con mình đi lên trên Campuchia để đánh bắt là có giảm, không có còn đi sang Campuchia đánh bắt nữa vì bà con mình hiểu sang bên đó là trái phép. Bên cạnh đó thì thấy bà con của mình khi mà qua các cái buổi tuyên truyền rồi đó, bà con mình đi về với địa phương thì còn lại tuyên truyền ngược lại cho các cái bà con xung quanh của mình thì hiểu rõ hơn nữa, thì mỗi bà con mình là một tuyên truyền viên nữa để giúp cho cái những cái quy định của pháp luật về biên giới quốc gia cũng như là luật biên phòng Việt Nam, luật khai thác thủy hải sản cũng như là những cái quy định mà cấm sang biên giới khai thác trái phép thì được lan rộng hơn đến nhiều bà con ở trong cái khu vực địa bàn, thì từ đó là chúng tôi thấy là tình hình đánh bắt khai thác thủy hải sản trái phép ở trên biên giới là có cải thiện rất là đáng kể.
0: Đây chính là sự kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, xây để nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, chống để phòng ngừa đấu tranh với hành vi vi phạm và các yếu tố gây mất ổn định. Sau thời gian triển khai, hiệu quả của mô hình đã thể hiện rõ, nhận thức của người dân được nâng lên, tình trạng vượt biên khai thác trái phép giảm đáng kể. Một số người dân làm nghề đánh bắt thủy sản tại địa phương chia sẻ, trước đây tụi tôi đi ghe nhiều khi không để ý ranh giới, nhờ được tuyên truyền kỹ hơn rồi nên biết chỗ nào được đánh bắt, chỗ nào không, mình làm đúng luật thì cũng yên tâm hơn, không lo bị xử phạt. Không chỉ chấp hành, nhiều người dân còn trở thành tuyên truyền viên trong cộng đồng, góp phần lan tỏa thông tin tích cực. Đây chính là minh chứng rõ nét cho quan điểm khi dân hiểu, dân tin, dân làm theo thì nền tảng tư tưởng của đảng được bảo vệ vững chắc nhất. Song song với tuyên truyền pháp luật, các lực lượng còn phối hợp tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân. Trong một đợt tổ chức, hàng trăm người dân đã được khám, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí. Những hoạt động này không chỉ chăm lo đời sống mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và lực lượng chức năng, yếu tố cốt lõi trong bảo vệ nền tảng tư tưởng. Đại quý Trương Quảng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, phó bí thư chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Quân, tỉnh An Giang chia sẻ, khi xuống địa bàn thấy bà con vui mừng đón nhận, chúng tôi rất xúc động. Tình cảm của người dân chính là động lực để lực lượng biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

0: Đại quý Trương Hoàng Khang chia sẻ.
1: Đây là một trong những cái hoạt động tổ chức thường xuyên của đơn vị đồn biên phòng Vĩnh Ngươn phối hợp với chính quyền của hoàn cảnh khó khăn đến khám bệnh, cấp thuốc, thăm hỏi cũng như là điều trị cho một số người không có hoàn cảnh đi đến bệnh viện được khám chữa bệnh tại địa phương. Đây là cơ sở để xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần. Mỗi người dân sẽ có ý nghĩa rất là quan trọng để thúc đẩy mỗi người dân sẽ là một cột mốc sống, mỗi người dân sẽ là một cán bộ chiến sĩ để đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
0: Từ những buổi giảng gia bình dị nơi vùng biên chỉnh tế có thể thấy một chân lý rõ ràng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng không phải là điều trừu tượng, mà được bắt đầu từ việc giúp người dân hiểu luật, tin tưởng đảng và hành động đúng pháp luật. Sự phối hợp giữa đoàn phường Vĩnh Tế và chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Ngươn tỉnh An Giang đã tạo nên một mô hình hiệu quả, nơi công tác tư tưởng gắn liền với đời sống, nơi mỗi người dân trở thành cột mốc sống, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Trong kỷ nguyên phát triển, khi những vấn đề an ninh mới nảy sinh ngay trong đời sống thường ngày và các quan điểm sai trái ngày càng tinh vi, thì việc đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền như mô hình vãng gia chính là hướng đi cần thiết. Bởi suy cho cùng, thế trận biên phòng vững chắc nhất chính là thế trận lòng dân. Và khi lòng dân đã vững, niềm tin đã bền, thì nền tảng tư tưởng của đảng sẽ luôn được bảo vệ một cách vững chắc từ chính những điều bình dị nhất nơi cuộc sống hôm nay. Quý thính giả thân mến, trên mặt trận không tiếng súng, đại quý Trần Đặng Ngọc Tiến, trợ lý tuyên quấn ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Long Phú, chọn ngồi bút làm vũ khí. Ba lần đoạt giải tại cuộc thi chính luận cấp quân khu 9, anh góp phần giữ vững trận địa tư tưởng từ những bài viết đi thẳng vào vấn đề.
2: Sinh năm 1997, từng là thủ khoa khu vực miền Nam của trường sĩ quan chính trị, đại quý Tiến sớm được biết đến với tư duy sắc bén và niềm đam mê giết lách. Trong thời gian công tác tại phòng chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, anh có điều kiện tiếp cận, nghiên cứu hệ thống các văn bản chính trị và từ đó hình thành nền tảng lý luận vững chắc, yếu tố quan trọng để phát triển tư duy chính luận. Từ nền tảng ấy, anh đã không ngừng thử sức và khẳng định mình qua các cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Năm 2023, với bài viết Trí tuệ nhân tạo, nguồn sức mạnh mới trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, anh đạt giải ba cấp quân khu 9. Năm 2024, tác phẩm Biết mình là ai trong kỷ nguyên AI giúp anh giành giải nhì. Và năm 2025, anh tiếp tục đoạt giải ba với bài viết Khỏe để dương mình cùng dân tộc. 3 năm liên tiếp được xướng tên là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ, nghiêm túc và sáng tạo trong lao động trí tuệ của người lính trẻ. Điều đáng trân trọng là những ý tưởng trong bài viết của đại quý Tiến không đến từ lý thuyết khô cứng mà bắt nguồn từ những quan sát rất đời thường. Một lần đưa con đi khám bệnh, chứng kiến nhiều trẻ em lệ thuộc vào điện thoại thông minh, giảm khả năng giao tiếp và kết nối với cuộc sống thực, anh đã trăn trở. Làm thế nào để thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và đạo đức? Chính từ câu hỏi ấy, anh đã hình thành những luận điểm sâu sắc trong các tác phẩm của mình. Trong từng bài viết, đại quý Tiến thẳng thắn chỉ ra những căn bệnh của thời đại. Sự lệch chuẩn trong nhận thức, sự xói mòn lý tưởng sống, những tác động tiêu cực từ môi trường số. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là anh không dừng lại ở việc cảnh báo, mà còn đề xuất những giải pháp mang tính xây dựng. Anh cho rằng cần tạo dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, tăng cường giáo dục chính trị, lịch sử, quốc phòng an ninh, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước trong mỗi thanh niên. Anh từng chia sẻ, thanh niên Việt Nam cần phấn đấu học tập, rèn luyện, khỏe về thể chất, vững về tinh thần, sáng về trí tuệ và lành mạnh về cảm xúc, để trở thành lực lượng tiên phong trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó không chỉ là thông điệp, mà còn là tâm huyết của một người lính luôn trăn trở với tương lai của đất nước. Hiện nay, trên cương vị chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại quý Tiến trực tiếp tham gia huấn luyện chiến sĩ mới. Dù công việc bận rộn với thao trường, trực sẵn sàng chiến đấu, anh vẫn duy trì thói quen nghiên cứu, cập nhật thông tin thời sự, chuẩn bị cho những bài viết mới. Trong lần tham gia cuộc thi gần nhất, anh lựa chọn đề tài về vai trò của người lính trên mặt trận số, với hình ảnh đầy ẩn dụ, giữ lửa trước thuật toán. Đối với anh, trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ, mà còn là một không gian chiến đấu mới. Làm thế nào để sử dụng công nghệ nhằm lan tỏa điều tích cực, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu? Đó là câu hỏi mà anh không ngừng tìm lời giải. 3 lần đạt giải, nhưng đại úy Tiến không cho phép mình dừng lại. Anh luôn tự đặt áp lực, phải đổi mới, phải đào sâu vấn đề, phải viết khác đi, tốt hơn hôm qua. Bởi anh hiểu rằng, trong cuộc chiến không tiếng súng, ngòi bút chính luận chính là vũ khí sắc bén. Câu chuyện về đại úy Trần Đặng Ngọc Tiến cho thấy một hình ảnh rất đẹp của người lính thời bình, không chỉ chắc tay súng nơi thao trường mà còn vững vàng trên mặt trận tư tưởng. Chính những con người như anh đang góp phần giữ vững niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, tạo nên sức mạnh bền bỉ cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục gì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Quý thính giả thân mến, tiếng nhạc hiệu quen thuộc của chương trình lại vang lên, đưa chúng ta đến với không gian của những dòng tin nhắn kết nối trên hai tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz. Thưa quý vị và các bạn, giữa những bộn bề của cuộc sống, âm nhạc chính là sợi dây vô hình thắt chặt những tình cảm phương xa, là nơi để những lời khó nói được cất cánh. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những bản tình ca mang đầy tự sự và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến người thân, bạn bè của quý vị. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng trở lại với một bản hit đình đám của những năm 2010, ca khúc Bỗng Dưng Yêu Em, là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, người vốn rất mát tay với những bản ballad ngọt ngào. Bài hát này đã góp phần định hình tên tuổi của ca sĩ Khánh Phương sau thành công vang dội của Chiếc Khăn Gió Ấm. Với chất giọng khàn đặc trưng, ấm áp và đầy nam tính, Khánh Phương đã diễn tả trọn vẹn sự ngỡ ngàng của một chàng trai khi nhận ra trái tim mình đã lỗi nhịp vì một bóng hình quen thuộc. Thông qua làn sóng phát thanh, bạn có nickname là Mưa Đầu Mùa từ xã Vĩnh Gia muốn gửi bài hát này đến cho một người bạn gái đặc biệt với lời nhắn: Cảm ơn định mệnh đã cho mình gặp nhau. Chúc em luôn rạng rỡ như ánh mặt trời và mong rằng tình cảm này sẽ mãi là bền lâu. Chúc mọi người đang nghe đài một ngày làm việc thật vui và hiệu quả.

Tiếp theo là một ca khúc mang nỗi buồn man mác của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy được mang tên Nếu Ta Ngược Lối. Ra đời vào thời điểm dòng nhạc pop ballad đang chiếm ưu thế, ca khúc này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng qua tiếng hát của Châu Khải Phong. Sự thành công của ca khúc này nằm ở sự cộng hưởng giữa ca từ đầy tính tự sự và cách xử lý kỹ thuật nhưng không kém phần cảm xúc của nam ca sĩ. Giọng hát của Châu Khải Phong trong bài hát này vừa có sự mạnh mẽ, vừa có sự dụng dở, khiến cho người nghe như thấy chính mình trong những lựa chọn sai lầm của tình yêu. Anh Minh Trí gửi yêu cầu về đài để tặng cho người em họ ở xa. Dù anh em mình mỗi người một nơi, mỗi người một lựa chọn, nhưng anh luôn dõi theo và ủng hộ em. Chúc em chân cứng đá mềm và gặt hái được nhiều thành công trên vùng đất mới. Đồng tặng đến quý thính giả gần xa, chúc cho mọi người luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.

Có lẽ không cần nói quá nhiều về sức hút của ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi. Một siêu phẩm của nhạc sĩ Đông Thiên Đức đã làm mưa làm gió ở khắp các bảng xếp hạng âm nhạc trong thời gian qua. Ca khúc không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu bắt tai, mà còn bởi những câu từ mang tính triết lý về sự thủy chung. Đinh Tùng Huy với giọng điệu mộc mạc, có chút phong trần và các nhã chữ rất riêng đã tạo nên một bản hit quốc dân. Bài hát là tiếng lòng của những ai đã từng đi qua những thương tổn, vẫn mãi miết đi tìm một bến đỗ bình yên giữa cuộc đời đầy biến động. Một thính giả từ phường Long Xuyên đã nhắn gửi: "Gửi tặng ca khúc này đến hội bạn thân của tôi, mong rằng dù cuộc sống có thay đổi ra sao, chúng ta vẫn giữ được tình bạn chân thành này nhé. Và chúc cho các bạn luôn vui vẻ và thành đạt." Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng lòng lại với những giai điệu đầy ưu tư qua giọng hát của nam ca sĩ Đinh Tùng Huy với một bản hit đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán thính giả, Ai Chung Tình Được Mãi.

dạy Chúa.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên làn sóng FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Bây giờ, mời quý vị cùng ngược dòng thời gian về những năm 2005 để lắng nghe một tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh, Dĩ Giản Cuộc Tình. Đây là thời kỳ hoàng kim của Duy Mạnh khi anh liên tục tung ra những sáng tác thất tình có chiều sâu. Ca khúc này thành công bởi giai điệu chậm, buồn và đặc biệt là tiếng kèn saxophone da diết hòa quyện cùng với chất giọng lãng tử của anh. Nó nhắc nhở về một thời yêu xa xưa, có tiếc nuối nhưng cũng đầy trân trọng. Ca khúc này đáp ứng theo yêu cầu của bạn Mai Khánh đến từ Cần Thơ, gửi tặng cho ekip thực hiện chương trình và tất cả mọi người đang nghe đài. Chúc cho mọi người thật nhiều niềm vui, luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều khoảnh khắc thư giãn cùng gia đình nhé. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

Thưa quý thính giả, có những ca khúc khi dang lên, người ta không chỉ nghe giai điệu mà còn như là đang lật mở từng trang của một cuốn tiểu thuyết tình đẫm lệ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm như thế, ca khúc được mang tên Phố Lệ Hòa. Đây là một sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa phù thủy tạo hit Đông Thiên Đức và nam ca sĩ có giọng hát đầy nội lực Chu Bin. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức, cha đẻ của hàng loạt bản hit đình đám thời gian qua, một lần nữa khẳng định tư duy âm nhạc khác biệt khi sử dụng ca từ đậm chất văn học, hình ảnh ước lệ nhưng lại vô cùng gần gũi. Trong khi đó, Chu Bin với kinh nghiệm dày dặn và chất giọng cao, sáng, đầy cảm xúc đã thổi bùng lên cái hồn của bài hát. Sự thành công của Phố Lệ Hòa không chỉ nằm ở giai điệu bắt tai, mà còn ở cách nhả chữ, nhấn nhá vừa có sự mạnh mẽ của hiện đại, vừa có chút hoài cổ liêu trai. Bài hát đưa người nghe lạc vào một không gian của hoài niệm, nơi có những con phố in dấu chân kỷ niệm và những nỗi đau được thăng hoa thành nghệ thuật. Hôm nay, thông qua làn sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz, một vị thính giả thân thiết từ vùng đất Bảy Núi, An Giang, có số điện thoại đuôi là 568, đã gửi yêu cầu bài hát này với dòng nhắn nhủ đầy xúc động. Gửi đến những người bạn tri kỷ của tôi, những người đã cùng tôi đi qua những tháng năm thanh xuân rực rỡ nhất. Dù cuộc sống hiện tại mỗi người mỗi ngã, dù có những lúc thăng trầm trong đời, thì mong các bạn hãy luôn vững tin và mỉm cười nhé. Chúc cho toàn thể thính giả đang nghe đài luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công và luôn tìm thấy sự an yên trong tâm hồn. Vâng, một lời chúc thật là đầy ý nghĩa. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đắm chìm vào không gian âm nhạc của Phố Lệ Hòa qua tiếng hát của Chu Bin và Đông Thiên Đức.

0: Những giai điệu của Phố Lệ Hoa cũng đã khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn của ngày hôm nay trên sóng FM 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng gửi gắm những tâm tư, tình cảm về cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Bến xưa tìm về.

chào quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về phát trên sóng phát thanh tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với những giai điệu hát về quê hương nhẹ nhàng êm dịu qua một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, phổ thơ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Đó là ca khúc Quê hương do ca sĩ Cẩm Ly trình bày. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương có ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Trong chúng ta, ai cũng có một quê hương, một vùng đất, để khi đi xa, mà thương mà nhớ. Một vùng đất, để khi trưởng thành, nhìn lại một thời của tuổi thơ, với những kỷ niệm ngọt ngào, phải không thưa quý vị và các bạn? Quê hương trong thơ của Đỗ Trung Quân chỉ đơn thuần là những hình ảnh của một vùng quê sông nước, nhưng chất chứa cả một hồn của dân tộc.

Thưa quý vị và các bạn, làng quê dẫu có đơn sơ đến đâu thì vẫn gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ đẹp như tranh vẽ của chúng ta, phải không ạ? À? Hãy cùng thả hồn vào những giai điệu nhẹ nhàng du dương cùng với những giọng hát trong vắt của ca sĩ Thùy Chi qua ca khúc Quê Tôi, sáng tác của tác giả Anh Minh, để trở về với những ngày tuổi thơ yêu dấu. Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa trên đồng, liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ, trở về nhé tuổi thơ tôi.

Còn bây giờ là tiếng hát của ca sĩ Đan Trường với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Dân, ca khúc có nhan đề Hát về cây lúa hôm nay. Ca khúc khắc họa nhiều hình ảnh thân thuộc của miền quê Việt Nam như đồng lúa mùa gặt, những chàng trai lái máy cày, bao cô gái ngồi máy kéo. Tất cả đều ca ngợi vẻ đẹp của những người con đang lao động xây dựng tổ quốc. Hãy cùng lắng nghe quý vị và các bạn nhé.

quý vị và các bạn đang thưởng thức chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về phát trên sóng phát thanh tần số 99.4 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình hôm nay là ca khúc Trên mảnh đất tình người, sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Ca khúc này sẽ do ca sĩ Quỳnh Giang gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây.

Chương trình Bến Xưa Tìm Về hôm nay sẽ cùng đến với một không khí lao động rộn ràng, chan hòa tình quân dân và tình yêu đôi lứa nảy nở trên những con kênh thơ mộng của một vùng đất từng ghi bao dấu tích của lòng yêu nước, của ý chí quật cường được truyền qua nhiều thế hệ của vùng sông nước Nam Bộ. Với những giai điệu mượt mà tình tứ, đó là ca khúc Con Kênh Xanh Xanh sáng tác của nhạc sĩ Ngô Huỳnh do Hoài Nam và Thanh Phương song ca.

Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những giai điệu ngọt ngào sâu lắng, mang âm hưởng dân ca qua ca khúc Em Về Miệt Thứ, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly.

0: chị và các bạn thân mến, chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào khung giờ này tuần sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Vĩnh Phong tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà cho người dân khó khăn. Vĩnh Thông sôi nổi đêm văn nghệ giao lưu chào mừng đại lễ 30 tháng 4 và thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường. Cụm thi đua số 3 tỉnh đoàn An Giang hành trình về địa chỉ đỏ, khơi dậy khí thế thi đua năm 2026. Tiếp đến là bài viết Tuổi trẻ An Giang trở lại với công việc sau kỳ nghỉ lễ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, vừa qua, Quỹ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Vĩnh Phong phối hợp với câu lạc bộ thầy thuốc trẻ xã đã tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ thuộc câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trực tiếp thăm khám, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 100 lượt người dân và thanh thiếu nhi. Đối tượng thụ hưởng chủ yếu là người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Bên cạnh đó, các loại thuốc thiết yếu được cấp phát miễn phí theo đơn, góp phần hỗ trợ người dân trong phòng ngừa và điều trị các bệnh thường gặp. Song song hoạt động khám chữa bệnh, ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá khoảng 200.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình ước tính trên 20 triệu đồng, được quy động từ nguồn xã hội hóa cùng sự đồng hành của các tổ chức cá nhân và mạnh thường quân trong và ngoài địa phương. Chương trình không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động vì an sinh xã hội tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, Đoàn xã Hội đồng đội xã Vĩnh Phong phối hợp với câu lạc bộ Thanh thiếu nhi tỉnh An Giang tổ chức chương trình tập huấn phòng chống đuối nước, kết hợp sân chơi và chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình thu hút 150 em thiếu nhi tham gia, trong đó có nhiều em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại buổi tập huấn, các em được trang bị kiến thức thiết thực và nhận diện nguy cơ đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố, cách kêu gọi hỗ trợ và thực hành sơ cứu ban đầu. Nội dung được truyền đạt sinh động, dễ hiểu, gắn với thực hành, giúp các em tiếp thu nhanh và ghi nhớ lâu. Bên cạnh hoạt động tập huấn, ban tổ chức đã chuẩn bị 150 phần ăn sáng miễn phí, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em tham gia. Đồng thời, 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng được trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực trong học tập. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 5 bình lọc nước cho trường tiểu học Vĩnh Phong 1, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng nguồn nước sử dụng tại trường. Không khí chương trình thêm phần ấm áp với hoạt động tổ chức sinh nhật cho các em thiếu nhi có ngày sinh trong tháng. Những chiếc bánh kem, lời chúc cùng các phần quà nhỏ đã mang đến niềm vui bất ngờ, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với các em. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng sống, đặc biệt là phòng chống đuối nước cho thiếu nhi, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay chăm lo thế hệ mầm non của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua trong không khí phấn khởi tự hào của cả nước, hướng về kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, và chào mừng thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vĩnh Thông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029, vừa qua, phường đoàn Vĩnh Thông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn. đến dự chương trình của đồng chí Tô Diệt Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, đồng chí Trang Bích Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ khu phố, trường học và đông đảo đoàn viên hội viên nhân dân. Chương trình thu hút sự tham gia của 7 câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa sôi nổi, lành mạnh và giàu bản sắc. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đơn vị đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu như ca múa nhạc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, các ca khúc truyền thống cách mạng cùng những tiết mục múa hiện đại, dân gian, đương đại, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết sáng tạo và nhiệt quyết của đoàn viên hội viên thanh niên và nhân dân địa phương. Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, chương trình còn là dịp để các câu lạc bộ, đội nhóm giao lưu học hỏi, tăng cường sự gắn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, cụm thi đua số 3 tỉnh đoàn An Giang đã tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ tại khu di tích An Ninh, khu 9, đồng thời triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2026. Tham gia chương trình có đại diện Ban Thường vụ tỉnh đoàn cùng lãnh đạo các đơn vị trong cụm thi đua. Tại khu di tích, đoàn đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương dâng quà, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong khuôn khổ hành trình, các đại biểu được nghe thuyết minh tìm hiểu về quá trình hình thành, hoạt động của lực lượng an ninh khu 9 trong thời kỳ kháng chiến, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. Cũng tại chương trình, cụm thi đua số 3 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2026 với sự thống nhất cao giữa các đơn vị. Nội dung ký kết tập trung vào đổi mới nội dung phương thức hoạt động đoàn hội, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng tổ chức đoàn hội đội ngày càng vững mạnh. Hành trình về địa chỉ đỏ kết hợp ký kết giao ước thi đua không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống, mà còn tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trong cụm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2026.
2: Trong khuôn khổ hưởng ứng kỷ niệm 51 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, cụm thi đua số 3 của đoàn xã An Bình phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi họp mặt, giao lưu và nghe kể chuyện truyền thống đầy ý nghĩa. Tại buổi gặp gỡ, đoàn viên thanh niên đã được lắng nghe những câu chuyện lịch sử chân thực, xúc động từ các cựu chiến binh, những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 2 suất quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Chương trình không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, mà còn góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu trong đoàn viên thanh niên, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, phường Vĩnh Thông đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Tham gia đoàn có Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền, Bí thư đoàn cơ sở, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lâm Thị Thu Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đồng chí Võ Thị Minh Hòa, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Phụ nữ, đồng chí Trương Hoài Khanh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Thông cùng đại diện các khu phố. Trong chương trình, đoàn đã đến thăm 5 gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại 5 khu phố. Tại mỗi nơi, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn cũng trao tặng các phần quà ý nghĩa, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Những câu chuyện xúc động, ký ức hào hùng được chia sẻ trong các buổi gặp gỡ đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, hội viên và thanh thiếu niên địa phương. Đây là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Vĩnh Thông.
2: Vừa qua, đoàn xã Giang Thành phối hợp với đoàn phường Tô Châu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hương tại đền thờ anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó, giải bóng chuyền giao lưu cũng được tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương. Thông qua chuỗi hoạt động không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương, mà còn là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhịp sống thường nhật đang dần được thiết lập lại trên khắp các địa phương. Không chỉ người lao động quay lại công việc, mà học sinh sinh viên cũng tất bật trở về trường lớp, chuẩn bị cho những bài học và kỳ thi phía trước. Một bức tranh chung của sự tái khởi động hiện rõ trong từng góc phố, bến xe, giảng đường. Từ sáng sớm tại các tuyến đường, tại các bến xe, bến tàu, trên địa bàn tỉnh An Giang, lượng người đổ về tăng mạnh. Những chuyến xe nối dài, những dòng người tay xách nách mang, dồi dã trở lại thành phố. Trong đó có không ít sinh viên, người lao động trẻ rời quê sau kỳ nghỉ, mang theo hành lý và cả những dư âm ấm áp của gia đình. Chị Cẩm Thoại, 26 tuổi, nhân viên văn phòng, chia sẻ.
3: Sau kỳ nghỉ lễ, điều quan trọng nhất là làm sao để toàn bộ nhân sự quay lại trạng thái làm việc hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Bộ phận mà mình làm thường tổ chức họp đầu tuần để rà soát công việc, phân chia lại nhiệm vụ của riêng. Những ngày đầu có thể là hơi áp lực vì khối lượng công việc lớn, nhưng nếu mà có kế hoạch cụ thể thì mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo.
0: Không chỉ khối văn phòng, những người làm trong lĩnh vực truyền thông, ngành nghề có tính chất công việc nhanh và liên tục cũng nhanh chóng trở lại guồng quay. Anh Phạm Huỳnh Anh, 26 tuổi, nhân viên truyền thông cho biết.
4: Sau cái kỳ nghỉ lễ thì tôi quay trở lại với công việc hàng ngày của mình, mặc dù là còn khá là nhiều việc tồn động như là email nè, báo cáo cho đến các cái kế hoạch còn chưa hoàn thành. Mặc dù là những ngày đầu thì có hơi áp lực phải xử lý nhiều thứ cùng một lúc, tuy nhiên thì tôi vẫn cố gắng sắp xếp thứ tự công việc để làm từng bước làm được một thời gian thì tôi cảm thấy là dần lấy lại được nhịp và thấy mọi thứ là cũng như là ổn định hơn.
0: Cùng với người lao động, sinh viên, nhiều học sinh cũng nhanh chóng ổn định lại nề nếp học tập. Sau những ngày vui chơi, việc trở lại với sách vở đôi khi không tránh khỏi cảm giác uể oải. Em Bảo Nghi, học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Phong chia sẻ.
5: Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày thì em thấy hơi tiếc vì bản thân em chưa có kịp chơi nhiều với bạn bè và gia đình mình thì đã phải đi học trở lại. Sáng nay dậy sớm đi học cũng hơi mệt vì mấy ngày trước em ngủ muộn hơn bình thường. Nhưng mà khi đến lớp gặp lại thầy cô và bạn bè thì em cảm thấy là vui hơn, không khí lớp học cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Em nghĩ là sau cái kỳ nghỉ thì phải lấy lại kỷ luật cho bản thân mình, ví dụ như là ngủ sớm chẳng hạn, hạn chế dùng điện thoại và cũng như là tập trung hơn vào việc học tập.
0: Ở một góc khác của đời sống, các tiểu thương, người lao động tự do cũng nhanh chóng quay lại với nhịp mưu sinh. Hàng quán mở cửa, chợ nhộn nhịp trở lại, dù chưa đạt mức cao điểm nhưng đã cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau kỳ nghỉ. Theo các chuyên gia, hội chứng sau kỳ nghỉ là trạng thái phổ biến ở cả người đi làm lẫn học sinh sinh viên. Để thích nghi nhanh, mỗi người cần điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt, ngủ nghỉ hợp lý, đồng thời sắp xếp công việc học tập theo thứ tự ưu tiên. Việc bắt đầu bằng những nhiệm vụ nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể và tinh thần lấy lại trạng thái cân bằng. Kỳ nghỉ lễ khép lại mang theo những phút giây thư giãn quý giá, nhưng chính sự trở lại với công việc và học tập mới là điều duy trì nhịp sống ổn định. Từ công sở đến giảng đường, từ nhà máy đến lớp học, tất cả đang dần vận hành trở lại, tạo nên dòng chảy liên tục của đời sống xã hội. Một hành trình mới là bắt đầu, nơi mà mỗi người, dù là người lao động hay học sinh sinh viên, đều tiếp tục vai trò của mình với những mục tiêu và trách nhiệm phía trước.
2: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Tiết mục khám phá cuộc sống.
6: Khánh Bình và Bích Dân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục khám phá cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Hãy nhớ thời gian phát sóng của tiết mục vào thứ tư hàng tuần trên kênh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang các bạn nhé. Các bạn cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web www.angiangtv.vn.
2: Đến với khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, giữa núi non hùng vĩ của cao nguyên đá Hà Giang có một phiên chợ đặc biệt đã tồn tại hơn trăm năm nay. Gọi là chợ, nhưng nơi ấy không chỉ để mua bán mà còn là nơi gặp gỡ tâm tình và tìm lại những ký ức yêu thương xưa cũ. Đó chính là chợ Thình Khâu Vai. Phiên chợ chỉ họp duy nhất một lần trong năm vào ngày 27 tháng 3 âm lịch. Không chỉ là nơi hội ngộ của những đôi trai gái từng lỡ duyên, đây còn là nét văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc của đồng bào vùng cao. Và phần mở đầu chương trình hôm nay, Khánh Bình và Bích Dân sẽ cùng quý vị và các bạn khám phá những điều thú vị về chợ Thình Khâu Vai. Và tiếp theo trong phần Thế giới động vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài khỉ Gelada.
6: Các bạn thân mến, Khâu Vai là một bản nhỏ thuộc Mèo Vạc, nằm treo leo giữa núi đá Tai Mèo hiểm trở. Nơi đây từng là vùng đất heo hút, đường đi quanh co cách trở, nhưng cũng chính giữa miền non cao ấy, một phiên chợ đặc biệt đã ra đời và tồn tại bền bỉ suốt hơn 100 năm qua. Theo nhiều tài liệu văn hóa dân gian ở địa phương, chợ Thình Khâu Vai chính thức được tổ chức từ năm 1919. Ban đầu đây chỉ là nơi gặp gỡ của những đôi trai gái gian dở duyên tình trong vùng. Theo thời gian, phiên chợ dần trở thành một sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc nơi cao nguyên đá. Khác với chợ phiên Mèo Vạc họp vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chợ Thình Khâu Vai chỉ họp đúng một lần duy nhất trong năm. Vào ngày 27 tháng 3 âm lịch, chính sự hiếm hoi ấy khiến cho phiên chợ càng trở nên đặc biệt, giống như là một cuộc hẹn được chờ đợi suốt cả năm trời.
2: Không đơn thuần là một sinh hoạt dân gian, chợ Thình Khâu Vai còn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Danh hiệu ấy không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử lâu đời của phiên chợ, mà còn khẳng định ý nghĩa văn hóa độc đáo mà nơi này đang gìn giữ. Con đường đến Khâu Vai chưa bao giờ dễ dàng. Muốn tới nơi, người ta phải vượt qua đèo Mã Pí Lèn, một trong những tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của miền Bắc. Những cung đường quanh co giữa vực sâu và núi đá khiến hành trình ấy càng trở nên đặc biệt hơn. Như thể muốn thử thách sự chân thành của những người tìm đến phiên chợ. Ngày nay, nhằm phục vụ nhu cầu tham quan và quảng bá văn hóa địa phương, chợ Thình Khâu Vai không còn chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất như trước kia. Lễ hội hiện được kéo dài trong 3 ngày với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và trải nghiệm dân gian đặc sắc. Tuy nhiên, ngày chính hội vẫn luôn là đêm 27 tháng 3 âm lịch, thời khắc thiêng liêng nhất của phiên chợ trong năm. Người dân nơi đây kể rằng, từ rất lâu trước kia, ở vùng Khâu Vai có chàng Ba,

0: Chàng trai người Nùng đem lòng yêu nàng Út, một cô gái dân tộc giấy xinh đẹp. Họ yêu nhau say đắm, nhưng mối tình ấy lại không được hai dòng họ chấp nhận vì những định kiến và quan điểm khắt khe về dân tộc, dòng tộc.
1: Không thể công khai yêu nhau, đôi trai gái chỉ dám hẹn hò nơi núi đá Quan Du của Khâu Giai. Nhưng rồi chuyện tình của họ cuối cùng cũng bị phát hiện. Sự phản đối dữ dội từ hai bên gia đình khiến mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Chàng ba từng đưa nàng Út lên sườn núi Khâu Giai với mong muốn bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Nhưng càng cố giữ lấy nhau, họ càng khiến cho hai dòng họ đối đầu gay gắt hơn. Không muốn cảnh đổ máu và tang thương xảy ra với người thân. Và cuối cùng, đôi trai gái đành chọn cách chia tay. Ngày chia tay ấy là ngày 27 tháng 3 âm lịch. Trước khi rời xa nhau, họ hẹn ước rằng cứ đúng ngày ấy hàng năm sẽ quay lại Khâu Giai để gặp nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống riêng sau những tháng ngày xa cách. Câu chuyện tình buồn ấy dần lan truyền khắp vùng cao nguyên đá. Sau khi chàng ba và nàng Út qua đời, người dân lập miếu ông, miếu bà để tưởng nhớ hai người và bắt đầu tổ chức phiên chợ tình từ năm 1919 như là một cách để tiếp nối lời hẹn còn dang dở của đôi tình nhân năm nào. Có lẽ cũng chỉ vì thế mà giữa bao nhiêu phiên chợ vùng cao nhộn nhịp chuyện mua bán, chợ tình Khâu Giai lại mang một màu sắc rất riêng, nơi mà con người tìm về với ký ức và tình cảm nhiều hơn là vật chất.
0: Điều khiến chợ tình Khâu Giai trở nên khác biệt nhất chính là ý nghĩa tinh thần mà phiên chợ này mang theo. Từ trước năm 1991, những người đến chợ chủ yếu là những đôi trai gái từng yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau vì lễ giáo, hoàn cảnh hoặc ràng buộc gia đình. Họ có thể đã lấy vợ lấy chồng, có cuộc sống riêng, nhưng sâu trong lòng vẫn giữ một góc ký ức dành cho mối tình cũ. Và chợ tình Khâu Giai chính là nơi duy nhất họ được phép gặp lại nhau. Ở phiên chợ ấy, người ta không trách móc quá khứ, không oán hận số phận. Họ chỉ ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe về một năm đã qua, về những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống hiện tại. Có những người chỉ gặp nhau vài giờ đồng hồ rồi chia tay. Có những đôi ngồi lặng im suốt đêm bên bếp lửa mà chẳng cần nói quá nhiều. Cũng có người chỉ đến để nhìn người cũ từ xa rồi lặng lẽ rời đi. Bên cạnh đó, tại chợ tình Khâu Giai có nhiều cặp vợ chồng cùng đến chợ, nhưng khi tới nơi lại tách ra theo hai hướng khác nhau. Người vợ đi gặp người thân cũ, người chồng cũng tìm về ký ức của riêng mình. Lạ lùng thay, ở nơi ấy gần như không tồn tại sự ghen tuông, bởi với đồng bào nơi đây, việc gặp lại người cũ trong phiên chợ không bị xem là phản bội. Đó là một nhu cầu tinh thần, một cách để con người khép lại những chăn trở trong lòng bằng sự trân trọng và tử tế. Họ tin rằng sau phiên chợ, mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí vốn có. Người nào sẽ trở về với gia đình của người ấy? Những ký ức chỉ được phép sống trong một đêm duy nhất, rồi phải khép lại khi bình minh lên. Chính nét chăn quá ấy đã tạo nên giá trị nhân văn rất riêng cho chợ tình Khâu Giai, nơi con người được quyền nhớ về quá khứ nhưng vẫn biết trân trọng hiện tại.
1: Ban đầu người tham gia chợ chủ yếu là đồng bào sinh sống quanh huyện Mèo Vạc, nhưng từ sau năm 1992, phạm vi ảnh hưởng của phiên chợ ngày càng rộng lớn hơn. Người dân ở các địa phương lân cận như Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang cũng tìm đến Khâu Giai ngày một đông. Đặc biệt, các đôi trai gái thuộc dân tộc Tày, Nùng, Giấy ở các xã Nậm Bang, Tác Nga, Niêm Sơn, Lũng Pù, Sơn Dĩ, Thượng Phùng hay một số nơi ở các địa phương của Cao Bằng thường xem đây là điểm hẹn không thể thiếu mỗi năm.
0: Người dân tham gia chọi chim quả mi giao lưu văn nghệ, biểu diễn dân ca, dân vũ và nhiều trò chơi truyền thống khác. Từng tốp nam nữ tụ tập thành nhóm nhỏ, vừa uống rượu ngô, vừa say sưa hát đối đáp suốt đêm. Những tiếng cười nói vang vọng rựa núi rừng khiến Khâu Giai trong những ngày hội trở thành một bức tranh văn hóa sống động, hiếm nơi nào có được. Nhưng dù nói nhiệt đến đâu, điều động lại sâu sắc nhất ở phiên chợ này vẫn là cảm giác hoài niệm. Bởi giữa vô vàn thanh âm rộn rã ấy, đâu đó vẫn có những cuộc gặp âm thầm của những con người từng thương nhau nhưng không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Trong dòng chảy hiện đại quá, nhiều phong tục truyền thống ở vùng cao đang dần biến mất. Không ít lễ hội bị thương mại quá hoặc mất đi ý nghĩa ban đầu. Thế nhưng, chợ tình Khâu Giai vẫn giữ được phần nào nguyên sơ và giá trị tinh thần vốn có. Ở Khâu Vai, người ta học cách ứng xử với quá khứ bằng sự bao dung, học cách trân trọng những cảm xúc từng

0: tồn tại trong đời mình mà không biến chúng thành sự ích kỷ hay tổn thương cho hiện tại. Phiên chợ ấy cũng cho thấy một nét đẹp rất riêng của người dùng cao, sống chân thành, giàu tình cảm và luôn tôn trọng những giá trị tinh thần của nhau. Có lẽ bởi vậy mà giữa hàng trăm lễ hội dùng miền trên khắp Việt Nam, chợ tình Khâu Giai vẫn luôn mang một vị trí rất riêng trong lòng người dân và du khách. Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về loài khỉ Gelada.
1: Các bạn thân mến, khỉ Gelada thường bị gọi nhầm là khỉ đầu chó bởi ngoại hình có phần tương đồng. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu di truyền hiện tại cho thấy mối quan hệ giữa Gelada và các loài khỉ đầu chó không hoàn toàn gần gũi như từng nghĩ trước đây. Ngày càng nhiều nhà khoa học cho rằng tên gọi phù hợp nhất đơn giản chỉ là Gelada. Điểm khiến cho loài vật này nổi bật chính là mảng da đỏ hình đồng hồ cát trên ngực. Ở con đực trưởng thành, mảng đỏ rực này được viền bởi lông trắng, tạo cảm giác như là một trái tim lộ ra ngoài cơ thể. Chính vì thế chúng còn được gọi bằng cái tên đầy ám ảnh, khỉ tim chảy máu. Con cái cũng có dùng da trần ở ngực nhưng nhỏ hơn. Do mùa động dục, phần da này chuyển sang màu đỏ sáng, da nổi lên những mụn nước chứa dịch tạo thành một dòng cổ sinh sản đặc biệt. Loài khỉ này có bộ lông dài màu nâu vàng đến nâu sẫm, thích hợp với khí hậu lạnh trên cao nguyên. Con đực sở hữu lớp bờm dài phủ lưng và dai khiến cho chúng trông giống như là một con sư tử thu nhỏ. Khuôn mặt của chúng tối màu, mí mắt sáng nhạt và gần như là không có lông.
0: Một con đực trưởng thành nặng trung bình khoảng 18,5kg trong khi con cái khoảng 11kg. Chiều dài thân dao động từ 50 đến 75cm. Đuôi dài thêm khoảng 30-50cm. Điều đặc biệt là Gelada không phân bố rộng như nhiều loài khỉ khác. Chúng chỉ xuất hiện tại các vùng cao nguyên Ethiopia, sống ở độ cao từ 1.800 cho đến hơn 4.400m so với mực nước biển. Đây là môi trường khắc nghiệt với sương giá, gió mạnh, những vách đá hiểm trở và nền nhiệt thay đổi thất thường. Nếu Tinh Tinh nổi tiếng với khả năng sử dụng công cụ, khỉ đầu chó nổi tiếng vì tính hung dữ, thì khỉ Gelada lại khiến giới khoa học kinh ngạc bởi việc ăn cỏ. Theo ước tính, có khoảng 90% khẩu phần của chúng là cỏ. Đây là điều gần như chưa từng thấy ở linh trưởng, trong khi đa số họ hàng của chúng ăn trái cây, lá non, côn trùng, hoặc thịt. Khỉ Gelada lại dành phần lớn thời gian cúi sát mặt đất để gặm cỏ như ngựa vằn hay linh dương.
1: Để thích nghi với lối sống đặc biệt ấy, chúng sở hữu nhiều đặc điểm cơ thể khác thường. Chúng có những ngón tay ngắn khỏe giúp kéo cỏ nhanh chóng, bộ răng cửa nhỏ và hẹp thích hợp cho việc cắt cỏ liên tục. Hệ tiêu hóa cũng hoạt động hiệu quả hơn nhiều loài linh trưởng khác trong việc xử lý thức ăn giàu chất xơ. Khỉ Gelada sống tại các vùng núi cao có địa hình hiểm trở. Ban ngày chúng lên các đồng cỏ trên cao nguyên để kiếm ăn, còn ban đêm lại ngủ trên các vách đá dựng đứng nhằm tránh thú săn mồi. Khi mặt trời mọc, cả đàn rời khỏi vách đá và bắt đầu hành trình tìm thức ăn. Buổi sáng thường là thời điểm giao tiếp xã hội mạnh mẽ nhất, chải lông, gọi nhau, chăm sóc con non và giải quyết xung đột. Đến giữa ngày, chúng tập trung ăn uống. Buổi chiều hoạt động xã hội lại diễn ra trước khi cả đàn quay về nơi ngủ trên vách đá. Dù sống ở nơi hiểm trở, chúng vẫn có nhiều kẻ săn mồi như báo, linh cẩu, mèo rừng, chó hoang và cả chim săn mồi lớn. Tuy nhiên, địa hình núi đá giúp chúng có lợi thế phòng thủ rất lớn.
0: Nếu chỉ quan sát thoáng qua, người ta có thể nghĩ loài khỉ này sống theo đàn đơn giản như nhiều loài khỉ khác. Nhưng thực tế, xã hội của chúng ta là một hệ thống cực kỳ phức tạp. Một cộng đồng của khỉ Gelada có thể lên tới hàng trăm cá thể. Điều đáng chú ý là trong các đơn vị sinh sản, con cái thường có quan hệ huyết thống rất gần gũi. Chúng gắn bó với nhau suốt đời hiếm khi rời nhóm. Con đực thì ngược lại, khi trưởng thành, chúng thường rời khỏi đàn sinh ra để tìm cơ hội kiểm soát một đơn vị mới. Một con đực trẻ có thể thách đấu con đầu đàn để chiếm quyền sinh sản. Tuy nhiên, khác với nhiều loài linh trưởng khác, con cái Gelada có tiếng nói rất lớn trong việc chấp nhận hay phản đối thụ lệnh mới. Nếu con cái không ủng hộ, con đực mới khó duy trì quyền lực lâu dài. Điều này khiến xã hội Gelada trở nên đặc biệt chân chủ hơn.

0: hơn nhiều loài linh trưởng khác.
1: Khỉ Gelada nổi tiếng với kho âm thanh đa dạng đáng kinh ngạc. Chúng phát ra hàng chục kiểu âm thanh khác nhau, dùng để trấn an, đe dọa, cầu xin, gọi đàn, giao tiếp xã hội hay thể hiện cảm xúc. Khi quan sát đàn khỉ Gelada, người ta dễ dàng thấy chúng ngồi thành nhóm nhỏ, liên tục trò chuyện bằng những tiếng rít, lầm bầm và âm thanh ngắt quãng. Những tiếng gọi này không đơn thuần là bản năng, mà còn mang tính xã hội rất rõ rệt.
0: Về sinh sản, khỉ Gelada sinh sản quanh năm, nhưng thường có cao điểm theo mùa ở một số khu vực. Khi sinh con cái thường tách rời khỏi nhóm để tránh hỗn loạn. Khỉ con mới sinh có khuôn mặt đỏ hồng, mắt nhắm nghiền và bộ lông đen mềm. Trong những tuần đầu tiên, khỉ mẹ luôn ôm con trước bụng. Sau khoảng 5 tuần, khỉ con bắt đầu chuyển sang bám trên lưng mẹ. Điều thú vị là các con cái khác trong đàn cũng thường giúp chăm sóc khỉ non. Chúng vuốt ve bế bồng, thậm chí đôi khi bắt cóc con non của nhau để chăm sóc. Tỷ lệ sống sót của khỉ con Gelada khá cao so với nhiều loài linh trưởng khác. Hơn 85% sống được đến năm thứ tư. Một phần nguyên nhân là do môi trường sống khắc nghiệt của khỉ Gelada, không có quá nhiều thú săn mồi lớn. Dù vẫn được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào nhóm ít lo ngại, số lượng Gelada đã giảm mạnh trong nhiều thập niên qua. Từ khoảng 440.000 cá thể vào thập niên 1970, quần thể Gelada giảm xuống còn khoảng 200.000 con vào năm 2008. Ngày nay, Ethiopia đã có nhiều nỗ lực bảo tồn loài vật đặc biệt này thông qua các khu bảo tồn và vườn quốc gia mới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời gian dành cho tiết mục khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian của tiết mục kỳ sau.
2: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Giai điệu trẻ. Mời quý thính giả cùng nghe tiếp chương trình trên sóng phát thanh của Báo và phát thanh truyền hình An Giang với những ca khúc chọn lọc. Nam ca sĩ Xuân Phạm mở đầu chương trình bằng sáng tác của Bùi Công Nam mang tên Có Ai.

Ta Vẫn Còn Yêu là tên ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác. Đây là bản song ca duy nhất trong album kỷ niệm 10 năm ca hát của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Bài hát này, Hồ Ngọc Hà song ca cùng nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn.

Turn It Up là ca khúc được nam nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác. Bên cạnh ca từ bắt tai và giai điệu phấn chấn hiện đại, Turn It Up còn thu hút sự chú ý của nhiều khán giả bởi hình thức phát hành độc đáo chưa từng áp dụng với các ca khúc nào trước đây đã từng được nữ ca sĩ Amy trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, Nàng Thơ là một sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ Hoàng Dũng với thị trường nhạc Việt vào năm 2020. Nội dung bài hát nói về tâm tư của một chàng nhạc sĩ si tình gửi đến cho cô gái mình từng yêu. Ca khúc từng làm bật lên tên tuổi của Hoàng Dũng sau cuộc thi giọng hát Việt năm 2015.

Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, cái tên trưởng thành từ chương trình truyền hình Học viện Ngôi Sao, đến với chúng ta trong sáng tác của Sắc Nguyễn mang tên Chơi Vơi. Bài hát còn có sự tham gia của nam ca sĩ Đại Si.

Tươi tươi trong tuyệt vọng xó tan cặp màu trời yêu hồng ngay trước mặt. Tự trói chặt nhau bằng sợi duyên tình ái. Sao bây giờ có những thứ ta không muốn nhớ lại, vẫn tồn tại song song ngay bên cạnh nhau, lại lòi ngược dòng nhạc vụ vỡ khiến một thời ngu dại. Em ơi anh ước gì hôm ấy em đừng xa, anh ước tìm được em nơi con phố đông người qua. Một lần lạc mất anh không thể tìm lại em, tim đã khác nhịp anh không thể nào lại xem. Đó chỉ là trò chơi rồi tiếp tục chia tay nhau lại là điều cuối cùng. Chưa nhắm được tâm mà tim đã lạc cung. Nhiều người hỏi hai đứa mình giờ ra sao, anh gật đầu giấu nước mắt, chỉ biết mỗi việc cười.

Tiếp theo là ca khúc Real Love. Đây là ca khúc được Chastity và Kimmy sáng tác. Bài hát này đã được tái hiện bởi hai giọng hát Mỹ Anh và Khắc Hưng tại sân khấu The Heroes của kênh truyền hình VTV. Với giai điệu nhẹ nhàng, mang màu sắc mới mẻ so với bản gốc, Real Love được đón nhận bằng sự yêu thích và ủng hộ nhiệt tình từ các nghệ sĩ lẫn khán thính giả trẻ.

Tình đầu có chén là tên của một nhạc phẩm được Quang Hùng Master D viết nhạc và Xuân Định KY viết lời. Chúng ta cùng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của các nam ca sĩ rapper đã tham gia chương trình Anh Trai Say Hi năm 2024, gồm Quang Hùng Master D, Negaf, Pháp Kiều và Eric.

do Phạm Hải Âu sáng tác với sự tham gia viết lời của đạo diễn Trung Chí Công. Nhạc sĩ Phạm Hải Âu và đạo diễn Trung Chí Công đã dày công nghiên cứu cấu trúc âm nhạc của dòng phim âm nhạc trên thế giới với mong muốn tìm ra điểm chạm phù hợp giữa thể loại này với khán giả Việt. Anh mong muốn xây dựng một phần nhạc phim dài dặn, giàu cảm xúc thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xử lý kỹ thuật. Do đó, anh đã mời dàn nhạc cùng tham gia thu âm trực tiếp tại phòng thu nhằm tạo nên chất liệu âm thanh chân thật nhất.

0: Lúc đó nên chỉ tìm mặt trời. Tớp còn lòng tới thamay này không bình chặt bàn tiệp chóm sản phẩm bán. Cảm ơn ạ chân trái này cảm ơn cả mặt thị cả bác. Khai mê xa chăm bị bọn mặt phải bởi mối bằng tử lý. Xóm đã bị đồng lấy sản phẩm ạ nộp vọt phía kịch nội dụ bái. Xóm rắp khai mê xa nâng sắp sai tự đỡ. Phía kịch xâm khăn xóm rắp khai ưu sụp hiệp chăm bị bọn mặt phải bởi mối. Lô Phạm Hoàng Nam, xa mà chức kênh ạ chân trái này kênh ạ cầm mặt thị cả bạc khát, nâng chìa bạc thiên kênh ạ cầm mặt cả tiếp chọn bạc khát bàn ảnh chánh chỗ rùm. Khnông khai mê xa chân năm bì bọn mặt phê bà muối kênh ạ cầm mặt thị cả bạc không dính trạch bàn, phát đào lơ ca đợt nóm ạ nụ vọt phê đề kết, ạ phê vọt xê tê kết xong cùng, ca bì bà tê xoan tê xúc, co sang bà bọn đời dụ bái đào xâm rạch bàn là không ông sản đẹp bạc bằng đà tầm nắng bằng phát đông bị cổ dụng bỏ lời khám xa xâm khăn trị trán bẹp bọn đọc ca có sáng bác trốt bình nến cài xâm rũ bọt bằng nhạc đại bí ca cổp cổng ca bài bạc mùa lạc đề thích đàm bầy bỏ chi trái cỏ ca ạ nụ bọt rùm bằng chỗ kia này ông ca mò hạ chún nơ khnông khùng thay bật xa nơ khnông ông sản đẹp bạc lộ phạm hoàng nam xa mạc chất kênh ạ chân trái nơi kênh ạ cầm mà thị ca bạc khách nâng chia bật thiên kênh ạ cầm mà ca tiếp chồng bạc khách bàn xa nơ xông ao kênh ạ cầm mà thị ca bạc khung bàn to lời cầm bút tôn nịt tí đặc nuốm nai nuốm rô bó bật thiên phùng rích ca trụt bình nền bàn to bật lao lời ca bật lộ bàn đá nâng ạ phì vọt thôn thiên mà nú đam bay bấm bánh đam rai cá phía kênh nơi khnông sát nạp hiệp thamay lời cầm bút cun nập hiệp bỏ chung chi bật hiệp xa khá bạc bà chung chi bà phiếp ai kết tế bót, xoáp chi bà mùi ca có sáng xa khá bác là ổ bồn dàng. Tôn tâm nụ, rôm sắp xài ảnh nụ vọt xích đầy xâm ra chết đầy bò hà xa nạp bát bác gặp hị khống ảnh ạch bì bọt mà phải bàm bì bọn xám sắp. Chi bì xế, ca ảnh nụ vọt cổ đáy đơn phía kênh xâm khăn đáp bàn cầm nón, rôm châm này có sáng bác gặp hị khống bò rì xuất rừng mòm.
1: គណៈប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការណសេមិត្តភូមិវៀតណាមសង្កាត់វិនធំសហការជាមួយគណៈប្រចាំការនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់បានរៀបចំសនិបាតគណៈប្រតិភូដំណាងរាជនីតិការទី 6 សនិបាតបានកសម្គាល់យោបល់សំណើរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់វិនធំត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់បញ្ហាតាក់ទងនឹងការរសាស្ថិរភាពដំណ័យអកេសនីសង្រ្គេងនិងសម្ភារៈកសិកម្មដោះស្រាយរបបគុណយោបាយសម្រាប់អ្នកសកម្មភាពមិនជំនាញនៅសង្កាត់និងក្រុមប្រជាស្វ័យត្រាន់យកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាព

0: rịp trong sản phẩm bản bộ sở hợp các nghị chống rơ, nâng có hạ bộ rốt áo chủ trùm bầm rào, chú tọa, nâng cả tập bạc kênh, chủ trùm khăn ông con, cầm lạc đồ cổ bạc bạc trị chân chân năm bì bọn mà phê bà mùi. Khăn ông chân năm bì bọn mà phê bà mùi kram cát đợt nóm, bệnh trị cá đồ bốc kênh nạc cầm mà thị cá bác. Ảch nhà thông luật thán, nâng ca xâm rộp xâm rộp chất sát vì bọn lạp này, ông ca nội dụ bài xong cùng. Ca nghị trực trực đứng có hạ bộ rốt chôl bóng rào, chua tốp nâng khổng khống bán ạ đồ vót tam lũng đạp lũng đòi, khi nên tâm lạp hiệp và chết thập bạc tay. Nâng, xrop chất bạp, ca bệnh sổ cập hiệp và thăm bán ạ đồ vót đòi mừng mạnh. Ca nghị chốt xô sốc tốc nâng trực rớt bán ạ đồ vót mất chất tam từ sáu. Bày chụp buồn đẳng làm bày khắc đập cho bác nơi sự thả nạp hiệp rủ xá sát tệ ở rộng rộng bộ rốt môn bê chôl rôm bầm ra tuộc. Lập tập hồ khăn chân bì bọn mà phê bởi mối không bình thẳng đồng bản bật chùn chụp bị chân chùm nuôn xám sắp lơ xám sắp nẹ xâm lạch bàn mời phía rối phản cả.
1: Chân bì bọn mà phê bởi mối khung trì tốn ca nghe chùm rớt nâng có hà bộ rốt cho chùa con tốp bộ rốt anh bộ rốt ca tập bạc chùa thía cho rôm được ca nghe chùm rửa tốp nơi lơ mùi lật thán bán ăn vọt giang mừng mắt tam lũng đắp lũng đòi. Bùng rít lật tập hòa xâm rạch bán nơi chú năm bì bọn phê bẩm bí, khôn trì tốn ăn vọt giang tầng rấn, nâng mặt chót nơi chùm hiền tầng ớt, khăn ông ca chùm rớt nâng có hào bò rốt cho chùa con tốp. Cơ đôi chia chùm rớt bò rốt ăn vọt ca tập bạc cách cho rùm khăn ông nụ cột bán bởi chìa chân. Tuần tầng nữ bóng con ca trô bình ít nâng vi đầm lai đi chìm đi chỗ bái, nâng sẽ lật hòa rộp bò dư về chân. Anh vật có nội bài bởi góp đòi bởi sát tập hiếp, đôi chia ca tới xua sốc tốc, nâng lực thực chất đòi cửa xa dù thía, nâng chùm nuôi ca nghị thớ, nơi bê đai dù vị chấn trên bia chua con tốp, trò lắp tới phô mịp hiệp vĩnh, rùm chùm nát lùm nâng chi bập hiếp rồi nâu. Khăn ông sân ị bát bó sử dụng ca nghị chùm rớt nâng có hai bó rốt cho chua con tốp, bó rốt anh vật ca tập bạc cách cho rùm nô cột bài bởi chia chấn, khi năm bì bọn phép rồi muối, miên xâm hợp hiếp chùm nuôn bầm bài cớm, nâng bộ cô chùm nuôn đập nét. Nâng cửa xa cầm rưu chùm đuôn muối, trao ban kênh nạc cầm mát thị ca bởi chìa chôn khôn trì tốn lớt xa xa.
0: Tức xin cử chôn chia tí mặt trầy, cổ dạp bề bụng chấm trôn bần chôn ông cập hiếp con tòa cà phí bồng đàn khai kinh giang nâng an giang. Bạc cập hiếp bần chìa cà thán con tòa cà phí bồng đàn khai an giang, ban trụ trí rếp sọp xái ảnh vọt mừng mát bọn đà sạch đầy xâm lạch chất, phản ca, bọt bằng nhạc, rô bọt mật châm. Bạc cập hiếp dù thi mật châm, cổ xuống cà phí bà tế. Ả kẹ xe nà thị kà, nâng bác cập hiếp bình chìa cà thán con tóp cà phía bồng đánh ẩm bì kà điệp chóm, dô thiên mùa lật thán tạm tức cắt bần thoại khẳng, bóng bánh bàn đầm rây cà phía kịch nơi khăn ông sắp hiếp cà thamay. Chí con công năng sân hồn chùm niên khăn ông cà nghi cà phía ạ thập ạ tây dập hiếp xong thật sốc bồng đánh, ông cập hiếp bàn mà chạc cà thuê xe nà thị kà chún kênh ạ kàm mà thị kà, bà chì chùn. Xóp sai phán kà ạ nụ vọt công rôn kà co sang khuyên tu tiên bà chì chún kà bì bà tế, bì bà dụt khăn ông tu tiên bà chì chún kà bì bồng đánh khăn ông khuyên tu tiên bà chì chún kà bì bà tế, chọp nâng bà dụt xong thật sốc bà chì chút đời tâm bón bồng đánh. Công rộng cả, thì nên xoắn tế sốc xoắn đạp thân hóa, bông rừng, ca bì bà tế, xoắn tế sốc tâm bọn bồng đánh, đồng nạng ca bì bọn mà phây bà mùi bì bọn xàm sập. Chlòng tạm nút, bóng cán ca nghiệt đặc nhóm, khăn ông ca co sang ca bì bà tế, co sang khuyên tu tiên, bà chi chún ca bì bà tế được mòm, bóng bánh đồng ra ca phê kết, ca bì bà tế khăn ông sập hiệp cả thăm ấy. Con tốp ca bì bồng đánh khai đàn giáng bạc phơ, chi ạ thập ở đầy phiếp, xa hạ ca chi mùi mần tì, kè nẹ, phần này, nâng con công năng xa mặt tạc kích, thuê xe nà thị ca aoi, bần chiếc cà thàn, kè nẹ nai nuam ca nghi, prom đàn, khát, nơi khăn ông ca đọc xa rai bọn đà cà nấy, bắt tê ca bẹp bọn đọc prom đàn, tôn tùm đường nú, riêp chom, rút bần nền đào khuôn ánh, thuê phi kì chi mùi con công năng bọn đà bọn bốt, con ca bì prom đàn, khang, bọn tê mật Campuchia. Chẳng phúc bóng cô bồng đánh đài bàn bạch bóng rưu miên hà nịp hay bạch ở lúc đang bày sản bị thiên nạc ca chút chút chìa thăm mày. Lô của đại sân này trầy là mình nhòa. Sản ca nội dụ bài bố con tòa ca bì bồng đánh cho chú ôn trạng chìa tình biến bần chí cà thán con tòa ca bì bồng đánh khai đàn giang bàn áo đằng thả.
2: Đồng thời kết hợp trong các chương trình
0: nơi khăn ông bản đà ca mạng bị thi màu riêng bồng đánh đã khai bì ní. Đàn xây mà làm bầy sọp sái ở bọn đá xa cà mạp hiếp ở bọc con công lăng cả vì bọn đàn đoàn bộ trí dân.

0: có bạn lời cầm bố cả dự đăng rộp bọc rồi chỉ chân. Khi nông cả nghi chô đốm cả bì ạ thập bà tay dạp hiếp bàn đầy bòm đáy nợ khi nông ạ sạp hiếp cả thầm mây. Bọn chiếc cả than con tòa cả bì bòm đáy khai có bàn này nuông bọn đá ổng cập hiếp bọn cán cả đá lập bát trôn bình nết cổ cổng cả bì bòm đáy đầy cố nâng tầm bọn có sạp bọt đáy khuôn cổ cổng. Cả nghi bà chàng bọn cả tiên chô phó khô mình trai tam bà nhạc ai chỉ chiếu bám sắp sai phát đốt đách. Tôi bởi nên mất chót tu chênh cho cầm bụng phải. Con cầm lăng xa mặt tại cách bàn bật tiệm. Khơi toàn bề tốc sát. Tông quơ nì nì. Bắt ốc bà có tam đàn đầm nào cả nơi lửa xa mọt phi em ếch. Lơ tu nâng đọc sài tự tạm cho bạc. Ở bà sân bà ư mà chả tu nề xa miền bản đào khlấy chiến mà phải buồn mai về trên tờ này xa nơi khổ nông bà tế đòi khả miên ạ nhà bắn. Ả nhà bắn phốt cầm nón khả miên ca ạ nổ nhát rư miên ca ạ nổ nhát phốt cầm nón nâng trời bì này bà bì bàm bày rồi liên đồng đó là mùi bò liên đồng. Ả trong phút tục này xa miên bằng đào chiến mà phải buồn mai là mơ bà nhạt khẳng lỡ cứ mà chả tốt nâng trời bì này chỉ bà bì bay rồi liên đông đòi bàm bì rồi liên đông. Mà chắc tốt trừ ở rớp ô cho là phòl đài nề sát khổ chấp bắp. Rớp ô tốt nâng đọ hôn à nhà bắn nề sát nơi khổ nông ở rồi dạ bê lê bì bà mũi đòi ở đập bì khải tiết. Rôm chì mùi nụ, cá nghi sợp cá bằng cá bà chàng cường nhiệt tương ốc rớt tài cắm xênh có bàn chuột chiếp ạ nô bà trầm trời. Nơi khổ nông chân nằm còn lo con cầm lắng con tốt cả bì bòm đáy bàn bà tiệc khớnh chắp bàn mà phê mùa cả này. Bẹ bọn là mục xe nhà mà phê bòm bốn nhé, ông bì cường nhiên. Bòm mô, cường nhiên cổ bà phê bàn bì cổ xe nhà bàm 7kg. Bà tiệc khớnh, hốc xa bàm bì cả này rột bồn, cây bần lòng bình trị cầm. Bẹ bọn là mục xe nhà, hốc xa bàm nhé. Xa rốt tâm nânh, chết bàm bì cổ xe nhà, bì bòn lên đồng. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bác phá bên này chính bàm mùi bọn đỉnh đồng. Tôn tâm đứng nô, tổ tuôn bó rát Việt Nam chấm nuôn bàm bài rồi hạ sập bàm mùi nét đòi kháng bà tây mật cảm bà chì bà cổ chún. Cá nghĩa đọc sài cả là mơ ai chiều chiếu có bàn bóng cá ấn đòi miên sai sập cả là này tốt sai sập bàm cường nâng bục cổ hạ sập bài nét trời phá bên này đòi sập tự bạc chiến đọc bàm mùi cả đọc sài nhà bàm, bì, bón đình đồng. Lúc đã xảy ra ai phạm văn thắng, mê bình trị cả thán con tốt cả bì bàm đàn khách An Giang, bạp ở đàn thả.
1: Đương nhiên trong thời gian vừa qua, thì lực lượng bộ đội biên phòng.
0: Cả bì bây còn lõng còn cầm lăng ở con tốt cả bì bàm đàn. Rốm tiếng còn cầm lăng tì tì tờ tàm bàm đàn lực cốt nâng áp lợi sở mật. Dự khiếm ban miên phàn cá chủng nhiên nâng ai kể tế bót. Bị xét tiếp trong chạp cả này là mơ. Tôi chỉ dàng là có đáy chập đuôn cho là mơ nơi ta miền con mặt chụp chồng hà bà chụp bọn ní. Chỉ khiếm nơi tai cầm nót miền hà này phải khắp bố trong bố ca chuôn đầu cửng nhiên đất chân chuôn cửng nhiên khổ chọc bắp đòi chụp nguồn chân trong cạch bà rộng đàn nơi ta tâm bọn xa mơn. Tôn tâm nâng phê đề cây cổ cổng cà bì bà rộng đàn con tốt cà bì bà rộng đàn khai nơi tiền trong rừng khăn xa cầm mà phép cả tốt bà rộng đánh. Bọn cân tùm nẹ tùm nông mật đẹp hiếp chứ mùi nâng còn cầm lăng cổng cổng cà phê bà rộng đánh kháng bà tây mật Campuchia. Nơi khổng chân nằm, ông cập hiếp bàn tổ tù l sai sắp bà mùi cổng cà nghị đồ bà tây mật một số sốc tốc chôn bộ nơi khổng ổ cà thang ngay bồn chôn âm nào chết mùi rồi đọc bà mùi liên đồng. Còn cầm lăng còn tòa cà phê bà rộng đánh có bàn xa hạ cà chứ mùi bọn đáp này sẽ mà thật kết trôi bình nâng. Sẽ lợi cầm bút trọt thủy bồng đánh, khăn bình, khai, tới trích trọt thủy bồng đánh ổn ra chiệt. bác bằng thay bằng đá cho thủy bồng đàn khăn an vĩnh gia nâng cầm nọt tạm bọn cổ rộng rộng bọt cho thủy bồng đàn ổn trạng chít hạt tiền.

0: Lúc này anh chị tìm mặt trời, đảm bây mặt trái cá xâm rộp nâng cá bạp đồ ạc sát thiệt, chi bí xét thân áp hiếp các đào hành ổ bần lại, nâng cá chi bấy càng tài khẳng lãng. Cá bí bây còn lòng không gò vào khát ảnh giáng, bám xoáp sai prôn prôn kinh nơi đâm nọ sát chi trần. Không lúc, miên cá bí đi dô khát thật để chân à xâm bốn bảo bọn thịt xa, nâng cái xâm rộp bảo tế tính xa bố áo xâm rộp. Có chúi cá, bắt cá xe cắm rộp bọc không bàn sát thịt áp hiếp chi bọn đào bần đào. Nóm một bà sát tập hiệp chất đầy chùn bà chí cả sĩ cỏ. Không gò vào miền đầy bật cả sĩ cảm chiến bà mùi bán, mùa rối mà phải bà mùi hành tà. Không rốt ở bàn chân năm bì bòn mà phải bà mùi ní, à cắt thiết bà bà mùi xmai, mây cắt đầy ô bòn lại bà dù, rôm xăm tình trịa bấy, ai ô bòn lại đò chung rốt ở bàn. Bà tám bà tập hòa vệnh thamay ní xa ỏi khơi, còn bà bấy nợ không bà mùi chụp nuột đầm lột thả ní. Vì bọt bì bàm bốn tự đọc phì bọn, chuôn ca lãng đọc đọc bì phì bọn của mình. Thôi áo bác bọt đọc ca phát xe rơi này tầm bọt mô chùm nuồn. Lâu bó kinh giang, bọt thiên ca giặt lấy xếp tất cách không gọc vào khách an giang bạp áo đáng thả.
1: Đến thời điểm này trên...
0: Một đọc bạch cho bọn mình hà sập buôn lờ hà sập buôn xã hạ co cầm xã hạ cá bàn xã pro rùi đoàn. Xong lăng chỉ ruộng cư miền phiếp ở nội phòng. Ai tầm bọn chìm chịt bấy, nâng tê tự xã pro tên lực tỷ bì, làm bấy ở chiếc việc để cả khát bỏng. Bộ bọn thị xã, bàn bị tỷ cho bồm kỳ, ní, chế cả ta xong khát mùa chùi ở không gò quáo, ai mà chắc cá tốt tố bàn nâng cá bạp bột ở cá thiệt. Bắt cho bọn nợ không khôn tiệc mũ, miền, lưu, tùm nộp nâng sát thân này bồm tức chùm nôn hà sạp bì. Ai bòm rai cả bà tạc cảm bất chết bàn tới lợp tỷ đấy, chất sập hạch tà đã chui bàn cực cồn, bọc hộp tức nâng tập sát bàn cả chiếc chiếc bầy. Lộc lương lòng bàn, nị dụ xa hạ có quả thuẫn, không có quả khát ăn giang bắp áo đàn thả. Tăng bị phê Việt lưu một đoàn phê ní. Có bạn bỏng cò lẽ cả nạ nghỉ xuống ao bỏng bồn phá lật ở tiếng bí rốt đời. Hai tên là Paul Sreu có tài tài tuột tuột bán khắp bút phòng đài. Lục dân tân hiệp nơi phùm bình an không có qua khách an giang có bạp áo đăng thả.
2: Gia đình tôi đang làm
0: rô xa khi nhóm thơ sài bàn bàn bài cùng. Bọn to bì miền bộ bàn lưu tức, nâng ca xâm rô tức, bộ phục tức bà nút. Có chú ý ao dựng khi nhóm cắt bàn thói bàn thái đàm nâng cầm lạng bỏ lạc cam chẳng ra đài. À, bà chú bón, bọn ốn qua mặt trái ca bàn bộ phục tức, tớp ca bật tạc cam có nghị sử chiến nâng mình bưng ai tờ lơ ạc cà thiệt đôi mừng tiệt. Mình bóng ổng nơi trắm đầm nó xa rai trong bộ mục tế, không gò vào đầu miền cầm nó tự đào dự ổng quánh, xóm rắp áp phí vọt cả sẽ cảm trị đập hiếp phong đại. Không bàn làng phàn cá đảm bày xóm rộp nâng cá bài bùa ạc cá thiết. Phật đông cá làng cùng rộng khlóng tầm bọn và tài cắm, cho ruộng cá mạng bì thị thông thông đồ chì cùng rộng mùi tiền hạch tá đảm xa rai cùng đập hiếp bút trị đảm. Lục võ kinh giang bỏ thiên ca chặt lấy xe tài cách không gò vào khát an giang bạp ở đằng bần thảm thả.
1: Trong thời gian vừa qua thì bên cũng đã nâng cấp
0: có ban chùa tùm nốc Sda Prey Pralai Sthani bụng tức đảm bấy bòm rai ca bạc tài cắm ở rộp bọc bọc ôn bàn nghị sử dụng nâng thi ni bàn tình hợp hòa cấp bộ trình. Khnúc bò rộp bọt ạc cá sử thiết bài bộ cảnh tài smog smang đòm nó sài bồm bồm kỳ nì tăng bì bọc bọn thi rì xác rò hốt đo cả cái xâm rộp bạc tài cắm ao xóm rộp, còn bông chùa ao không gò vào, xóm rộp luôn chìa bọn đào bọn đào. Mình trăm tay cả bì rộ đời cá, rẽ xa bàn, rộ bó chân châm chìa bếch, chun bà chìa cả xì cỏ tì, thêm tiàng chìa mô lật hàn cứ. Xóm rộp không chấp bố tư khuôn cả xì cảm bài tón, chìa đập hiếp, xóm rộp nâng cả bài bột ạc cá thiết, nâng chìa bọn bài bàn chùa ông quánh, phòng đài.

Chà lúc ní nâng bà dù mất chết tí mì trầy. Cảm ơn bà thịp xài nì kà sát nâng bà xuất trụ tù ăn giang nìa bê ní xôm bà chọc tay trùm này. Xôm thay lạc ngầm nọ cún, lúc ní nâng bà dù mất để bàn dục chật tục đắc tam đa sạp cảm ơn bà thịp rộp bà dương khả nhông. Xôm chùm riêng liền.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ tư ngày 13 tháng 5, chương trình trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. An Giang phê duyệt đề án xây dựng phát triển 8 đô thị động lực, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá thương hiệu và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong tỉnh. Rau quả An Giang vào chuỗi xuất khẩu toàn cầu. An Minh quyết tâm đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Định hình cực tăng trưởng du lịch mới của vùng Tây Nam Bộ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định phê duyệt đề án xây dựng phát triển các đô thị động lực Rạch Giá, Long Xuyên, Phú Quốc, Châu Đốc, Hà Tiên, Kiên Lương, An Biên, Dòng Riền. Theo định hướng, 8 đô thị trên sẽ được đầu tư xây dựng phát triển thành các trung tâm động lực đa chức năng. Tỉnh sẽ tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, liên kết vùng, hạ tầng số và các công trình đầu mối kỹ thuật nhằm tạo không gian phát triển mới. Song song đó, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, xây dựng mô hình quản lý đô thị hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý vận hành đô thị. Theo lộ trình, đề án sẽ được triển khai theo từng giai đoạn đến năm 2030 và giai đoạn 2030 đến 2035, đồng bộ với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể cho từng dự án nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị, tạo hiệu ứng lan tỏa sang các khu vực khác, đồng thời tăng cường vai trò kết nối của An Giang trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và khu vực biên giới. Theo đề án, tỉnh tập trung phát triển 6 nhóm sản phẩm trọng tâm gồm hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, kinh tế đô thị tăng trưởng năng động, nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng môi trường đô thị xanh sạch đẹp, phát triển đô thị thông minh và cộng đồng dân cư đô thị.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, nhằm ngày 21 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, với các nghi thức truyền thống, lễ khai hội, lễ phục hiện trước tượng bà, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hồi sắc. Trong đó, lễ khai hội từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, và chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng ATV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi chương trình nghệ thuật kéo dài từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, ban tổ chức thực hiện bắn pháo hoa tại khu du lịch quốc gia Núi Sam vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 6 tháng 6. Đến nay, địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị lễ hội, phường Vĩnh Tế phối hợp các sở ngành triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, tổ chức các gian hàng ẩm thực, sản phẩm địa phương phục vụ người dân và du khách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 diễn ra trong năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ từng nội dung, bảo đảm tổ chức lễ hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
2: Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mọi ngành lĩnh vực. Chuyển đổi số trong quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển du lịch của tỉnh An Giang. Đối với du lịch, ứng dụng công nghệ số không chỉ nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu mà còn góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững. Thực tiễn cho thấy, thời gian qua nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số đã làm thay đổi căn bản cách tiếp cận du khách. Các nền tảng như website, mạng xã hội, ứng dụng di động đã trở thành kênh truyền thông chủ lực. Các công cụ truyền thông số, quảng cáo trực tuyến, nội dung đa phương tiện đã giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng tương tác và xây dựng hình ảnh các điểm đến hấp dẫn trong tỉnh. Đặc biệt, việc ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cho phép phân tích hành vi du khách, từ đó định hướng nội dung phù hợp với từng thị trường. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ số đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du khách thông qua các nền tảng đặt phòng, đặt tour, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng du lịch thông minh. Các công cụ phản hồi trực tuyến giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp kịp thời nắm bắt ý kiến du khách để cải thiện dịch vụ. Việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường cũng góp phần nâng cao trải nghiệm, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Đặc biệt, việc hình thành cơ sở dữ liệu du lịch số hóa giúp cung cấp thông tin chính xác, đồng bộ cho các nền tảng phục vụ du khách, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý ngành. Bên cạnh những kết quả bước đầu về ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang, vẫn còn một số khó khăn hạn chế cần tập trung tháo gỡ. Thứ nhất, hạ tầng công nghệ về nền tảng số phục vụ du lịch chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch thông minh, đặc biệt tại một số điểm du lịch trọng điểm. Thứ hai, mức độ tham gia của doanh nghiệp du lịch trong chuyển đổi số còn chưa đồng đều. Một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn e ngại trong đầu tư ứng dụng công nghệ mới. Thứ ba, dữ liệu du lịch tuy

0: đã được quan tâm xây dựng nhưng còn phân tán, thiếu liên kết, chưa được chuẩn hóa và khai thác hiệu quả, chưa hình thành được hệ thống dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý và quảng bá. Phần lớn dữ liệu vẫn tồn tại dưới dạng rời rạc như hồ sơ giấy, file riêng lẻ, chưa được số hóa theo cấu trúc thống nhất, gây khó khăn trong việc tích hợp, chia sẻ và khai thác. Trên cơ sở định hướng chuyển đổi số của tỉnh, ngành du lịch xác định một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau. Một là triển khai đồng bộ chuyển đổi số trong truyền thông, quảng bá, ứng dụng nền tảng số và quảng cáo số có định hướng, xây dựng hệ thống nội dung số chuyên nghiệp, phát triển các sản phẩm như video, vlog, ebook, lấy dữ liệu thực tế làm nền tảng quảng bá. Hai là hình thành và khai thác hiệu quả kho dữ liệu du lịch số tập trung, triển khai số hóa dữ liệu du lịch, đảm bảo dữ liệu được chuẩn hóa, có cấu trúc thống nhất, phục vụ quản lý thống kê và phát triển du lịch thông minh. Ba là đẩy mạnh quảng bá số có trọng tâm, khai thác dữ liệu để triển khai các chiến dịch truyền thông theo từng thị trường, phân khúc du khách, kết hợp đa nền tảng nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận và thu hút du khách. Bốn là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo kỹ năng số cho công chức và doanh nghiệp, đẩy mạnh phối hợp giữa nhà nước và doanh nghiệp, từng bước hình thành tư duy khai thác dữ liệu trong phát triển du lịch. Với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và sự đồng hành của doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ số sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch An Giang chuyên nghiệp, hấp dẫn. Trong đó, dữ liệu số và truyền thông số sẽ là nền tảng cốt lõi thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững.
1: Thưa quý vị, hàng chục ngàn hecta vùng trồng đạt chuẩn cùng hệ thống chế biến hiện đại đang giúp rau quả An Giang mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Đặng Thanh Phong, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật An Giang cho biết, đến nay toàn tỉnh cấp 712 mã số vùng trồng cây ăn trái phục vụ xuất khẩu với diện tích hơn 23.187 hecta. Các loại cây ăn trái được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu chủ yếu là xoài, bưởi, nhãn, sầu riêng, chanh không hạt, rau màu, chuối, khóm, mít, vân vân. Vùng xuất khẩu trái cây chủ yếu ở một số thị trường như Trung Quốc, EU, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, New Zealand. Mỗi mã số vùng trồng là một định danh quan trọng giúp truy xuất nguồn gốc, kiểm soát quy trình sản xuất, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đây không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn là nền tảng để nông nghiệp An Giang hội nhập sâu vào thị trường quốc tế. Năm 2026, ngành nông nghiệp An Giang tiếp tục tái cơ cấu sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng giá trị gia tăng, mở rộng liên kết chuỗi. Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, mã số vùng trồng, ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, gắn với liên kết tiêu thụ, bảo đảm nguồn cung phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
1: Thưa quý vị, để tăng cường công tác quản lý và bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện kế hoạch số 41 ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm, xã An Minh, trong những ngày qua, địa phương đã ra quân thực hiện quyết liệt tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026. Với mục tiêu phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm và xử lý dứt điểm các vi phạm, đoàn kiểm tra liên ngành của xã đã tập trung kiểm tra các nhóm đối tượng trọng điểm như các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, tiệm tạp hóa, cơ sở kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể và các quầy hàng tại chợ truyền thống. Tại mỗi điểm đến, đoàn đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng các nội dung, giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu và hạn sử dụng của hàng hóa, quy trình bảo quản thực phẩm và điều kiện vệ sinh tại khu vực chế biến, việc khám sức khỏe định kỳ của người trực tiếp xúc với thực phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn đã thực hiện kiểm tra được 83 trên tổng số 277 cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Qua đánh giá sơ bộ, phần lớn các cơ sở đã có ý thức chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài trường hợp giấy khám sức khỏe đã quá hạn. Đối với các trường hợp này, đoàn đã yêu cầu ký cam kết khắc phục ngay lập tức và sẽ có buổi tái kiểm tra, nếu vẫn không đảm bảo, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh việc kiểm tra, đoàn đã lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở các chủ hộ về trách nhiệm kinh doanh thực phẩm sạch, tuyệt đối không sử dụng chất phụ gia ngoài danh mục cho phép.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau sắp nhập tỉnh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, anh chị em sở hữu không gian phát triển mới rộng gần 9.900 km2 với đầy đủ tiềm năng biển đảo, rừng ngập nước, du lịch tâm linh, văn hóa cộng đồng và du lịch sinh thái đặc trưng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ lợi thế đó, tỉnh đang xây dựng chiến lược phát triển du lịch theo hướng xanh, thông minh, khác biệt và bền vững, đồng thời định hình các không gian du lịch trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Trong chiến lược phát triển mới, An Giang được xác định là địa phương hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, từ biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái rừng ngập nước, du lịch tâm linh, văn hóa cộng đồng đến du lịch biên giới và ẩm thực địa phương. Tất cả tạo nên hệ sinh thái du lịch đa dạng, giàu bản sắc và có tính cạnh tranh cao. Điểm nổi bật của du lịch An Giang hiện nay là sự phong phú về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên văn hóa. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển du lịch theo hướng khác biệt hóa sản phẩm, gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững. Trong đó, du lịch văn hóa tâm linh tiếp tục là thế mạnh nổi trội của tỉnh. Khu du lịch quốc gia núi Sam với miếu Bà Chúa Xứ từ lâu đã trở thành trung tâm hành hương lớn của cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Không chỉ mang giá trị tín ngưỡng đặc biệt, khu vực núi Sam còn hội tụ nhiều di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan sinh thái đặc sắc. Cùng với núi Sam, vùng núi Cấm Tri Tôn đang được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi, kết hợp hành hương và khám phá thiên nhiên. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết.
2: Đối với An Giang, hiện nay về cái phát triển du lịch thì rất đa dạng và phong phú. Đây là một cái tiềm năng, cái lợi thế về du lịch rất lớn của tỉnh An Giang. Trên cơ sở đó mà tỉnh An Giang, một trong những cái tỉnh đứng đầu trong cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, có cái định hướng về phát triển du lịch đặc trưng, khác biệt các cái sản phẩm, gắn cái công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa và phát triển du lịch một cách bền vững.
0: Không chỉ nổi bật với du lịch văn hóa tâm linh, An Giang còn sở hữu lợi thế rất lớn về du lịch biển đảo. Trong đó, Phú Quốc được xác định là cực tăng trưởng quốc tế, trung tâm động lực số 1 của toàn tỉnh, đây là cửa ngõ đón khách quốc tế của khu vực Tây Nam Bộ. Với hệ thống bãi biển nổi tiếng như Bãi Sao, Bãi Trường, Bãi Dài, Hòn Thơm, cùng các tổ hợp nghỉ dưỡng vui chơi giải trí hiện đại, Phú Quốc tiếp tục giữ vai trò hạt nhân phát triển nhóm sản phẩm du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, giải trí và tổ chức sự kiện quốc tế. Đặc biệt, việc chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027 đang tạo cú hích rất lớn cho hạ tầng và du lịch Phú Quốc. Hàng loạt công trình giao thông, trung tâm hội nghị, khu nghỉ dưỡng và hạ tầng đô thị đang được đầu tư mạnh mẽ nhằm nâng tầm vị thế của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế. Ngoài Phú Quốc, vùng Hà Tiên, Kiên Lương, Sơn Hải, Hải Tạc cũng được xác định là không gian du lịch tổng hợp biển, núi và biên giới rất đặc sắc của tỉnh. Khu vực này có hệ thống núi đá vôi, đầm sinh thái, đảo ven bờ cùng nhiều di tích văn hóa lịch sử, tạo tiềm năng lớn để phát triển du lịch khám phá, nghỉ dưỡng và du lịch biên giới. Ở phía nam tỉnh, vùng du lịch Rạch Giá, Kiên Hải được định hướng trở thành cụm đô thị du lịch ven biển gắn với hệ thống đảo vệ tinh, giữ vai trò đầu mối trung chuyển khách du lịch giữa đất liền và các quần đảo ngoài khơi. Trong khi đó, vùng U Minh Thượng được xem là trung tâm du lịch sinh thái rừng ngập nước đặc trưng của tỉnh. Với hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn quý hiếm, nơi đây có giá trị lớn về bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường. Song song với tài nguyên thiên nhiên, An Giang còn sở hữu hệ thống làng nghề truyền thống và di sản văn hóa cộng đồng rất phong phú. Những làng nghề như lụa Tân Châu, dệt thổ cẩm Chăm, làm đường thốt nốt, nước mắm Phú Quốc, chế biến hải sản, nuôi cấy ngọc trai, không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn. Theo ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, tỉnh An Giang định hướng phát triển 9 nhóm sản phẩm du lịch trọng điểm, gồm du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái và cộng đồng, du lịch làng nghề, du lịch thể thao và khám phá, du lịch MICE, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe, du lịch mua sắm cửa khẩu, cùng du lịch ẩm thực và điện ảnh. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang nói thêm.
2: Như vậy thì có thể nói An Giang trở thành một cái điểm đến du lịch biển đảo đạt ở cái đẳng cấp quốc tế. Trung tâm du lịch xanh của khu vực, phát triển bền vững rồi phát triển dựa vào cái cộng đồng, đồng thời cũng cái phát huy cái giá trị lịch sử văn hóa đặc trưng của từng cái nhóm du lịch tỉnh chúng

0: ta có năm cái vùng kinh tế xã hội được hình thành.
1: Có thể thấy sau sáp nhập, An Giang đang sở hữu không gian phát triển du lịch rộng lớn với đầy đủ điều kiện để hình thành chuỗi sản phẩm liên kết từ biển đảo, đồng bằng đến vùng núi và rừng ngập nước. Đây không chỉ là cơ hội để nâng cao vị thế ngành du lịch địa phương mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh An Giang trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế trong thời gian tới.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
3: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
4: Mỗi ngày một quyển sách.
2: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng vào ngày 13 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, một nhà triết học từng nói, khi một cánh cửa đóng lại, thì một cánh cửa khác sẽ được mở ra. Song phần lớn thời gian, chúng ta đều nối tiếc, đứng nhìn cánh cửa đã bị đóng lại, còn đối với cánh cửa đang mở, chúng ta không nhìn thấy. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không ít người luôn tất bật, vội vã, có rất ít thời gian dừng lại để suy ngẫm. Rất nhiều việc, người ta chỉ bắt tay, làm theo thói quen, không có thời gian kết nối với tư duy, đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi con người để hoàn thành mọi việc một cách ngắn gọn nhất, hiệu quả nhất. Những câu chuyện trong quyển sách Sự Dứt Bỏ Thông Minh sẽ mang đến lợi ích không nhỏ cho quý độc giả. Nó cung cấp tri thức đối với nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, giúp bạn tin tưởng vào khả năng làm chủ cuộc sống của mình, vượt qua mọi trở ngại, thử thách và tìm thấy hạnh phúc, bình yên. Quyển sách gồm 10 phần tương ứng với 10 chủ đề. Ở mỗi chủ đề, tác giả lại đưa ra rất nhiều câu chuyện thú vị hấp dẫn, kèm theo những lời bình hoặc là cảm nhận ở cuối mỗi câu chuyện, giúp độc giả hiểu sâu hơn về ý nghĩa của mỗi câu chuyện. Câu chuyện Bừng Bát Dầu Đầy Đi Đường sẽ nhắc nhở độc giả về sự kiên trì theo đuổi đến cùng những mục tiêu mà mình đã lựa chọn. Chuyện kể về một cậu học sinh trung học ở Singapore đạt thành tích xuất sắc về toán và lý trong cuộc thi trong nước và quốc tế. Khi phóng viên đến phỏng vấn cậu, họ mới biết rằng hoàn cảnh gia đình cậu thanh niên rất khó khăn và éo le. Mẹ cậu thì bị tâm thần, thường đem sách của cậu đi đốt. Còn người cha lại là kẻ nát rượu, chỉ biết đánh đập cậu. Chỗ dựa tinh thần duy nhất chính là bà nội của cậu. Vào năm lớp 9, trong một lần lên cơn, mẹ cậu đốt hết sách vở của cậu. Cậu đau khổ, ôm lấy bà và khóc. Bà ơi, cháu không thể đi học được nữa. Quả thật, cháu không thể nào tiếp tục học được nữa. Bà ôm lấy cậu, kể cho cậu nghe một câu chuyện cậu vẫn nhớ như in đến hôm nay. Bà kể rằng ngày xưa có một vị vua muốn lựa chọn một người thông minh, học rộng, đồng thời có ý chí kiên cường để đảm nhận trọng trách quan trọng trong triều đình. Vua ưng ý một chàng trai nên đã đặt ra thử thách lớn cho anh ấy, ra lệnh chàng bưng một bát dầu đầy đi từ cổng thành phía Bắc đến cổng thành phía Nam với chặng đường dài 20 dặm. Nếu dầu rơi ra một giọt, chàng trai sẽ bị chém đầu. Người thân khuyên can cậu không nên nhận lời, nhưng cậu quyết tâm thực hiện. Trên đường đi, cậu gặp nhiều trở ngại lớn, bị nhiều người chọc ghẹo, những con ong do dè trên đầu, những con chó hung dữ quanh quẩn. Nhưng chàng chẳng hề quan tâm đến, mà tập trung thực hiện công việc của mình. Cuối cùng, chàng đến cổng thành phía Nam mà không rơi một giọt dầu nào. Nhà vua khâm phục và cho rằng chàng trai rất tài giỏi, lại có ý chí kiên cường nên đã trọng dụng chàng trai. cậu học sinh 13 tuổi đã khắc ghi lời bà dạy và dùng tinh thần bưng bát chậu đầy đi đường để tập trung vào mục tiêu chính, chuyên tâm học hành, từ đó đạt được thành tích cao trong học tập. Bài học rút ra trong câu chuyện này là nghịch cảnh là một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, còn kiên định và chuyên tâm là chiếc mũi khoan sắc bén dùng để khai thác kho báu đó. Một câu chuyện thú vị khác nói về sự buông bỏ cũng là tiêu đề của quyển sách, đó là câu chuyện lúc nào cần buông tay thì phải buông tay. Chính thói quen không phải chịu buông những thứ nắm trong tay, còn khỉ đã bị người ta lợi dụng để bắt chúng. Rất nhiều người muốn cầm nắm nhiều thứ mà không chịu buông bỏ cái nào cả. Lời khuyên được tác giả đưa ra là chủ động buông bỏ những lợi ích cục bộ để bảo vệ lợi ích toàn cục sẽ là sự lựa chọn thông minh, sáng suốt nhất. Còn rất nhiều câu chuyện hấp dẫn có ý nghĩa sâu sắc được trình bày trong quyển sách Sự Dứt Bỏ Thông Minh. Kính mời quý độc giả đến thư viện tỉnh An Giang để tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi Ngày Một Quyển Sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
5: Những vấn đề về bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, lễ kỳ yên Đình Thần Long Thành diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến 3 tháng 4 năm 2026. Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh thu hút hàng ngàn lượt người dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Tận dụng cơ hội này, Bảo hiểm xã hội cơ sở Dòng Riền đã phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Long Thành tổ chức gian hàng lưu động nhằm tuyên truyền, tư vấn, giải đáp về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến đông đảo người dân và du khách thập phương.
6: Mô hình gian hàng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đặt tại khu vực Đình Thần Long Thành và chợ quê Bến Nhất, xã Long Thành. Đây là điểm tuyên truyền lưu động được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội gắn với sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng quen thuộc của người dân. Gian hàng được bố trí trực quan với các bảng hiệu tuyên truyền như bảo hiểm y tế, tấm thẻ vàng hỗ trợ bạn khi không ai gặp tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được chăm sóc sức khỏe và hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Đến gian hàng, người tham gia được viên chức bảo hiểm xã hội và các thành viên ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Long Thạnh trực tiếp tư vấn, giải đáp các thắc mắc về quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia cũng như những điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời được hướng dẫn đăng ký tham gia ngay tại gian hàng. Đặc biệt, người dân được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số ngay tại chỗ, giúp việc tra cứu quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách trở nên thuận tiện, minh bạch hơn.
1: Bà Đặng Bảo Ngọc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Dòng Riền cho biết, việc lồng ghép tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào các hoạt động văn hóa lễ hội dân gian là một cách làm sáng tạo, giúp phá bỏ rào cản hành chính khô khan, là mô hình hiệu quả giúp đưa chính sách đến người dân một cách sinh động, dễ tiếp thu. Điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân chính là chương trình tham gia ngay nhận quà liền tay. Cụ thể, người dân đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay tại gian hàng đều được nhận những phần quà thiết thực ý nghĩa. Điều này không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn khuyến khích người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ tương lai tài chính và sức khỏe của bản thân. Bà Đặng Bảo Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Xã hội cơ sở Dòng Riền cho biết thêm.
7: Tại đây, viên chức bảo hiểm xã hội trực tiếp tư vấn, giải đáp các thắc mắc, phát tờ rơi, đồng thời lồng ghép tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua trình chiếu phóng sự, hình ảnh và hướng dẫn người dân quét mã QR để theo dõi Zalo OA bảo hiểm xã hội, Zalo tin tức Long Thạnh, giúp đưa chính sách đến gần hơn với người dân một cách tự nhiên, dễ tiếp cận, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và khuyến khích người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Mô hình không chỉ có ý nghĩa trong công tác tuyên truyền mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với cộng đồng dân cư, hướng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững.
6: Có mặt tại gian hàng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ rất sớm, chị Lê Thị Kim Anh, một lao động tự do cư ngụ tại ấp Bến Nhất, xã Long Thạnh nhận thấy chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện còn khá mới mẻ. Nhờ sự tư vấn nhiệt tình của viên chức bảo hiểm xã hội cơ sở Dòng Riền, chị Kim Anh đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với hình thức đóng mỗi tháng một lần để thụ hưởng những lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại. chị Lê Thị Kim Anh, cư ngụ tại ấp

0: Vinh Nhất, xã Long Thành, tỉnh An Giang bộc bạch.
1: Và bản thân em và gia đình thời gian qua đã tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ và liên tục để đảm bảo quyền lợi ích và khám chữa bệnh cho gia đình, và những điều kiện về thuốc men, về lợi ích sức khỏe. Với loại hình là bảo hiểm xã hội tự nguyện thì còn mới mẻ, và sau khi em nghe những chị tư vấn về bảo hiểm xã hội ở cơ sở dòng ghiền thì em cảm thấy là có rất nhiều lợi ích. Nhưng theo thiết thực như em thì em thấy lợi ích trước mắt là về bản thân em, là khi lớn lên những tuổi trở về già thì sẽ có lương hưu, và những khi trong cuộc sống đời thường những có trắc trở rủi ro hoặc là khi tức thì những có tiền tử hoặc là những có một số tiền để lại cho con nó trang trải trong cuộc sống.
2: Ông Trần Quốc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Thành thông tin, nhân dịp lễ kỳ yên Đình thần Long Thành năm 2026, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Long Thành đã giao cho Phòng Văn hóa xã hội xã Long Thành chủ trì phối hợp và chuẩn bị địa điểm hậu cần công tác truyền thông tại cơ sở, đồng thời huy động đoàn thanh niên và các hội đoàn thể tham gia hỗ trợ. Bảo hiểm xã hội cơ sở dòng riêng chịu trách nhiệm về chuyên môn, bố trí tư vấn viên để tổ chức tư vấn trực tiếp, hướng dẫn đăng ký và cung cấp tài liệu hình ảnh truyền thông. Hai bên phối hợp đồng bộ từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá kết quả, hiệu quả và ý nghĩa. Với hình thức trực quan dễ tiếp cận, dễ hiểu, người dân không chỉ được nghe tuyên truyền mà còn được tư vấn trực tiếp, giải đáp cụ thể từng trường hợp, thậm chí đăng ký tham gia ngay tại chỗ. Qua đó đã góp phần nâng cao về nhận thức, củng cố được niềm tin và từng bước phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Ông Trần Quốc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Thành cho biết thêm.
3: Việc tổ chức điểm tuyên truyền tại không gian lễ hội truyền thống đã tạo điều kiện rất thuận lợi để đưa chính sách đến gần hơn với người dân. Với hình thức trực quan, dễ tiếp cận, dễ hiểu, người dân không chỉ được nghe tuyên truyền mà còn được tư vấn trực tiếp, giải đáp cụ thể từng trường hợp, thậm chí đăng ký tham gia ngay tại chỗ. Qua đó đã góp phần nâng cao về nhận thức, củng cố được niềm tin và từng bước phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Đặc biệt, năm nay Ủy ban Nhân dân xã tổ chức phiên chợ quê Bến Nhất trong thời gian diễn ra lễ kỳ yên Đình thần Long Thạnh trong 3 ngày đã thu hút đông đảo bà con trong và ngoài địa phương đến tham quan mua sắm. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp cho tăng lượng người tiếp cận với gian hàng tư vấn, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
0: Kết quả bước đầu cho thấy qua 3 ngày diễn ra lễ hội, gian hàng đã thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan và tìm hiểu. Nhiều người dân sau khi được tư vấn đã nhận thức rõ hơn về vai trò của lưới an sinh, đồng thời trực tiếp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho bản thân và người thân ngay tại gian hàng. Theo đó đã có 9 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn, mà còn khẳng định sự đồng hành gần gũi của ngành bảo hiểm xã hội đối với đời sống nhân dân, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội bền vững tại địa phương. Chuyên mục Bảo hiểm xã hội do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thực hiện xin được tạm khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Chương trình ca nhạc cải lương.

0: Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Chuyến Đò Chiều, soạn lời giọng cổ của tác giả Trần Thi. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc đơn ca.
1: Anh là người khách lạ.

với một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Trần Hoàng, biên soạn giọng cổ của tác giả Hoàng Song Việt. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lời Người Ra Đi. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Lê Diệu Hiền trình bày.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Quê Chồng, biên soạn của tác giả Trọng Nguyễn. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Phượng Hồng Thủy thể hiện.

gạch hào, gạch dược gì

đây có mấy ngày, coi bộ nhớ nhà dữ lắm. Rồi cậu Tám lại đi, người con trai lạ ấy cũng đi, khiêng căn nhà của em.

Em muốn quên anh mà quên không được. Cây trứng cá trước nhà cứ ra trái trổ bông.

Có một đêm em nằm mơ thấy nước mắt mình trôi ra biển, nước mắt màu ngọc.

Mùa kỷ niệm là một biên soạn của tác giả Nguyễn Quốc Nhân, sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quậy trình bày. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Một đời người, một rừng cây, sáng tác nhạc Trần Lâu Mẫn, cố soạn giả Thanh Vũ soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Bích Phượng và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức hai giọng ca Nghệ sĩ Trọng Hữu và Lệ Thủy qua bài ca Anh nhớ đừng quên của tác giả Thanh Quang.

0: Nhưng từ ngày đó những bữa ra đồng em cứ đem dạ chờ mong. Không biết sao có lần trong mơ em thấy anh.
1: Em thấy anh sao?
0: Thấy hai đứa ra đồng cắt lúa.
1: À như vậy.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 5, Cục Thuế đã công bố sách trắng thuế Việt Nam năm 2026 nhằm cung cấp bức tranh tổng quan về hệ thống chính sách thuế và công tác quản lý thuế của Việt Nam, phản ánh những kết quả đạt được, các thách thức đặt ra cùng định hướng cải cách trong thời gian tới. Theo Cục Thuế, giai đoạn 2021-2025, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 8,527 triệu tỷ đồng, vượt 24,1% dự toán. Bước sang giai đoạn 2026-2030, ngành thuế đặt mục tiêu thu 14,6 triệu tỷ đồng, đóng góp gần 90% tổng nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Sách trắng thuế Việt Nam năm 2026 cũng nêu bật quá trình chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dữ liệu, dựa trên phân tích rủi ro, đồng thời xác định các trọng tâm cải cách gồm hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ và nâng cao chất lượng quản trị thuế.
1: Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh An Giang đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 7 năm nay. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã đạt trên 90% khối lượng công việc. Dự án cao tốc đoạn qua An Giang dài hơn 56 km, tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỷ đồng. Tại gói thầu số 44 của địa bàn xã Vĩnh Hành, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục như thảm bê tông nhựa mặt đường, lắp đặt giải phân cách, lan can an toàn, lưới chống chói và đường gom dân sinh. Hiện nhiều hạng mục chính như sâm dạch kẻ đường, lắp đặt giải phân cách, lưới chống chói đã cơ bản hoàn thành.
0: Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã bước vào giai đoạn đổ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính công trình. Đây là hạng mục có ý nghĩa quyết định đến chất lượng kết cấu, độ an toàn và tiến độ tổng thể dự án. Các nhà thầu đang tăng tốc để kịp hoàn thành và đưa công trình vào khai thác dịp Quốc khánh 2 tháng 9 tới. Mẻ bê tông đầu tiên được đổ cho bệ trụ TC2. Hạng mục sẽ được thi công liên tục với yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền, tính ổn định của kết cấu công trình. Đây được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính của cầu. Cầu đi bộ có tổng chiều dài khoảng 720 m, khởi công cuối tháng 3 năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Nhịp chính là kết cấu dầm treo dây dăng dài 187 m, mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng từ 6 đến 11 m. Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80 m và cao 10 m nhằm đảm bảo không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn. Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc văn hóa mới của thành phố, đồng thời mở ra thêm một không gian công cộng hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm đô thị và chất lượng sống cho người dân.
1: Sáng 12 tháng 5, Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau cho biết vừa cứu sống hai bệnh nhi bị ong dập dẻ tấn công. Trường hợp nặng nhất là em bé 10 tuổi nhập viện ngày 9 tháng 5 với hơn 70 vết đốt dẫn đến phản ứng phản vệ độ 3. Tổn thương đa cơ quan và tiên lượng rất xấu. Sau nhiều ngày điều trị tích cực theo phác đồ suy gan cấp và dự phòng lọc máu, hiện sức khỏe của em TH đã dần ổn định, chức năng gan hồi phục tốt và dự kiến có thể xuất viện sau 2 tuần. Bệnh nhi còn lại một bé khác 13 tuổi bị đốt 6 vết, hiện sức khỏe đã bình phục hoàn toàn. Lãnh đạo bệnh viện khuyến cáo phụ huynh cần giám sát trẻ, nhắc nhở tránh xa các khu vực cây cối rậm rạp. Khi bị ong đốt, cần nhanh chóng rửa sạch vết thương và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp dân gian để tránh nguy cơ suy đa tạng hoặc tử vong do độc tố tiến triển nhanh.
0: Chiều ngày 12 tháng 5, Cục Hải quan cho biết, lực lượng hải quan vừa liên tiếp phát hiện gần 20.000 sản phẩm, gồm hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và mỹ phẩm hết hạn sử dụng trong các lô hàng nhập khẩu tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, qua kiểm tra một lô hàng mỹ phẩm nhập khẩu từ Hồng Kông, lực lượng chức năng phát hiện 14.550 chai toner dưỡng da mang thương hiệu DR Quinzin, xuất xứ Hàn Quốc, đã hết hạn sử dụng gần một năm. Hàng sử dụng thể hiện trên bao bì là ngày 16 tháng 8 năm 2025. Toàn bộ số hàng này được kịp thời ngăn chặn trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Trong một vụ việc khác, lực lượng hải quan phát hiện hơn 15.700 sản phẩm khóa không khai báo hải quan. Trong đó, 1.440 sản phẩm khóa mang nhãn hiệu Solex được Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc gia xác định là hàng giả nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trước đó, khi kiểm tra lô hàng quá cảnh từ cảng Cát Lái đi Campuchia, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hơn 3.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, gồm bóng thể thao Mikasa, đồ chơi Spider-Man và Lego Ninjago. Hiện đội kiểm soát chống buôn lậu số 3, Chi cục điều tra chống buôn lậu đang phối hợp với

các đơn vị liên quan xác minh xử lý các vụ việc theo quy định pháp luật. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị,

0: Hành giải pháp duy nhất là Washington phải chấp nhận quyền lợi của người dân Iran, như nêu trong đề xuất của Tehran. Theo ông, một cách tiếp cận khác sẽ chỉ dẫn tới hết thất bại này đến thất bại khác, đồng thời cảnh báo việc kéo dài xung đột sẽ khiến Mỹ phải trả giá đắt hơn. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ phản hồi mới nhất của Iran và cho rằng lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 đang đứng trước nguy cơ đổ dở. Cùng ngày, Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran cho biết các nghị sĩ sẽ xem xét khả năng nâng mức làm giàu urani lên 90% cấp độ sản xuất vũ khí nếu xung đột tái diễn.
1: Xung đột tại Iran đang đẩy lạm phát và chi phí sinh hoạt ở Đức tăng cao. Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, lạm phát tháng 4 vừa qua tăng lên 2,9%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là giá năng lượng tăng mạnh do giá dầu leo thang. Trong tháng 4, giá năng lượng tăng hơn 10% do giá dầu thô tăng nhanh. Giá nhiên liệu thậm chí còn tăng 26% và dầu sưởi nhẹ tăng 55%. Giá thực phẩm và dịch vụ cũng tiếp tục tăng. Giá dịch vụ tăng 2,8% gồm nhà hàng, sửa chữa xe và thuê nhà. Do giá năng lượng tăng cao đang đẩy chi phí sản xuất và vận chuyển của các công ty lên, nhiều doanh nghiệp Đức, đặc biệt trong các lĩnh vực bán lẻ và nhà hàng, đã lên kế hoạch tăng giá do chi phí năng lượng và vận chuyển tăng cao. Giới chuyên gia kinh tế nhận định lạm phát có thể hạ nhiệt nếu xung đột sớm chấm dứt và giá dầu giảm trở lại.
0: Quân đội Israel ngày 12 tháng 5 cho biết lực lượng thuộc lữ đoàn Golani đã tiến hành một chiến dịch bí mật kéo dài nhiều ngày sâu trong khu vực sông Litani ở miền nam Liban nhằm phá hủy hạ tầng quân sự của Hezbollah và ngăn chặn nguy cơ lực lượng này mở cuộc tấn công vào miền bắc Israel. Chiến dịch diễn ra cách biên giới Israel khoảng 10 km và được giữ bí mật hoàn toàn cho tới nay. Đây là một trong những chiến dịch hiếm hoi mà quân đội Israel tiến sâu vượt qua khu vực tuyến vàng tại miền nam Liban, nơi Hezbollah được cho là đã xây dựng hệ thống phòng thủ và các vị trí chuẩn bị cho các cuộc đột kích xuyên biên giới. Ngoài các cuộc giao tranh trực tiếp, quân đội Israel đang khẩn cấp triển khai và thử nghiệm hàng loạt giải pháp mới nhằm đối phó mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất của lực lượng Hezbollah tại miền nam Liban. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel và Liban dự kiến tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới vào ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 tại Washington dưới sự trung gian của Mỹ. Cũng trong ngày 12 tháng 5, thủ lĩnh của phong trào Hezbollah ở Liban, ông Naim Qassem, tuyên bố vấn đề vũ khí của lực lượng này là vấn đề nội bộ của Liban và không nằm trong nội dung đàm phán với Israel.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 12 tháng 5 xác nhận đã có 11 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan. Trong đó, 9 ca được xác định nhiễm biến thể Andes, chủng virus Hanta, hiếm gặp, có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp. Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 12 tháng 5 cũng xác nhận thêm một hành khách người Tây Ban Nha được sơ tán khỏi tàu đã có kết quả dương tính với virus. Hiện tàu MV Hondius đang quay trở lại Hà Lan để được khử trùng và vệ sinh toàn diện sau khi hoàn tất sơ tán toàn bộ hành khách và phần lớn thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, 12 nhân viên y tế Hà Lan đã phải cách ly phòng ngừa trong 6 tuần sau khi xử lý không đúng quy trình cấp mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta được chuyển từ tàu MV Hondius. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca mắc không tăng mạnh trong tuần qua nhờ nỗ lực phối hợp của nhiều quốc gia và đối tác quốc tế. Ông nhấn mạnh hiện chưa có dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đã bùng phát trên diện rộng, song cảnh báo tình hình có thể thay đổi do thời gian ủ bệnh của virus Hanta khá dài, từ 1 đến 8 tuần sau phơi nhiễm. Ngoài ra, WHO nhấn mạnh nguy cơ đối với y tế công cộng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp, bác bỏ các so sánh với giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, giải cầu lông các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 diễn ra tại Thái Nguyên, thu hút hầu hết các tay vợt hàng đầu Việt Nam hiện nay như Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Lê Đức Phát và đặc biệt là sự góp mặt của lão tướng 43 tuổi Nguyễn Tiến Minh. Tâm điểm của vòng tứ kết là cuộc đối đầu giữa tượng đài cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh và tay vợt đàn em kém mình tới 21 tuổi là Trần Lê Mạnh An. Trận đấu đã diễn ra theo kịch bản vô cùng kịch tính và đầy cảm xúc. Nguyễn Tiến Minh khởi

0: đầu đầy ấn tượng khi áp đảo hoàn toàn đối thủ và nhanh chóng giành chiến thắng cách biệt 21-11. Tuy nhiên, sức trẻ và sự bùng nổ của Mạnh An đã phát huy hiệu quả ở ván đấu thứ hai để thắng ngược lại với tỷ số 21-11, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Ở ván thứ ba quyết định, hai tay vợt liên tục bám đuổi điểm số sát sao. Trong thời điểm nghẹt thở nhất, Nguyễn Tấn Minh một lần nữa cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp khi giành chiến thắng 23-21, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 2-1. Tại vòng bán kết, anh sẽ chạm trán với người đồng đội tại đơn vị thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Thiên Lộc. Trong khi đó, trận bán kết còn lại sẽ là cuộc so tài giữa Lê Đức Pháp và Trần Hoàng Kha. Ở nội dung của nữ, Nguyễn Thùy Linh dễ dàng ghi tên mình vào bán kết. Cô sẽ cạnh tranh cùng ba tay vợt khác đến từ thành phố Hồ Chí Minh là Vũ Thị Trang, Lê Ngọc Dân và Lê Nguyễn Ngọc Nga để tìm ra nhà vô địch.
1: Rạng sáng ngày 13 tháng 5 ở vòng 32 Saudi Pro League, trận đấu giữa Anas và Al Hilal được đánh giá như trận chung kết sớm của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Nếu Anas thắng, họ sẽ chính thức vô địch sớm một vòng, trong khi Al Hilal sẽ duy trì cơ hội vô địch nếu không thua. Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên với các pha ăn miếng trả miếng của đôi bên. Anas lại bất ngờ dẫn trước từ quả đá phạt góc ở phút 37. Cầu thủ chủ nhà câu bóng ra cột xa, tạo nên pha bóng lộn xộn sau 2 điểm chậm. Sri Makan có mặt kịp thời để dứt điểm tung lưới Al Hilal. Sang hiệp 2, Anas chủ động chơi phòng ngự phản công khi có lợi thế, trong khi Al Hilal tấn công khá bế tắc. Tưởng như chiến thắng và chức vô địch sẽ thuộc về Anas thì đúng vào giây cuối cùng, bất ngờ đã xảy ra từ quả ném biên không quá nguy hiểm của cầu thủ Al Hilal, thủ môn Bento băng ra không chế bóng không tốt rồi lung túng đẩy thẳng trái bóng vào lưới nhà. Qua một điều, Anas dẫn hơn Al Hilal 5 điểm để đứng đầu bảng, nhưng Al Hilal còn một trận đá bù và nếu thắng sẽ rút ngắn cách biệt còn 2 điểm. Khi đó chức vô địch chỉ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng.
0: Tập vòng 36 La Liga, Real Betis đã đến rất gần tấm vé dự Champions League mùa sau. Nhiệm vụ của họ trận này là giành chiến thắng để bảo đảm điều đó. Với tâm lý thi đấu đầy khí thế, chỉ sau 8 phút, Betis đã vượt lên sau pha dứt điểm của Cucho Hernandez. Sau bàn thắng, Betis đã chậm lại và điều này đã tạo cơ hội cho FC dần dâng lên ép sân. Hector Ford đã gỡ hòa một đều cho FC ở phút 41 sau một cú sút đổi hướng. Sang hiệp 2, Pedrot bị thẻ đỏ khiến FC chỉ còn 10 người. Áp lực của Betis tạo ra lớn dần hơn. Phút 68, Fornals nâng tỷ số lên 2-1 cho Betis với cú cứa lòng đẹp mắt vào góc cao khung thành. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Trong khi đó, đối thủ bám đuổi họ là Celta Vigo thua Levante 2-3, giúp Betis đoạt vị trí thứ 5 của La Liga để có vé dự Champions League mùa 2026-2027, đánh dấu sự trở lại đấu trường này sau 21 năm.
1: Tại bán kết lượt về của vòng playoff, tranh tấm vé dớt cuối cùng thăng hạng ngoại hạng Anh giữa Southampton và Middlesbrough, sự căng thẳng càng lên cao khi chỉ sau 5 phút, Middlesbrough đã mở tỷ số. Bristol căng ngang vào vòng cấm, Southampton và McGree đã dứt điểm tung lưới chủ nhà trong thế không bị ai kèm. Southampton dùng lên lấy lại thế trận trong nửa hiệp 1, phút 45+1, Ross Stewart đã không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu bồi để săn bằng một đều cho Southampton. 90 phút kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, cả hai đội kéo nhau vào hiệp phụ. Tưởng như trận đấu sẽ vào loạt luân lưu thì ở phút 116, Sri Chalet đã có một quả tạt đi thẳng vào phía cầu môn Middlesbrough. Bóng chồi cột đi qua vạch dôi trong sự bất ngờ của tất cả. Chung cuộc, Southampton thắng 2-1 để đoạt vé đến chung kết tại Wembley.
0: Chuyển sang tin cuộn vợt, tập vòng 4 Rome Open. Sinner thể hiện đẳng cấp rất cao trước Pellegrino. Tập vợt số 1 thế giới thi đấu áp đảo hoàn toàn đối thủ để giành thắng lợi 2-0 với cái tỷ số 6-2-6-3 sau 1 giờ 30 phút, giúp Sinner đoạt vé vào tứ kết Rome Open. Đối thủ tới đây của tập vợt người Italy là Andrei Rublev. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
3: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
1: Mời quý vị các bạn đến với chuyên mục Chính quyền với người dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị cùng nghe phần thông tin.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 4, gồm ông Trương Hồ Hải, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, và ông Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, tiếp xúc cử tri tại phường Long Xuyên và xã An Châu sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Long Xuyên kiến nghị nhiều vấn đề như chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, cán bộ hưu trí, chính sách an sinh xã hội, nhà ở xã hội cho người lao động, cải thiện chất lượng sống của người dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bổ sung trang thiết bị y tế, thuốc cho các cơ sở y tế. Cử tri kiến nghị cần quản lý tốt về khai thác tài nguyên cát, đá trên địa bàn, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông nông thôn, sớm triển khai các tuyến đường kết nối tuyến tránh Long Xuyên đến trung tâm phường Long Xuyên, sớm thi công dự án cải tạo rạch Ông Mạnh, giải pháp phát triển du lịch bền vững, xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường, giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, nâng cao chất lượng giáo dục. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang, với mức tăng trưởng quý 1 năm 2026 đạt 7,8%, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chia sẻ những khó khăn mà cử tri phản ánh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị thời gian tới, phường Long Xuyên và xã An Châu nói riêng, tỉnh An Giang nói chung cần rà soát tổng thể quy hoạch, nhất là quy hoạch về dân cư, sản xuất nông nghiệp, để triển khai thực hiện những giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế hiệu quả, bền vững, phù hợp với quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Các phường xã và tỉnh An Giang cần rà soát bổ sung những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đưa vào chương trình hành động để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, nhằm giúp người dân có cuộc sống ngày một tốt hơn. Cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, đồng thời chú trọng phát huy tiềm năng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trên đảo và vùng biên giới.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 1 đã tiếp xúc khoảng 200 cử tri đặc khu Phú Quốc sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 1 gồm các đại biểu Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị về các nội dung liên quan đến việc tái định cư của người dân, cần có phương án bố trí lại các điểm trường phù hợp với điều kiện thực tế của người dân trên đảo. Một số tuyến đường tại cảng cá An Thới còn nhỏ hẹp, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của người dân, du khách, chấn chỉnh việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị khu vực trung tâm đặc khu Phú Quốc nhằm tạo mỹ quan. Cử tri cũng kiến nghị cần quan tâm công tác an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, có phương án thay mới phương tiện thu gom, chứa rác thải tại một số khu vực trên đảo, tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân, du khách. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Nguyễn Tiến Hải mong cử tri tiếp tục đồng hành cùng với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, cùng bảo vệ hình ảnh đẹp mỹ quan cho đặc khu Phú Quốc. Khẳng định tầm quan trọng của việc khẩn trương thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027, đồng chí Nguyễn Tiến Hải mong cử tri hiểu, ủng hộ và đồng hành cùng các hoạt động, chủ trương chính sách của địa phương, của tỉnh trong quá trình triển khai các dự án vì tương lai phát triển của Phú Quốc. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu hệ thống chính trị địa phương phải tăng cường lắng nghe nguyện vọng, đề xuất của cử tri, phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương cho người dân biết và nắm rõ. Trong quá trình bồi thường, sắp xếp tái định cư, xác minh nguồn gốc đất, phải thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời cần có phương án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho người dân sau tái định cư, giúp bà con ổn định cuộc sống. Về lĩnh vực giáo dục, trên cơ sở quy hoạch địa phương, các trường học cần được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế của người dân, tránh tập trung khu vực trung tâm. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc tiếp nhận khẩn trương giải quyết thỏa đáng các ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri xã Phú Tân sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 2 gồm đại biểu Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trình Lâm Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Phú Tân, Phan Duy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn An Giang. Ủy viên Ban

0: Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp cùng tham dự. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, đồng thời báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét, quyết nghị. Các cử tri xã Phú Tân bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đồng thời mong muốn nhà nước tăng cường ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, tệ nạn ma túy, quản lý trên không gian mạng, có thêm nhiều chính sách cho người có công, chính sách hỗ trợ ổn định giá nông sản, vật tư nông nghiệp, có chính sách giải pháp phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn, giải pháp sử dụng hiệu quả các trụ sở dư dôi sau sáp nhập, mở rộng nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn, quốc lộ 80B, sớm xây dựng cầu Năng Gù và cầu Thuận Giang để người dân thuận lợi đi lại và giao thương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp thu đầy đủ những ý kiến kiến nghị của cử tri và giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ban ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri theo thẩm quyền.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 vừa tiếp xúc cử tri xã Phú Hòa sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 gồm các đại biểu Phạm Ngọc Hải, Quỹ viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Hồ Đức Thắng, Quỹ viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phạm Quỳnh Thanh Dân, Phó trưởng khoa Nông nghiệp Tài nguyên Thiên nhiên Trường Đại học An Giang. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 thông tin đến các cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét quyết nghị. Cử tri xã Phú Hòa bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và kết quả phát triển kinh tế xã hội, đồng thời kiến nghị một số vấn đề như chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, cán bộ không chuyên trách, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tình trạng vật tư nông nghiệp, giá nông sản thấp, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, liên kết tiêu thụ nông sản. Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 ghi nhận và tiếp thu tất cả ý kiến của cử tri và tổng hợp để gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
0: Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 5 tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Thông sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đại biểu Quốc hội tỉnh

0: bền cho người dân. Ngoài ra, cử tri phường Vĩnh Thông kiến nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ công chức cấp phường xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cán bộ khu phố, ấp. Đại biểu Quốc hội đơn vị số 5 ghi nhận và tiếp thu tất cả ý kiến của cử tri và tổng hợp để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả chính sách dân tộc như hỗ trợ nhà ở, đầu tư hạ tầng, chăm lo giáo dục, y tế, sinh kế, đời sống của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh ngày càng cải thiện, diện mạo phong sóc đổi thay từng ngày. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết An Giang chăm lo tốt đời sống đồng bào Khmer. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: An Giang là tỉnh có đông đồng bào Khmer với khoảng 399 người, chiếm trên 8% dân số của tỉnh. Đồng bào Khmer luôn có tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, đoàn kết gắn bó cùng các dân tộc trên địa bàn, có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tích cực cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh. Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, 5 năm qua, toàn tỉnh hỗ trợ nhà ở cho trên 1.000 hộ, hỗ trợ đất ở cho 51 hộ với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đầu tư gần 90 tỷ đồng xây dựng 367 công trình thiết yếu như cầu đường giao thông, kênh thủy lợi, trạm y tế, trường học. Gần 20.000 hộ đồng bào Khmer được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán với kinh phí 54 tỷ đồng. Nâng cấp mở rộng 16 công trình cấp nước tập trung với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng. Đến nay, 100% xã có đường đến trung tâm, gần 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông nông thôn, 100% xã có trường, trạm y tế. Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết.
2: Những cái nhiệm vụ trọng tâm năm 2006, ngành sẽ tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh để triển khai thực hiện là thứ nhất đó là thực hiện cái các chính sách trong đồng bào dân tộc thiểu số, thì trong đó tập trung là triển khai cái hợp phần thứ hai của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục phối hợp với các ngành để triển khai các chương trình dự án chính sách dân tộc do các ngành sở ngành được phân công thực hiện trên các lĩnh vực về đó là y tế, giáo dục, văn hóa, rồi thực hiện tốt cái chính sách phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Là xã biên giới có nhiều khó khăn, Ô Lâm hôm nay khoác lên mình diện mạo mới với những tuyến đường khang trang, những cây cầu kiên cố, thay thế dần cầu tạm, mở lối cho việc đi lại và giao thương thuận tiện hơn. Hệ thống hạ tầng như trung tâm cụm xã, chợ nông thôn, trường học được đầu tư đồng bộ, góp phần làm thay đổi đời sống của người dân vùng biên. Chú Phạm Quang Phúc, ngụ ấp Phước Lợi, và cô Nén Phương, ngụ ấp Phước Lợi xã Ô Lâm phấn khởi nói.
3: Bây giờ đường xá thông thoáng lắm chứ hồi trước đi bộ mà xịt đầy không à. Bây giờ là ok rồi. Hồi đó nhà toàn nhà lá không á. Bây giờ thấy không? Nhà thượng không? Đi qua Âu Lâm chút tới Âu Thâm. Âu Thâm điểm du lịch gà đốt á. Ngon lắm. Nông thôn mới mình bây giờ là quá tốt rồi. Phải nói là tốt luôn hồi trước. Nhà lá, nhà giỏi lắm mà nhà thiết. Thì bây giờ thì sao? Ngon lành. Bây giờ là nông thôn mới rồi, đời sống mà con giờ thoải mái lắm, trời ơi, không phải như xưa đâu, quá đã luôn.
4: Cô cũng rất là mừng, hồi đó đường đâu có gì, mình đi nó khó đi, bây giờ làm vậy là mình đi là rất là dễ. Bây giờ xe hai bánh, bốn bánh nó chạy bòn bòn, cái trước nhà cô cũng thấy rất là vui.
1: Hiện nay hệ thống trường dân tộc nội trú tiếp tục phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú và một trường trung cấp nghề với gần 4.500 học sinh. Việc khởi công xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 3 xã biên giới mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những điểm sáng nổi bật là chính sách bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025 với khoảng 458.000 lượt thẻ được cấp, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,6%. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 138.420 người.

0: nguồn vốn tín dụng ưu đãi trở thành đòn bẩy giúp người dân phát triển sản xuất. Gần 16.980 lượt hộ được vay gần 85 tỷ đồng để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao thu nhập. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, các chính sách còn quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Hiện, hộ nghèo là đồng bào Khmer chiếm 2,38% so với số hộ dân tộc. Cán bộ công chức viên chức đồng bào Khmer khoảng 3.561 người, đảng viên là đồng bào Khmer khoảng 5.029 người. Tổng nguồn vốn đầu tư thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 hơn 1.457 tỷ đồng. Hiện nay các vùng sóc ở An Giang như khoác lên mình diện mạo mới, tươi vui, ấm áp và tràn đầy sức sống.
1: Chuyên mục Chính quyền với người dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Quý thính giả thân mến, tiếng nhạc hiệu quen thuộc của chương trình lại vang lên, đưa chúng ta đến với không gian của những dòng tin nhắn kết nối trên hai tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz. Thưa quý vị và các bạn, giữa những bộn bề của cuộc sống, âm nhạc chính là sợi dây vô hình thắt chặt những tình cảm phương xa, là nơi để những lời khó nói được cất cánh. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những bản tình ca mang đầy tự sự và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến người thân, bạn bè của quý vị. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng trở lại với một bản hit đình đám của những năm 2010, ca khúc Bỗng Dưng Yêu Em, là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, người vốn rất mát tay với những bản ballad ngọt ngào. Bài hát này đã góp phần định hình tên tuổi của ca sĩ Khánh Phương sau thành công vang dội của Chiếc Khăn Gió Ấm. Với chất giọng khàn đặc trưng, ấm áp và đầy nam tính, Khánh Phương đã diễn tả trọn vẹn sự ngỡ ngàng của một chàng trai khi nhận ra trái tim mình đã lỗi nhịp vì một bóng hình quen thuộc. Thông qua làn sóng phát thanh, bạn có nickname là Mưa Đầu Mùa từ xã Vĩnh Gia muốn gửi bài hát này đến cho một người bạn gái đặc biệt với lời nhắn: cảm ơn định mệnh đã cho mình gặp nhau. Chúc em luôn rạng rỡ như ánh mặt trời và mong rằng tình cảm này sẽ mãi là bền lâu. Chúc mọi người đang nghe đài một ngày làm việc thật vui và hiệu quả.

Tiếp theo là một ca khúc mang nỗi buồn man mác của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, được mang tên Nếu Ta Ngược Lối. Ra đời vào thời điểm dòng nhạc pop ballad đang chiếm ưu thế, ca khúc này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng qua tiếng hát của Châu Khải Phong. Sự thành công của ca khúc này nằm ở sự cộng hưởng giữa ca từ đầy tính tự sự và cách xử lý kỹ thuật nhưng không kém phần cảm xúc của nam ca sĩ. Giọng hát của Châu Khải Phong trong bài hát này vừa có sự mạnh mẽ, vừa có sự dụng dở, khiến cho người nghe như thấy chính mình trong những lựa chọn sai lầm của tình yêu. Anh Minh Trí gửi yêu cầu về đài để tặng cho người em họ ở xa. Dù anh em mình mỗi người một nơi, mỗi người một lựa chọn, nhưng anh luôn dõi theo và ủng hộ em. Chúc em chân cứng đá mềm và gặt hái được nhiều thành công trên vùng đất mới. Đồng tặng đến quý thính giả gần xa, chúc cho mọi người luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.

Có lẽ không cần nói quá nhiều về sức hút của ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi. Một siêu phẩm của nhạc sĩ Đông Thiên Đức đã làm mưa làm gió ở khắp các bảng xếp hạng âm nhạc trong thời gian qua. Ca khúc không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu bắt tai, mà còn bởi những câu từ mang tính triết lý về sự thủy chung. Đinh Tùng Huy với giọng điệu mộc mạc, có chút phong trần và các nhã chữ rất riêng đã tạo nên một bản hit quốc dân. Bài hát là tiếng lòng của những ai đã từng đi qua những thương tổn, vẫn mãi miết đi tìm một bến đỗ bình yên giữa cuộc đời đầy biến động. Một thính giả từ phường Long Xuyên đã nhắn gửi: "Gửi tặng ca khúc này đến hội bạn thân của tôi, mong rằng dù cuộc sống có thay đổi ra sao, chúng ta vẫn giữ được tình bạn chân thành này nhé. Và chúc cho các bạn luôn vui vẻ và thành đạt." Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng lòng lại với những giai điệu đầy ưu tư qua giọng hát của nam ca sĩ Đinh Tùng Huy với một bản hit đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán thính giả, Ai Chung Tình Được Mãi.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên làn sóng FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Bây giờ, mời quý vị cùng ngược dòng thời gian về những năm 2005 để lắng nghe một tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh, Dĩ Giản Cuộc Tình. Đây là thời kỳ hoàng kim của Duy Mạnh khi anh liên tục tung ra những sáng tác thất tình có chiều sâu. Ca khúc này thành công bởi giai điệu chậm, buồn và đặc biệt là tiếng kèn saxophone da diết hòa quyện cùng với chất giọng lãng tử của anh. Nó nhắc nhở về một thời yêu xa xưa, có tiếc nuối nhưng cũng đầy trân trọng. Ca khúc này đáp ứng theo yêu cầu của bạn Mai Khánh đến từ Cần Thơ, gửi tặng cho ekip thực hiện chương trình và tất cả mọi người đang nghe đài. Chúc cho mọi người thật nhiều niềm vui, luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều khoảnh khắc thư giãn cùng gia đình nhé. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

Thưa quý thính giả, có những ca khúc khi dang lên, người ta không chỉ nghe giai điệu mà còn như là đang lật mở từng trang của một cuốn tiểu thuyết tình đẫm lệ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm như thế, ca khúc được mang tên Phố Lệ Hòa. Đây là một sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa phù thủy tạo hit Đông Thiên Đức và nam ca sĩ có giọng hát đầy nội lực Chu Bin. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức, cha đẻ của hàng loạt bản hit đình đám thời gian qua, một lần nữa khẳng định tư duy âm nhạc khác biệt khi sử dụng ca từ đậm chất văn học, hình ảnh ước lệ nhưng lại vô cùng gần gũi. Trong khi đó, Chu Bin với kinh nghiệm dày dặn và chất giọng cao, sáng, đầy cảm xúc đã thổi bùng lên cái hồn của bài hát. Sự thành công của Phố Lệ Hòa không chỉ nằm ở giai điệu bắt tay mà còn ở cách nhả chữ, nhấn nhá vừa có sự mạnh mẽ của hiện đại, vừa có chút hoài cổ liêu trai. Bài hát đưa người nghe lạc vào một không gian của hoài niệm, nơi có những con phố in dấu chân kỷ niệm và những nỗi đau được thăng hoa thành nghệ thuật. Hôm nay, thông qua làn sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz, một vị thính giả thân thiết từ vùng đất Bảy Núi, An Giang, có số điện thoại đuôi là 568, đã gửi yêu cầu bài hát này với dòng nhắn nhủ đầy xúc động. Gửi đến những người bạn tri kỷ của tôi, những người đã cùng tôi đi qua những tháng năm thanh xuân rực rỡ nhất. Dù cuộc sống hiện tại mỗi người mỗi ngã, dù có những lúc thăng trầm trong đời, thì mong các bạn hãy luôn vững tin và mỉm cười nhé. Chúc cho toàn thể thính giả đang nghe đài luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công và luôn tìm thấy sự an yên trong tâm hồn. Vâng, một lời chúc thật là đầy ý nghĩa. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đắm chìm vào không gian âm nhạc của Phố Lệ Hòa qua tiếng hát của Chu Bin và Đông Thiên Đức.

0: Những giai điệu của Phố Lệ Hoa cũng đã khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn của ngày hôm nay trên sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng gửi gắm những tâm tư, tình cảm về cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong kỷ nguyên phát triển mới không chỉ là nhiệm vụ mang tính lý luận mà còn được thể hiện sinh động trong từng hành động cụ thể ở cơ sở, nơi mỗi người dân là một pháo đài, mỗi địa bàn là một mặt trận. Ở vùng biên giới, nhiệm vụ ấy càng trở nên rõ nét khi gắn liền với việc giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự và ổn định đời sống nhân dân. Tại phường Vĩnh Tế, một địa bàn giáp biên của tỉnh An Giang, nơi có nhiều hộ dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, câu chuyện bảo vệ chủ quyền không nằm ở những điều xa vời, mà bắt đầu từ việc giúp bà con hiểu đúng, làm đúng pháp luật. Từ thực tiễn đó, mô hình giảng gia tuyên truyền do đoàn phường Vĩnh Tế phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Ngơn, tỉnh An Giang triển khai đã trở thành một cách làm hiệu quả, mang tính xây và chống rõ nét. Xây dựng nhận thức, củng cố niềm tin, đồng thời phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.
2: Vĩnh Tế là địa bàn đặc thù, nơi sinh kế của người dân gắn liền với sông nước biên giới. Mỗi ngày, nhiều lượt ghe xuồng di chuyển trên các tuyến sông giáp ranh để đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, ranh giới quốc gia trên sông không phải lúc nào cũng dễ nhận biết, trong khi một bộ phận người dân còn hạn chế về hiểu biết pháp luật. Chính thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết. Nếu không được tuyên truyền đầy đủ, người dân rất có thể vô tình vi phạm như vượt biên sang nước bạn khai thác thủy sản trái phép. Và khi vi phạm xảy ra, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của chính người dân mà còn tác động đến an ninh trật tự khu vực biên giới. Chia sẻ về vấn đề này, anh Lê Phương Tùng, bí thư đoàn phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
3: Nhận thấy thực tế đó, đoàn phường Vĩnh Tế cũng đã phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Ngơn tổ chức các hoạt động bản gia tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân, đặc biệt là những hộ làm nghề đánh bắt thủy sản. Mục tiêu của hoạt động này là giúp bà con hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến biên giới quốc gia, cũng như những quy định tham gia khai thác thủy sản tại khu vực biên giới.
2: Ở đây có thể thấy rõ một vấn đề mang tính lý luận. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng không thể tách rời thực tiễn đời sống. Khi người dân hiểu đúng pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, thì những luận điệu sai trái xuyên tạc sẽ không còn đất sống. Không hội trường, không diễn đàn lớn, những buổi tuyên truyền diễn ra ngay tại nhà dân, bến sông, trên ghe thuyền, nơi cuộc sống mưu sinh đang diễn ra từng ngày. Các đoàn viên thanh niên cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đến từng hộ dân, trực tiếp trao đổi giải thích về ranh giới lãnh thổ, quy định pháp luật, đặc biệt nhấn mạnh không qua lại biên giới để khai thác thủy sản trái phép. Điểm đáng chú ý là hoạt động này không chỉ dừng ở tuyên truyền một chiều mà còn là quá trình lắng nghe. Những khó khăn trăn trở của người dân được ghi nhận, từ đó giúp lực lượng chức năng điều chỉnh nội dung phương thức tuyên truyền phù hợp hơn. Đây chính là biểu hiện sinh động của việc đổi mới phương thức công tác tư tưởng trong kỷ nguyên mới, lấy người dân làm trung tâm, lấy đối thoại làm phương thức, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Là lực lượng trực tiếp quản lý bảo vệ biên giới, bộ đội biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát mà còn giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Đại quý Trương Quảng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, phó bí thư chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Ngơn, tỉnh An Giang khẳng định.
4: Thực hiện cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới thì công tác tuyên truyền vận động quần chúng là một trong những biện pháp biên phòng quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ

0: an ninh biên giới quốc gia. Thì vào những cái dịp là mùa nước nổi hàng năm thì bà con đa số là thực hiện sinh sống bằng cái nghề là đánh bắt cá, câu cá, đặt vớn ở trên địa bàn biên giới. Thì đa số người dân chưa có hiểu biết nhiều về cái biên giới. Đầu tiên là lực lượng bộ đội biên phòng tuyên truyền với người dân về luật biên phòng Việt Nam. Thứ hai là luật biên giới quốc gia, luật cấm khai thác thủy hải sản trái phép. Bên cạnh đó còn tuyên truyền về nội dung là cấm sử dụng xiệt điện, xung kích điện hoặc là bơm mìn để đánh bắt thủy hải sản, để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình người dân là hoạt động ở trên biên giới. Bên cạnh đó còn tuyên truyền với người dân về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại xảy ra trên địa bàn biên giới, để bà con khi mà hoạt động ở trên khu vực biên giới thì nắm bắt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng, thì có thể là hỗ trợ cùng chung tay với lực lượng bộ đội biên phòng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên khu vực biên giới.
1: Không chỉ tuyên truyền về luật, lực lượng biên phòng còn hướng dẫn người dân khai thác đúng quy định, không sử dụng phương tiện tận diệt, đồng thời dẫn động bà con tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin. Đại quý Trương Quảng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, phó bí thư chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Quân, tỉnh An Giang nhấn mạnh, khi người dân hiểu luật, họ không chỉ chấp hành mà còn trở thành cột mốc sống, hỗ trợ lực lượng biên phòng nắm

0: sang bên đó là trái phép. Bên cạnh đó thì thấy bà con của mình khi mà qua các cái buổi tuyên truyền rồi đó, bà con mình đi về với địa phương thì còn lại tuyên truyền ngược lại cho các cái bà con xung quanh của mình thì hiểu rõ hơn nữa, thì mỗi bà con mình là một tuyên truyền viên nữa để giúp cho cái những cái quy định của pháp luật về biên giới quốc gia cũng như là luật biên phòng Việt Nam, luật khai thác thủy hải sản cũng như là những cái quy định mà cấm sang biên giới khai thác trái phép thì được lan rộng hơn đến nhiều bà con ở trong cái khu vực địa bàn. Thì từ đó là chúng tôi thấy là tình hình đánh bắt khai thác thủy hải sản trái phép ở trên biên giới là có cải thiện rất là đáng kể.
1: Đây chính là sự kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, xây để nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, chống để phòng ngừa đấu tranh với hành vi vi phạm và các yếu tố gây mất ổn định. Sau thời gian triển khai, hiệu quả của mô hình đã thể hiện rõ, nhận thức của người dân được nâng lên, tình trạng vượt biên khai thác trái phép giảm đáng kể. Một số người dân làm nghề đánh bắt thủy sản tại địa phương chia sẻ, trước đây tụi tôi đi ghe nhiều khi không để ý ranh giới, nhờ được tuyên truyền kỹ hơn rồi nên biết chỗ nào được đánh bắt, chỗ nào không, mình làm đúng luật thì cũng yên tâm hơn, không lo bị xử phạt. Không chỉ chấp hành, nhiều người dân còn trở thành tuyên truyền viên trong cộng đồng, góp phần lan tỏa thông tin tích cực. Đây chính là minh chứng rõ nét cho quan điểm khi dân hiểu dân tin, dân làm theo, thì nền tảng tư tưởng của đảng được bảo vệ vững chắc nhất. Song song với tuyên truyền pháp luật, các lực lượng còn phối hợp tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân. Trong một đợt tổ chức, hàng trăm người dân đã được khám, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí. Những hoạt động này không chỉ chăm lo đời sống mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và lực lượng chức năng, yếu tố cốt lõi trong bảo vệ nền tảng tư tưởng. Đại quý Trương Hoàng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, phó bí thư chi đoàn, đồn biên phòng Vĩnh Quân, tỉnh An Giang chia sẻ. Khi xuống địa bàn, thấy bà con vui mừng đón nhận, chúng tôi rất xúc động. Tình cảm của người dân chính là động lực để lực lượng biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại quý Trương Hoàng Khang chia sẻ.
0: Đây là một trong những cái hoạt động tổ chức thường xuyên của đơn vị đồn biên phòng Vĩnh Quân phối hợp với chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể. Bên cạnh đó thì đồn biên phòng Vĩnh Quân là đơn vị đứng chân trên địa bàn phường Vĩnh Tế, vốn nắm chắc được cái tình hình địa bàn thì thường xuyên tổ chức đưa cho cán bộ quân y đi xuống thăm khám chữa bệnh cho người già, trẻ em hoặc là những người có hoàn cảnh khó khăn đến khám bệnh, cấp thuốc, thăm hỏi cũng như là điều trị cho một số người không có hoàn cảnh đi đến bệnh viện được khám chữa bệnh tại địa phương. Đây là cơ sở để xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần. Mỗi người dân sẽ có ý nghĩa rất là quan trọng để thúc đẩy mỗi người dân sẽ là một cột mốc sống, mỗi người dân sẽ là một cán bộ chiến sĩ để đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
1: Từ những buổi giảng gia bình dị nơi vùng biên chính tế có thể thấy một chân lý rõ ràng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng không phải là điều trừu tượng, mà được bắt đầu từ việc giúp người dân hiểu luật, tin tưởng đảng và hành động đúng pháp luật. Sự phối hợp giữa đoàn phường Vĩnh Tế và chi đoàn đồn biên phòng Vĩnh Quân tỉnh An Giang đã tạo nên một mô hình hiệu quả, nơi công tác tư tưởng gắn liền với đời sống, nơi mỗi người dân trở thành cột mốc sống, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Trong kỷ nguyên phát triển, khi những vấn đề an ninh mới nảy sinh ngay trong đời sống thường ngày và các quan điểm sai trái ngày càng tinh vi, thì việc đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền như mô hình vãng gia chính là hướng đi cần thiết. Bởi suy cho cùng, thế trận biên phòng vững chắc nhất chính là thế trận lòng dân. Và khi lòng dân đã vững, niềm tin đã bền, thì nền tảng tư tưởng của đảng sẽ luôn được bảo vệ một cách vững chắc từ chính những điều bình dị nhất nơi cuộc sống hôm nay. Quý thính giả thân mến, trên mặt trận không tiếng súng, đại quý Trần Đặng Ngọc Tiến, trợ lý tuyên quân ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Long Phú, chọn ngòi bút làm vũ khí. Ba lần đoạt giải tại cuộc thi chính luận cấp quân khu 9, anh góp phần giữ vững trận địa tư tưởng từ những bài viết đi thẳng vào vấn đề.
2: Sinh năm 1997, từng là thủ khoa khu vực miền Nam của trường sĩ quan chính trị, đại quý Tiến sớm được biết đến với tư duy sắc bén và niềm đam mê viết lách. Trong thời gian công tác

0: tại Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, anh có điều kiện tiếp cận, nghiên cứu hệ thống các văn bản chính trị và từ đó hình thành nền tảng lý luận vững chắc, yếu tố quan trọng để phát triển tư duy chính luận. Từ nền tảng ấy, anh đã không ngừng thử sức và khẳng định mình qua các cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Năm 2023, với bài viết Trí tuệ nhân tạo, nguồn sức mạnh mới trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, anh đạt giải ba cấp quân khu 9. Năm 2024, tác phẩm Biết mình là ai trong kỷ nguyên AI giúp anh giành giải nhì. Và năm 2025, anh tiếp tục đoạt giải ba với bài viết Khỏe để dương mình cùng dân tộc. 3 năm liên tiếp được xướng tên là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ, nghiêm túc và sáng tạo trong lao động trí tuệ của người lính trẻ. Điều đáng trân trọng là những ý tưởng trong bài viết của Đại úy Tiến không đến từ lý thuyết khô cứng mà bắt nguồn từ những quan sát rất đời thường. Một lần đưa con đi khám bệnh, chứng kiến nhiều trẻ em lệ thuộc vào điện thoại thông minh, giảm khả năng giao tiếp và kết nối với cuộc sống thực, anh đã trăn trở. Làm thế nào để thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và đạo đức? Chính từ câu hỏi ấy, anh đã hình thành những luận điểm sâu sắc trong các tác phẩm của mình. Trong từng bài viết, Đại úy Tiến thẳng thắn chỉ ra những căn bệnh của thời đại. Sự lệch chuẩn trong nhận thức, sự xói mòn lý tưởng sống, những tác động tiêu cực từ môi trường số. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là anh không dừng lại ở việc cảnh báo, mà còn đề xuất những giải pháp mang tính xây dựng. Anh cho rằng cần tạo dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, tăng cường giáo dục chính trị, lịch sử, quốc phòng an ninh, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước trong mỗi thanh niên. Anh từng chia sẻ, thanh niên Việt Nam cần phấn đấu học tập, rèn luyện, khỏe về thể chất, vững về tinh thần, sáng về trí tuệ và lành mạnh về cảm xúc, để trở thành lực lượng tiên phong trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó không chỉ là thông điệp, mà còn là tâm huyết của một người lính luôn trăn trở với tương lai của đất nước. Hiện nay, trên cương vị chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại úy Tiến trực tiếp tham gia huấn luyện chiến sĩ mới. Dù công việc bận rộn với thao trường, trực sẵn sàng chiến đấu, anh vẫn duy trì thói quen nghiên cứu, cập nhật thông tin thời sự, chuẩn bị cho những bài viết mới. Trong lần tham gia cuộc thi gần nhất, anh lựa chọn đề tài về vai trò của người lính trên mặt trận số với hình ảnh đầy ẩn dụ, giữ lửa trước thuật toán. Đối với anh, trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ mà còn là một không gian chiến đấu mới. Làm thế nào để sử dụng công nghệ nhằm lan tỏa điều tích cực, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu? Đó là câu hỏi mà anh không ngừng tìm lời giải. 3 lần đạt giải, nhưng Đại úy Tiến không cho phép mình dừng lại. Anh luôn tự đặt áp lực phải đổi mới, phải đào sâu vấn đề, phải viết khác đi, tốt hơn hôm qua. Bởi anh hiểu rằng, trong cuộc chiến không tiếng súng, ngòi bút chính luận chính là vũ khí sắc bén. Câu chuyện về Đại úy Trần Đặng Ngọc Tiến cho thấy một hình ảnh rất đẹp của người lính thời bình, không chỉ chắc tay súng nơi thao trường mà còn vững vàng trên mặt trận tư tưởng. Chính những con người như anh đang góp phần giữ vững niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, tạo nên sức mạnh bền bỉ cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, chung một gì chúc mừng an ninh biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Vĩnh Phong tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà cho người dân khó khăn. Vĩnh Thông sôi nổi đêm văn nghệ giao lưu chào mừng đại lễ 30 tháng 4 và thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường. Cụm thi đua số 3 tỉnh đoàn An Giang hành trình về địa chỉ đỏ, khơi dậy khí thế thi đua năm 2026. Tiếp đến là bài viết Tuổi trẻ An Giang trở lại với công việc sau kỳ nghỉ lễ. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, vừa qua, Quỹ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Vĩnh Phong phối hợp với câu lạc bộ thầy thuốc trẻ xã đã tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ thuộc câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trực tiếp thăm khám, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 100 lượt người dân và thanh thiếu nhi. Đối tượng thụ hưởng chủ yếu là người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Bên cạnh đó, các loại thuốc thiết yếu được cấp phát miễn phí theo đơn, góp phần hỗ trợ người dân trong phòng ngừa và điều trị các bệnh thường gặp. Song song hoạt động khám chữa bệnh, ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá khoảng 200.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình ước tính trên 20 triệu đồng, được quy động từ nguồn xã hội hóa cùng sự đồng hành của các tổ chức cá nhân và mạnh thường quân trong và ngoài địa phương. Chương trình không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động vì an sinh xã hội tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, đoàn xã Hội đồng đội xã Vĩnh Phong phối hợp với câu lạc bộ thanh thiếu nhi tỉnh An Giang tổ chức chương trình tập huấn phòng chống đuối nước, kết hợp sân chơi và chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình thu hút 150 em thiếu nhi tham gia, trong đó có nhiều em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại buổi tập huấn, các em được trang bị kiến thức thiết thực và nhận diện nguy cơ đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố, cách kêu gọi hỗ trợ và thực hành sơ cứu ban đầu. Nội dung được truyền đạt sinh động, dễ hiểu, gắn với thực hành, giúp các em tiếp thu nhanh và ghi nhớ lâu. Bên cạnh hoạt động tập huấn, ban tổ chức đã chuẩn bị 150 phần ăn sáng miễn phí, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em tham gia. Đồng thời, 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng được trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực trong học tập. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 5 bình lọc nước cho trường tiểu học Vĩnh Phong 1, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng nguồn nước sử dụng tại trường. Không khí chương trình thêm phần ấm áp với hoạt động tổ chức sinh nhật cho các em thiếu nhi có ngày sinh trong tháng. Những chiếc bánh kem, lời chúc cùng các phần quà nhỏ đã mang đến niềm vui bất ngờ, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với các em. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng sống, đặc biệt là phòng chống đuối nước cho thiếu nhi, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay chăm lo thế hệ măng non của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua trong không khí phấn khởi tự hào của cả nước, hướng về kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và chào mừng thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vĩnh Thông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029. Vừa qua, phường đoàn Vĩnh Thông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn. Đến dự chương trình có đồng chí Tô Diệt Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, đồng chí Trang Bích Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ khu phố, trường học và đông đảo đoàn viên hội viên nhân dân. Chương trình thu hút sự tham gia của 7 câu lạc bộ đội nhóm văn nghệ, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa sôi nổi, lành mạnh và giàu bản sắc. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đơn vị đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu như ca múa nhạc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, các ca khúc truyền thống cách mạng cùng những tiết mục múa hiện đại, dân gian, đương đại, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết sáng tạo và nhiệt quyết của đoàn viên hội viên thanh niên và nhân dân địa phương. Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, chương trình còn là dịp để các câu lạc bộ, đội nhóm giao lưu học hỏi, tăng cường sự gắn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975-30 tháng 4 2026, cụm thi đua số 3 tỉnh

0: đoàn An Giang đã tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ tại khu di tích An Ninh, khu 9, đồng thời triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2026. Tham gia chương trình có đại diện Ban Thường vụ tỉnh đoàn cùng lãnh đạo các đơn vị trong cụm thi đua. Tại khu di tích, đoàn đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương dâng quà, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong khuôn khổ hành trình, các đại biểu được nghe thuyết minh tìm hiểu về quá trình hình thành, hoạt động của lực lượng an ninh khu 9 trong thời kỳ kháng chiến, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. Cũng tại chương trình, cụm thi đua số 3 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2026 với sự thống nhất cao giữa các đơn vị. Nội dung ký kết tập trung vào đổi mới nội dung phương thức hoạt động đoàn hội, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng tổ chức đoàn hội đội ngày càng vững mạnh. Hành trình về địa chỉ đỏ kết hợp ký kết giao ước thi đua không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống, mà còn tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trong cụm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2026.
1: Trong khuôn khổ hưởng ứng kỷ niệm 51 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, cụm thi đua số 3 của đoàn xã An Minh phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi họp mặt, giao lưu và nghe cái chuyện truyền thống đầy ý nghĩa. Tại buổi gặp gỡ, đoàn viên thanh niên đã được lắng nghe những câu chuyện lịch sử chân thực, xúc động từ các cựu chiến binh, những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 2 suất quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Chương trình không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, mà còn góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu trong đoàn viên thanh niên, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, phường Vĩnh Thông đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Tham gia đoàn có Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền, Bí thư đoàn cơ sở, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lâm Thị Thu Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đồng chí Võ Thị Minh Hòa, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Phụ nữ, đồng chí Trương Hoài Khanh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Thông cùng đại diện các khu phố. Trong chương trình, đoàn đã đến thăm 5 gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại 5 khu phố. Tại mỗi nơi, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn cũng trao tặng các phần quà ý nghĩa, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Những câu chuyện xúc động, ký ức hào hùng được chia sẻ trong các buổi gặp gỡ đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, hội viên và thanh thiếu niên địa phương. Đây là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Vĩnh Thông.
1: Vừa qua, đoàn xã Giang Thành phối hợp với đoàn phường Tô Châu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hương tại đền thờ anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó, giải bóng chuyền giao lưu cũng được tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương. Thông qua chuỗi hoạt động không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương, mà còn là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhịp sống thường nhật đang dần được thiết lập lại trên khắp các địa phương. Không chỉ người lao động quay lại công việc mà học sinh sinh viên cũng tất bật trở về trường lớp, chuẩn bị cho những bài học và kỳ thi phía trước. Một bức tranh chung của sự tái khởi động hiện rõ trong từng góc phố, bến xe, giảng đường. Từ sáng sớm tại các tuyến đường, tại các bến xe, bến tàu, trên địa bàn tỉnh An Giang, lượng người đổ về tăng mạnh. Những chuyến xe nối dài, những dòng người tay xách nách mang dồi dã trở lại thành phố. Trong đó có không ít sinh viên, người lao động trẻ rời quê sau kỳ nghỉ, mang theo hành lý và cả những dư âm ấm áp của gia đình. Chị Cẩm Thoại, 26 tuổi, nhân viên văn phòng, chia sẻ.
2: Sau kỳ nghỉ lễ, điều quan trọng nhất là làm sao để toàn bộ nhân sự quay lại trạng thái làm việc hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Bộ phận mà mình làm thường tổ chức họp đầu tuần để rà soát công việc, phân chia lại nhiệm vụ của gian. Những ngày đầu có thể là hơi áp lực vì khối lượng công việc lớn, nhưng nếu mà có kế hoạch cụ thể thì mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo.
0: Không chỉ khối văn phòng, những người làm trong lĩnh vực truyền thông, ngành nghề có tính chất công việc nhanh và liên tục cũng nhanh chóng trở lại guồng quay. Anh Phạm Huỳnh Anh, 26 tuổi, nhân viên truyền thông cho biết.
3: Sau cái kỳ nghỉ lễ thì tôi quay trở lại với công việc hàng ngày của mình. Mặc dù là còn khá là nhiều việc tồn động như là email nè, báo cáo cho đến các cái kế hoạch còn chưa hoàn thành. Mặc dù là những ngày đầu thì có hơi áp lực phải xử lý nhiều thứ cùng một lúc. Tuy nhiên thì tôi vẫn cố gắng sắp xếp thứ tự công việc để làm từng bước làm được một thời gian thì tôi cảm thấy là dần lấy lại được nhịp và thấy mọi thứ là cũng như là ổn định hơn.
0: Cùng với người lao động, sinh viên, nhiều học sinh cũng nhanh chóng ổn định lại nề nếp học tập. Sau những ngày vui chơi, việc trở lại với sách vở đôi khi không tránh khỏi cảm giác uể oải. Em Bảo Nghi, học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Phong chia sẻ.
4: Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày thì em thấy hơi tiếc vì bản thân em chưa có kịp chơi nhiều với bạn bè và gia đình mình thì đã phải đi học trở lại. Sáng nay dậy sớm đi học cũng hơi mệt vì mấy ngày trước em ngủ muộn hơn bình thường. Nhưng mà khi đến lớp gặp lại thầy cô và bạn bè thì em cảm thấy là vui hơn, không khí lớp học cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Em nghĩ là sau cái kỳ nghỉ thì phải lấy lại kỷ luật cho bản thân mình, ví dụ như là ngủ sớm chẳng hạn, hạn chế dùng điện thoại và cũng như là tập trung hơn vào việc học tập.
0: Ở một góc khác của đời sống, các tiểu thương, người lao động tự do cũng nhanh chóng quay lại với nhịp mưu sinh. Hàng quán mở cửa, chợ nhộn nhịp trở lại. Dù chưa đạt mức cao điểm nhưng đã cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau kỳ nghỉ. Theo các chuyên gia, hội chứng sau kỳ nghỉ là trạng thái phổ biến ở cả người đi làm lẫn học sinh sinh viên. Để thích nghi nhanh, mỗi người cần điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt, ngủ nghỉ hợp lý, đồng thời sắp xếp công việc học tập theo thứ tự ưu tiên. Việc bắt đầu bằng những nhiệm vụ nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể và tinh thần lấy lại trạng thái cân bằng. Kỳ nghỉ lễ khép lại mang theo những phút giây thư giãn quý giá, nhưng chính sự trở lại với công việc và học tập mới là điều duy trì nhịp sống ổn định. Từ công sở đến giảng đường, từ nhà máy đến lớp học, tất cả đang dần vận hành trở lại, tạo nên dòng chảy liên tục của đời sống xã hội. Một hành trình mới lại bắt đầu, nơi mà mỗi người, dù là người lao động hay học sinh sinh viên, đều tiếp tục vai trò của mình với những mục tiêu và trách nhiệm phía trước.
1: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Quán dạ quen.

Khánh Bình và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Mến chúc quý vị có những phút giây thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình nhé. Quý vị thân mến, thuở thơ ngây học trò, tình đầu nào cũng nhiều mơ mộng và lặng lẽ, tự như những bản nhạc không lời. Sự tỏ tình đôi khi chỉ là ánh mắt bâng khuâng, một lần chạm tay dụng dại hay là những cánh phượng ép còn thơm mùi giấy trắng. Và tình yêu tuổi học trò cứ như thế lớn dần theo năm tháng. Và để rồi khi xa mái trường thân thương, ở mỗi độ hè về lại nghe lòng mình bồi hồi thương nhớ. Hả ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi, mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua. Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay, cho anh ngây ngất ngày ngày bên người tình yêu nhỏ bé. Những ca từ đầy hoài niệm ấy sẽ đưa chúng ta trở về với một thời áo trắng ngây thơ, với những rung động đầu đời thật là đẹp và thật trong trẻo. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hạ Thương của nhạc sĩ Hàng Châu qua phần thể hiện của Hồ Phương Liên.

Một cuộc đời có gì đẹp bằng thanh xuân của những tháng năm đầu bước vào đời. Ở nơi đó đời dạy cho ta chạm ngõ những cảm xúc đầu đời, để rồi khắc sâu vào trái tim thuần khiết, và rồi cũng quá thân thành những kỷ niệm cứ ùa về trong tâm trí. Kỷ niệm nào buồn của nhạc sĩ Hoài An gợi nhớ cho ta những ngày đầu của tuổi thơ ngây dụng dại của ngày đôi lứa vừa quen biết nhau. Cùng đi học chung một giờ, cùng nhặt qua đem cho nhau để ghim vào những dòng thơ mang ý tình thầm nhớ trộm yêu. Thời gian trôi mau mỗi mùa hoa phượng đầu rơi, khi tiếng ve kêu chỉ gợi thêm sầu cho nhau. Phút giây chia tay lòng buồn rầu rầu những thương tiếc mà chỉ có riêng mình biết, những nỗi buồn tìm về trong mắt nhau.

Vừa rồi là nhạc phẩm Kỷ niệm nào buồn, sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua giọng ca của Quốc Đại và Hoàng Châu. Quý vị thân mến, có những khoảnh khắc trong cuộc đời mà mỗi khi nhớ lại, lòng ta vẫn không khỏi bâng khuâng xúc động. Đó là mùa hè cuối của tuổi học trò, mùa hè của sự chia tay, của những cánh phượng đỏ rơi đầy sân trường, của tiếng ve ngân gian như níu giữ những ngày tháng hồn nhiên đẹp nhất của đời người. Thấm thoát một năm hè nay lại về, sắp phải xa bạn, lòng tôi tái tê. Những dòng lưu bút truyền tay, những nét mực xanh còn thơm mùi giấy như muốn giữ lại bao kỷ niệm thân thương của một thời áo trắng. Mai đây mỗi người một phương trời, nhưng tình bạn và tình thầy trò cùng với những ký ức dưới mái trường xưa sẽ mãi là hành trang đẹp nhất theo ta suốt cuộc đời. Trong đêm liên quan cuối năm học ấy, giữa sân trường lung linh ánh hoa đăng, có những lời chúc chưa kịp nói thành câu, có những ánh mắt nghẹn ngào thay cho lời tạm biệt. Và cảm xúc ấy đã được nhạc sĩ Hoài Nam gửi gắm thật nhẹ nhàng mà sâu lắng qua ca khúc Những dòng lưu niệm. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe và sống lại những ký ức tuổi học trò qua giai điệu đầy cảm xúc của ca khúc này.

Vừa rồi là nhạc phẩm Những Dòng Lưu Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Nam qua giọng ca của Dương Huệ. Quý vị thân mến, có những mái trường dù đã rời xa từ rất lâu, nhưng mà mỗi lần nhớ lại thì lòng người vẫn nghe nao nao như chỉ vừa mới có hôm qua. Đó là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của một thời áo trắng hồn nhiên, của những mối tình học trò dũng dại, và cả những mùa chia tay đầy lưu luyến dưới sắc đỏ của hoa phượng. Tôi trở về thăm lại mái trường xưa, nắng chênh chao sân trường chiều bóng hạ, che ngân gian khúc nhạc dờn trong lá, thổn thức lòng ký ức hạ chia tay. Thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng mà những ký ức về bạn bè, thầy cô và sân trường cũ thì vẫn luôn nằm yên trong miền thương nhớ của mỗi con người. Tiếng ve năm nào như vẫn còn vang vọng đâu đây, nhắc cho ta nhớ về một mùa hè cũ với những ánh mắt bệnh rịn, những giọt nước mắt chia xa và những lời hẹn chưa kịp ngỏ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tìm Về Bóng Cũ Trường Xưa của nhạc sĩ Nguyễn Anh Đức qua phần thể hiện của Thành Viên.

quý vị thân mến, thời gian trôi qua thật là nhanh, nhanh đến nỗi mà một ngày nào đó chợt ngoảnh nhìn lại thì ta mới nhận ra những cô cậu học trò tinh nghịch năm nào giờ đã trưởng thành. Ngày còn cắp sách đến trường, khoác trên mình tà áo trắng hồn nhiên với bao mộng mơ của tuổi mới lớn, tưởng như chỉ vừa mới có hôm qua thôi mà nay tất cả đã trở thành những ký ức đẹp đã nằm sâu trong miền nhớ. Nhớ lắm những giờ ra chơi rộn rã tiếng cười, những trang lưu bút truyền tay, những buổi tan trường dưới hàng phượng đỏ rực và cả những rung động đầu đời thật ngây thơ nhưng cũng thật vụng dại. Cuộc sống hôm nay có thể cuốn mỗi người vào những bộn bề lo toan, nhưng tình bạn, tình thầy trò và những năm tháng học trò trong sáng vẫn luôn in đậm trong trái tim của mỗi chúng ta. Cái thuở mà học trò đầy mơ mộng ấy cũng đã đi qua, nhưng mà những dư âm thì vẫn còn mãi trong những dần thơ, những ca khúc bất hủ viết về tuổi học trò. Và ngay sau đây mời quý vị cùng trở về với miền ký ức thân thương qua ca khúc Tuổi học trò của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm qua tiếng hát của Mai Trung Hậu.

0: Quý vị thân mến, 30 phút chương trình ca nhạc quán nhạc quen kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Giai điệu trẻ. Mời quý thính giả cùng nghe tiếp chương trình trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang với những ca khúc chọn lọc. Nam ca sĩ Xuân Phạm mở đầu chương trình bằng sáng tác của Bùi Công Nam mang tên Có Ai.

Ta Vẫn Còn Yêu là tên ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác. Đây là bản song ca duy nhất trong album kỷ niệm 10 năm ca hát của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Bài hát này, Hồ Ngọc Hà song ca cùng nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn.

Turn It Up là ca khúc được nam nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác. Bên cạnh ca từ bắt tai và giai điệu phấn chấn hiện đại, Turn It Up còn thu hút sự chú ý của nhiều khán giả bởi hình thức phát hành độc đáo chưa từng áp dụng với các ca khúc nào trước đây đã từng được nữ ca sĩ Amy trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, Nàng Thơ là một sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ Hoàng Dũng với thị trường nhạc Việt vào năm 2020. Nội dung bài hát nói về tâm tư của một chàng nhạc sĩ si tình gửi đến cho cô gái mình từng yêu. Ca khúc từng làm bật lên tên tuổi của Hoàng Dũng sau cuộc thi giọng hát Việt năm 2015.

Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, cái tên trưởng thành từ chương trình truyền hình Học viện Ngôi Sao, đến với chúng ta trong sáng tác của Sắc Nguyễn mang tên Chơi Vơi. Bài hát còn có sự tham gia của nam ca sĩ Đại Si.

Người tươi trong tuyệt vọng xó tan cặp màu trời yêu hồng ngay trước mặt. Tự trói chặt nhau bằng sợi duyên tình ái. Sao bây giờ có những thứ ta không muốn nhớ lại, vẫn tồn tại song song ngay bên cạnh nhau, lại lòi ngược dòng nhạc vụ vỡ khiến một thời ngu dại. Em ơi anh ước gì hôm ấy em đừng xa, anh ước tìm được em nơi con phố đông người qua. Một lần lạc mất anh không thể tìm lại em, tim đã khác nhịp anh không thể nào lại xem. Đó chỉ là trò chơi rồi tiếp tục chia tay nhau lại lạc được cuối cùng. Chưa nhắm được tâm mà tim đã lạc cung. Nhiều người hỏi hai đứa mình giờ ra sao, anh gật đầu giấu nước mắt, chỉ biết mỗi việc cười.

Tiếp theo là ca khúc Real Love. Đây là ca khúc được Chastity và Kimmy sáng tác. Bài hát này đã được tái hiện bởi hai giọng hát Mỹ Anh và Khắc Hưng tại sân khấu The Heroes của kênh truyền hình VTV. Với giai điệu nhẹ nhàng, mang màu sắc mới mẻ so với bản gốc, Real Love được đón nhận bằng sự yêu thích và ủng hộ nhiệt tình từ các nghệ sĩ lẫn khán thính giả trẻ.

Tình Đầu Có Chén là tên của một nhạc phẩm được Quang Hùng Master D viết nhạc và Xuân Định KY viết lời. Chúng ta cùng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của các nam ca sĩ rapper đã tham gia chương trình Anh Trai Say Hi năm 2024, gồm Quang Hùng Master D, Negaf, Pháp Kiều và Eric.

và viết lời của đạo diễn Trung Chí Công. Nhạc sĩ Phạm Hải Âu và đạo diễn Trung Chí Công đã dày công nghiên cứu cấu trúc âm nhạc của dòng phim âm nhạc trên thế giới với mong muốn tìm ra điểm chạm phù hợp giữa thể loại này với khán giả Việt. Anh mong muốn xây dựng một phần nhạc phim dài dặn, giàu cảm xúc thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xử lý kỹ thuật. Do đó, anh đã mời dàn nhạc cùng tham gia thu âm trực tiếp tại phòng thu nhằm tạo nên chất liệu âm thanh chân thật nhất.

0: Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kết thúc. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đồng hành cùng nhà nông, nâng

0: Thưa bà con, giai đoạn cây ra hoa đậu trái là thời điểm quan trọng quyết định năng suất và chất lượng cây ăn trái. Vì vậy mà chương trình đồng hành cùng nhà nông hôm nay thực hiện chủ đề là chăm sóc cây ăn trái sau đậu trái, hạn chế rụng sinh lý và sốc nhiệt đồng mùa nắng. Và với chủ đề này, những người thực hiện chương trình sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân một số giải pháp chăm sóc cây ăn trái giai đoạn sau đậu trái, giúp cây đạt năng suất hiệu quả cao. Phần hướng dẫn này sẽ thuộc về hai vị khách mời của chúng ta, đó là tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, giảng viên chính khoa nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trường học Tiền Giang. Dạ, xin chào tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ.
1: Dạ, xin chào Nhã Quỳnh, xin chào thạc sĩ Bảo Trân, xin chào bà con nông dân và quý khán giả đang lắng nghe chương trình đồng hành cùng nhà nông.
0: Nhã Quỳnh cũng xin chào thạc sĩ Bảo Trân đến từ công ty cổ phần phát triển tự nhiên.
2: Dạ, trân chào chị Nhã Quỳnh, chào thầy Vũ và chào toàn thể quý bà con đang nghe đài ạ.
0: Thưa bà con, ở giai đoạn cây đậu trái, hiện tượng cây bị rụng trái non xảy ra rất là phổ biến. Do đó thì bà con chúng ta cần phải tìm hiểu và mình cũng phải phân biệt nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng rụng trái là rụng do sinh lý hay là rụng do điều kiện thời tiết bất lợi. Chẳng hạn như chúng ta thấy thời gian gần đây trời nắng nóng gây sốc nhiệt nè, để có biện pháp chăm sóc phù hợp nhất cho cây trồng nữa. Trong đó thì bà con cần chú ý chế độ dinh dưỡng nè, phải bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cây và xử lý sớm khi có sự biến động bất thường của thời tiết. Mở đầu chương trình hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ sẽ có một số lưu ý trong việc chăm sóc cây ăn trái giai đoạn sau khi đậu trái để giúp cây hạn chế tình trạng rụng trái và sốc nhiệt trong mùa nắng nóng. Dạ, xin mời tiến sĩ Hà Vũ.
1: Dạ, thưa bà con, là với chủ đề ngày hôm nay thì cái chủ đề này rất hay ha. Thì xin chia sẻ một số cái lưu ý để bà con mình quản lý cái mùa nắng nóng này cho nó thật hiệu quả. Thì đầu tiên mình phải hiểu về cái hiện tượng là rụng sinh lý sau đậu trái là gì. Cái khái niệm này hiện nay tôi cũng đang giảng cho các bạn sinh viên ngành nông nghiệp á. Và hiện tượng rụng sinh lý là hiện tượng là hiện nay là một khái niệm mới bà con. Trước đây là thường nói là rụng trái thôi, nhưng người ta không có chia làm rụng sinh lý hay là rụng gì hết. Bây giờ chia ra rõ ràng từng pha ha. Rụng sinh lý là gì? Rụng sinh lý là người ta định nghĩa là sau khi cái cây mình đậu trái được khoảng 1 tuần đến 3 tuần, là từ 7 tới 25 ngày. Thì hiện nay ba cái loại cây bà con trồng phổ biến nhất là sầu riêng nè, cây có muối là cam chanh nè, hoặc là cây xoài. Thường bà con thấy nó rụng trái non rất nhiều. Dụng các cây xoài hiện nay rụng rất nhiều và buổi sáng là quét hàng thúng vậy đó. Đây là rụng sinh lý, mà cái tỷ lệ rụng này là không quá 30% nha bà con. Nếu nhiều hơn 30% á thì đó bà con phải coi lại, rụng đã hơi nhiều rồi đó chứ không phải sinh lý nữa nha. Rồi rụng sinh lý là nó thứ nhất là tại sao nó phải rụng vậy? Một cây á ra rất nhiều bông, một bông ra rất nhiều trái, đó một chùm bông nó như cây xoài nó ra tới cả trăm trái là, mà nó không rụng thì nó nuôi không nổi bà con. Nó rụng là nó sẽ so trái, những trái nào nó yếu quá, nó không đủ sức, nó buông bớt thì nó chừa lại khoảng là 8 đến 10 trái gì đó. Rồi sầu riêng vậy, nó sẽ so trái, nó chừa lại. Rồi cây có muối vậy bà con, nghĩa là cây nó sẽ điều chỉnh số trái theo sức nuôi đó. Ví dụ cái cây mà đủ lực á, cái cây to 15, 20 năm á, thì nó sẽ đủ sức nó nuôi ít rụng hơn. Mà cây tơ thì nó sẽ rụng nhiều hơn bà con. Bà con thấy nó rụng một đợt nhẹ và cái tỷ lệ này khoảng 30% hả bà con, 30%. Rồi cái rụng thứ hai nữa là rụng do trét. Cái khái niệm này cũng khá mới ha. Thì trét có hai cái ha bà con. Thứ nhất là trét nước và trét nhiệt. Trét nhiệt là nắng gắt á. Bà con thấy hiện nay sau mùa Tết á, bà con đi ra ngoài đường nắng nóng lắm. Thì cây trồng nó cũng bị trét y như người ta đó. Thì trét trên 35 độ gọi là trét nắng nóng. Trét thứ hai là trét nước. Nghĩa là bà con cứ không đủ nước, thiếu nước đột ngột và bà con tưới nó không đủ độ ẩm. Hiện nay trong mùa nắng nóng này bà con phải duy trì độ ẩm cho cây mình là từ 70 tới 80% thì nó mới đủ, nghĩa là bà con tưới cách ngày thôi. Chứ bà con tưới ngày bà con bỏ 3-4 ngày thì nó là thiếu nước đó bà con. Rồi bộ rễ sau khi bà con xử lý để nó ra hoa như sầu riêng nè, hoặc là cây xoài nè, cây cam, cây chanh, cây nhãn gì đó thì nó bị suy yếu rồi. Do đó bà con phải tính là tưới những cái loại dinh dưỡng cao cấp để phục hồi rễ, đặc biệt là những loại rút đó, để ra nhiều loại rễ ông to, nhiều rễ đông hút thì bà con cung cấp dinh dưỡng nó mới có hút được ha bà con. Đặc biệt là bà con nên bổ sung qua lá nữa, vừa rễ vừa lá luôn. Bằng những sản phẩm dinh dưỡng cao cấp dạng amino đó thì nó sẽ dễ tiêu ha, hấp thu nhanh, và những cái dạng phân qua bón lá luôn ha, vừa qua rễ qua lá luôn. Và bà con bón sai thời điểm cái đoạn này bà con đi tạm vô là rụng hết trơn luôn. Cái đoạn này bà con càng đạm nhiều thì nó rụng hết trơn. Và bà con phải thường xuyên bà con xịt những cái loại rầy rệp ha, bọ rỉ, hại bông ha. Giai đoạn này 2 tuần đến 4 tuần sau đậu trái thì người ta gọi là giai đoạn này là mẫn cảm nhất, người ta gọi là giai đoạn này trái dễ rụng nhất, bà con phải quản lý cho thật là tốt. Thì nguyên nhân sốc nhiệt trong mùa nắng là vừa bị nhiệt độ cao, rồi bị gió nóng nè, rồi cái ẩm độ bà con tưới nó không đủ, nó khô, rồi rễ thì yếu, rồi bà con không có che gốc. Hiện nay trong mùa nắng này là khuyến cáo bà con có thể dùng cỏ, dùng rơm, bà con phủ gốc thêm để cho giữ ẩm, bà con tưới nó không đủ, nó hóc cây. Biểu hiện là bà con thấy giữa trưa cái lá nó héo, nó cháy mép lá nè, cái trái nó bị nám, nó sậm vỏ nè, và nó rụng hàng loạt luôn. Và giải pháp để hạn chế rụng trái sốc nhiệt á thì bà con phải dùng biện pháp tưới nước thông minh. Hiện nay á có thể bà con duy trì ẩm độ trong vườn á, giống như nói bà con tưới cách ngày một ngày tới một ngày nghỉ thì ấm độ mình duy trì được khoảng 70-80% là ok ha. Rồi hai là bà con nếu mà có điều kiện bà con áp dụng biện pháp tưới nhỏ giọt qua phun mưa, ví dụ ngoài Phan, ngoài Đồng Nai thì Vũ hiện nay Vũ đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt của Israel á, tiết kiệm nước và vừa giữ ấm độ được tốt ha, và bà con không để khô hạn, bà con sẽ che phủ gốc thêm á. Và giai đoạn này là nếu mà bị ngập nước thì không tốt, mà còn có những người ăn quá tới ngập lụt luôn thì nó lại bị chết nước nữa, khô nó cũng bị rụng mà bị ngập lụt nó cũng bị ngập rụng hết bà con. Vậy bà con phải tưới nước thật là hợp lý, gọi là tưới nước thông minh. Rồi đối với dinh dưỡng thì hiện nay giai đoạn này cây rất cần ba cái loại dinh dưỡng. Thứ nhất là kali, là tăng giữ trái, nuôi trái là kali đó bà con. À, nuôi trái vô gạo đó là kali á, vô cơm đó lên cơm á. Rồi cái dinh dưỡng thứ hai là canxi, là tăng cứng cuống, hạn chế rụng. Rồi bo rong ha, tăng thụ tinh giữ trái, hạn chế tật rời, tăng tỷ lệ thụ tinh đậu trái rất nhiều ha. Rồi magie, khái niệm này mới ha. Magie là làm gì? Để thứ nhất là duy trì tăng cường quang hợp. Cái magie rất quan trọng, nhưng mà trong phân bón có bổ sung cái magie vô cho bà con đó. Bà con xài phân chuyên dùng là có ha. Nó sẽ tăng cường cái quang hợp cho cây trồng mình. Là giai đoạn này bà con đặc biệt là không bón thừa đạm ha. Đi đạm là bà con sẽ ra đọt non, mà đọt non thì cũng trái liền. Rồi bà con phải bổ sung thêm những cái dạng là trung vi lượng ha, canxi, bo, kẽm nè, rồi amino acid nè, trong biển ha, rồi silic, tăng tính chống chịu, đặc biệt là chịu nhiệt rất tốt ha. Và khi phun á, những cái dạng trung vi lượng thì bà con nên phun sáng sớm hoặc lúc chiều mát, không phun giữa trưa nắng ha. Rồi bà con giữ tán che nắng tự nhiên cho cây trồng mình ha. Bà con nhớ là bà con không tỉa lá mạnh sau khi đậu trái, giai đoạn này bà con tỉa lá nhiều quá là nó bị ánh nắng nhiều quá thì trái mình sẽ rụng ha. Rồi bà con có thể giữ lớp lá để che trái, người ta dùng nghệ thuật á, người ta giữ cái lớp lá của cây để che cho trái, lại có thể dùng lưới che tạm thời, dùng lưới lan á bà con giảm ánh nắng cho cây trồng mình, đặc biệt là giai đoạn nắng nóng này. Hoặc là bà con có thể chặt đậu dừa, bà con che cũng được. Rồi quản lý sâu bệnh trái non thì hiện nay cái bọ trĩ là nguy hiểm nhất á, bọ trĩ là sâu đục trái nè, thắng thư, rồi nước trái đầu mùa mưa ha, cũng bà con bổ sung. Rồi hiện nay phòng trĩ thì cứ

kỳ là con ngừa là 5 đến 7 lần mà con ngừa một lần ha, ngừa một lần phun. Thì đối với sầu riêng á, phân rõ cho bà con luôn, sầu riêng á nhạy cảm nhất là 3 tuần đầu sau đậu, nghĩa là sau khi đậu cái á, 3 tuần này bà con phải thật là cân nhắc ha, kỹ lưỡng, tránh để đất khô ha, không xử lý độc mạnh ha, bà con ra đọt là rụng liền. Rồi đối với cây xoài á, dậy giai đoạn hạt tiêu thì lúc này cây xoài thì nó cần canxi bò sớm. Rồi cái cam quýt á thì bà con biết nó chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao thì nó rụng rất nhiều, nước trái luôn. Do đó để quản lý

0: 60% sản lượng. Giai đoạn này là quyết tới 60% là bà con làm tốt từ đầu năm này rồi. Nghĩa là 3 tuần sau khi đầu trái bà con làm tốt á, thì nó sẽ quyết định là 60% sản lượng thu hoạch cho bà con. Thì đủ là cũng muốn chia sẻ một vài điều tâm đắc gì đó. Thì chính chúc bà con vườn cây mình sẽ đậu nhiều trái nè, bà con sẽ bán được nhiều trái tốt nè, và bán được giá cao nhất. Dạ.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bích Hạ Vũ, và chúng tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến của thạc sĩ Bảo Trân xung quanh vấn đề này ạ.
2: Dạ, kính thưa bà con, để tăng cường tỷ lệ đậu trái cũng như là chống rụng thì cái giải pháp hàng đầu của Trân là Trân khuyến cáo bà con á, là trong nhà vườn mình lúc nào cũng có cái sản phẩm đầu tiên đó là sản phẩm NO2 bà con. Đây là một cái sản phẩm siêu phân tử nha, tức là siêu phân tử tức là những cái hạt phân tử rất là mịn. Cái thứ hai nữa là trong cái sản phẩm NO2 này có tăng cường những cái nano kim loại nè, giúp tăng cường cái đề kháng của cây, tức là giúp cho cây kháng nấm khuẩn tốt đó. Và thứ ba nữa là có bổ sung tinh dầu để giúp cho xua đuổi được côn trùng chích thuốc trên cây trồng của mình. Và thứ tư nữa là trong sản phẩm NO2 là bổ sung được cái roxinolide để tăng tính chống chịu thời tiết lúc lạnh lúc nắng nè, thì cái cây của mình nó rất là stress, thì bà con cần phải bổ sung NO2. Và một sản phẩm thứ hai mà trong giai đoạn này Trân khuyến cáo bà con đó là bà con sử dụng cái sản phẩm là chitosan bạc nha. Thì trong cái sản phẩm chitosan bạc này, đặc biệt là giai đoạn bông và trái non đó bà con, là cái giai đoạn cực trọng. Đầu tiên khi bà con sử dụng chitosan bạc là cái tác dụng đầu tiên nó sẽ giúp cho rửa bông rửa trái, tức là nó sẽ giúp cho cây nó kháng nấm khuẩn nè. Cái thứ hai là trong sản phẩm bạc này có thêm cái boron để giúp cho chống rụng rất là hiệu quả. Thì giai đoạn bông và trái non thì bà con nên sử dụng bộ đôi là NO2 và bạc để giúp cho dưỡng bông, tăng tỷ lệ đậu trái và chống rụng. Và thứ ba nữa là trong giai đoạn này bà con cần tăng cường thêm canxi bo ha, canxi bo hoặc là canxi bo kẽm để giúp cho nó chống rụng trái một cách hiệu quả. Và ngoài ra trong xuyên suốt các giai đoạn đó, bà con thì bà con cần phải, thứ nhất là quản lý nấm khuẩn, thì bà con có thể sử dụng sản phẩm là siêu đồng. Siêu đồng của Trân hiện nay có hai dạng gói, thứ nhất là gói 100g và thứ hai là gói 350g. Thì nói tới gốc đồng thì bà con hầu như là bà con đã sử dụng rất là nhiều rồi, nhưng mà khi mà bà con sử dụng cái sản phẩm siêu đồng của công ty thì bà con sẽ thấy một cái sự khác biệt, đó là siêu đồng của công ty nó không nóng giống như những cái siêu đồng, những cái sản phẩm gốc đồng ở trên thị trường. Nên là Trân đã cải tiến về công nghệ, cho nên là bà con sử dụng sản phẩm siêu đồng nó quản lý nấm khuẩn phổ rộng cho bà con rất tốt, và ngoài ra là nó giúp cho dưỡng xanh lá luôn, nó dưỡng xanh lá, lá của bà con xanh ha. Và siêu đồng thì nó rất dễ xài bà con, bà con có thể tưới gốc được nè, bà con có thể phun được nè, hoặc là bà con có thể quét, đối với những cây quét nước thân xì mũ thì bà con quét siêu đồng ha. Một thời gian bà con để ý là những cái vết được quét với siêu đồng á, nó những cái vết sẹo nó sẽ từ từ á, cái thân đó bà con nó từ từ nó liền sẹo luôn. Thì trong siêu đồng nó giúp cho, ngoài việc nó quản lý cái vết bệnh nước thân xì mũ, thì nó giúp cho kéo liền sẹo rất là hiệu quả. Và ngoài ra một cái sản phẩm mà Trân cũng cho ra mắt cũng khoảng gần một năm nay mà bà con sử dụng cũng rất là nhiều, đó là cái sản phẩm cháy lá. Cái sản phẩm cháy lá này thì nó giúp bà con quản lý cái bệnh đặc thù trong mùa nắng nóng sắp tới là bệnh cháy lá nha bà con. Cho nên là những vườn nào mà bị cháy lá thì bà con nên mua sản phẩm cháy lá này về để bà con phun ngừa. Và đồng thời sản phẩm cháy lá này ở giai đoạn trái mà gần thu hoạch đó, nó giúp cho ngừa thối gai, thối hông, thối đứt trái rất là hiệu quả. Và cháy lá của chúng ta thì nó có cái màu là xanh trong, cho nên khi mà bà con phun lên cây ở cái giai đoạn gần thu hoạch đó, thì nó giúp cho không có ảnh hưởng tới cái màu sắc trái, tức là không có ảnh hưởng tới gai cũng như là cái màu sắc trái, làm cho cái trái của bà con mình nó không có bị bám màu ha. Thì bà con nào đang cần sử dụng sản phẩm hay là bà con nào đã hết sản phẩm rồi chuẩn bị mua thì bà con có thể nhanh tay ha, bà con mua trong giai đoạn này. Thì số điện thoại thì vẫn số điện thoại như cũ nha bà con gọi cho Trân số là 0939690869, thì Trân xin lặp lại là 0939690869.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân. Bây giờ thì Nhã Quỳnh cũng đã nhận được tín hiệu kết nối máy cho bộ phận kỹ thuật rồi. Dạ, hai vị diễn giả tiến sĩ Hà Vũ, thạc sĩ Bảo Trân và Nhã Quỳnh xin chào ạ. Dạ, alo.
3: Alo. À, chú Ba ở Trân ơi.
1: Dạ, chào chú Ba. Nhã Quỳnh, chú Ba ơi. Chú Ba khỏe không chú Ba?
3: Chú Ba khỏe không?
1: Dạ, rồi. Vừa rồi sao rồi chú?
3: Đầu tiên chú nó rụng hết rồi con ơi.
1: Rụng hết
3: cây
1: rồi.
3: Cây còn có trái hay trái rồi, không biết nó đậu mà là không, ai nó trái nó bằng thẳng cái rồi đó.
1: Dạ, bây giờ cụ thể trường hợp của vườn sầu riêng chú sao nè?
3: Thì cũng xịt thuốc tứ cây nó cũng y như ở trong hướng dẫn trong kinh giấy đó.
1: Dạ.
3: Nhưng mà tại sao cái đợt này là hình như thuốc chú làm nó hơi trễ hay sao?
1: Chú sử dụng khi nào chú?
3: Nó vừa ra mắt cua đó.
1: Dạ.
3: Rồi chú xịt hết thuốc, chú xịt lần chót cái nó hết thuốc.
1: Nhưng mà chú xịt đúng với hướng dẫn trong bao bì luôn hả chú?
3: Đúng y vậy luôn, thì cứ một vi 200 lít là nó 20 c.
1: Dạ. Rồi bây giờ đó là câu hỏi thứ nhất, vì sao mà trái sầu riêng nó rụng nhiều đúng không chú?
3: Đúng rồi.
1: Cứ còn câu hỏi nào khác nữa không chú Ba?
3: Rồi bưởi chú thì nó cũng y vậy luôn.
1: Cũng rụng luôn.
3: Bưởi nó cũng rụng luôn.
1: Dạ.
3: Tại vì lúc lúc trước thì chú đi bưởi rồi chú mới đi

0: cho anh Thái lợi anh chừng khoảng 3 năm à.
1: Dạ.
0: Nay nó có đang ra bông nè. Chú lấy khúc đợt này là chú thịt đó.
1: Dạ. Nói chung mà vô mà nghe hoa trái nó rụng kiểu này mình cũng không được vui chú ha. Thôi mình gặp tiến sĩ Hà Phủ và thạc sĩ Bảo Trân nghe chú. Dạ, xin mời hai vị diễn giả ạ.
2: Dạ, lần đầu tiên thì chú cũng xin chào chú Ba ha. Thì câu hỏi của chú Ba đó là một cái câu hỏi của bà con hiện nay rất đang quan tâm, đặc biệt bà con nhà vườn trồng sầu riêng á. Thì sầu riêng bị rụng trái bằng cẳng cái á, thì kích thước nó lúc này gọi là trái non nó khoảng 3-5 cm á bà con. Thì đây là giai đoạn á, nghĩa là sau đậu trái khoảng 10-25 ngày, nghĩa là trái nó còn nhỏ, còn non. Nó rụng ở kích thước cẳng cái á, thì tóm tắt cho bà con thành 4 nguyên nhân nha. Bà con thấy mình rơi vào cái nào thì bà con phải khắc phục cái đó nha. Thứ nhất rụng tự nhiên, cái vấn đề cây sầu riêng á, nó gọi là rụng sinh lý tự nhiên. Thứ như một chùm nó khoảng 5-7 trái nhưng mà nó rụng hồi còn khoảng 3-4 trái là bình thường, thì rụng rải rác nhưng mà cuốn nó còn xanh. Nó rụng những trái để nó lội bớt để nó giữ lên là những trái để nó nuôi thôi, chứ nó không thể nào nuôi hết cái đùm trái được. Thì người ta gọi là so trái á, nó gọi là so trái, nghĩa là cây tự điều chỉnh số trái. Hoặc là bà con là bón phân tưới nước không đủ, nó không đủ sức nuôi, nó sẽ thảy bớt. Hoặc là khi bà con để ra hoa quá nhiều, bà con không tỉ hoa thì nó cũng rụng. Thì trường hợp này nó rụng, nếu mà trung bình á, thì nó sẽ rơi vào khoảng 30% bà con. Sinh lý là 30% thôi. Nếu nhiều hơn thì không là sinh lý nha. Nếu nhiều hơn rụng hết á, thì cái đó là do vấn đề thứ nhất là sốc nhiệt. Hiện nay là sốc nước và sốc nhiệt đồng mùa nắng. Thì rụng hàng lọt luôn, rụng dữ lắm. Lá hơi héo nhẹ buổi trưa, rồi bà con tưới á, tưới nó sập sùi. Nhiều khi bà con tưới ngửa, bà con cắt 2-3 bữa bà con mới tưới, nghĩa là nó bị chết nhiệt và sốc nước luôn. Thì bà con nguyên nhân là bà con do tưới không đều, và hiện nay là nắng nóng quá bà con. Qua tới bà con thấy nắng rất nóng, và bộ rễ của mình á, trong giai đoạn này là những cái cây rụng nhiều là bộ rễ mình rất bị suy yếu. Và cái nguyên nhân này thường rất gặp ở miền Tây. Nếu chú ở miền Tây thì là chú sẽ rơi vào nguyên nhân sốc nhiệt và sốc nước đầu mùa nắng. Rồi nguyên nhân thứ ba là do thiếu dinh dưỡng. Là ba cái dinh dưỡng bà con ít quan tâm lắm, bà con thường quan tâm đạm, lân, kali không à. Ba dinh dưỡng này bà con phải bổ sung vô cây sầu riêng, tại cây sầu riêng là cây vua, mà vua là phải ăn đồ ngon, đồ thượng hạng, chứ bà con cho ăn đồ bình dân quá thì không đạt. Bà con phải cho vô bằng ăn thêm là cái món thứ nhất là bò rong, là nó hạn chế rụng bông, rụng trái non. Rồi cái món ăn thứ hai là canxi là giúp tăng cường cuốn trái, làm cuốn trái dai cứng. Và cái thứ ba là kali là nuôi trái, đặc biệt là nuôi những trái kém á. Những trái này là sao, nó hút dinh dưỡng từ lá vô không kịp, bà con đưa kali để nó hút phụ, nó đưa tất cả những cái gọi là dinh dưỡng từ cái lá vô cái trái cho bà con thì nó sẽ rụng. Rồi cái nguyên nhân cuối cùng là do nấm nó làm thối cuốn trái ha, thì nó sẽ có những cái biểu hiện là cái cuốn của cây sầu riêng mình á, cái cuốn trái nó bị thâm đen ha, và trên trái nó có những đốm nâu ha, và nó sẽ teo trái trước khi rụng. Thì nguyên nhân này là do ẩm độ cao, bà con tưới vào ban đêm hoặc tưới vào buổi chiều nó hay bị lắm. Do đó bà con không nên tưới sau 3 giờ chiều ha. Bà con biết ẩm độ cao thì nấm nó sẽ phát triển, cái này do nấm. Do đó bà con nên xử lý bằng những thuốc gốc đồng thì nó sẽ hiệu quả. Thì cái hướng á, cho sầu riêng chỗ chú Ba đó, thì con sẽ xử lý ngay cái chỗ này chú Ba nè. Bây giờ chú tưới cho nó ổn định đây. Chú tưới cho nó ổn định là chú đừng có tưới là để khô quá rồi chú tưới lại ngập lụt thì nó sẽ bị sốc á. Hồi nãy chắc có nói là sốc nhiệt và sốc nước luôn. Cái thứ hai hiện nay là nó rất cần cái kali và canxi. Hiện nay chú bổ sung thêm cái kali kẽm đi và canxi bo thêm. Ở giai đoạn là hai trái được 2-4 tuần à, bây giờ thì những trái còn lại chú phải bổ sung, bước qua tuần thứ 2, thứ 3, thứ 4 nè, bổ sung thêm. Và nếu mà chú kiểm tra mà những cái nó có những dấu hiệu về nấm bệnh á, chú phải bổ sung cái thuốc nấm bệnh là cái thuốc trái lá sầu riêng á, hoặc là chú xen kẽ giữa trái lá sầu riêng và cái thuốc là cái siêu đồng đó chú xử lý nấm bệnh thuốc gốc đồng á, là nó xử lý sớm thì hiệu quả ha. Rồi những cái vườn sầu riêng mà miền Tây bà con thấy rụng dưới 30% là bình thường, bà con đừng lo, 30% là rụng sinh lý thôi, vẫn đủ trái cho bà con. Rụng trên 50% thì mới kiểm tra lại ba cái ha, lịch tưới nè, lịch phân bón nè, và phun ngừa thuốc bệnh ha. Thì đó là một vài tóm tắt 4 nguyên nhân và đưa ra cái giải pháp cho bà con để bà con áp dụng cho hiệu quả.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hà Phủ, xin mời thạc sĩ Bảo Trân.
0: Mình hỏi thêm cái này nữa, bây giờ chung thấy mình nó đang ra bông nó mà mình lấy bo mình chịch được không thầy Vũ?
2: Dạ quá tốt, cái trạng thái á là nó cũng bị rụng đó, nó rụng sinh lý dữ lắm. Chú bổ sung cái canxi bo cho nó đi, canxi bo chú bổ sung là cứ khoảng là 7-10 ngày nó sạch một lần thì nó sẽ cái bo rong nó giúp tăng tỷ lệ đầu trái, và trong đó bo rong nó làm dai cuốn bông cuốn trái luôn, và hạn chế rụng trái non luôn cho chú. Canxi và bo rong nó bán sẵn luôn.
1: Thầy sẽ bảo Trân có chia sẻ gì thêm không ạ?
0: Cảm ơn thầy.
3: Chú Ba thì bữa hôm Trân có chia sẻ với chú Ba rồi. Chú Ba trồng sầu riêng nhưng mà chú Ba giai đoạn trái chú Ba chưa có tỉa bông tỉa trái, cho nên là thật ra thay vì mình tỉa để mình định hình cái trái thì

0: Chú Ba để trái thì nó bị rụng sinh lý giống như là thầy Vũ chia sẻ đó, và Trân cũng đã có những cái giải pháp cho chú Ba. Là đầu tiên là phải tỉa tỉa thấy bà con mình chừa lại đủ cái số trái theo cái độ tuổi của cây, và cái thứ hai nữa là bà con mình tăng cường đó là canxi bo kẽm và sản phẩm NO2 để cung cấp đủ cái dưỡng chất, và đồng thời canxi bo kẽm là vừa cung cấp kẽm nè, vừa cung cấp canxi bo để hạn chế và chống rụng trái ở cái giai đoạn trái này. Thì Trân cũng đưa cái giải pháp cho bà con mình, và nếu mà bà con mình nào đang ở trong cái trường hợp này thì bà con lưu ý cái chủ đề này, thì Trân cũng đã có làm một số chủ đề trong cái chương trình trước đó bà con có thể tìm bà con nghe lại ha. Giai đoạn này thì bà con á, sản phẩm ưu tiên cái giai đoạn mà bông và trái non thì bà con ưu tiên cho Trân là thứ nhất là cái sản phẩm là chi tô xanh bạc, là cái sản phẩm mà giúp rửa bông tiên quyết là rửa bông. Và giai đoạn này á, cái thời tiết mà bà con thấy cái thời tiết mà bông mà nó ngay trước Tết đó bà con, thì sương muối sương mù thì bà con sử dụng chi tô xanh bạc này, bà con rửa sương muối sương mù luôn. Cái thứ hai nữa là bà con sử dụng sản phẩm NO2. NO2 thì giúp cho nuôi bông và đặc biệt là nuôi trái non, và tác dụng là sữa sữa trái non luôn. Ví dụ trái bà con thấy mà nó chưa đủ ngăn đủ học thì bà con cứ nuôi bằng NO2 thì nó sữa trái rất tốt ha. Và cái thứ ba nữa là bà con phải tăng cường thêm canxi bo hoặc là canxi bo bo kẽm, tốt nhất là canxi bo kẽm ở giai đoạn này để giúp cho nó chống rụng ha, và đậu trái tốt.
1: Dạ rồi, chú Ba thấy hài lòng
2: Rồi,
1: chưa? Hay là còn gì
2: hài
1: chia
2: lòng
1: sẻ
2: rồi
1: thêm?
2: con, hài
1: Hài
2: lòng
1: lòng
2: rồi.
1: rồi chú ha. Dạ. Vậy là mình yên tâm chú nha. Cần trao đổi thêm thì chú kết nối cùng với chương trình nha chú.
2: Rồi, cảm ơn
1: Dạ,
2: con.
1: chào chú Ba.

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một bà con nữa đầu dây bên kia. Dạ alo ạ.
1: Alo, chương trình ạ. Mình là Sơn ở Vĩnh Long, Long Quách ạ.
0: Hiện tại cái trồng chủ lực của mình là cây trồng gì anh? Anh Sơn?
1: Mình có trồng sầu riêng á.
0: Sầu riêng hả? Hiện nay thì sức khỏe vườn sầu riêng của mình như thế nào rồi ạ?
1: Cũng đang chuẩn bị là cái bông hình thể nào đấy á. Vậy mình đi cho phận chứ mình không có xử lý nghịch anh ta. Nhưng may mắn rồi nữa, đầu năm tháng mình chương trình luôn. Và cái cây này là nó hơi sợ mặn á. Mà lại đặt trưng cái vùng của mình là bữa nay có thể chuẩn bị nước mặn rồi nè.
0: Dạ.
1: Để ở dòng sông Hồng luôn có dễ bị ảnh hưởng mặn á.
0: Dạ rồi.
1: Như thế thì nếu khi mà cái sản phẩm mình nếu mà pha cái độ mặn khoảng bao nhiêu phần trăm đó lại mình có thể phun lên lá nữa.
0: Rồi câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai là gì anh?
1: Một sợ nhất là sao mà lo dùng cái nguồn nước hả? Bởi vì cây trồng mình thành công thất bại cũng do từ ảnh hưởng của nước hả? Nếu mình sợ ý là cái gì sụp đổ hết luôn.
0: Chắc là anh đang quan tâm tới cái lượng nước phải không? Tưới như thế nào cho nó phù hợp, cho nó đủ
1: độ mặn của nước.
0: Độ mặn của nước. Mình, dạ rồi.
1: Nếu mình tưới thì nó khoảng bao nhiêu phần ngàn nó lại? Cần thiết phải phun thì khi mình pha thì cái độ mặn của nước mình pha phun qua lá khoảng bao nhiêu và tạm thời cho an toàn mà vẫn bảo vệ được cái trồng
0: nó phát triển tốt. Dạ xin mời hai vị khách mời của chúng ta.
2: Dạ lần đầu tiên thì Vũ xin chào anh Sơn. Anh Sơn đang trồng sầu riêng Thái ra bông ở mùa Thuận. Anh có câu hỏi là hỏi cách quản lý cái sầu riêng khi ra bông mà nước mặn về, và hỏi là cái độ mặn bao nhiêu cây sầu riêng có thể chịu được. Thì bà con biết không, cây sầu riêng nó rất mẫn cảm với mặn. Thì bà con biết cách đây khoảng 2 năm, quê hương của Vũ là ở Tiền Giang, ở cái lẫy đó bị ảnh hưởng một cái đợt mặn về làm cho bà con rất điêu đứng, hay là vườn sầu riêng chết hết. Thì lúc đó bà con chưa có kinh nghiệm để quản lý cây nước mặn. Trước đây 100 năm về trước thì chưa bao giờ ở cái lẫy bị mặn hết á. Chỉ ở Gò Công mới bị mặn, cái lẫy và cái bè không bị mặn. Do đó khi nước mặn mà nó xâm nhập vào đất liền mình á, cả trăm cây số đó, thì bà con biết ở những cái vườn á, ở những cái mương vườn mà người ta không hiểu nước mặn, người ta vẫn tưới bình thường, và tưới lên thì bà con thấy á, là cây mình sẽ chết từ từ. Thì cái này rất quan trọng ha bà con phải hiểu cái này thật là cặn kẽ để bà con đối phó ha. Thì đầu tiên là phải hiểu là sầu riêng chịu mặn được bao nhiêu. Thì cái đây là một cái đề tài hồi xưa Vũ cũng làm nghiên cứu về đề tài về tiến sĩ á, nghĩa là trét mặn á, cây trồng trét mặn được bao nhiêu. Thì hiện nay ngưỡng khuyến cáo á, bà con nhớ cái số này nha, 0,5 phần ngàn là an toàn. Nghĩa là bà con thấy nước bình thường á, nó chỉ có chút xíu vô là nó 0,5 phần ngàn rồi đó. Thì nước này có thể châm chế còn tưới được nha. Từ 0,5 tới 1 phần ngàn bắt đầu trét nhẹ, là cây bắt đầu trét nhẹ, bắt đầu bà con tưới vô, thấy lá bắt đầu có bị cháy cháy rồi đó. Rồi lớn hơn 1 phần ngàn là tưới vô là rụng qua, rụng trái non luôn. Nghĩa là số 1 á, là bắt đầu rụng qua, rụng trái non. Rồi lớn hơn 2 phần ngàn là cháy rễ suy cây luôn. Do đó gần như là sầu riêng nó không chịu mặn được bà con ơi. Với giống sầu riêng mỏng thon á, thì hiện nay cái ngưỡng an toàn là 0,5 phần ngàn. Dưới 0,5 phần ngàn thì bà con có thể châm chế, bà con tưới được. Bắt đầu lên con số 1 là bà con tuyệt đối không tưới nha. Số 1, số 2 rồi là bà con không tưới. Do đó bà con phải sắm cái bộ đồ nghề là cái máy đo độ mặn của nước và máy đo độ mặn của đất. Tại sao phải có hai cái đó? Tại sao không có đo một cái không mà đo hai cái? Đo độ mặn của nước giả sử 0,5 phần ngàn thôi, nhưng mà bà con tưới vô cây, bà con đo độ mặn của đất nó hãy lên là 1 phần ngàn. Là nó bốc hơi, nó sẽ sắc lại, nó làm độ mặn nó cao hơn. Và cây trồng chết là do độ mặn của đất chứ không phải do độ mặn của nước nha bà con. Đó là thứ nhất là hiểu về độ mặn ha. Tóm lại cây sầu riêng á, an toàn ở ngưỡng thực tế là giữ dưới 0,5 phần ngàn ha. Bắt đầu từ 1 phần ngàn trở lên là rụng qua, rụng trái non. 2 phần ngàn trở lên là trái rễ suy cây và chết cây ha bà con. Rồi vì sao giai đoạn ra bông rất nhạy cảm? Thì bà con biết hiện nay giai đoạn ra bông nó cần hút nhiều nước, mà nó hút đâu có cần hút nước mặn, hút là hút nước ngọt. Mà khi bà con biết cái rễ đang hoạt động mạnh mà bà con hút muối vô, hút nước mặn vô, thì có hai cái ion rất độc đó, là ion là natri là Na cộng và ion clorua đó sinh là trừ đó, thì nó làm cây trồng mình á có nước mà không hút được nước, là cây trồng sẽ thiếu nước, rồi cây trồng bị rối loạn sẽ hấp thu canxi nè, rối loạn kali và boron luôn, và thiếu ba cái này thì làm rụng qua hàng loạt thôi. Cho đó tóm lại giai đoạn bông á thì bà con tưới nước mặn vô là rụng bông chắc luôn. Mà nãy Vũ có nói là 1 phần ngàn là bắt đầu rụng bông, rụng trái non luôn á. Lý do là nó thiếu nước, tưới nước mà nó thiếu nước nghĩa là không hút được nước mặn, cây trồng mình không hút được nước mặn nha bà con. Và cây trồng mình khi mà bơm nước mặn vô tưới cho cây thì nó làm rối loạn sự chuyển hóa canxi, bo và kali, do đó làm rụng qua hàng loạt. Do đó bà con tuyệt đối không được tưới nước mặn giai đoạn này. Rồi biểu hiện khi cây bị mặn á thì bắt đầu lá bắt đầu nó hơi cháy, bà con thấy cháy đầu lá, hoa khô rụng sớm và trái non rụng nhiều, và cây héo nhẹ buổi trưa buổi chiều là bắt đầu tươi lại. Thì để giải pháp cho bà con á là trước khi bà con á bắt đầu mình bị chuẩn bị về nè, bây giờ đo nồng độ cửa sông là đang bị nè, thì bà con phải trữ nước trong mương thôi, bới bọng lại đắp bờ kỹ và đo độ mặn mỗi ngày sáng và chiều ha. Buổi sáng đo là buổi chiều đo lần. Và bà con đo khi thấy độ mặn lớn hơn 0.5% thì ngưng tưới nha. Và lúc này tuyệt đối không bón phân hộp, không bón phân hóa học nữa. Che gốc giữ ẩm, lúc này cầm cự thôi. Tưới ít, tưới tiết kiệm nước ha. Và có thể một tuần bà con tưới một lần, cầm cự thôi. Nếu có bông bà con tỉa bông mà bỏ đi để cứu cây. Rồi sau khi có nước ngọt về thì bà con xả rửa mặn từ từ ha. Và lúc này nó rất cần ba cái này nè, nó cần canxi, nó cần cái kali, nó cần các amino acid trong biển đó, và nó cần humic phục hồi rễ, mà còn phải bổ sung thêm cho nó, tưới xả nước mặn từ từ và bổ sung những cái dinh dưỡng cao cấp cho cây dưa mình nó sống, cho bắt đầu nó hút chất bổ từ từ, canxi là kali, amino acid và humic phục hồi rễ ha. Đó là cái cách phục hồi. Lưu ý quan trọng là tuyệt đối không được tưới nước mặn dù nhẹ hay nặng. Bà con nó nhẹ nhẹ tưới làm sao, nhẹ nhẹ 0.5 là không được tưới rồi ha. Rồi mặn vào rễ một lần là ảnh hưởng tới 1-2 tháng sau luôn, lấy ra không được bà con. Rồi giai đoạn ra qua là tuyệt đối ha, bà con chấp nhận để bà con tỉa bỏ qua đi để cứu cây và rửa nước ngọt, tưới tiết kiệm. Chứ bà con lúc này bà con giữ qua là cây chịu nổi, cây sẽ chết hết bà con. Đó là một vài cái lưu ý rất quan trọng để bà con đối phó với mùa mặn sắp diễn biến tới rất phức tạp. Kính chúc bà con sẽ đợt này có nhiều kinh nghiệm ha, quản lý sầu riêng đối phó với hạn mặn nó tốt hơn năm rồi ha.
0: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hà Phủ. Chắc là nghe thêm chia sẻ từ phía thạc sĩ Bảo Trân luôn ạ.
3: Dạ, Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Trân rất là vui anh Sơn quay trở lại chương trình. Thì bà con lại chuẩn bị có những cái giải pháp để đối phó với những cái cơn hạn mặn nha bà con. Thì giải pháp của Trân á, thì Trân chia sẻ cho bà con đó là ngoài những cái kỹ thuật mà thầy Vũ đã chia sẻ cho bà con thì bà con nên tập trung ha, phải kỹ những cái con nước mà bà con tưới trên cái vườn của mình. Và thêm mô đó đó, bà con nên tăng cường nha. Nếu như trong trường hợp mà không có nước ngọt để tưới thì bà con cố gắng là bà con không có nước ngọt để tưới, chỉ có nước để phun thôi. Giống như ở giai đoạn hạn mặn thì bà con phun cầm chừng đó, thường bà con sẽ trữ trong nước ngọt. Thì khi mà bà con trữ nước ngọt thì bà con phun, bà con kết hợp dùng chân là sản phẩm NO2 á, bà con phun. Trong cái sản phẩm NO2 á bà con thì nó có chứa racinolide giúp cho tăng khả năng chống chịu của cây. Và trong cái sản phẩm NO2 nó có một cái công nghệ nó giúp duy trì nước tế bào rất là tốt, tức là nó giúp cho cây không bị mất nước và tế bào không bị mất nước bà con. Và chính cái công nghệ này đó mà Trân hay khuyến cáo với bà con là NO2 giúp cho kéo dài thời gian thu hoạch đó bà con. Nó duy trì được cái độ tươi của tế bào. Thì bà con có thể sử dụng là sản phẩm NO2 là một cái giải pháp hàng đầu luôn nha bà con. Hàng đầu trong cái vấn đề là giúp cho cây chống chịu và cũng như là tăng cái khả năng chống chịu với hạn mặn trong thời gian sắp tới. Thì đó là một số ý Trân cũng chia sẻ với anh Sơn và quý bà con đang nghe đài. Về liều lượng sử dụng thì bà con một phi bà con có thể sử dụng khoảng 15C ha, và tùy giai đoạn. Còn đặc biệt cái vấn đề là bà con quản lý cháy lá nè, hạn mặn thì bắt đầu cây của mình bắt đầu bị cháy lá thì bà con có thể tăng cường thêm cái sản phẩm cháy lá để bà con phun ha. Thì bên công ty Trân có những sản phẩm là NO2 và cháy lá nè, siêu đồng nè, để giúp bà con quản lý bệnh và tăng tính chống chịu một cách hiệu quả. Thì đó là một số ý Trân chia sẻ với anh Sơn cũng như với quý bà con ạ.
0: Dạ rồi, xin cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân. Dạ anh Sơn, như vậy là những câu hỏi của anh cũng đã được kết nối với hai vị diễn giả và được chia sẻ cụ thể rồi. Phần còn lại là mình sẽ áp dụng với những gì chia sẻ mình ghi nhận được để mình vận dụng vào vườn sầu riêng của mình anh ha, để sao cho khắc phục được cái tình trạng hiện tại của vườn cang trái của mình.
1: Dạ, rồi, cảm ơn chương trình rất nhiều ha.
0: Dạ, cảm ơn
1: qua chương trình mình thấy yên tâm, mình canh tác cho đạt được hiệu quả cao nhất ha.
0: Dạ, chúc cho những cái mong muốn anh thành hiện thực. Dạ rồi, cảm ơn và xin chào anh.

0: Thưa bà con, đến đây thì chương trình Đồng hành cùng Nhà nông xin tạm dừng. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và chương trình được phát trên làn sóng VOH AM 610 kHz trong chương trình nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Bà con và quý khán giả cũng có thể đón nghe chương trình trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần. Đồng thời nghe trực tuyến trên trang web của đài tại địa chỉ là voh.com.vn. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì Nhã Quỳnh cũng xin cảm ơn quý bà con, đặc biệt là hai vị diễn giả của chúng ta, tiến sĩ Hà Phủ và thạc sĩ Bảo Trân đã đồng hành cùng với chương trình hôm nay ạ. Còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình Đồng hành cùng Nhà nông lần sau.
1: Chương trình thời sự tổng hợp.
2: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 125 về việc bổ sung dự án luật định danh và xác thực điện tử vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa 16. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án luật định danh và xác thực điện tử vào chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026. Bộ Công an chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, báo cáo đề xuất, bảo đảm thực hiện đúng quy trình xây dựng chính sách, đánh giá tác động, tổ chức lấy ý kiến và soạn thảo dự án luật theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng và thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật, chủ động báo cáo giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.
1: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực ủng hộ việc nghiên cứu mở rộng phát triển hệ thống cảng hàng không, ưu tiên quy động nguồn lực đầu tư thêm các cảng hàng không nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quy hoạch và đầu tư các cảng hàng không cần được xem xét kỹ lưỡng, tổng thể, đồng bộ với các phương thức vận tải khác, bảo đảm tính khả thi, an ninh an toàn khai thác và ổn định có tầm nhìn dài hạn. Việc này nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đồng thời phải được tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát lãng phí nguồn lực trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng rà soát lại tổng thể nội dung đề cương lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không, đồng thời yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh tổng thể các quy hoạch để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ chất lượng hoàn thành trong quý 2 năm 2026. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong quá trình lập, trình phê duyệt các quy hoạch có liên quan, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
0: Chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, gọi tắt là chương trình đề án 06, vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt. Chương trình sẽ tập trung triển khai các giải pháp để công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên môi trường số như lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải, quản lý khai thác, chia sẻ và giám sát việc khai thác sử dụng dữ liệu công dân, xây dựng ứng dụng VNEID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích phục vụ chuyển đổi số, phát triển công dân số, bao gồm lưu trữ dữ liệu số của công dân, định danh xác thực

0: điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính, liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, dịch vụ tiền di động trên ứng dụng VNEID để thực hiện thanh toán, chi trả an sinh xã hội. Đây cũng là kênh giao tiếp chính thức, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân với nhà nước, người dân với doanh nghiệp và người dân với người dân.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Dân Sinh, trưởng đại diện văn phòng Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận định ngành thẩm mỹ Việt Nam đang phát triển rất nhanh với quy mô thị trường đạt hàng tỷ đô la Mỹ và tăng trưởng hai con số mỗi năm. Tuy nhiên, đi kèm với sự bùng nổ này là hàng chục ngàn ca biến chứng mỗi năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý và kinh tế của người dân. Trước thực trạng đó, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục siết chặt quản lý lĩnh vực thẩm mỹ. Các giải pháp trọng tâm gồm hoàn thiện quy định pháp lý về cấp phép và hành nghề, tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động chui, quảng cáo sai sự thật hoặc dược phẩm vi chuyên môn. Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ bác sĩ, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu đúng về dịch vụ thẩm mỹ, lựa chọn cơ sở uy tín thay vì chạy theo quảng cáo thiếu kiểm chứng.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nhu cầu tiêm vaccine và huyết thanh sáng dài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng đột biến trong bối cảnh địa phương ghi nhận 2 trường hợp tử vong nghi do bệnh dại, trong đó có một bệnh nhi. Tâm lý lo ngại trước nguy cơ mắc bệnh khiến nhiều người dân chủ động đến các cơ sở y tế để tiêm phòng sau khi bị chó mèo cào cắn. Tại Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, thời gian gần đây, lượng người đến tiêm vaccine phòng dại tăng đáng kể so với trước đây. Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều vật nuôi của các gia đình trở nên kích động, dễ cắn người khiến nhiều gia đình đưa cả người lớn và trẻ nhỏ đến tiêm sau khi bị chó mèo cào cắn. Bác sĩ Herbun Kunun, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho biết.
2: Là cái vaccine dại là lượng người đến tiêm cũng nhiều nhất. Và đặc biệt trong những ngày này khi mà có một ca tử vong như thế thì cái lượng khách hàng ha đến tiêm nó càng đông hơn. Bởi vì nhiều lúc là, nhiều khi là chỉ là mèo cào, chó cào thôi thì bình thường thì có thể là không để ý đến. Nhưng mà đến khi có một ca thì cái lượng đấy là người ta lại chú ý hơn.
0: Anh Lê Đức Anh ở xã Hòa Thắng, tỉnh Đắk Lắk nói.
3: Nhà tôi thì có nuôi chó con được 2 tháng tuổi. Cả nhà tôi đùa giỡn với chó. Thì 3 người trong nhà tôi bị cắn, xước da chảy máu. Lo lắng nên là cũng dắt cả nhà đi tiêm ngừa phòng dại.
0: Năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 7 trường hợp tử vong nghi do bệnh dại. Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, địa phương tiếp tục ghi nhận 2 trường hợp tử vong nghi do bệnh dại cùng nhiều ổ dịch mới xuất hiện. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ chó nghi dại cắn người hàng loạt liên tiếp xảy ra tại các địa phương. Ngành y tế khuyến cáo người dân khi bị chó mèo cắn hoặc cào cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vaccine kịp thời. Bà Nguyễn Thị Sim, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Yana, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Là khi được tiếp nhận là có nghi là chó dại cắn thì trạm y tế cũng đã có báo cáo với ủy ban dân xã và trung tâm y tế huyện cũng như công dự phòng của tỉnh Đắk Lắk mình và cục xuống hộ gia đình hướng dẫn gia đình là cách xử lý vết thương và hướng dẫn những người bị tiêm là nên đi tiêm vaccine phòng dại sớm và tiêm huyết thanh, trong cái đó là cũng tham mưu với ủy ban dân xã và viết bài tuyên truyền gửi lên đài phát thanh xã để tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân. Thứ nhất là khi mà bị nghi chó mèo cắn thì thứ nhất là theo dõi con chó mèo và được đi tiêm vaccine.
0: Ông Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm.
5: Có một cái tờ trình báo cáo Sở Tài chính, gửi Sở Tài chính nên đã nhận được báo cáo ủy ban, đó là xin kinh phí theo đề nghị của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đó là 100 liều huyết thanh cắn dại và 3.000 liều vaccine phòng dại để mà cung cấp cho các đơn vị để mà tiêm phòng miễn phí cho các đối tượng yếu thế như vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số.
0: Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý chó mèo nuôi. đẩy mạnh tiêm phòng cho vật nuôi và nâng cao ý thức người dân trong phòng chống bệnh dạy nhằm hạn chế thấp

0: nhất cái trường hợp tử vong đáng tiếc xảy ra.
1: Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh An Giang đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 7 năm 2026. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã đạt trên 90% khối lượng công việc. Dự án cao tốc đoạn qua An Giang dài hơn 56 km, tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỷ đồng. Tại gói thầu số 44 qua địa bàn xã Vĩnh Hành, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục như thảm bê tông nhựa mặt đường, lắp đặt giải phân cách, lan can an toàn, lưới chống chói và đường gom dân sinh. Hiện nhiều hạng mục chính như sơn dạch kẻ đường, lắp đặt giải phân cách, lưới chống chói đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát và đá. Theo Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, dự án hiện còn thiếu hơn 657.000 mét khối cát và khoảng 504.000 mét khối đá phục vụ thi công. Để dự án cao tốc qua địa bàn An Giang hoàn thành và đưa vào khai thác đúng tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ.
0: Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã bước vào giai đoạn đổ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính công trình. Đây là hạng mục có ý nghĩa quyết định đến chất lượng kết cấu, độ an toàn và tiến độ tổng thể dự án. Các nhà thầu đang tăng tốc để kịp hoàn thành và đưa công trình vào khai thác dịp Quốc khánh 2 tháng 9 tới. Mẻ bê tông đầu tiên được đổ cho bệ trụ TC2. Hạng mục sẽ được thi công liên tục với yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền, tính ổn định của kết cấu công trình. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính của cầu. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết.
2: Đổ cái bê tông khối trụ TC2 với cái khối lượng là 5.674 mét khối là một cái trụ rất là lớn. Công trình này thì do các cái nhà thầu Việt Nam thi công, mặc dù là có cái yếu tố kỹ thuật khó, phức tạp, vừa đảm bảo an toàn thi công qua trung tâm thành phố nữa. Tuy nhiên là các đơn vị thi công Việt Nam đã vươn lên và đảm nhận được những cái hạng mục rất khó của dự án.
0: Cầu đi bộ có tổng chiều dài khoảng 720 m, khởi công cuối tháng 3 năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Nhịp chính là kết cấu dòm treo dây dằng dài 187 m. Mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng từ 6 đến 11 m. Công trình được thiết kế với tỉnh không thông thuyền rộng 80 m và cao 10 m nhằm đảm bảo không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn. Các hạng mục cầu dẫn và hệ thống kè đang được đẩy nhanh tiến độ, trong khi hạng mục cầu chính cũng bước vào giai đoạn thi công tăng tốc. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết.
2: Việc ngày hôm nay đổ bê tông cái mẻ trụ lớn của cầu đi bộ thì sẽ giúp là đảm bảo được tiến độ của toàn bộ dự án. Cùng với lại các cái đơn vị khác thì các nhà thầu sẽ cùng với Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 2 tháng 9 năm 2026 này. Quy mô của công trình này thì so với các cái công trình cầu khác mà các đơn vị đã thi công thì nó không lớn bằng. Tuy nhiên nó lại có cái tính kỹ thuật và cái tính mỹ thuật rất là cao. Ví dụ như cái hạng mục vòm thép là có cái thiết kế rất là mạnh, vừa đảm bảo chịu lực nhưng lại vừa đảm bảo cái mỹ thuật, cho nên là cái kết cấu rất là phức tạp.
0: Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc văn hóa mới của thành phố, đồng thời mở ra thêm một không gian công cộng hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm đô thị và chất lượng sống cho người dân.
1: Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Halibab tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn của Tehran trong đàm phán với Mỹ, cho rằng không có giải pháp nào khác ngoài kế hoạch 14 điểm do Iran đề xuất nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Trên mạng xã hội X ngày 11 tháng 5, ông Halibab, người cũng đóng vai trò là nhà đàm phán chính với phía Mỹ, nhấn mạnh giải pháp duy nhất là Washington phải chấp nhận quyền lợi của người dân Iran, như nêu trong đề xuất của Tehran. Theo ông, một cách tiếp cận khác sẽ chỉ dẫn tới hết thất bại này đến thất bại khác, đồng thời cảnh báo việc kéo dài xung đột sẽ khiến Mỹ phải trả giá đắt hơn. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ

0: phản hồi mới nhất của Iran và cho rằng lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 đang đứng trước nguy cơ đổ dở. Cùng ngày, Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran cho biết các nghị sĩ sẽ xem xét khả năng nâng mức làm giàu urani lên 90% cấp độ sản xuất vũ khí nếu xung đột tái diễn.
1: Xung đột tại Iran đang đẩy lạm phát và chi phí sinh hoạt ở Đức tăng cao. Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, lạm phát tháng 4 vừa qua tăng lên 2,9%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là giá năng lượng tăng mạnh do giá dầu leo thang. Trong tháng 4, giá năng lượng tăng hơn 10% do giá dầu thô tăng nhanh. Giá nhiên liệu thậm chí còn tăng 26% và dầu sưởi nhẹ tăng 55%. Giá thực phẩm và dịch vụ cũng tiếp tục tăng. Giá dịch vụ tăng 2,8% gồm nhà hàng, sửa chữa xe và thuê nhà. Do giá năng lượng tăng cao đang đẩy chi phí sản xuất và vận chuyển của các công ty lên, nhiều doanh nghiệp Đức, đặc biệt trong các lĩnh vực bán lẻ và nhà hàng, đang lên kế hoạch tăng giá do chi phí năng lượng và vận chuyển tăng cao. Giới chuyên gia kinh tế nhận định lạm phát có thể hạ nhiệt nếu xung đột sớm chấm dứt và giá dầu giảm trở lại.
0: Quân đội Israel ngày 12 tháng 5 cho biết lực lượng thuộc lữ đoàn Golani đã tiến hành một chiến dịch bí mật kéo dài nhiều ngày sâu trong khu vực sông Litani ở miền nam Liban nhằm phá hủy hạ tầng quân sự của Hezbollah và ngăn chặn nguy cơ lực lượng này mở cuộc tấn công vào miền bắc Israel. Chiến dịch diễn ra cách biên giới Israel khoảng 10 km và được giữ bí mật hoàn toàn cho tới nay. Đây là một trong những chiến dịch hiếm hoi mà quân đội Israel tiến sâu vượt qua khu vực tuyến vàng tại miền nam Liban, nơi Hezbollah được cho là đã xây dựng hệ thống phòng thủ và các vị trí chuẩn bị cho các cuộc đột kích xuyên biên giới. Ngoài các cuộc giao tranh trực tiếp, quân đội Israel đang khẩn cấp triển khai và thử nghiệm hàng loạt giải pháp mới nhằm đối phó mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất của lực lượng Hezbollah tại miền nam Liban. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel và Liban dự kiến tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới vào ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 tại Washington dưới sự trung gian của Mỹ. Cũng trong ngày 12 tháng 5, thủ lĩnh của phong trào Hezbollah ở Liban, ông Naim Qassem, tuyên bố vấn đề vũ khí của lực lượng này là vấn đề nội bộ của Liban và không nằm trong nội dung đàm phán với Israel.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 12 tháng 5 xác nhận đã có 11 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan. Trong đó, 9 ca được xác định nhiễm biến thể Andes, chủng virus Hanta, hiếm gặp, có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp. Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 12 tháng 5 cũng xác nhận thêm một hành khách người Tây Ban Nha được sơ tán khỏi tàu đã có kết quả dương tính với virus. Hiện tàu MV Hondius đang quay trở lại Hà Lan để được khử trùng và vệ sinh toàn diện sau khi hoàn tất sơ tán toàn bộ hành khách và phần lớn thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, 12 nhân viên y tế Hà Lan đã phải cách ly phòng ngừa trong 6 tuần sau khi xử lý không đúng quy trình cấp mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta được chuyển từ tàu MV Hondius. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca mắc không tăng mạnh trong tuần qua nhờ nỗ lực phối hợp của nhiều quốc gia và đối tác quốc tế. Ông nhấn mạnh hiện chưa có dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đã bùng phát trên diện rộng, song cảnh báo tình hình có thể thay đổi do thời gian ủ bệnh của virus Hanta khá dài, từ 1 đến 8 tuần sau phơi nhiễm. Ngoài ra, WHO nhấn mạnh nguy cơ đối với y tế công cộng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp, bác bỏ các so sánh với giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, giải cầu lông các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 diễn ra tại Thái Nguyên, thu hút hầu hết các tay vợt hàng đầu Việt Nam hiện nay như Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Lê Đức Phát và đặc biệt là sự góp mặt của lão tướng 43 tuổi Nguyễn Tiến Minh. Tâm điểm của vòng tứ kết là cuộc đối đầu giữa tượng đài cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh và tay vợt đàn em kém mình tới 21 tuổi là Trần Lê Mạnh An. Trận đấu đã diễn ra theo kịch bản vô cùng kịch tính và đầy cảm xúc. Nguyễn Tiến Minh khởi đầu đầy ấn tượng khi áp đảo hoàn toàn đối thủ và nhanh chóng giành chiến thắng cách biệt 21-11. Tuy nhiên, sức trẻ và sự bùng nổ của Mạnh An đã phát huy hiệu quả ở ván đấu thứ hai để thắng ngược lại với tỷ số 21-11, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Ở ván thứ ba quyết định, hai tay vợt liên tục bám đuổi điểm số sát sao. Trong thời điểm nghẹt thở nhất, Nguyễn Tiến Minh một lần nữa cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp khi giành chiến thắng 23-21, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 2-1. Tại vòng bán kết, anh sẽ chạm trán với người đồng đội tại đơn vị thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Thiên Lộc. Trong khi đó, trận bán kết còn lại sẽ là cuộc so tài giữa Lê Đức Pháp và Trần Hoàng Kha. Ở nội dung của nữ, Nguyễn Thùy Linh dễ dàng ghi tên mình vào bán kết. Cô sẽ cạnh tranh cùng ba tay vợt khác đến từ thành phố Hồ Chí Minh là Vũ Thị Trang, Lê Ngọc Dân và Lê Nguyễn Ngọc Nga để tìm ra nhà vô địch.
0: Rạng sáng ngày 13 tháng 5 ở vòng 32 Saudi Pro League, trận đấu giữa Anas và Al Hilal được đánh giá như trận chung kết sớm của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Nếu Anas thắng, họ sẽ chính thức vô địch sớm một vòng, trong khi Al Hilal sẽ duy trì cơ hội vô địch nếu không thua. Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên với các pha ăn miếng trả miếng của đôi bên. Anas lại bất ngờ dẫn trước từ quả đá phạt góc ở phút 37. Cầu thủ chủ nhà câu bóng ra cột xa, tạo nên pha bóng lộn xộn sau 2 điểm chậm. Sri Makan có mặt kịp thời để dứt điểm tung lưới Al Hilal. Sang hiệp 2, Anas chủ động chơi phòng ngự phản công khi có lợi thế, trong khi Al Hilal tấn công khá bế tắc. Tưởng như chiến thắng và chức vô địch sẽ thuộc về Anas thì đúng vào giây cuối cùng, bất ngờ đã xảy ra từ quả ném biên không quá nguy hiểm của cầu thủ Al Hilal, thủ môn Bento băng ra không chế bóng không tốt rồi lúng túng đẩy thẳng trái bóng vào lưới nhà. Qua một điều, Anas dẫn hơn Al Hilal 5 điểm để đứng đầu bảng, nhưng Al Hilal còn một trận đá bù và nếu thắng sẽ rút ngắn cách biệt còn 2 điểm. Khi đó chức vô địch chỉ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng.
1: Tập vòng 36 La Liga, Real Betis đã đến rất gần tấm vé dự Champions League mùa sau. Nhiệm vụ của họ trận này là giành chiến thắng để bảo đảm điều đó. Với tâm lý thi đấu đầy khí thế, chỉ sau 8 phút, Betis đã vượt lên sau pha dứt điểm của Cucho Hernandez. Sau bàn thắng, Betis đã chậm lại và điều này đã tạo cơ hội cho FC dần dâng lên ép sân. Hector Ford đã gỡ hòa một đều cho FC ở phút 41 sau một cú sút đổi hướng. Sang hiệp 2, Pedrot bị thẻ đỏ khiến FC chỉ còn 10 người. Áp lực của Betis tạo ra lớn dần hơn. Phút 68, Fornals nâng tỷ số lên 2-1 cho Betis với cú cứa lòng đẹp mắt vào góc cao khung thành. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Trong khi đó, đối thủ bám đuổi họ là Celta Vigo thua Levante 2-3, giúp Betis đoạt vị trí thứ 5 của La Liga để có vé dự Champions League mùa 2026-2027, đánh dấu sự trở lại đấu trường này sau 21 năm.
0: Tại bán kết lượt về của vòng playoff, tranh tấm vé dớt cuối cùng thăng hạng ngoại hạng Anh giữa Southampton và Middlesbrough, sự căng thẳng càng lên cao khi chỉ sau 5 phút, Middlesbrough đã mở tỷ số. Bristol căng ngang vào vòng cấm, Southampton và McGree đã dứt điểm tung lưới chủ nhà trong thế không bị ai kèm. Southampton dùng lên lấy lại thế trận trong nửa hiệp 1. Phút 45+1, Ross Stewart đã không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu bồi để săn bằng một đều cho Southampton. 90 phút kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, cả hai đội kéo nhau vào hiệp phụ. Tưởng như trận đấu sẽ vào loạt lương lưu thì ở phút 116, Sri Charles đã có một quả tạt đi thẳng vào phía cầu môn Middlesbrough. Bóng dội cột đi qua dạch dôi trong sự bất ngờ của tất cả. Chung cuộc, Southampton thắng 2-1 để đoạt vé đến chung kết tại Wembley.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thưa quý vị, sau hơn một thập kỷ gắn bóng, Sanyo, thương hiệu điện máy Nhật Bản, mới đây đã bất ngờ quay trở lại Việt Nam với dòng điều hòa nhiệt độ phân khúc tầm trung. Đây là tín hiệu không chỉ đáng chú ý cho ngành hàng điện máy, mà còn phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đại diện Sanyo, Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á. Thế hệ tiêu dùng trẻ, năng động và quan tâm đến cả chất lượng lẫn thiết kế, tạo ra nhu cầu mới cho các sản phẩm, vừa đáp ứng chức năng, vừa mang giá trị cảm xúc. Do đó, việc thương hiệu này lựa chọn dòng máy lạnh Sanyo mới để chào hàng trong lần quay trở lại này cho thấy sự nhanh nhạy của nhà đầu tư Nhật Bản khi tiếp cận thị trường Việt Nam. Ông Hisatobi Yoshizuki, giám đốc kinh doanh nhãn hàng Sanyo tại Việt Nam, nói:
1: "Has always had strong brand recognition in Vietnam, especially among generation who value Japanese quality."
2: Việt Nam nổi bật trong mắt các nhà đầu tư châu Âu như ổn định chính trị, nguồn nhân lực dồi dào và tiềm năng kinh tế. Đây là thị trường chiến

0: lược, kết hợp cơ hội nội địa và khả năng mở rộng toàn cầu. Việt Nam có thể trở thành trung tâm phát triển của Đông Nam Á và cầu nối thương mại giữa châu Á và châu Âu.
1: Sự trở lại của Sanyo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam ghi nhận dòng vốn FDI tích cực. Từ đầu năm, tổng vốn đăng ký đạt 18,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 32%, trong đó vốn thực hiện ước đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ. Hạ tầng giao thông và logistics được nâng cấp mạnh mẽ với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026 cùng mạng lưới cao tốc Bắc Nam, giúp kết nối các vùng kinh tế và kích thích thị trường tiêu dùng hơn 100 triệu dân. Tiến sĩ Trần Toàn Thắng, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính cho biết.
2: Triển vọng của năm nay, nếu như nhìn vào cái con số mà kỳ vọng mà đăng ký ấy, thì chúng tôi cho rằng là đây là một cái năm mà Việt Nam có thể là cái đúng cái thời điểm mà Việt Nam đã tạo ra được một cái tín hiệu tốt để cho các cái nhà đầu tư nước ngoài họ quan tâm đến. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là cái triển vọng về vốn đăng ký FDI của Việt Nam năm nay có thể rất là tốt.
1: Ông Bruno Jaspers, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, nói.
0: Việt Nam nổi bật trong mắt các nhà đầu tư châu Âu như ổn định chính trị, nguồn nhân lực dồi dào và tiềm năng kinh tế. Đây là thị trường chiến lược, kết hợp cơ hội nội địa và khả năng mở rộng toàn cầu. Việt Nam có thể trở thành trung tâm phát triển của Đông Nam Á và cầu nối thương mại giữa châu Á và châu Âu.
1: Sự trở lại của Sanyo, một thương hiệu vốn đã khá quen thuộc với người tiêu dùng Việt bởi chất lượng, không chỉ đánh dấu bước tiến mới cho ngành điện máy của Việt Nam, mà còn phản ánh niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Khi hạ tầng được cải thiện, công nghiệp công nghệ cao phát triển, cùng nguồn nhân lực trẻ năng động, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn, hứa hẹn nhiều cơ hội đầu tư trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
3: Thưa quý vị và các bạn, ung thư phổi là một trong ba ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng hàng thứ hai chỉ sau ung thư gan. Việc chẩn đoán sớm bệnh ung thư phổi là phương pháp tốt nhất giúp tăng cơ hội điều trị thành công và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Bệnh viện Bạch Mai triển khai chương trình khám sàng lọc phát hiện sớm và tư vấn miễn phí về bệnh ung thư phổi. Nhiều trường hợp đã được phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ. Ho kéo dài, đau tức ngực, bà Nguyễn Thị Hiền đã đến bệnh viện Bạch Mai tham gia sàng lọc ung thư phổi. Kết quả ban đầu cho thấy bà có nốt bất thường trên phổi và được bác sĩ chỉ định làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Từ một triệu chứng dễ bị bỏ qua, việc sàng lọc đã giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, mở ra cơ hội theo dõi và can thiệp kịp thời. Bà Nguyễn Thị Hiền ở Hà Nội nói:
4: đau tức ngực, đau tức sang cả đằng lưng nữa. Cho nên là hôm nay được có chương trình giới thiệu sang đây để khám sàng lọc ung thư phổi thì là cô xin ra đây để được khám sàng lọc. Cái chương trình này đã giúp cho người dân chúng tôi là được rất nhiều cái bổ ích, được nhìn thấy được cái bệnh tật ở trong người mình.
3: Tại Bệnh viện Bạch Mai, chương trình khám sàng lọc, phát hiện sớm và tư vấn miễn phí bệnh ung thư phổi được triển khai trong 3 ngày 10, 17 và 24 tháng 5 cho khoảng 240 người thuộc nhóm nguy cơ cao. Người tham gia được hỏi tiền sử bệnh, tiền sử hút thuốc, yếu tố gia đình, được bác sĩ thăm khám và chụp các lớp vi tính lồng ngực liều thấp. Ông Nguyễn Tiến Thường ở tỉnh Hưng Yên chia sẻ.
5: Thực ra nói là mình hút thuốc lá lâu. Hôm nay được có chương trình như mình được cảm ơn sự quan tâm của bệnh viện đến sức khỏe của cộng đồng. Thì nay mình có thể đi rà soát xem mình có bệnh không.
3: Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao. Tại Việt Nam, nhiều ca bệnh vẫn được phát hiện muộn khi cơ hội điều trị triệt căn đã giảm đi đáng kể. Vì vậy, người trên 50 tuổi, đặc biệt là người hút thuốc lâu năm, tiếp xúc với khói bụi, mắc bệnh phổi mạn tính hoặc có tiền sử gia đình ung thư phổi cần chủ động tầm soát định kỳ. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Cẩm Phương, giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân Bệnh viện Bạch Mai thông tin.
6: Cái thực trạng ở Việt Nam của chúng ta, cái tỷ lệ người bệnh đến khám bệnh và chẩn đoán ra bệnh ung thư phổi hầu hết ở giai đoạn muộn, với mong muốn rằng chúng ta làm thế nào để tăng cường cái nhận thức của người bệnh trong cái sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư phổi, đặc biệt là trên đối tượng nguy cơ cao, để từ đó mà chúng ta thay đổi cái bức tranh về chẩn đoán và phát hiện bệnh ung thư phổi. Và chúng tôi mong muốn rằng bệnh ung thư phổi chúng ta có thể phát hiện sớm, và nếu như phát hiện được sớm bệnh ung thư phổi thì hoàn toàn có thể chữa khỏi được bằng các phương pháp điều trị bằng phẫu thuật, và cái tiên lượng bệnh rất là tốt, kèm theo cái chi phí của bệnh rất là tốt.
3: Với những trường hợp phát hiện nốt phổi, tùy kích thước và tính chất tổn thương, bác sĩ sẽ chỉ định theo dõi định kỳ sau 3 đến 6 tháng hoặc làm thêm xét nghiệm sinh thiết đánh giá chuyên sâu để có hướng can thiệp phù hợp. Một nốt nhỏ được phát hiện sớm có thể mở ra cơ hội điều trị kịp thời. Sàng lọc không có nghĩa là đi tìm nỗi lo. Sàng lọc là cách để mỗi người hiểu rõ hơn cơ thể mình, phát hiện sớm nguy cơ và không bỏ lỡ thời điểm vàng trong điều trị. Với ung thư phổi, chủ động kiểm tra hôm nay có thể là cơ hội sống khỏe ngày mai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.
7: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.

0: cà phát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộp vốn và đọc sinh nhạc 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhạc 10 MHz
1: tí ní cà phát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộp vốn và đọc sinh nhạc 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhạc 10 MHz
2: Song group lột đình nín nâng bà dìm mật chế tì mịt rầy Nam cầm một vị thí này cả sách nâng với số tựa tựa ảnh giang nếp bên ní rùm miền Mình tiêu chân chiết nâng sát sát nạc khát ảnh giang Cho thua ca chùm mùi kênh nạc cầm mà thị ca bà dìa chân song cách lòng xuyến Ông bí sát nạp hiếp sát cầm một hiếp chùm nứa nâng sát sát nạ Cả sách nâng với số tựa tựa ảnh giang Thua ca chùm mùi bàn đà khúng ông bí ca sát hạ ca khô sát nạ cho năm bí bọn phép rà mùi មច្ចការក្នុងការតុបតល់គ្រោះរាំងស្ងួតនិងការជ្រាបទឹកប្រៃដើម្បីការពារផលិតកម្មស្រូវរដូវដាំឆ្នាំនៅឃុំសង្គៀងតម្រងចិញ្ចឹមអន្ទង់គ្មានភោគទឹកដាថ្មីរបស់កសិករឃុំដងថៃនៅទីបញ្ចប់មានជំនាញទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពុស្ដា

0: rôm chùm náy bằng cách cầm lăng cho là có, đâm bấy ai mua là than nì mươi nì muối, stu phá, chiên tàu mốc giang rừng móm nơ lơ phá lạc áp vì bà thầm mây.
1: Tốt xin kỳ chốn nâng bà dì mật chế tìm mệt rây. Cô thân ác cư chìa quay đại khu mê nô nà mà nét trong

0: Vũ Quang Nguyên, Phùng Kinh Mới, Khung Sơn Kiên, Khai An Giang, Ban Đăng Thà.
1: Nếu mà chọn đam nằm nắm, khai ní mình toàn đam đọc bàn tê, trao rung chăm rồi hốt đòn men phiền lẹ chục chôm, tớm xa bộ bàn, ai lời ní trao tục đầy tùm nê chào xanh. Đam chờ hộp lái có mình lụt lọt đầy, khmien phai bà ca ở bài tầng ọ.
0: Tam phèn ca, khá nào đời sẽ đầm chú nắm, bì bòn phép rừng mũi, khung sơn kiến bàm sọp sai phần tạc cắm, lớp tại đây chiên đập buôn bòn hải tá, chúng muốn nâng tên nập hòa cổ chất, bài sập bòn tàu. Tôi chưa dàng nào có đói, đòi ạ thị bồn nê tực bái, tại đây chỉ rằng mình ai xa bố, tam phát tình tình rừng đời cà. Đồng bòn đầm đầm nằm mùi chùm nuốn, tục cháu, đòi xa khóa tực sạp, xâm rạp sọc sọc, nâng liên chùm ra chiệt chú, cài bái đầy sài. Bò sài Phan Thị Ngọc Bằng, cảm ơn bị bác bây giờ kết tết ca sĩ cắm, mấy trăm đôi sư và cam chùm rốt không xương kiên khai đàn gián bán đàn thà.
2: Những ngày trước thì em đo là độ mặn rất là cao.
0: Bên bàn thằng ngày muốn, nhóm bàn vô cầm lịch chiệt bái nơi khăn ông sài, biên cầm lịch cấp bước rồi hốt đòi buôn trực xôn, còn lại đại tiệp bóng phát cư muối trực bần buồn. Bên tay bên bàn thằng ngày ní miên phiền thét, rùm xóm nâng ca sản xôn bạc lù bằng hột tức. Tớp cầm lịch chiệt bái nơi khăn ông sài, bàn thòm thỏ chó, nơi trong tay bí trực mùi. Các khoa khát tự sáp thuê oi thay đơn phần tự cầm còn lắng, khả nạc đài bởi sự tập hiếp đám đốc, bởi chôm nâng hành đi phẩy trần. Chỉ bị xác đâm nạc ca bồm tức, ca rạch xa tức, nâng ca kè bởi đáy, tăng tay chụp ca lũng bác nơi bê bởi phục tự sáp miên các khoa khát. Bông Vũ Quang Nguyên, Phùm Kinh Mới, Khung Sơn Kiên, Khát An Giang, Ban Đăng Thà.
3: Cũng bị ảnh hưởng nhiều.
1: Sắp ngày ní chiệt bởi nơi khăn ông bình lần của bộ bê. Tớp mình ai bùm tực bình chô xài bàn. Ai lời ní khó nhóm cầm bùng rộng trăm phần thật lẹ. Về nú tớp xa mạm ai đọc lần bàn. Hái dương tớp ai bành thân nám cầm chát bàn.
0: Trong bước thân hợp hiệp ní, ai nhà thông mình là thánh. Ba mình chắc cạp sọc sai vì thiên cá tụp tôi chỉ tràn. Chắc bì ca ca xâm rùi. Rất tự tin rồi đời cán. Ca này nôm bảo pháp bùi sơ thôn nương ca rèn xuất. Chia bái. Rồi hốt đo ca đầm nạc cá, bảo bọn thuyền tầm nụp tức, đâm bay tục tực bái, ra xa tực sáp xâm sợp. Tân tâm này nụ, bọn con cạp sọp sai, nương ca nền nôm, ca sẽ có, an hợp vị thiên nạc ca bởi chế kết tế, đôi chía, trời muối bình thoại bám, ca sọp sọp xâm xâm xâm trái tức, nương ca cực cồn rô chùm ngư chùm rò. Nên xây Phan Thị Ngọc Bằng, cảm ơn bị bác bởi chế kết tế ca sĩ cắm, mít châm đôi sư và cam chùm rò khôn xương kiên khát ăn gián bán đàn thà.
2: Hiện tại thì ở trong địa bàn
0: xung quanh miền khung sừng kiến ban promote pastel rực rỡ cầm bông riệp trong cài bờ đáy triêm sạp ruột ở đây đầm chầm hai chục niếng có ban gần rầm lực miền miền thá mình có bay bùm từ chồi trái nia pel ni tê ruột khạc đầy triệp chìa bay nom oi ca sạp ruột nia pel cõi mình từ tua ban phật o tuần tuần nút buôn pel bùm từ chồi trái rư sôi sọp đầm nắm. Rồi bình nhật cầm đợt chia bái, oi bàn cho bà lót, đâm bái chia phiên ca bà bò đo tình hợp hóa rộp bác mì mình. Cú oi có xâm khói, cú xa chỉ cho đoàn bà mạch chá cá, nông ca ăn ở bát, tam ca này nôm rộp bác này xa mặt tạ kết. Tam rồi dạc nú, bàn ca bàn thoi ca khôi khát âm bì xe tạ kết, nâng phật tạ cắm miên ca xa thay rập hiệp. Chỉ mùi ca cho ruộng bồm bồm khía bì ạc nhà thố, nâng phía mạch chá cá rộp bác chia bò rót, khôm xương kiến, cầm bông chùm nét ca lộm bác đôi cú rèn xuất. Triệp tực bài chia bần đào bần đáo, chúa tao phần tạc cam sẽ rập hiếp, nâng ca áp hiếp vọt, ca sẽ cam bảo gọp đào chơi rập hiếp, nông lại khả nạn nê ca bài bụi là ca sạch thiết đôi sập thay nì.
1: Lúc này nín nâng bài dìm mật cho tí mật rầy, khả nông rồi lộ phạp đồ đi chỉ thoát, vì sái tê sẽ cho nâu phu quạt khát ăn giáng, công bóng phạp đồ bần tịch mật đón âm phí bảo tạ bạc cá, sọp sái, nâng bầm ráo phần nhiều tê sẽ cho, đôi bà bà phải chơi cậu chứa tùm nợp. Chắp bí ca mà bởi thi có bẩn tốt, nâng tu tốt đòi mình bà sạch ra, rồi hốt đo ca ăn vật về chạy cậu vị trí. Mình trăm tế bật nâu bọt bì sao thamay thamay xâm rạp nhiều tê sĩ cho bà nọ tế. Tham tăng bọn ca sân tú xâm rạp đầm bọn ní, lực cầm bước cơ nập hiệp thuần thuyền mà nú. Chịp bước tư câu đáo co sáng tê sĩ cho đọc chá lát nâng chùm niến nâng chơi rạp hiệp hoàng đời. Đôi con tế miên ô bà co chả lật mùi bà nấu. Nét thơ đầm nở ai xa bài ngữ rốt, bò rà miễn bàn giả nghề xa rốt cổ bè lùi lìa nâng cổ tí cần lệnh. Vì mình trăm tay chuối sẵn xong xong cháy bè lùi lìa nâng thạc vi ca bằng nọc tế, កម្មវិធីអំពីសេវាកម្មទេសចរថែមទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្ដែងគ្រប់គ្រងក្នុងការកំណត់ទីតាំងណែនាំគោលដៅសមស្របនិងបង្កើនសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៀតផងនានាការនេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ងាយស្រួលនិងទំនើបសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកម្លាំង ជំរុញវិស័យទេសចរឲ្យជំរុញខ្លាំងក្លាផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មនិងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៃគោលដៅទេសចរផងដែរការដែលអង្គភាពទេសចរអភិវឌ្ឍកម្មវិធីឌីជីថលបាននិងកំពុងក្លាយជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលរបស់ផ្នែកតាមរយៈវេទិកាអ៊ីនធឺណិតធុរកិច្ចអាចរួមបញ្ចូលមុខងារជាច្រើនស្របគ្នា នាំមកនៅបទពិសោធន៍លឿនជាងមុននិងមិនដាច់រយៈក្រៅពីបង្កើនការធ្វើអន្តរកម្មនិងភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានោះក៏ជួយឲ្យអង្គភាពបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងពង្រីកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងបរិបទទេសចរឌីជីថលអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លាបងលីទីតុង អ្នកឯកទេសទំនាក់ទំនងភ្ញៀវជនទួរ្វូក្វាក់ប្រាប់ថាមុខនិតផ្សេងយ៉ាងគេសម្រាប់យើងខ្ញុំការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលមិនមែនជាជំរើសទេតែនោះគឺជាវិធីរស់រៀនមានជីវិតមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍទេសចរបង្កើនគុណភាពសេវាកម្មទេសចរនៅភូកាត់គោលដៅបង្កើតកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនជូនទួរគឺដើម្បីអតិថិជនធ្វើដំណើរកាន់តែមានផាសុកភាព ហើយពួកយើងខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងបានប្រព័ន្ធដំណើរការឆ្លាតវៃជាងក៏ដូចជាអំពីតម្លៃតែងតែមានតម្លាភាពនិងជាសាធារណៈបទពិសោធន៍របស់អ្នកទេសចរនៅកោះពូកវ៉ាក់កាន់តែបានលើកកម្ពស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាស្រ័យដោយកម្មវិធីទេសចរឌីជីថលជាពិសេសចំពោះកត្តាតម្លាភាពព័ត៌មានតម្លៃសេវាកម្មការវាយតម្លៃនិងគោលនយោបាយដាក់កន្លែង បានបង្ហាញច្បាស់លាស់ជួយឲ្យអ្នកទេសចរងាយស្រួលក្នុងការប្រៀបធៀបនិងជ្រើសរើសមុនពេលសម្រេចចិត្តការដំឡើងភាពនេះមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើតអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនិងមានទំនុកចិត្តជាងក្នុងពេលធ្វើដំណើរកម្សាន្តចៃអាន់វ៉ភ្ញៀវទេសចរប្រាប់ថា
0: នៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចជាមានការចំណាយនិងតម្លៃវាបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ណាស់យើងមិនចាំបាច់សួរជុំវិញឬទៅអង្គភាពផ្សេងនោះទេទី2ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពជាងមុនព្រោះយើងមិនបារម្ភថាកន្លែងត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវទៀតទេហើយរាល់ព័ត៌មានមានលម្អិតទាំងអស់តាមរយៈវេទិកាឌីជីថល
1: ធុរកិច្ចនានានៅកោះពូកវ៉ាក់ក៏អាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អតិថិជនការអនុវត្តទិន្នន័យឌីជីថលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងដំណោះស្រាយតាមអ៊ីនធឺណិតក៏រួមចំណែកដល់ការបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងជំរុញវិស័យទេសចរកោះពូកវ៉ាក់អភិវឌ្ឍក្នុងទិសដៅឆ្លាតដំឡើងភាពនិងទំនើប
0: អ្នកស្រីផាងថៃទ្វីលីវអ្នកយិកាអាជីវកម្មអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនទេសចរវីណាភូកវ៉ាក់មានប្រសាសន៍ថាពេលវាងបាវជាការផ្សព្វផ្សាយនិងការផ្លាប់ដូរឌីជីថលនឹងបន្តបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនិងនាំមកនៅតម្លៃធំធេងឲ្យធុរកិច្ចទេសចរពីព្រោះនេះគឺជានានាការទូទៅមិនត្រឹមតែមានក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនៅកោះពូកវ៉ាក់ផងដែរ
1: វានឹងជួយឲ្យយើងទទួលបានការប្រើប្រាស់និងអនុវត្តកាន់តែខ្លាំងក្លានៅក្នុងទីផ្សារទេសចរអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយការតម្រង់ទិសជំរុញខ្លាំងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនិងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យទេសចរភូកវ៉ាក់កំពុងបញ្ជាក់ជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅតួនាទីជាគោលដៅទេសចរឆ្លាតទំនើបនិងជិតស្និទ្ធនឹងភ្ញៀវទេសចរការធ្វើឌីជីថលទិន្នន័យ ការអភិវឌ្ឍវេទិកាបទពិសោធន៍អនឡាញនិងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការកែលម្អគុណភាពសេវាកម្មប៉ុណ្ណោះទេ tham trang bằng cách chia cầm lăng cho lọc có xâm rạp ca áp hiệu vật đào chai đẹp hiếp, nâng xâm rạp khá luân ban chạp rổ há, tàu nâng nâng nâng cá tê sẽ cho đi chí thol, nấu khá nông dục kẹt xâm mai thơm máy tiệp hòn.
0: Lâu nâng nâng nâng bày mệt chế tím mệt trầy, khá nông nâng nâng ca áp hiệu vật cả sĩ cắm, vô tờ rô ca bằng can tầm lại phật tập hấl, miên cả sĩ có chí chán, ban phạp đô tầm rung phật tập cắm, đòi xoay ngốc cầu đào thơm máy, xâm rạp cả sĩ phát nông sổ. Nó phùm bầm bì chớ, khung đồng thái, khát ăn giáng, tầm rung kiên châm ảnh tung khả miền phúa, rùm xám chư mùi nâng ca cài chân này nghiết ảnh tung rượu bà lô tô tăng thành. Cầm phung bằng hai bì bà sạch thập hiếp chi bằng đá, tên tùm nâng nút, ba kết nơi cơ đại sẵn khửm thầm ấy, khả nông ca bằng cát phật tập hợp khả nông sốc, đò bị xẻ mùi, nơi khả nông cam vị thí ổ khổm. Cát nơi chân mùi bón bầm bù đôi chật sập bí, lô tô tăng thành, miền bạc bì sáp chi tràn chnắm, khả nông bị sai về rí và bạc cầm. Bản tòa bị bình chọc các sạc xá bị xả lao vị trí chí viết, phân ách vệ rì và bạc cắm, lúc bàn chọc phát đàm phở lật bụi bằng con, nâng cắt ám, khả nông chắc mì bọn bàm bùn đôi cao sập bàm bùi, hai bàn bàm bùn đống, nâng bọt bị xa chí chả ấn, khả nông bị xài nì. Đại mơ khơn bị xa cắt đàn được bốn lì ảnh túng, khả nông được dạp bàm bì khai cần lòng tình ý, lúc bàm vừa đi dốt giang khẳng khá, khả nông cao chinh châm ảnh túng khả miền phu đại ảnh vốt bị chạy kết tác chinh châm ảnh túng khả nông an xì móng, trọp tóng, nâng thúng cầm vật dịch. Bác chữ bán mưu lật thân được bác lục thành, miền tì tăng phá lật bì cảnh lãnh. Khả nông nốt mùi cảnh lãnh dùm rạp bằng cách bụi ảnh túng, miền tì tăng nơi khung dĩnh diễn, khát hào giáng. Nâng mùi cảnh lãnh tiết dùm rạp trên châm ảnh túng sát kỳ rùm xóm. Nâng cá bằng cách bụi, miền tì tăng nơi phùm bầm bì chở, khung đồng thái, khát an giang. An trên châm miền tùm hôn tụ tương bì mát, nâng bệnh đòi buồn mát. Cho mùi nâng đoàn xì tê trên châm ảnh túng đại sao anh vót bị chạy cơ tay trầm trữ nâng cặp cồng bàn thịt than bàn lõ anh tung thùng thoa tiền tuốt anh toa pi chỉnh chấm bàn bà hà chỉ bà bài khẽ anh tung miên tầm quân bị bấy tờ buồn cơ bá không mũi kilogram bon tô tấn thành nạp phun trầm pi chớ không động thái khát ăn giáng bập thà
3: thường thường thì
4: đám bay chỉnh chấm miên bà sư thịt hiệp dớn chữ rứ côn anh tung bà hà trầm rồi cơ bá không đồng mũi kilogram bà sân bà chỉnh chăm an chùm nuôn bấy cư ảnh tốn chùm nuôn đọc ràm bọn khá bàl. Bê là tối chương bình lên chỉnh chăm chì mùi khía nọc nón an tì mùi, chỉnh chăm bàn bà hà chìa bì khai ảnh tốn bị thùm lân. Bê ní dương bầm bấy chỉnh chăm khá nông an chùm nuôn bấy. Mùi tháng ngày ôi biệt xì bì bê nâng phá lạc tức bày đòn, đào thốm phá lạc tức bồn đòn mùi tháng ngày. Ca trình chăm ảnh tốn khả nông an tốn nghề xuống khả nông ca cực cồn nâng tật tuốt bàn tình hợp hợp tràn chiến ca trình chăm miền phố.
0: Bên tốt bì mùi đại dạp bè trình chăm bì sáu nâng miền bọt bì sáu lộc thành ban dùm qua thá và sân ba con tài lụ ảnh tốn sách cứ tầm lại xây thật cách mình toàn thể rập hiếp bất bạc tệ. Bì nước cửu xa lốt ban chạp đàm thơ phơ nghiệt ảnh tốn đồng bái lời cầm buộc tầm lại thật tập hấn nâng bằng can cơ ba chánh nâng nổ chiền. Nghiệt ảnh tung ban cài chai bị bập hộp ảnh tung trên chấm nâng cảnh lãnh, tam đề dạng đầm nạ cài chai, nâng bà lạc cường xóm bác bà bày ní, nâng hà sngút đòi thân đi sử vật tập hiếp à hà. Nếu cư chìa bà lạc tập hợp ai tục bàn chú, nghề sửu lúc nông cạc đặc kinh chún, nâng thuê chí âm nào. Nẹ sầy trần thị Thúy Hằng, nợ phùm bà bì chớ khung động thái, khát ăn giáng bạp thà.
5: Mình nuôi luôn mình tới mình tính là
0: nếu về khẳng bốn giới nâng thuê nghiên ảnh tôn bình thang tiết hai chút bình chìm là tập hợp ổ khớp nằm trên tiệp xa đồng bài sắp xa tự đoàn nhạc rồi khỉa mọc bi tầm lại ảnh tôn nơi tiệp xa ảnh lấy việc tiếp nâng miên sạp vật thấu thịt đam tam để dạng núng bằng cách ca nghe xâm rạp bộ lạc có nơi mùa lật than khiêm khởi thà ảnh tôn cầm miên protein của mà là hai khiêm có chân ái nơi mùa lật than tại mạng đồng tư tam để dạng nín khiêm có sna ai cả nhạc phân ngài nằm bài bót đồng bài khi nhóm cho bình chi và tập hợp ổng khớp ở bàn trăm trào phong đai. Rồi dạng bè kháng múc, cổ xa lục thành, bàn miên cầm rôn bùng rít bà bọn chỉ châm ảnh tung khổ nông an bình thảm tiết, đồng bài thân địa bàn nơi cạp cực quân vật thổ thiệt đám, dâm rạp cài chai nghiết ảnh tung. Khổ nông bè chỉ mùi khí nế ní, cổ rô xa cầm miên cột bầm nón bằng cách bà rít xe nhà phá lật tập hợp, cài lùm o cà vị chấp. Nâng bạc bót cài chai, đồng bài thơ ai nghiệt ảnh tung, khai chi phá lật tập hợp bị xe rô bác mù lật thàn. Lộc Nguyễn Văn Mỹ Phóng, Anu Prathien Karajalai xây thực cách khung đồng thái, khát an giáng, miên prasat thà.
6: Về góc độ địa phương,
4: Karajalai hệ thá ra chân xâm quan xây thực cách tập tù khổ trớ trong bố này tệ bị thi, cho bằng chíp lợi tập hợp ở góp là một lật hành. Đối chân này Karajalai có bằng cách lạc hành xâm rạp bởi trí chuẩn, đại trong chỗ bệnh trí biên định sinh nhá và lực tập hợp bọc luôn. Ông bí ca đầm nà ca nâng mùa lật hàn chấp bắp cứ dừng khá nhóm gọi bị phía xa nâng này nóm đào bệnh trí chuẩn ông bí rộp biếp biên định dô và gọp đào bệnh sở tiếp hiếp đảm bấy bằng cách biên định sinh nhá quân hợp hiếp nâng các bà chanh sẽ tế rập hiếp xâm rạp lực tập hợp ổ gọp nâng khá nóng không đồng thay. Nịt dự đàn lấy nâng khét an giang nịt dự ruộng.
7: Bị bác bị sạp chạy đánh, nâng phát tạc cam đạp bần phát sắp, tầm rung chinh châm ấn tung khuyên phụ rợp bác cửa xa lâu tô tăng thành. Mình trăm tại bác ổ các áp phí vật xây thật cách xâm rạp cửa xa bần đồ tế. Tại thang tiền rung chùm nách đòn ca tiền dục sạc ra nửa bốn bị cạng dịp hấn không mù là than phong đài. Bác sân bác bàn video, nâng ca có sang bác sinh nhà trầm trấu, tầm rung ấn tung rợp bác cửa xa lâu thành. Ai khai chịp là tập hợp ổ khớp, miên lạc nạp bị xe. Rung chùm nách bằng can tầm lại xây thật cách, nâng bằng cách rợp bác rục từ tuổi tiết bằng thám. Xem ra bật chỉ chấn, nào tí chân ở bật.
0: Lúc này nếu nâng bà dì mật chết tí mệt rầy, cảm ơn bị thiệp xài nê cơ sách nâng bật xuất trụ tụ ảnh giang nê bên ní, xong bình chập tay trùm này. Xong thay ngầm nào cún, lúc này nâng bà dì mật đã bán vô kết tục đắc tạm nâng sạp cảm ơn bị thiệp ở bó dừng khả nhóm. Xong chùm rịp lìa.
8: Thông tin khoa học và kỹ thuật.
9: Mời quý khán giả đến với tiết mục Thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thông tin đầu tiên, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị về danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.
10: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược. Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ chiến lược bao quát nhiều lĩnh vực then chốt như sau: công nghệ số gồm trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, internet vạn vật và chuỗi khối; công nghệ mạng di động thế hệ sau, công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ an ninh mạng và lượng tử; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; công nghệ hàng không và vũ trụ. Nhóm thứ 10 là công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.
9: Quyết định cũng đưa ra danh sách 30 sản phẩm công nghệ chiến lược chia thành hai nhóm, bao gồm nhóm các sản phẩm công nghệ chiến lược đã có thị trường, có thể tạo ra tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế. Cụ thể là mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo AI chuyên ngành, AI camera xử lý tại biên, nền tảng bản sao số, nền tảng điện toán đám mây, hạ tầng mạng chuỗi khối và hệ thống truy xuất nguồn gốc, thiết bị và hệ thống mạng di động 5G trên 5G Advanced.
10: Robot di động tự hành và robot công nghiệp, nền tảng giải pháp và mô hình phục vụ sản xuất thông minh, giải pháp bảo mật và an ninh mạng cho 3 tầng quan trọng và cơ sở dữ liệu quốc gia.
9: Vaccine thế hệ mới dùng cho người, liệu pháp tế bào gốc, tế bào miễn dịch dùng cho người, hệ thống sản xuất sản phẩm y tế cá thể hóa ứng dụng công nghệ in 3D, hệ thống cảm biến sinh học thông minh.
10: Vaccine và chế phẩm sinh học thế hệ mới dùng trong chăn nuôi, thú y, thủy sản, trồng trọt và bảo vệ thực vật. Hệ thống sản xuất, thu hoạch và chế biến sâu sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp và sinh khối, giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới được tạo ra từ công nghệ tế bào, chỉnh sửa gen và công nghệ sinh học.
9: Vật liệu tiên tiến và vật liệu chức năng, hiệu năng cao cho công nghiệp chế biến, chế tạo, pin, ắc quy tiên tiến và hệ thống tích trữ năng lượng tích hợp, hệ thống sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và phân phối hydrogen xanh, nhiên liệu sinh học.
10: Thiết bị điện cao áp, siêu cao áp, máy điện, động cơ điện và hệ thống truyền tải, truyền động điện hiện đại, hiệu suất cao, hệ thống thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, thiết bị phương tiện bay không người lái UAV, hệ thống quản lý phát hiện giám sát và chế áp UAV.
9: Nhóm 2 gồm các sản phẩm công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ nền tảng cho tương lai, công nghệ bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, cụ thể là chip chuyên dụng, truyền thông lượng tử, tính toán lượng tử và cảm biến lượng tử, hệ thống khai thác, chế biến sâu và sản phẩm chế biến sâu từ khoáng sản, dầu khí và đất hiếm, hệ thống thiết bị dịch vụ và giải pháp công nghệ thăm dò lòng đất, biển sâu, công trình biển và năng lượng ngoài khơi.
10: Lò phản ứng hạt nhân, mô đun nhỏ, vệ tinh và chùm vệ tinh quỹ đạo thấp quan sát trái đất, công trình xây dựng đường sắt tốc độ cao, nền tảng công nghiệp, phương tiện, thiết bị và các hệ thống tích hợp đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị.
9: Apple đang xem xét cho phép người dùng lựa chọn các mô hình AI như ChatGPT hoặc Gemini để sử dụng cùng trợ lý Siri. Nếu được triển khai, đây sẽ là thay đổi đáng chú ý so với cách Siri vận hành trước đây, vốn chủ yếu dựa trên công nghệ do Apple tự phát triển. Siri được giới thiệu lần

0: đầu từ năm 2011 và là một trong những trợ lý ảo phổ biến trên smartphone. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh của AI tạo sinh đã khiến khoảng cách giữa Siri và các hệ thống mới ngày càng rõ rệt. Các mô hình như ChatGPT hay Gemini được đánh giá cao nhờ khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, trả lời linh hoạt và hỗ trợ nhiều tác dụng phức tạp hơn.
1: Trong khi đó, Apple được cho là đang từng bước bổ sung AI vào hệ sinh thái của mình. Một số tính năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện trên các phiên bản iOS gần đây, nhưng vẫn chưa mang tính đột phá so với các đối thủ. Việc cho phép tích hợp các mô hình AI bên ngoài, nếu xảy ra, có thể giúp Apple rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua công nghệ này. Ngoài ra, xu hướng sử dụng nhiều mô hình AI đang dần phổ biến trong ngành công nghệ. Thay vì phụ thuộc vào hệ thống duy nhất, người dùng có thể lựa chọn công cụ phù hợp với nhu cầu cụ thể, từ tìm kiếm thông tin, viết nội dung đến hỗ trợ công việc. Nếu Siri hỗ trợ cơ chế này, trải nghiệm trên iPhone có thể trở nên linh hoạt hơn đáng kể.
0: Việc tích hợp các mô hình AI tiên tiến được kỳ vọng sẽ giúp Siri cải thiện đáng kể khả năng xử lý ngôn ngữ và tương tác với người dùng. Đây là yếu tố quan trọng khi smartphone ngày càng trở thành công cụ phục vụ công việc, học tập và giao tiếp hàng ngày. Theo nhiều báo cáo, lĩnh vực AI tạo sinh đang thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư mỗi năm từ các tập đoàn công nghệ lớn. Các công ty như Microsoft, Google hay Meta đều đã tích hợp AI vào sản phẩm của mình ở nhiều cấp độ khác nhau, từ công cụ tìm kiếm đến phần mềm văn phòng. Điều này tạo áp lực không nhỏ đối với Apple trong việc nâng cấp các dịch vụ cốt lõi như Siri. Tuy nhiên, việc mở cửa cho các mô hình AI bên thứ ba cũng đặt ra những vấn đề cần cân nhắc, đặc biệt là quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Khi người dùng tương tác với các hệ thống như ChatGPT hay Gemini, thông tin có thể được xử lý trên máy chủ của đối tác, thay vì hoàn toàn nằm trong hệ sinh thái của Apple.
1: Apple từ lâu đã xây dựng hình ảnh là hãng công nghệ chú trọng bảo vệ thông tin cá nhân. Vì vậy, nếu triển khai tính năng mới, hãng có thể sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo dữ liệu người dùng không bị lạm dụng. Đây được xem là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến việc tính năng có được triển khai rộng rãi hay không. Bên cạnh đó, việc tích hợp AI bên ngoài cũng có thể tác động đến chiến lược hệ sinh thái của Apple. Trước đây, hãng thường kiểm soát chặt chẽ phần mềm và dịch vụ để đảm bảo trải nghiệm đồng nhất. Việc mở rộng hợp tác với các nền tảng AI khác có thể mang lại lợi ích về công nghệ, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán về sự phụ thuộc và kiểm soát. Hiện Apple chưa xác nhận chính thức thông tin liên quan đến Siri trên iOS 27. Tuy nhiên, nếu tính năng này được triển khai, đây có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng không chỉ với Apple mà còn với toàn bộ thị trường smartphone trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
0: Ngày 9 tháng 5, máy tính lượng tử siêu dẫn thế hệ thứ tư Origin Qcon 180 do công ty Origin Quantum của Trung Quốc phát triển đã chính thức đi vào hoạt động và bắt đầu tiếp nhận các tác dụng tính toán lượng tử từ khắp nơi trên thế giới. Máy tính này được trang bị chip lượng tử siêu dẫn đơn nhân 180 đơn vị lượng tử, đạt khả năng tính toán lượng tử cấp 100 đơn vị lượng tử trên kiến trúc chip đơn. Phiên bản mới đã đạt một bước tiến lớn về công nghệ và sức mạnh tính toán so với phiên bản trước đó.
1: Tiền thân của nó, máy tính lượng tử siêu dẫn Origin Qcon, được trang bị chip lượng tử đơn nhân 72 đơn vị lượng tử và đã hoạt động trực tuyến vào ngày 6 tháng 1 năm 2024. Hệ thống này hiện đã hoạt động ổn định hơn 2 năm, nhận được khoảng 50 triệu lượt truy cập từ xa từ người dùng trên hơn 160 quốc gia và hoàn thành hơn 900.000 tác vụ điện toán lượng tử toàn cầu. Năm 2025, năng lực tính toán lượng tử của Trung Quốc đã được xuất khẩu lần đầu tiên. Orange Quantum cho biết 4 hệ thống cốt lõi của Origin Qcon 180 gồm hệ thống chip điện toán lượng tử, hệ thống đo lường và điều khiển điện toán lượng tử, hệ thống hỗ trợ môi trường điện toán lượng tử và hệ điều hành máy tính lượng tử đều do công ty tự phát triển.
0: Công cụ trực tuyến Paleo Latitude vừa được nâng cấp mạnh mẽ, cho phép người dùng khám phá vị trí của bất kỳ địa điểm nào trên trái đất trong suốt 320 triệu năm qua. Được phát triển bởi các nhà khoa học từ Đại học UTech, Hà Lan, công cụ này tái hiện sự chuyển dịch của các lục địa từ thời siêu lục địa Pangaea đến hiện tại, mang lại góc nhìn trực quan về lịch sử địa chất của hành tinh.
1: Paleo Latitude được thiết kế nhằm kết nối hai lĩnh vực cổ sinh học và cổ khí hậu học. Để hiểu môi trường sống của sinh vật cổ đại và điều kiện khí hậu trong quá khứ, các nhà nghiên cứu cần xác định chính xác vị trí địa lý của các mẫu đá tại thời điểm chúng hình thành. Công cụ sử dụng dữ liệu từ trường được lưu giữ trong các khoáng chất của đá để xác định vĩ độ cổ đại. Theo đó, góc nghiêng của từ trường trái đất thay đổi dần từ vùng cực đến xích đạo, cho phép suy ra vị trí của đá khi chúng được hình thành. Khi đá kết tinh, các khoáng chất tự tính bên trong sẽ ghi lại hướng của từ trường tại thời điểm đó. Từ dữ liệu này, các nhà khoa học có thể tái dựng hành trình di chuyển của các mảng kiến tạo qua hàng trăm triệu năm.
0: Phiên bản mới của Paleolatitude bổ sung dữ liệu về dị thường từ trường đáy đại dương, giúp theo dõi chính xác hơn chuyển động của các mảng kiến tạo lớn và nhỏ. Đáng chú ý, mô hình còn đưa vào các lục địa thất lạc từng tồn tại, nhưng nay đã bị gấp lại thành các dãy núi ở Địa Trung Hải và châu Á. Không chỉ phục vụ giáo dục, công cụ còn có ý nghĩa lớn với nghiên cứu khoa học. Việc xác định chính xác vị trí cổ đại của đá và quả thạch giúp làm rõ mối liên hệ giữa đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu theo thời gian. Qua đó, Paleolatitude góp phần mở rộng cách nhìn về sự tiến hóa của sự sống, không chỉ theo thời gian mà còn trong không gian ba chiều.
1: Tiếp tục thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tiết mục này kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
0: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng vào ngày 13 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, một nhà triết học từng nói, khi một cánh cửa đóng lại, thì một cánh cửa khác sẽ được mở ra. Song phần lớn thời gian, chúng ta đều nối tiếc, đứng nhìn cánh cửa đã bị đóng lại, còn đối với cánh cửa đang mở, chúng ta không nhìn thấy. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không ít người luôn tất bật, vội vã, có rất ít thời gian dừng lại để suy ngẫm. Rất nhiều việc, người ta chỉ bắt tay, làm theo thói quen, không có thời gian kết nối với tư duy, đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi con người để hoàn thành mọi việc một cách ngắn gọn nhất, hiệu quả nhất. Những câu chuyện trong quyển sách Sự Dứt Bỏ Thông Minh sẽ mang đến lợi ích không nhỏ cho quý độc giả. Nó cung cấp trí thức đối với nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, giúp bạn tin tưởng vào khả năng làm chủ cuộc sống của mình, vượt qua mọi trở ngại, thử thách và tìm thấy hạnh phúc, bình yên. Quyển sách gồm 10 phần tương ứng với 10 chủ đề. Ở mỗi chủ đề, tác giả lại đưa ra rất nhiều câu chuyện thú vị hấp dẫn, kèm theo những lời bình hoặc là cảm nhận ở cuối mỗi câu chuyện, giúp độc giả hiểu sâu hơn về ý nghĩa của mỗi câu chuyện. Câu chuyện Bừng bát dầu đầy đi đường sẽ nhắc nhở độc giả về sự kiên trì, theo đuổi đến cùng những mục tiêu mà mình đã lựa chọn. Chuyện kể về một cậu học sinh trung học ở Singapore đạt thành tích xuất sắc về toán và lý trong cuộc thi trong nước và quốc tế. Khi phóng viên đến phỏng vấn cậu, họ mới biết rằng hoàn cảnh gia đình cậu thanh niên rất khó khăn và éo le. Mẹ cậu thì bị tâm thần, thường đem sách của cậu đi đốt. Còn người cha lại là kẻ nát rượu, chỉ biết đánh đập cậu. Chỗ dựa tinh thần duy nhất chính là bà nội của cậu. Vào năm lớp 9, trong một lần lên cơn, mẹ cậu đốt hết sách vở của cậu. Cậu đau khổ, ôm lấy bà và khóc. Bà ơi, cháu không thể đi học được nữa. Quả thật, cháu không thể nào tiếp tục học được nữa. Bà ôm lấy cậu, kể cho cậu nghe một câu chuyện cậu vẫn nhớ như in đến hôm nay. Bà kể rằng ngày xưa, có một vị vua muốn lựa chọn một người thông minh, học rộng, đồng thời có ý chí kiên cường để đảm nhận trọng trách quan trọng trong triều đình. Vua ưng ý một chàng trai nên đã đặt ra thử thách lớn cho anh ấy, ra lệnh chàng bưng một bát dầu đầy đi từ cổng thành phía Bắc đến cổng thành phía Nam với chặng đường dài 20 dặm. Nếu dầu rơi ra một giọt, chàng trai sẽ bị chém đầu. Người thân khuyên can cậu không nên nhận lời, nhưng cậu quyết tâm thực hiện. Trên đường đi, cậu gặp nhiều trở ngại lớn, bị nhiều người chọc ghẹo, những con ong do dè trên đầu, những con chó hung dữ quanh quẩn. Nhưng chàng chẳng hề quan tâm đến, mà tập trung thực hiện công việc của mình. Cuối cùng, chàng đến cổng thành phía Nam mà không rơi một giọt dầu nào. Nhà vua khâm phục và cho rằng chàng trai rất tài giỏi, lại có ý chí kiên cường, nên đã trọng dụng chàng trai. Cậu học sinh 13 tuổi đã khắc ghi lời bà dạy và dùng tinh thần bưng bát chậu đầy đi đường để tập trung vào mục tiêu chính, chuyên tâm học hành, từ đó đạt được thành tích cao trong học tập. Bài học rút ra trong câu chuyện này là nghịch cảnh là một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, còn kiên định và chuyên tâm là chiếc mũi khoan sắc bén dùng để khai thác kho báu đó. Một câu chuyện thú vị khác nói về sự buông bỏ cũng là tiêu đề của quyển sách, đó là câu chuyện lúc nào cần buông tay thì phải buông tay. Chính thói quen không phải chịu buông những thứ nắm trong tay, con khỉ đã bị người ta lợi dụng để bắt chúng. Rất nhiều người muốn cầm nắm nhiều thứ mà không chịu buông bỏ cái nào cả. Lời khuyên được tác giả đưa ra là chủ động buông bỏ những lợi ích cục bộ để bảo vệ lợi ích toàn cục sẽ là sự lựa chọn thông minh, sáng suốt nhất. Còn rất nhiều câu chuyện hấp dẫn có ý nghĩa sâu sắc được trình bày trong quyển sách Sự Dứt Bỏ Thông Minh. Kính mời quý độc giả đến thư viện tỉnh An Giang để tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi Ngày Một Quyển Sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
3: Tiết mục Khám Phá Cuộc Sống.
4: Khánh Bình và Bích Dân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục Khám Phá Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Hãy nhớ thời gian phát sóng của tiết mục vào thứ tư hàng tuần trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang các bạn nhé. Các bạn cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web www.angiangtv.vn.
5: Đến với Khám Phá Cuộc Sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, giữa núi non hùng vĩ của cao nguyên đá Hà Giang có một phiên chợ đặc biệt đã tồn tại hơn trăm năm nay. Gọi là chợ nhưng nơi ấy không chỉ để mua bán mà còn là nơi gặp gỡ tâm tình và tìm lại những ký ức yêu thương xưa cũ. Đó chính là chợ Thình Khâu Vai, phiên chợ chỉ họp duy nhất một lần trong năm vào ngày 27 tháng 3 âm lịch. Không chỉ là nơi hội ngộ của những đôi trai gái từng lỡ duyên, đây còn là nét văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc của đồng bào vùng cao. Và phần mở đầu chương trình hôm nay, Khánh Bình và Bích Dân sẽ cùng quý vị và các bạn khám phá những điều thú vị về chợ Thình Khâu Vai. Và tiếp theo trong phần Thế Giới Động Vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài khỉ Gelada.
4: Các bạn thân mến, Khâu Vai là một bản nhỏ thuộc Mèo Vạc, nằm treo leo giữa núi đá Tai Mèo hiểm trở. Nơi đây từng là vùng đất heo hút, đường đi quanh co cách trở, nhưng cũng chính giữa miền non cao ấy, một phiên chợ đặc biệt đã ra đời và tồn tại bền bỉ suốt hơn 100 năm qua. Theo nhiều tài liệu văn hóa dân gian ở địa phương, chợ Thình Khâu Vai chính thức được tổ chức từ năm 1919. Ban đầu đây chỉ là nơi gặp gỡ của những đôi trai gái gian dở duyên tình trong vùng. Theo thời gian, phiên chợ dần trở thành một sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc nơi cao nguyên đá. Khác với chợ phiên Mèo Vạc họp vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chợ Thình Khâu Vai chỉ họp đúng một lần duy nhất trong năm. Vào ngày 27 tháng 3 âm lịch, chính sự hiếm hoi ấy khiến cho phiên chợ càng trở nên đặc biệt, giống như là một cuộc hẹn được chờ đợi suốt cả năm trời.
5: Không đơn thuần là một sinh hoạt dân gian, chợ Thình Khâu Vai còn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Danh hiệu ấy không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử lâu đời của phiên chợ, mà còn khẳng định ý nghĩa văn hóa độc đáo mà nơi này đang gìn giữ. Con đường đến Khâu Vai chưa bao giờ dễ dàng. Muốn tới nơi, người ta phải vượt qua đèo Mã Pí Lèng, một trong những tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của miền Bắc. Những cung đường quanh co giữa vực sâu và núi đá khiến hành trình ấy càng trở nên đặc biệt hơn. Như thể muốn thử thách sự chân thành của những người tìm đến phiên chợ. Ngày nay, nhằm phục vụ nhu cầu tham quan và quảng bá văn hóa địa phương, chợ Thình Khâu Vai không còn chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất như trước kia. Lễ hội hiện được kéo dài trong 3 ngày với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và trải nghiệm dân gian đặc sắc. Tuy nhiên, ngày chính hội vẫn luôn là đêm 27 tháng 3 âm lịch, thời khắc thiêng liêng nhất của phiên chợ trong năm. Người dân nơi đây kể rằng, từ rất lâu trước kia, ở vùng Khâu Vai có chàng Ba, một chàng trai người Nùng đem lòng yêu nàng Út, một cô gái dân tộc Giấy xinh đẹp. Họ yêu nhau say đắm, nhưng mối tình ấy lại không được hai dòng họ chấp nhận vì những định kiến và quan điểm khắt khe về dân tộc, dòng tộc.
4: Không thể công khai yêu nhau, đôi trai gái chỉ dám hẹn hò nơi núi đá Quan Du của Khâu Giai. Nhưng rồi chuyện tình của họ cuối cùng cũng bị phát hiện. Sự phản đối dữ dội từ hai bên gia đình khiến mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Chàng ba từng đưa nàng Út lên sườn núi Khâu Giai với mong muốn bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Nhưng càng cố giữ lấy nhau, họ càng khiến cho hai dòng họ đối đầu gay gắt hơn. Không muốn cảnh đổ máu và tang thương xảy ra với người thân. Và cuối cùng, đôi trai gái đành chọn cách chia tay. Ngày chia tay ấy là ngày 27 tháng 3 âm lịch. Trước khi rời xa nhau, họ hẹn ước rằng cứ đúng ngày ấy hàng năm sẽ quay lại Khâu Giai để gặp nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống riêng sau những tháng ngày xa cách. Câu chuyện tình buồn ấy dần lan truyền khắp vùng cao nguyên đá. Sau khi chàng ba và nàng Út qua đời, người dân lập miếu ông, miếu bà để tưởng nhớ hai người và bắt đầu tổ chức phiên chợ tình từ năm 1919 như là một cách để tiếp nối lời hẹn còn dang dở của đôi tình nhân năm nào. Có lẽ cũng chỉ vì thế mà giữa bao nhiêu phiên chợ vùng cao nhộn nhịp chuyện mua bán, chợ tình Khâu Giai lại mang một màu sắc rất riêng, nơi mà con người tìm về với ký ức và tình cảm nhiều hơn là vật chất.
5: Điều khiến chợ tình Khâu Giai trở nên khác biệt nhất chính là ý nghĩa tinh thần mà phiên chợ này mang theo. Từ trước năm 1991, những người đến chợ chủ yếu là những đôi trai gái từng yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau vì lễ giáo, hoàn cảnh hoặc ràng buộc gia đình. Họ có thể đã lấy vợ lấy chồng, có cuộc sống riêng, nhưng sâu trong lòng vẫn giữ một góc ký ức dành cho mối tình cũ. Và chợ tình Khâu Giai chính là nơi duy nhất họ được phép gặp lại nhau. Ở phiên chợ ấy, người ta không trách móc quá khứ, không oán hận số phận. Họ chỉ ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe về một năm đã qua, về những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống hiện tại. Có những người chỉ gặp nhau vài giờ đồng hồ rồi chia tay. Có những đôi ngồi lặng im suốt đêm bên bếp lửa mà chẳng cần nói quá nhiều. Cũng có người chỉ đến để nhìn người cũ từ xa rồi lặng lẽ rời đi. Bên cạnh đó, tại chợ tình Khâu Giai có nhiều cặp vợ chồng cùng đến chợ, nhưng khi tới nơi lại tách ra theo hai hướng khác nhau. Người vợ đi gặp người thương cũ, người chồng cũng tìm về ký ức của riêng mình. Lạ lùng thay, ở nơi ấy gần như không tồn tại sự ghen tuông. Bởi với đồng bào nơi đây, việc gặp lại người cũ trong phiên chợ không bị xem là phản bội. Đó là một nhu cầu tinh thần, một cách để con người khép lại những chăn trở trong lòng bằng sự trân trọng và tử tế. Họ tin rằng sau phiên chợ, mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí vốn có. Người nào sẽ trở về với gia đình của người ấy? Những ký ức chỉ được phép sống trong một đêm duy nhất, rồi phải khép lại khi bình minh lên. Chính nét chăn quá ấy đã tạo nên giá trị nhân văn rất riêng cho chợ tình Khâu Giai, nơi con người được quyền nhớ về quá khứ nhưng vẫn biết trân trọng hiện tại.
4: Ban đầu người tham gia chợ chủ yếu là đồng bào sinh sống quanh huyện Mèo Vạc, nhưng từ sau năm 1992, phạm vi ảnh hưởng của phiên chợ ngày càng rộng lớn hơn. Người dân ở các địa phương lân cận như Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang cũng tìm đến Khâu Giai ngày một đông. Đặc biệt, các đôi trai gái thuộc dân tộc Tày, Nùng, Giấy ở các xã Nậm Bang, Tác Nga, Niêm Sơn, Lũng Pù, Sơn Dĩ, Thượng Phùng hay một số nơi ở các địa phương của Cao Bằng thường xem đây là điểm hẹn không thể thiếu mỗi năm.
5: Người dân tham gia chọi chim quả mi, giao lưu văn nghệ, biểu diễn dân ca, dân vũ và nhiều trò chơi truyền thống khác. Từng tốp nam nữ tụ tập thành nhóm nhỏ, vừa uống rượu ngô, vừa say sưa hát đối đáp suốt đêm. Những tiếng cười nói vang vọng rựa núi rừng khiến Khâu Giai trong những ngày hội trở thành một bức tranh văn hóa sống động, hiếm nơi nào có được. Nhưng dù nói nhiệt đến đâu, điều động lại sâu sắc nhất ở phiên chợ này vẫn là cảm giác hoài niệm. Bởi giữa vô vàn thanh âm rộn rã ấy, đâu đó vẫn có những cuộc gặp âm thầm của những con người từng thương nhau nhưng không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Trong dòng chảy hiện đại quá, nhiều phong tục truyền thống ở vùng cao đang dần biến mất. Không ít lễ hội bị thương mại quá hoặc mất đi ý nghĩa ban đầu. Thế nhưng, chợ tình Khâu Giai vẫn giữ được phần nào nguyên sơ và giá trị tinh thần vốn có. Ở khâu vai, người ta học cách ứng xử với quá khứ bằng sự bao dung, học cách trân trọng những cảm xúc từng tồn tại trong đời mình mà không biến chúng thành sự ích kỷ hay tổn thương cho hiện tại. Phiên chợ ấy cũng cho thấy một nét đẹp rất riêng của người dùng cao, sống chân thành, giàu tình cảm và luôn tôn trọng những giá trị tinh thần của nhau. Có lẽ bởi vậy mà giữa hàng trăm lễ hội dùng miền trên khắp Việt Nam, chợ tình Khâu Giai vẫn luôn mang một vị trí rất riêng trong lòng người dân và du khách. Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về loài khỉ Gelada.
4: Các bạn thân mến, khỉ Gelada thường bị gọi nhầm là khỉ đầu chó bởi ngoại hình có phần tương đồng. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu di truyền hiện tại cho thấy mối quan hệ giữa Gelada và các loài khỉ đầu chó không hoàn toàn gần gũi như từng nghĩ trước đây. Ngày càng nhiều nhà khoa học cho rằng tên gọi phù hợp nhất đơn giản chỉ là Gelada. Điểm khiến cho loài vật này nổi bật chính là mảng da đỏ hình đồng hồ cát trên ngực. Ở con đực trưởng thành, mảng đỏ rực này được viền bởi lông trắng, tạo cảm giác như là một trái tim lộ ra ngoài cơ thể. Chính vì thế, chúng còn được gọi bằng cái tên đầy ám ảnh, khỉ tim chảy máu. Con cái cũng có dùng da trần ở ngực nhưng nhỏ hơn. Do mùa động dục, phần da này chuyển sang màu đỏ sáng, da nổi lên những mụn nước chứa dịch tạo thành một dòng cổ sinh sản đặc biệt. Loài khỉ này có bộ lông dài màu nâu vàng đến nâu sẫm, thích hợp với khí hậu lạnh trên cao nguyên. Con đực sở hữu lớp bờm dài phủ lưng và dai khiến cho chúng trông giống như là một con sư tử thu nhỏ. Khuôn mặt của chúng tối màu, mí mắt sáng nhạt và gần như là không có lông.
5: Một con đực trưởng thành nặng trung bình khoảng 18,5kg, trong khi con cái khoảng 11kg. Chiều dài thân dao động từ 50-75cm, đuôi dài thêm khoảng 30-50cm. Điều đặc biệt là Gelada không phân bố rộng như nhiều loài khỉ khác. Chúng chỉ xuất hiện tại các vùng cao nguyên Ethiopia, sống ở độ cao từ 1.800 cho đến hơn 4.400m so với mực nước biển. Đây là môi trường khắc nghiệt với sương giá, gió mạnh, những vách đá hiểm trở và nền nhiệt thay đổi thất thường. Nếu Tinh Tinh nổi tiếng với khả năng sử dụng công cụ, khỉ đầu chó nổi tiếng vì tính hung dữ, thì khỉ Gelada lại khiến giới khoa học kinh ngạc bởi việc ăn cỏ. Theo ước tính, có khoảng 90% khẩu phần của chúng là cỏ. Đây là điều gần như chưa từng thấy ở linh trưởng, trong khi đa số họ hàng của chúng ăn trái cây, lá non, côn trùng, hoặc thịt. Khỉ Gelada lại dành phần lớn thời gian cúi sát mặt đất để gặm cỏ như ngựa vằn hay linh dương.
4: Để thích nghi với lối sống đặc biệt ấy, chúng sở hữu nhiều đặc điểm cơ thể khác thường. Chúng có những ngón tay ngắn khỏe giúp kéo cỏ nhanh chóng, bộ răng cửa nhỏ và hẹp thích hợp cho việc cắt cỏ liên tục. Hệ tiêu hóa cũng hoạt động hiệu quả hơn nhiều loài linh trưởng khác trong việc xử lý thức ăn giàu chất xơ. Khỉ Gelada sống tại các vùng núi cao có địa hình hiểm trở. Ban ngày chúng lên các đồng cỏ trên cao nguyên để kiếm ăn, còn ban đêm lại ngủ trên các vách đá dựng đứng nhằm tránh thú săn mồi. Khi mặt trời mọc, cả đàn rời khỏi vách đá và bắt đầu hành trình tìm thức ăn. Buổi sáng thường là thời điểm giao tiếp xã hội mạnh mẽ nhất, chải lông, gọi nhau, chăm sóc con non và giải quyết xung đột. Đến giữa ngày, chúng tập trung ăn uống. Buổi chiều hoạt động xã hội lại diễn ra trước khi cả đàn quay về nơi ngủ trên vách đá. Dù sống ở nơi hiểm trở, chúng vẫn có nhiều kẻ săn mồi như báo, linh cẩu, mèo rừng, chó hoang và cả chim săn mồi lớn. Tuy nhiên, địa hình núi đá giúp chúng có lợi thế phòng thủ rất lớn.
5: Nếu chỉ quan sát thoáng qua, người ta có thể nghĩ loài khỉ này sống theo đàn đơn giản như nhiều loài khỉ khác. Nhưng thực tế, xã hội của chúng ta là một hệ thống cực kỳ phức tạp. Một cộng đồng của khỉ Gelada có thể lên tới hàng trăm cá thể. Điều đáng chú ý là trong các đơn vị sinh sản, con cái thường có quan hệ huyết thống rất gần gũi. Chúng gắn bó với nhau suốt đời hiếm khi rời nhóm. Con đực thì ngược lại, khi trưởng thành, chúng thường rời khỏi đàn sinh ra để tìm cơ hội kiểm soát một đơn vị mới. Một con đực trẻ có thể thách đấu con đầu đàn để chiếm quyền sinh sản. Tuy nhiên, khác với nhiều loài linh trưởng khác, con cái Gelada có tiếng nói rất lớn trong việc chấp nhận hay phản đối thụ lệnh mới. Nếu con cái không ủng hộ, con đực mới khó duy trì quyền lực lâu dài. Điều này khiến xã hội Galada trở nên đặc biệt dân chủ hơn nhiều loài linh trưởng khác.
4: Khỉ Galada nổi tiếng với kho âm thanh đa dạng đáng kinh ngạc. Chúng phát ra hàng chục kiểu âm thanh khác nhau, dùng để trấn an, đe dọa, cầu xin, gọi đàn, giao tiếp xã hội hay thể hiện cảm xúc. Khi quan sát đàn khỉ Galada, người ta dễ dàng thấy chúng ngồi thành nhóm nhỏ, liên tục trò chuyện bằng những tiếng rít, lầm bầm và âm thanh ngắt quãng. Những tiếng gọi này không đơn thuần là bản năng, mà còn mang tính xã hội rất rõ rệt.
5: Về sinh sản, khỉ Galada sinh sản quanh năm, nhưng thường có cao điểm theo mùa ở một số khu vực. Khi sinh con cái thường tách rời khỏi nhóm để tránh hỗn loạn. Khỉ con mới sinh có khuôn mặt đỏ hồng, mắt nhắm nghiền và bộ lông đen mềm. Trong những tuần đầu tiên, khỉ mẹ luôn ôm con trước bụng. Sau khoảng 5 tuần, khỉ con bắt đầu chuyển sang bám trên lưng mẹ. Điều thú vị là các con cái khác trong đàn cũng thường giúp chăm sóc khỉ non. Chúng vuốt ve bế bồng, thậm chí đôi khi bắt cóc con non của nhau để chăm sóc. Tỷ lệ sống sót của khỉ con Galada khá cao so với nhiều loài linh trưởng khác. Hơn 85% sống được đến năm thứ tư. Một phần nguyên nhân là do môi trường sống khắc nghiệt của khỉ Galada, không có quá nhiều thú săn mồi lớn. Dù vẫn được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào nhóm ít lo ngại, số lượng Galada đã giảm mạnh trong nhiều thập niên qua. Từ khoảng 440.000 cá thể vào thập niên 1970, quần thể Galada giảm xuống còn khoảng 200.000 con vào năm 2008. Ngày nay, Ethiopia đã có nhiều nỗ lực bảo tồn loài vật đặc biệt này thông qua các khu bảo tồn và vườn quốc gia mới.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời gian dành cho tiết mục Khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian của tiết mục kỳ sau.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đại biểu ấn tượng với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, tư duy hành động hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chương trình hoạt động của mặt trận. Đài Tiếng nói Việt Nam giành giải chương trình phát thanh xuất sắc nhất tại giải quốc tế AIBD 2026. Phường An Đông là phường đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thu phí đỗ xe sử dụng công nghệ số, không cần nhân sự. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, mở ra cơ hội trao đổi về quan hệ song phương cùng các vấn đề khu vực và quốc tế. Nga thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAP thế hệ mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách tư pháp có quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ, cần có một đầu mối chỉ đạo bảo đảm các khâu xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp là một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, liên thông và hiệu quả. Chính vì vậy, việc kiện toàn hai ban chỉ đạo là cần thiết, giảm đầu mối nhưng không giảm nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Gợi ý tên gọi sau khi kiện toàn là Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
2: Việc hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật phải được đặt trong một cái chỉnh thể thống nhất. Trong đó thì cái việc thực thi pháp luật, cải cách tư pháp không thể đứng ngoài cái chương trình hoàn thiện thể chế và pháp luật, nhưng mà cũng không bị hòa tan trong công tác xây dựng văn bản pháp luật. Hoàn thiện thể chế pháp luật không chỉ là kỹ thuật lập pháp mà còn là tổ chức thực thi, kiểm soát quyền lực, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, an toàn cho sự phát triển.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc kiện toàn không phải là sắp xếp cơ học mà bản chất là tổ chức lại cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó có hai trục rất quan trọng là hoàn thiện thể chế pháp luật và thi hành pháp luật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, ban chỉ đạo mới phải là thiết chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tầm chiến lược, không làm thay Quốc hội trong lập pháp, không làm thay chính phủ trong quản lý nhà nước và tổ chức thực thi thi hành pháp luật, không làm thay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chỉ tập trung vào chủ trương, định hướng những vấn đề chiến lược, những đề án lớn, những nội dung cần báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, điều phối tháo gỡ những điểm nghẽn, vấn đề liên ngành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý trách nhiệm chính trị theo thẩm quyền.
2: Xây dựng cái tiêu chí đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể. Ban chỉ đạo sau khi thành lập mới phải tạo được cái chuyển biến thực chất, không chỉ dừng lại các cuộc họp nghe báo cáo, ban hành các thông báo kết luận, mà kết quả phải thể hiện tháo gỡ những cái điểm nghẽn pháp lý lớn, xử lý vướng mắc của liên ngành, nâng cao các chất lượng xây dựng pháp luật, nâng cao cái hiệu quả thực thi pháp luật, cải thiện cái chất lượng hoạt động tư pháp, phòng chống oan sai, bảo vệ công lý, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao cái khả năng tiếp cận công lý của người dân, của doanh nghiệp.
1: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng giao Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện tờ trình báo cáo Bộ Chính trị.
0: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, lãnh đạo Quốc hội rất quan tâm đến công tác chuyển đổi số, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội. Trước khi có nghị quyết 57, Quốc hội đã thành lập Ban Chỉ đạo đề án Quốc hội điện tử và tổ chức nhiều cuộc họp, lựa chọn tập đoàn Viettel tham gia xây dựng Quốc hội số, đồng thời mời chuyên gia người Việt ở Singapore phối hợp xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của Quốc hội.
4: Quốc hội chúng ta phải làm như thế nào trong thời gian tới để chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thực chất hơn, làm tốt hơn nữa. Mà chính làm tốt này thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái điểm nghẽn về thể chế
3: Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý còn nhiều bất cập như một số nhiệm vụ dự án còn chậm, tình trạng xử lý văn bản giấy song song với xử lý trên môi trường số vẫn còn tồn tại, dữ liệu còn phân tán chưa thống nhất, thủ tục đầu tư thuê dịch vụ công nghệ thông tin còn chậm, đồng thời yêu cầu các cơ quan rà soát kỹ các đầu việc theo phụ lục của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết 57 trên tinh thần làm rõ tiến độ nguyên nhân của các ách tắc gắn với trách nhiệm cụ thể. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc hợp nhất hai ban chỉ đạo thành một, lưu ý ban chỉ đạo phải sát sao công việc, không để công việc chậm muộn, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức, cương quyết thực hiện chủ trương ai không tham gia, không đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số thì đứng sang một bên. Về kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, quốc hội số, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần được lan tỏa ra toàn hệ thống chính trị khi có đủ điều kiện. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai những tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ công chức trong Quốc hội để bảo đảm những kiến thức kỹ năng này có giá trị ứng dụng cao. Tới đây, Quốc hội sẽ nghiên cứu thành lập trung tâm AI riêng để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và kết nối với các nghị viện quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Tập đoàn Viettel đồng hành cùng Văn phòng Quốc hội trong nghiên cứu phát triển hoàn thiện các giải pháp công nghệ theo kiến trúc Quốc hội số, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm hạ tầng máy chủ đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai các hệ thống thử nghiệm, tăng cường bố trí nhân lực chất lượng cao, ổn định, có kinh nghiệm. Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung cùng ban chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc khó khăn đã được chỉ ra.
0: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa thông tin.
5: Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận với 106 tham luận và 81 ý kiến phát biểu, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tâm huyết của đại biểu cả nước. Các ý kiến thống nhất đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu bế mạc đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức

0: đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện mô hình tổ chức mới sau khi hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc mặt trận, đồng thời nhấn mạnh.
1: Từ diễn đàn của đại hội hôm nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động sản xuất, không ngừng củng cố xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
0: Trước đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Ngay sau phiên bế mạc đại hội diễn ra buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 21.
3: Tại buổi họp báo, trả lời các cơ quan báo chí về các giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong mô hình hoạt động mới, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
4: Mặt trận Tổ quốc có các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội xã hội. Và như vậy, cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc chính là vai trò điều phối, hiệp thương, thống nhất hành động trong các cái hoạt động. Trong thời gian tới thì cái việc bổ sung sửa đổi quyết định 304, sửa đổi cái quy chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội thì chắc chắn là cái hoạt động nó sẽ hiệu quả hơn, nó rõ được cái vai chủ trì của Mặt trận Tổ quốc. Nội dung nào thì là phối hợp hành động, nội dung nào thì là độc lập các tổ chức chính trị xã hội thì sẽ được triển khai trong thời gian tới.
3: Thông tin thêm tại buổi họp báo, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đổi mới triển khai các phong trào theo hướng xác định rõ chủ thể hành động, rõ đối tượng tác động và tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, cấp bách của người dân như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự ở cơ sở, chuyển đổi số hay phong trào bình dân học vụ số.
5: Thì chúng tôi cũng đang phát triển kênh mặt trận số. Hiện nay thì cái nền tảng mặt trận số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kết nối đến với tất cả các tổ chức thành viên đến 34 tỉnh thành phố, đến 3.321 xã. Hiện nay thì nền tảng mặt trận số đã có 50.000 tài khoản để truy cập thường xuyên. Chúng tôi sẽ triển khai cái mô hình thôn số. Mô hình thôn số gắn kết hoạt động cộng đồng thì cũng là một cái kênh để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ lắng nghe, ban tác mặt trận sẽ lắng nghe, tương tác với người dân trên các cái ứng dụng. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ ứng dụng toàn bộ những cái nền tảng mạng xã hội để lắng nghe ý kiến người dân.
2: Hơn 2 ngày rưỡi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, mỗi đại biểu mang theo những cảm nhận và ấn tượng riêng. Những điểm chung được nhiều đại biểu nhắc tới là tinh thần đổi mới mạnh mẽ, tư duy hành động hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chương trình, hoạt động của mặt trận. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Không ít đại biểu nhận thấy đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi các tổ chức chính trị xã hội cùng hội tụ dưới mái nhà chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vai trò liên minh chính trị, nơi tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện rõ nét hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Một trong những điểm nhấn của đại hội đó là cùng với báo cáo chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng 7 chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ mới, thể hiện tư duy đổi mới theo hướng gần dân, sát dân hơn. Nhiều nội dung mới như chuyển đổi số, xây dựng mặt trận số, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tăng cường đối thoại và lắng nghe ý kiến từ cơ sở được đưa vào chương trình hành động. Bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho rằng:
6: Mặt trận hòa nhập với cái xu hướng thời đại hiện nay thì phải là có công nghệ thông tin, có chuyển đổi số, mặt trận cũng không thể đứng ngoài cuộc và chúng tôi cũng phải đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị cũng như là các lực lượng khác để thực hiện tốt công tác công nghệ tuyên truyền số của thành phố cũng như của cả nước.
3: Một dấu ấn khác của đại hội nhiệm kỳ này là cơ cấu đại biểu được mở rộng với sự tham gia của nhiều người ngoài đảng, đại diện cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào. Các đại biểu đánh giá đây là bước đi thể hiện tinh thần cởi mở, tập hợp rộng rãi các nguồn lực xã hội cho sự phát triển của đất nước. Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam Canada nhận định:
7: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đưa các doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia vào trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự hiện diện của các doanh nghiệp tư nhân, kiều bào ta từ nước ngoài trở về là một cú hích vô cùng quan trọng cho nền kinh tế. Bởi vì sự phản ánh của các doanh nghiệp tư nhân tới với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trình với các cấp có thẩm quyền cao hơn, phê duyệt các chính sách,

0: phù hợp hơn với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam. Sự hiện diện của các doanh nghiệp tư nhân, kiều bào là một động thái vô cùng tốt để chúng ta lấy đây làm xương sống bản lề cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
1: Ấn tượng với quyết tâm đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, mong muốn Mặt trận Tổ quốc tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, một trong những chức năng cốt lõi của mặt trận.
2: Lần này, đại hội của mặt trận đã đưa ra cái yêu cầu là phải đổi mới cái hoạt động của mặt trận, phát huy được vai trò mặt trận để mặt trận hoạt động thực chất hơn. Trong đó tôi muốn nhấn mạnh là làm sao bên cạnh những cái hoạt động khác thì cái hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mặt trận phải được đề cao hơn, phải thực chất hơn để phát huy được vai trò mặt trận để đóng góp thực sự vào xây dựng những cái chủ trương đường lối chung cũng như tổ chức thực hiện những cái chủ trương đường lối của Đảng và cái pháp luật của nhà nước để trong nhân dân, để toàn dân ta là thực sự là một khối đoàn kết để thực hiện cái đường lối phát triển trong giai đoạn mới.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 không chỉ là nơi hội tụ ý chí, trách nhiệm mà còn gửi gắm kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động gần dân và thực chất hơn. Với những cán bộ mặt trận ở cơ sở đi sâu, đi sát, lắng nghe các kiến nghị từ nhân dân, không để những bức xúc của người dân rơi vào im lặng sẽ làm cho dân tin, dân yêu, giúp cho các quyết sách của đại hội trở thành động lực để đổi mới hoạt động, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với người dân. Ông Lý A Chu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tủi Chùa, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
3: Đại hội là một cái động lực để cho chúng tôi tiếp tục phát huy cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong cái việc triển khai tuyên truyền các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cơ sở, địa phương và đặc biệt là vùng và dân tộc thiểu số. Kính tới cơ sở sẽ căn cứ trên 7 cái chương trình hành động sẽ xây dựng cái kế hoạch thực hiện chương trình hành động cụ thể đến với địa phương và tuyên truyền đến bà con nhân dân.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 khép lại, nhưng những thông điệp đổi mới, gần dân và hành động vì nhân dân vẫn tiếp tục lan tỏa trong mỗi đại biểu tham dự. Trở về địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi đại biểu sẽ cụ thể hóa tinh thần đại hội bằng những chương trình hành động thiết thực, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị có buổi làm việc với Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài và trong nước trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
7: Các ý kiến của các đại biểu, hiệp hội, doanh nghiệp tại buổi làm việc đã cùng nhau tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến tâm huyết, góp phần nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp trong nước và vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài. Theo đó, để tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là thể chế, thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng năng lượng, logistics, hạ tầng số và tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách. Theo ông Ko Tae-yoon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Ko Cham, Việt Nam không nên chỉ dựa vào ưu đãi thuế hay giá điện thấp, bởi đây đều đã là những lợi thế cạnh tranh hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra sự khác biệt so với các quốc gia khác trong khu vực. Ông Ko Tae-yoon nêu ý kiến.
8: Khoảng một quý thì chúng tôi đã được có cái điều tra điểm nghẽn lớn nhất là gì? Và câu trả lời thì thường là vẫn là thủ tục hành chính. Để ngại lớn nhất vẫn là thủ tục hành chính. Thế thì nếu mà chúng ta muốn làm cho công việc dễ dàng, thuận lợi trong trở thành một cái vũ khí tốt hơn nhất cho Việt Nam thì chúng ta phải quan tâm đến vấn đề này.
7: Tại buổi làm việc, các ý kiến của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã trao đổi, giải đáp nhiều nội dung liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ việc cải cách thủ tục hành chính, chính phủ đang triển khai quyết liệt với các giải pháp cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục, chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, số hóa toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường số, liên thông chia sẻ dữ liệu, trong đó đặt mục tiêu đưa môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Cùng với đó, Việt Nam đang tiếp tục tập trung triển khai xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp FDI đang đầu tư hiện hữu. Đối với các đề xuất liên quan đến tài chính, thuế, đất đai, sở hữu trí tuệ, mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, hiện đang được các bộ ngành nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
9: Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng đầu tư dài hạn, chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực, công nghệ xanh, kinh tế số, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn nữa trong nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng kết nối quốc tế có thể kết nối tốt hơn với khu vực kinh tế FDI.
6: Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh Chủ tịch nước về 9 luật đã được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thông qua. Tin của phóng viên Việt Cường.
10: Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, gồm Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tiếp cận thông tin sửa đổi, Luật Hộ tịch sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng, Luật tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật công chứng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trợ giúp pháp lý. Trả lời câu hỏi của phóng viên về Luật Thủ đô năm 2026 đã có các quy định nào để kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm kiểm tra giám sát của các cơ quan trung ương và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết.
11: Là để kiểm soát quyền lực và nâng cao cái trách nhiệm kiểm tra giám sát của các cơ quan trung ương và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố thì Luật Thủ đô đã thiết lập cái cơ sở pháp lý đồng bộ và tuân thủ cái nguyên tắc là đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền và có cái cơ chế để theo dõi, để đánh giá, để kiểm tra và kịp thời điều chỉnh cái nội dung phân quyền. Tôi lấy ví dụ như là cái nội dung phân quyền về đền bù, về giải phóng mặt bằng, nếu như mà nó không phát huy được trên thực tế, nó chưa đúng với các chủ trương chính sách thì có cái cơ chế để cơ quan theo dõi, đánh giá, kiểm tra, kịp thời điều chỉnh nội dung phân quyền khi cơ quan, tổ chức, cá nhân được phân quyền mà thực hiện không hiệu quả các cái nhiệm vụ, các cái quyền hạn được giao.
6: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có ý kiến chỉ đạo về khả năng triển khai sớm lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ Công Thương, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp Môi trường nhằm đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và ổn định thị trường.
10: Theo đó, Bộ Công Thương được giao chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học, theo dõi sát tình hình cung cầu ethanol, xăng khoáng và xăng sinh học, chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khẩn trương mua đủ lượng ethanol cần thiết và xây dựng kế hoạch mua dài hạn từ tháng 5 năm 2026. Bộ cũng phải chủ động phương án điều hành nguồn cung, nhập khẩu và lưu thông xăng dầu, bảo đảm không để xảy ra thiếu hụt hay gián đoạn nguồn cung trên thị trường. Cùng với đó, Bộ Công Thương được rà soát, hoàn thiện cơ sở xây dựng nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, khẩn trương lấy ý kiến các bộ ngành liên quan và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 5 tới.
6: Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
12: Đoàn kiểm tra số 31 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để sơ bộ thông qua dự thảo bước đầu báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát đối với 4 nội dung trọng tâm gồm việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. thực hiện quy định số 366 về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và kết luận số 12 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy và các địa phương

0: phương phản ánh đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp để phục vụ công tác sơ kết, đánh giá trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất muốn nghe đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện từ thực tiễn địa phương, nhất là những khó khăn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.
1: Kết quả thì có thể nó chưa được đầy đủ toàn diện. Những cái vấn đề gì mà chúng ta chưa đạt được, tôi đề nghị công chí cũng có những cái giải pháp phương hướng để báo cáo giải trình rõ hướng tới đây là chúng ta sẽ làm như thế nào. Ví dụ như câu chuyện về thu ngân sách hay là những cái mục tiêu về thực hiện cái tăng trưởng, đặc biệt là những cái vấn đề về khó khăn khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để tới đây là chúng ta tiến hành cái sơ kết đánh giá từ cái thực tiễn của địa phương.
2: Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi quốc gia do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã đến kiểm tra và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
3: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh có 18.661 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính, 2 điểm thi dự phòng, dự kiến huy động 3.230 cán bộ giáo viên nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Qua kiểm tra tại một số điểm thi tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã góp ý trao đổi nhiều nội dung cần lưu ý trong tổ chức kỳ thi như chuẩn bị cơ sở vật chất, hoạt động truyền thông, phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, bảo quản đề thi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cũng như phương án xử lý các tình huống phát sinh.
2: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây là giai đoạn được xem là nước rút đối với hàng chục nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng như nhiều địa phương khu vực Tây Bắc. Không khí ôn luyện đang nóng lên từng ngày tại các trường học. Từ lớp học, phòng ôn thi cho đến các nhóm học trực tuyến, cùng với đó ngành giáo dục và các lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Thừa Xuân, cơ quan thường trú Tây Bắc.
4: Những ngày này, cũng như nhiều trường trung học phổ thông khác ở Lào Cai, không khí ôn tập của hơn 500 học sinh tại trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, phường Yên Bái diễn ra khẩn trương từ sáng sớm tới cuối giờ chiều. Trên các lớp học, giáo viên liên tục chữa đề, củng cố kiến thức trọng tâm cho học sinh lớp 12. Cô giáo Bùi Thị Thúy, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ cho biết, không chỉ dạy trực tiếp trên lớp, giáo viên còn giao đề luyện tập qua nền tảng số, lập các nhóm Zalo để phối hợp cùng phụ huynh theo dõi sát quá trình học của học sinh.
5: Nhà trường đã và đang bước vào cái giai đoạn ôn thi nước rút để chuẩn bị kết thúc chương trình ôn tập cho các em bước vào kỳ thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường cũng đã cung cấp cho các em những kiến thức nền, những kiến thức rất cơ bản, đã cho các em tiếp xúc và luyện được rất nhiều những cái dạng đề theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường cũng sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp lần thứ 3 cho các em học sinh để đánh giá sự tiến bộ của các em, cũng như là tiếp tục sẽ có những giải pháp để nâng cao chất lượng.
4: Trong guồng quay ôn luyện ấy, áp lực thi cử hiện hữu rõ rệt với học sinh lớp 12. Tuy nhiên, nhiều em đang lựa chọn cách học khoa học hơn, chú trọng sức khỏe và tâm lý để duy trì phong độ ổn định. Em Nguyễn Quốc Khánh, học sinh lớp 12 D1 cho biết, mỗi ngày em duy trì luyện đề ở 4 môn toán, ngữ văn, vật lý và tiếng Anh.
6: Riêng bản thân em thì em tập trung vào hai vấn đề chính. Thứ nhất là sức khỏe, tâm lý và tinh thần của em. Em luôn đặt yếu tố này quan trọng lên hàng đầu bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phong độ và làm bài của em. Và thứ hai thì em luôn cố gắng là học bài và làm bài đều đặn mỗi ngày để có thể là sửa những cái lỗi sai hay gặp phải ạ.
4: Còn tại trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật thuộc địa bàn xã Yên Bình, công tác ôn thi cũng đang được siết chặt theo từng nhóm đối tượng học sinh. Sau các kỳ thi thử, giáo viên giả soát từng em có điểm thấp để hỗ trợ bổ sung kiến thức. Dù cơ sở vật chất còn khó khăn, nhà trường vẫn duy trì quyết tâm giữ vững tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% như các năm trước. Cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Liên, tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên chia sẻ.
7: Tất cả các giáo viên chúng tôi đều tập trung quan tâm đến từng đối tượng học sinh bằng cách phân loại đối tượng học sinh và đã dạy hỗ trợ bổ trợ các con yếu kém có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Nhà trường cũng đã xây dựng các bộ tài liệu nội bộ của nhà trường phù hợp với đối tượng học sinh của nhà trường để các con thường xuyên luyện tập để nó cập với cái đề thi trung học phổ thông quốc gia.
4: Em Nguyễn Lê Thu Hiền, học sinh lớp 12 A4 đang theo đuổi ước mơ trở thành sinh viên khoa thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chia sẻ về kết quả thi thử của mình.
8: Dựa theo kết quả của hai lần thi thử thì em thấy điểm khá là tốt và có triển vọng. Em nghĩ là ôn thi thoải mái, cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian từ giờ đến ôn thi là được. Em cũng chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi, tất cả các bạn đều đạt được điểm cao và đạt được nguyện vọng như mình mong muốn.
4: Để kỳ thi năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành từ rất sớm. Ban chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập với sự tham gia của các ngành công an, quân sự, y tế, điện lực cùng đơn vị liên quan. Ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết.
9: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh thành lập cái ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và cũng đã tổ chức cái hội nghị lần thứ nhất để phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Về phía Sở Giáo dục thì cũng đã tổ chức tập huấn để nghiệp vụ về công tác thi cho các cái đơn vị trường học. Về ôn tập bồi dưỡng cho học sinh, Sở chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường ôn tập bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh. Đến thời điểm này, mọi vấn đề liên quan đến chuẩn bị về cơ sở vật chất tại các điểm thi thì cũng đã được các cơ sở dục chuẩn bị chú đáo, đảm bảo theo đúng yêu cầu.
4: Chỉ còn ít tuần nữa, một trong những kỳ thi quan trọng bậc nhất của tuổi học trò sẽ bắt đầu. Phía trước vẫn còn nhiều áp lực, nhưng với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, các sĩ tử đang bước vào kỳ thi với tâm thế chủ động và quyết tâm cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại lễ trao giải quốc tế AIBD 2026 diễn ra trong khuôn khổ hội nghị báo chí cấp cao châu Á lần thứ 21 tổ chức tại Cộng hòa Maldives từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5, Đài Tiếng nói Việt Nam đã xuất sắc giành giải thưởng chương trình phát thanh xuất sắc nhất. Đây là một trong ba giải thưởng danh giá nhất của hệ thống giải thưởng truyền thông khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tên của phóng viên Hoàng Hướng.
3: Giải thưởng quốc tế AIBD 2026 mang chủ đề Tương lai của truyền thông, tác động, đổi mới và hòa nhập. Tôn vinh sức mạnh của truyền thông trong việc ứng phó với những thách thức cấp bách của khu vực, từ biến đổi nhân khẩu học, khủng hoảng khí hậu đến sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo.
10: The AIBD International Media Award for Best Radio Program 2026 goes to Peaceful Vietnamese New Year in Every Home by VOV World Vietnam.
3: Tác phẩm đoạt giải của Đài Tiếng nói Việt Nam mang tên Tết Việt bình yên cho mỗi mái nhà, mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính, do nhà báo Nguyễn Lan Phương, ban đối ngoại VV5 Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Trực tiếp tác nghiệp tại khu vực đã trải qua lũ dữ và quá trình dựng nhà thần tốc, nhà báo Lan Phương đã ghi lại những câu chuyện xúc động về sự mất mát của người dân vùng lũ và bản anh hùng ca thời bình của tình quân dân bền chặt.
11: Thời điểm mà tôi đến Khánh Hòa rồi Đắk Lắk để tác nghiệp thì dấu vết của trận lũ tháng 11 năm 2025 vẫn còn đó, trên những bức tường loang lổ, trên nền đất còn ẩm và cả trong ánh mắt của bà con khi họ kể lại những ngày bão chồng bão, lũ chồng lũ, rồi hình ảnh những người lính thời bình vác từng viên gạch, lợp từng tấm mái dưới nắng, dưới mưa để cho kịp hoàn thành tiến độ để bà con được đón Tết trong ngôi nhà mới. Và kết quả thật sự là rất tốt đẹp. Những đêm thức trắng chạy lũ đã dừng lại sau cánh cửa. Thay vào đó là cảm giác bình yên thực sự dưới một mái nhà vững bền và ấm áp của bà con vùng lũ.
3: Ban giám khảo đánh giá cao tác phẩm vì sự chân thành, ấm áp và nghệ thuật kể chuyện đầy sức mạnh, khắc họa sâu sắc sợi dây kết nối giữa con người, truyền thống và sự cống hiến. Hội đồng giám khảo nhận định đây là một tác phẩm cảm động và đáng nhớ, xứng đáng là biểu tượng của sự xuất sắc trong nghệ thuật kể chuyện trên sóng phát thanh. Đây là thành tích nổi bật khi Đài Tiếng nói Việt Nam vượt qua gần 26 đài thành viên chính thức và gần 40 đài thành viên liên kết của AIBD trên toàn khu vực để giành chiến thắng ở hạng mục phát thanh, một trong ba giải thưởng duy nhất được trao.
2: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Tại Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế phối hợp với Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo Số hóa cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ tối ưu đầu tư, quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo. Đây là một nội dung rất thiết thực và có ý nghĩa chiến lược trong quá trình triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
12: Theo Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, bản đồ thích nghi cơ giới hóa đã được xây dựng nhằm hỗ trợ đánh giá mức độ phù hợp của các loại máy theo điều kiện cụ thể của từng địa bàn. Các kết quả này góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác định nhu cầu đầu tư máy móc phù hợp, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị lúa gạo. Ông Hồ Phi Tuấn, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, đối với ngành hàng lúa gạo, việc kết hợp giữa cơ giới hóa và công nghệ số không chỉ dừng lại ở nâng cao năng suất, mà còn mở ra khả năng quản trị sản xuất chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần giảm chi phí đầu vào và hướng tới mục tiêu giảm phát thải. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, trong triển khai đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, cơ giới hóa không chỉ dừng lại ở việc thay thế lao động thủ công, mà phải hướng đến cơ giới hóa đồng bộ, chính xác và dựa trên nền tảng dữ liệu số. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã tích cực triển khai nhiều mô hình ứng dụng cơ giới hóa tiên tiến gắn với nông nghiệp tuần hoàn và giảm phát thải. Nhiều mô hình đã cho thấy hiệu quả rất rõ rệt như sa hàng kết hợp vùi phân, cơ giới hóa xử lý rơm rạ, máy cuốn rơm sản xuất phân hữu cơ từ rơm và ứng dụng máy tung phân hữu cơ trong canh tác lúa.
13: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý sản xuất lúa theo vùng chuyên canh, phục vụ chi xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và quản lý phát thải, thúc đẩy hình thành các tổ dịch vụ cơ giới hóa chuyên nghiệp gắn với hợp tác xã nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác máy móc và giảm chi phí đầu vào cho nông dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ rơm rạ, vừa giảm ô nhiễm môi trường, vừa nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.
2: Cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, tập đoàn FPT đã công bố kết quả thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV trong lĩnh vực nông nghiệp, mở ra nhiều kỳ vọng cho phát triển kinh tế vùng cao.
3: Theo FPT, việc ứng dụng UAV có thể rút ngắn thời gian phun thuốc bảo vệ thực vật từ khoảng 4 giờ xuống chỉ còn 10 phút mỗi hecta. Năng suất gieo hạt và giải phân cũng tăng mạnh từ mức 0,5 cho đến 1 hecta một người một ngày lên từ 40 đến 64 hecta một ngày, kể cả ở những khu vực đồi núi hiểm trở khó tiếp cận. Ngoài ra, chi phí logistics vận chuyển nông sản được dự báo giảm khoảng 40%. Kết quả mô phỏng trên hơn 51.000 hecta cây trồng chủ lực của Điện Biên như lúa, cà phê, maca và trà san tuyết cho thấy mô hình này có thể giúp giảm từ 15 đến 20% chi phí canh tác, tiết kiệm khoảng 62 triệu mét khối nước mỗi năm và giảm khoảng 30% chi phí nhân công. Thu nhập của người dân dự kiến tăng thêm từ 9 đến 18 triệu đồng một hecta một năm, đóng góp khoảng 2.630 tỷ đồng cho GRDP của tỉnh.
2: Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu thí điểm thu phí đỗ xe không trạm, tức là không cần nhân sự, tại phường An Đông. Hệ thống tự động hóa 90% quy trình giúp minh bạch quản lý lòng lề đường, vỉa hè, giảm áp lực nhân lực và thúc đẩy quản trị đô thị hiện đại.
3: Phần mềm hoạt động dưới dạng ứng dụng trực tuyến trên nền tảng website cho phép người dân thực hiện 6 thủ tục đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo Nghị định 165, bao gồm phục vụ hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao, phòng chống khắc phục thiên tai, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra còn có các thủ tục như thi công xây dựng, tập kết rác thải vật liệu, tổ chức tang lễ đám cưới, trông giữ phương tiện trong trường hợp cần thiết. Đáng chú ý, phần mềm tích hợp chức năng quản lý thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường theo quy trình tự động, không cần nhân sự vận hành trực tiếp. Người dùng sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để quét khi bắt đầu và kết thúc đỗ xe. Hệ thống tự động tính thời gian, xác định mức phí và xuất hóa đơn thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt. Khi có thể tự động hóa tới 90% khối lượng xử lý, phần mềm không chỉ giải quyết bài toán thiếu nhân sự mà còn hạn chế sai sót thủ công, ngăn ngừa tiêu cực.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
14: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay có nơi trên 36 độ. Dự báo trong 2 ngày tiếp theo, khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 và 17 tháng 5.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sự kiện quốc tế đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới ngày hôm nay là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump tới Trung Quốc trong vòng 9 năm qua. Nội dung thảo luận dự kiến bao gồm một loạt những vấn đề liên quan đến quan hệ giữa hai nước và tình hình quốc tế. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
15: Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo ông, hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc thảo luận dài về vấn đề Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định ông không cho rằng Washington cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để giải quyết xung đột với Iran.
16: Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi nghĩ mối quan hệ đó sẽ vẫn như vậy. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng

0: Iran là một trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát Iran rất tốt.
1: Ngoài vấn đề Iran, hai bên cũng sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và một số nội dung liên quan đến cạnh tranh chiến lược giữa hai nước.
2: Nước Nga hôm qua đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sa-mát mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Động thái được xem là bước đi mới nhất của Moscow nhằm hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược giữa lúc các cơ chế kiểm soát vũ khí toàn cầu suy yếu. Biên tập viên Hoàng Nguyễn thông tin.
3: Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đây là tên lửa mạnh nhất thế giới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá lớn hơn gấp 4 lần bất kỳ hệ thống tương đương nào của phương Tây.
4: Loại tên lửa này không chỉ có thể bay theo quỹ đạo đạn đạo thông thường, mà còn có thể bay theo quỹ đạo thấp. Điều đó giúp nó đạt tầm bắn vượt quá 35.000 km, đồng thời tăng gấp đôi độ chính xác. Cuối cùng, nó có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có, và trong tương lai, đến cuối năm nay, Sa-mát chắc chắn sẽ được đưa vào trực chiến.
3: Được phương Tây đặc biệt danh là Satan 2, Sa-mát có sức mạnh tương đương với Vayr Voda, nhưng đạt độ chính xác cao hơn đáng kể. Đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của Nga, gồm tên lửa liên lục địa trên bộ, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược. Vụ thử diễn ra trong bối cảnh hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, thỏa thuận cuối cùng giữa Nga và Mỹ nhằm giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược đã hết hiệu lực từ tháng 2 vừa qua. Điều này khiến hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ cơ chế kiểm soát hạt nhân chính thức nào. Dù Moscow và Washington đã nối lại đối thoại quân sự cấp cao, nhưng hai bên hiện chưa đạt tiến triển nào trong việc xây dựng một hiệp ước tương tự để thay thế.
2: Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Phòng ngừa Kiểm soát Dịch bệnh Châu Phi vừa kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát, sẵn sàng ứng phó với virus Hanta sau ổ dịch liên quan tàu du lịch treo cờ Hà Lan MV Honduras. Dù Châu Phi chưa ghi nhận ca mắc, song WHO và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Phi nhấn mạnh cần duy trì hệ thống giám sát, đội ngũ kỹ thuật và cơ chế phản ứng khẩn cấp.
5: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết virus Hanta lây từ loài gặm nhấm sang người qua nước tiểu, phân hoặc nước bọt nhiễm bệnh, khuyến cáo người dân giữ vệ sinh nơi ở, bảo quản thực phẩm an toàn và hạn chế tiếp xúc với chất thải động vật. Sau cảnh báo, Algeria đã nâng mức cảnh giác y tế dù đánh giá nguy cơ lây lan còn thấp. Tại Pháp, chính phủ kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp sau khi ghi nhận các ca nhiễm trùng Andes liên quan tàu MV Honduras. Biến thể hiếm có khả năng lây lan giữa người với người trong một số trường hợp. Hiện một số bệnh nhân nguy kịch, nhiều trường hợp tiếp xúc gần được cách ly để theo dõi. Nhà dịch tễ học hàng đầu của Pháp, ông Arnaud Fontenay, trưởng bộ phận dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Viện Pasteur ở Paris cho rằng đợt bùng phát virus Hanta liên quan đến tàu du lịch khó có thể kéo dài nhiều tháng.
6: Tôi không dự đoán một đợt dịch lớn sẽ bùng phát. Tôi nghĩ sẽ chỉ có vài chục ca mắc. Nó có thể kéo dài vài tháng vì thời gian ủ bệnh khá dài, trung bình là từ 2 đến 3 tuần, thậm chí có thể lên tới 6 tuần. Vì vậy, giữa mỗi đợt bệnh nhân có thể mất cả tháng. Và có thể đến một lúc nào đó chúng ta cảm thấy dịch bệnh đã kết thúc, rồi một tháng sau lại xuất hiện một ca bệnh mới, và lúc đó chúng ta lại phải thực hiện việc cách ly các ca bệnh, kiểm dịch những người tiếp xúc.
5: Trong khi đó, giới chuyên môn Israel cho rằng không nên thổi phồng nguy cơ, nhấn mạnh virus Hanta khó lây từ người sang người và chưa phải mối đe dọa tương tự đại dịch COVID-19. Các chuyên gia cũng cảnh báo người dân thận trọng với thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.
2: Tâm điểm của điện ảnh thế giới những ngày này đang hướng về miền Nam nước Pháp, nơi liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai màn, mở màn cho một trong những sự kiện điện ảnh được chờ đợi nhất năm. Dù vẫn quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thảm đỏ, nhưng liên hoan phim Cannes năm nay lại mang màu sắc khác biệt khi thiếu vắng nhiều ông lớn Hollywood, đồng thời hướng sự chú ý nhiều hơn vào nội dung phim và giá trị nghệ thuật thay vì sự hào nhoáng bên ngoài. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
4: The Mimor, Jane Fonda, James Franco và Cùng Lợi là những gương mặt tên tuổi sải bước trên thảm đỏ khai mạc liên hoan phim Cannes lần này. Hai nhân vật được giải Cành Cọ Vàng danh dự năm nay là nhà làm phim người New Zealand Peter Jackson và nữ diễn viên người Mỹ Barbara Streisand. Phát biểu tại lễ khai mạc liên hoan phim Cannes 2026, đạo diễn phim Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn Peter Jackson bày tỏ sự vui mừng trước giải thưởng này.
6: Xin cảm ơn liên hoan phim Cannes vì giải thưởng bất ngờ và kỳ diệu này. Bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giành được giải Cành Cọ Vàng danh dự. Thực tế là tôi thường không xảo xuất những bộ phim thuộc thể loại đoạt giải Cành Cọ Vàng, nên đây thực sự là một bất ngờ tuyệt vời và một vinh dự vô cùng lớn.
4: bộ phim hài bi kịch lãng mạn có tên The Electric Kiss của đạo diễn Pierre Salvadori được chọn làm phim chiếu mở màn cho liên hoan phim năm nay. 22 phim xuất sắc sẽ tranh giải cành cọ vàng năm nay với sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh độc lập như Pedro Almodovar và Laszlo Nem. Trong lời tuyên bố khai mạc liên hoan phim, diễn viên điện ảnh gạo cội Jane Fonda bày tỏ sức mạnh của liên hoan phim Cannes chính là đưa những câu chuyện đời thực vào trong đó với tất cả sự táo bạo đầy sáng tạo.
7: And that power...
6: Chính sức mạnh của điện ảnh đã đưa chúng ta đến đây tối nay. Tôi tin vào sức mạnh của những tiếng nói trên màn ảnh, những tiếng nói ngoài màn ảnh và chắc chắn là những tiếng nói trên đường phố, đặc biệt là lúc này, tại Cannes, cốt truyện là trên hết. Lòng can đảm để kể những câu chuyện đó là trên hết. Vì vậy, hãy cùng nhau tôn vinh sự táo bạo, tự do và hành động sáng tạo mãnh liệt.
4: Liên hoan phim Cannes năm nay diễn ra đến ngày 23 tháng 5 sẽ là cuộc đối đầu giữa những tên tuổi gạo cội của điện ảnh nghệ thuật như Pawel Pawlikowski của Ba Lan và Pedro Almodovar của Tây Ban Nha với một nhóm nhỏ các nhà làm phim mới nổi. Những ngôi sao hạng A có phim ra mắt trong năm nay bao gồm Scarlett Johansson, Rami Malek, Javier Bardem, John Travolta và Lea Seydoux.
2: Không chỉ điện ảnh thế giới gây chú ý với những thay đổi tại liên hoan phim Cannes, nơi giá trị nghệ thuật đang được đặt lên trước ánh hào quang thảm đỏ, thì ở lĩnh vực âm nhạc, một sự kiện văn hóa lớn khác của châu Âu cũng đang đứng trước những tranh luận về ranh giới giữa nghệ thuật và chính trị. Ngày hôm nay, vòng bán kết đầu tiên của cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision 2026 khởi tranh đầy căng thẳng tại thủ đô Viên của Áo. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
6: Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu lần thứ 70 đang bị cuốn vào khủng hoảng do xung đột Israel ở dải Gaza. Các đài truyền hình của 5 quốc gia Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Iceland và Slovenia đang tẩy chay sự kiện năm nay, khiến cuộc thi có quy mô nhỏ nhất kể từ năm 2003 với chỉ 35 tiết mục. Điều này cũng rất có thể sẽ làm giảm lượng người xem so với con số ước tính 166 triệu khán giả của năm ngoái. Nhiều người hâm mộ đến xem vòng bán kết đầu tiên cho biết họ yêu thích cuộc thi và không quan tâm nhiều về các vấn đề chính trị. Một số người Israel cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng sau khi đại diện của họ tại Eurovision 2026, ca sĩ Noam Bettan với ca khúc Misen, lọt vào chung kết vào rạng sáng nay. Một số người hâm mộ Israel chia sẻ.
8: Chúng tôi đã giành vé vào vòng trong cũng sau một năm đầy khó khăn mà chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi không biết phản ứng của người hâm mộ sẽ như thế nào. Vì vậy tôi thực sự rất hạnh phúc và cảm thấy thư giãn rồi. Chúng tôi đang hướng tới trận chung kết vào thứ bảy tới.
9: Tôi rất vui, thật nhẹ nhõm. Hôm nay tôi có chút nghi ngờ không thể đủ điều kiện vào chung kết vì tỷ lệ 50% của ban giám khảo và mọi chuyện đang xảy ra với Israel. Nhưng giờ tôi nghĩ mình rất vui, rất hào hứng. Tôi kỳ vọng nhiều hơn nữa vào đêm chung kết và tôi cũng hài lòng với đêm bán kết rồi.
6: Eurovision thu hút hơn 170 triệu khán giả toàn cầu qua truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng số.
2: Tiếp nối những nỗ lực khám phá không gian và chinh phục các giới hạn công nghệ, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tiến thêm một bước mới khi đưa mẫu sợi đầu tiên làm từ đất mặt trăng lên trạm vũ trụ để thử nghiệm trong môi trường không gian, hướng tới mục tiêu xây dựng trạm nghiên cứu trên mặt trăng trong tương lai. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
10: Nhóm nghiên cứu tại Đại học Đông Hoa của Trung Quốc đã tạo ra sợi vũ trụ chỉ từ 0,5 gram đá bazan trên mặt trăng được mang về từ sứ mệnh hàng Nga năm. Những hạt bụi mặt trăng nhẹ hơn một đồng xu này đã trải qua hàng tỷ năm phong hóa trong không gian. Việc biến đất mặt trăng thành sợi không quá phức tạp. Ở nhiệt độ cao, đất được làm nóng chảy thành các giọt nhỏ và sau đó được kéo thành sợi. Tuy nhiên, thách thức chính nằm ở chỗ môi trường chân không cao và trọng lực siêu nhỏ trên mặt trăng khiến các thiết bị thông thường không thể hoạt động. Vì không có công nghệ nào hiện có, các nhà nghiên cứu đã thiết kế thiết bị kéo sợi đầu tiên trên thế giới có khả năng mô phỏng môi trường mặt trăng. Với thiết bị này, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc làm tan chảy đất và kéo thành các sợi mảnh, tạo ra các mẫu sợi dài khoảng 3 mét với đường kính hơn 10 micromet, tương đương độ dày của một sợi tóc người. Các mẫu sợi thử nghiệm đầu tiên này đã được Trung Quốc đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung trên tàu chở hàng Thiên Châu 10, mà theo Đại học Đông Hoa là để thử nghiệm phơi nhiễm lâu dài trong môi trường không gian có độ chân không cao, bức xạ mạnh và biến động nhiệt độ khắc nghiệt. Với kỳ vọng hỗ trợ việc xây dựng trạm nghiên cứu mặt trăng trong tương lai và nghiên cứu về các ứng dụng tiềm năng của sợi có nguồn gốc từ đất mặt trăng.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mai đội tuyển U17 Việt Nam bước vào trận đấu quyết định gặp U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại lượt trận cuối bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026. Dù vừa

0: bại đáng tiếc trước Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết và xuất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Tại buổi tập cuối cùng ở Jeddah, nhà cầm quân người Brazil yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung, tuân thủ kỷ luật và chơi bóng hiệu quả. Nếu đánh bại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, U17 Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận còn lại giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen. Chiều tối nay trên sân Thiên Trường, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tiếp đón Selangor FC ở trận bán kết lượt về Shopee Cup 2025-2026. Ở trận lượt đi, đại diện Việt Nam thua đội bóng Malaysia với tỷ số 1-2. Với cách biệt chỉ một bàn, Nam Định vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé vào chung kết. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết.
1: Hiện tại thì lực lượng của chúng tôi có đầy đủ hết, các cầu thủ đã sẵn sàng. Chúng tôi có một đội hình mạnh nhất để thi đấu với Senegal. Cách biệt một bàn cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi cách và dồn toàn lực để thi đấu và đạt được cách biệt hai bàn để chúng tôi mục tiêu lọt vào trận chung kết.
0: Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho rằng cuộc tái đấu với Selangor trên sân Thiên Trường không chỉ đơn thuần là một trận bóng đá giành vé đi tiếp mà còn mang ý nghĩa như một nhiệm vụ bảo vệ danh dự cho bóng đá nước nhà trên đấu trường quốc tế.
2: Thép Xanh Nam Định đã trải qua nhiều trận đấu lớn tại AFC Champions League cũng như Shopee Cup. Tôi tin rằng mọi cầu thủ giỏi đều muốn được thử lửa ở những trận đấu có áp lực cao nhất. Với chúng tôi, cuộc đối đầu này không còn là trận bán kết nữa, mà nó giống như một trận chung kết thực thụ. Toàn đội hiểu rằng mình không chỉ đá cho câu lạc bộ, mà còn đang đại diện cho hình ảnh bóng đá Việt Nam. Chúng tôi thi đấu vì niềm tự hào và vì người hâm mộ cả nước.
0: Cũng trong chiều nay, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại Thái Nguyên với tâm điểm là hành trình bảo vệ trước vô địch của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đối mặt với áp lực từ quá trình trẻ hóa lực lượng, bầu không khí tại đội bóng vẫn rất tích cực và tràn đầy tự tin. Với tư cách là trụ cột, cầu thủ Thùy Trang chia sẻ về những áp lực sau một năm thành công.
3: Năm ngoái thì Trang được cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải Cúp Quốc gia, cầu thủ xuất sắc giải vô địch quốc gia. Đó cũng là một chút áp lực cho Trang, nhưng mà Trang nghĩ là nếu mình biến cái áp lực thành động lực thì mình sẽ làm được tốt.
0: Trong khi đó, tiền đạo Huỳnh Như cũng nhận định về sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của bóng đá nữ nước nhà.
4: Sức cạnh tranh mỗi năm nó cũng sẽ tăng dần lên, và năm nay đặc biệt là năm nay chắc chắn là sẽ một năm rất là khó khăn để mà Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ chức vô địch. Nhưng mà như tin mà với cái lực lượng hiện tại bây giờ thì Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể làm được.
0: Để gia cố sức mạnh, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đã bổ sung ngoại binh chất lượng từ Brazil nhằm chia lửa cho hàng công. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và thử lửa tại giải giao hữu ở Lào, toàn đội đã sẵn sàng cho mục tiêu cao nhất. Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải cử tạ vô địch châu Á 2026 đang diễn ra ở Ấn Độ, lực sĩ Lại Gia Thành mang về những tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở hạng cân 60kg nam. Dù khởi đầu cử giật không suôn sẻ, Gia Thành đã đạt thành tích tốt nhất là 121kg. Ở nội dung cử đẩy, anh thành công với mức tạ 146kg, nâng tổng cử lên 267kg. Kết quả này giúp anh giành trọn bộ 3 huy chương đồng ở cả 3 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. Vô địch hạng cân này là lực sĩ Chon Pang-un của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với 3 huy chương vàng. Theo thông báo chính thức từ Arsenal, hậu vệ Ben White được chẩn đoán tổn thương dây chằng bên trong đầu gối sau trận đấu với West Ham ngày 10 tháng 5. Ngôi sao người Anh rời sân London cùng chiếc nẹp cố định đầu gối. Với chấn thương này, Ben White phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ những trận còn lại của Arsenal tại ngoại hạng Anh cũng như trận chung kết Champions League. Không chỉ vậy, hậu vệ người Anh còn đối mặt với nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026 nếu quá trình hồi phục không diễn ra thuận lợi. Theo Madrid Zone, có tới 9 cầu thủ nhiều khả năng chia tay Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Những cái tên gần như chắc chắn rời Bernabeu gồm David Alaba và Daniel Carvajal. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Eduardo Camavinga, Andri Lunin, Daniel Ceballos. Trường hợp của Camavinga gây chú ý hơn cả khi tiền vệ người Pháp từng được xem là tương lai tuyến giữa của Real Madrid. Ở hàng thủ, Fran Garcia và Asensio từng nằm trong danh sách thanh lý. Ngoài ra, Gonzalo Garcia nhiều khả năng sẽ bị bán đứt để nhường chỗ cho các phương án mới trên hàng công. Riêng tài năng trẻ Franco Mastantuono được định hướng đem cho mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
5: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào.

0: và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình đi tìm những đóa hoa nghị lực giữa đời thường, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường ngày hôm nay có dịp dừng chân tại lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, nơi hội tụ của những tâm hồn trẻ giàu đam mê, yêu thích các con số và tư duy logic. Giữa tập thể đầy năng động ấy, em Trần Hoàng Ngọc nổi bật như một hình mẫu của sự kiên trì, điềm tĩnh và bền bỉ. Với Hoàng Ngọc, mỗi ngày đến trường không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức, mà còn là hành trình vượt qua những giới hạn của chính mình. Ở đó, em học cách đối diện khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước khẳng định bản thân bằng chính nghị lực của mình.
1: Dẫu phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bằng ý chí và niềm tin, Hoài Ngọc đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về một tuổi trẻ không ngừng vươn lên. Và chính sự đồng hành yêu thương của thầy cô, bạn bè đã trở thành nguồn động lực giúp em thêm dựng bước trên con đường chinh phục tri thức. Là học sinh lớp 12 khối tự nhiên, áp lực học tập đối với em Trần Hoài Ngọc không hề nhỏ. Những định lý vật chất tưởng chừng khô khan, những phân trình hóa học phức tạp hay những bài toán hình học hóc búa vốn là nỗi ngại của nhiều học sinh, thì với Ngọc lại trở thành những nấc thang để em từng bước khẳng định bản lĩnh. Qua từng giờ học, dễ dàng cảm nhận một thái độ học tập nghiêm túc và cầu thị. Đôi mắt chăm chú, dõi theo từng nét phấn của thầy cô, đôi bàn tay tỉ mỉ, ghi chép từng phương pháp dạy mới. Sự tập trung cao độ ấy không chỉ giúp Ngọc làm chủ kiến thức, mà còn lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến tập thể lớp 12TN1. Nơi mỗi giờ học dường như trở nên sôi nổi hơn bởi sự nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ của em. Thành tích học tập suốt những năm trung học phổ thông chính là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình không ngừng cố gắng ấy. Nhưng với Hoài Ngọc, những con số không chỉ là đích đến cuối cùng, em luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, xem khó khăn của hoàn cảnh như một động lực để vươn lên, kiên trì giữ vững vị trí trong nhóm học sinh dẫn đầu của lớp. Đó cũng là cách em lặng lẽ tri ân những người thầy, người cô đã luôn dõi theo, nâng đỡ em trên từng chặng đường. Tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tình thầy trò không chỉ dừng lại ở bục giảng. Thấu hiểu hoàn cảnh và nghị lực của cậu học trò, thầy cô luôn dành cho em những lời động viên kịp thời cùng những sự hỗ trợ âm thầm nhưng đầy ấm áp. Chính mái nhà thứ hai ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp Ngọc dần xóa đi những mặc cảm tự ti để tự tin bước về phía trước. Bên cạnh em còn có những người bạn thân thiết, những người sẵn sàng chia sẻ từng trang vở, cùng nhau nắng lại sau giờ học để giải những bài toán khó. Em Trần Duy Minh, học sinh lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang cho biết.
2: Em thật sự rất là ngưỡng mộ cái sự cố gắng của bạn luôn á. Là nhà xa, học giỏi mà hoàn cảnh gia đình thì thậm chí khá là khó khăn nữa. Mà cái ý chí vượt lên của bạn nó rất là mạnh mẽ. Suốt 3 năm thì từ năm lớp 10, 11 thì em đã thấy bạn đã cố gắng rất là nhiều trong cái quá trình học tập. Và thậm chí tới năm lớp 12 thì em càng thấy bạn cố gắng nhiệt huyết hơn nữa. Thì em nghĩ là chắc chắn rồi, với một người mà siêng năng, chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập đó, thì bạn sẽ thi vào đậu vào cái ngôi trường mà bạn mơ ước bấy lâu.
0: Phía sau những thành tích học tập đáng tự hào của em Trần Hoài Ngọc là câu chuyện về một gia đình còn nhiều chông chênh, nơi mỗi bước chân đến trường của hai anh em đều được nâng đỡ bằng sự tảo tần và hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Người cha chấp nhận làm những công việc tự do bấp bênh thu nhập để có thời gian quán xuyến gia đình, còn người mẹ dạng dày sương gió, ngày ngày tất bật ngược xuôi, từ sáng sớm đến tối muộn, chắt chiu từng đồng để lo toan chi phí học hành cho con. Trong hành trình ấy có những ước mơ đã phải tạm dừng. Người anh trai chấp nhận gác lại giảng đường, nhường bước cho em tiếp tục con đường học vấn. Sự hy sinh lặng thầm nhưng lớn lao ấy đã trở thành động lực thôi thúc Ngọc không ngừng cố gắng. Hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, Ngọc càng thêm trân trọng từng giờ học, từng cơ hội được đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan, niềm vui đôi khi chưa trọn vẹn, nhưng chính những thử thách ấy đã tôi luyện trong em một ý chí kiên cường. Học không chỉ cho riêng mình mà còn để thay đổi số phận, để viết tiếp những ước mơ còn dang dở của người thân. Nếu có một nơi nào đó gói trọn niềm tự hào và cả những giọt mồ hôi nhọc nhằn của gia đình em Trần Hoài Ngọc, thì đó chính là bức tường treo đầy giấy khen giữa gian nhà nhỏ. Những tấm giấy khen nối tiếp nhau từ những ngày đầu cấp sách đến trường cho đến ngày hôm nay mà phần lớn đều mang tên Hoài Ngọc. Với cha mẹ em, bức tường ấy không chỉ là sự ghi nhận của những con điểm mà còn là minh chứng cho một hành trình bền bỉ chống lại cái nghèo, nơi niềm tin vào con chữ được gìn giữ như một điểm tựa để đổi thay số phận. Gia đình Ngọc có 4 anh em, mỗi người là một câu chuyện về sự nhường nhịn và sẻ chia. Người anh trai lớn đã chấp nhận gác lại giấc mơ giảng đường, rẽ sang con đường lao động để phụ giúp cha mẹ, lùi lại phía sau làm điểm tựa cho các em tiếp tục đến trường. Sự hy sinh ấy đã thắp lên cơ hội cho người anh thứ ba đang học năm 2 cao đẳng, cho Hoài Ngọc và em gái út lớp 9 được vững vàng viết tiếp ước mơ học tập. Để duy trì mạch sống tri thức ấy, cha mẹ Ngọc đã phải dốc hết sức lao động mỗi ngày. Người cha, một thợ phụ hồ dạn dày sương gió, không nề hà bất cứ việc nặng nhọc nào, từ công trình đến cưa củi thê, miễn sao có thêm thu nhập cho con. Những lúc công việc thưa vắng, người cha ấy lại lặng lẽ trở về làm hậu phương, quán xuyến việc nhà để vợ yên tâm mưu sinh, để các con có thêm thời gian bên trang sách. Trong khi đó, người mẹ sau ca làm công nhân tại khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm lại tất bật ngược xuôi phụ việc tại quán nước. Từ việc pha chế dọn dẹp đến rửa ly, đôi bàn tay mẹ gần như không có phút nghỉ ngơi. Tất cả chỉ để chắc chiêu từng đồng, gánh trên vai những khoản chi phí sinh hoạt và học hành ngày một nặng nề. Chị Nguyễn Thị Ái Loan, mẹ của em Trần Hoài Ngọc, xã Núi Cấm cho biết.
3: Cuộc đời của mình á, mình không được học, mình khổ quá. Thì mình phải gắng, mình lo cho con mình học, cho tương lai nó đỡ hơn mình. Nó vậy thôi, chứ không có gì. Đó là cái động lực của mình. Với hai nữa là nó ngay đi. Con nó ngoan, đứa nào cũng học giỏi. Nhưng mà thành thử cái động lực đó nó khiến cho mình là động lực hơn. Mình không muốn cho con mình nó nghỉ học nữa chừng. Là mình phải cố gắng.
0: Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy, Hoàng Ngọc dường như chưa bao giờ cho phép mình chùn bước. Phần lớn thời gian ở nhà, em dành cho việc tự học. Góc học tập nhỏ luôn sáng đèn mỗi tối, Ngọc học không chỉ vì điểm số, mà còn bằng lòng biết ơn và sự tự trọng của một người con trong gia đình. Mỗi công thức em giải được, mỗi trang sách em lật

0: qua đều mang theo kỳ vọng của người anh đã nghỉ học, của người cha tảo tần và của người mẹ nhọc nhằn. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ.
1: Cái bữa nghỉ người ta kêu làm gì em có thể làm tiếp để em tự đóng mấy cái tiền như là tiền photo giấy trong trường này nữa chị. Em có làm tiếp ba lúc đào rễ cây này nọ vậy. Chứ em có bưng cà phê tiếp mẹ thì em thấy cái công việc nó nặng nhọc. Cho nên là từ đó em gắng học hơn.
0: Giữa muôn vàn lo toan của cuộc sống, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học, theo đuổi ngành marketing của Hoài Ngọc vẫn cháy sáng. Cha mẹ em dù lưng đã mỏi, gối đã trùng, vẫn dốc hết niềm tin vào con. Bởi họ hiểu rằng tri thức chính là vốn liếng quý giá nhất có thể trao lại cho con mình. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ thêm.
1: Động lực chính của em là từ ba mẹ. Em muốn sau này học xong rồi làm cái nghề đó. Nếu mà tài kiếm được nhiều tiền thì có thể nuôi ba mẹ lại. Em sẽ học xong, không có gian dở như anh hai. Tại bây giờ mẹ em đang rất là cố gắng. Nếu mà mình bỏ giữa chừng thì nó phụ lòng mẹ em quá.
2: Trước ngưỡng cửa của kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026, thời điểm mang ý nghĩa bản lề đối với mỗi học sinh, không khí ôn tập tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 12 như Trần Hoài Ngọc, đây chính là giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình trên hành trình học tập và định hình tương lai. Trong thời khắc đầy áp lực nhưng cũng chan chứa hy vọng ấy, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã quay trở lại, mang theo sự sẻ chia thiết thực từ cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình, đại diện nhà tài trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao những suất học bổng ý nghĩa đến các em học sinh vượt khó học giỏi. Trong số đó, em Trần Hoài Ngọc là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận học bổng cùng những lời nhắn nhủ đầy động viên và kỳ vọng. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, ông Lê Văn Đá cho biết.
3: Để chuẩn bị bước vào cái ngưỡng cửa đại học trong vài tháng sắp tới, thì hôm nay công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang để đến cùng với các em tiếp bước đến trường trong cái ngưỡng cửa vào đại học, thì công ty và báo phát thanh truyền hình An Giang chúc các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong cái bước đường học đại học, để sau này trong tương lai chúng ta trở thành những cái người có ích và có một việc làm, nuôi sống bản thân, gia đình, và có điều kiện thì chúng ta tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong học tập để cùng nhau tiếp bước đến trường.
2: Mỗi suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường trị giá 10 triệu đồng có thể chưa đủ để trang trải toàn bộ chi phí trên chặng đường đại học phía trước, nhưng lại mang ý nghĩa như là một nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là sự tiếp sức kịp thời giúp Hoài Ngọc có thêm điều kiện chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên khi bước vào môi trường học tập mới. Một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy khát vọng. Hơn cả giá trị vật chất, suất học bổng còn là điểm tựa niềm tin giúp em và gia đình vững tâm hơn trong giai đoạn chuyển mình quan trọng của cuộc đời. Bởi trên hành trình chinh phục tri thức đầy gian nan ấy, Hoài Ngọc hiểu rằng em không hề đơn độc, luôn có thầy cô, bạn bè và cả những tấm lòng từ cộng đồng đang dõi theo, tiếp sức để em dựng bước tiến về phía trước.
0: Quý vị các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình kỳ sau.
4: Câu chuyện cuộc sống.
2: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục

0: Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
1: Hai cây nến. Cô gái trẻ vừa chuyển nhà mới. Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo sống với hai đứa con nhỏ. Cô gái cũng chẳng quan tâm mấy đến gia đình họ, trừ những lúc hai đứa nhỏ hiếu động lâu lâu làm mất đi của cô

0: Có việc gì hả em? Mấy đứa chạy nhảy lung tung rồi la hét, nhức đầu lắm chị, em không thể ngủ được. Ôi, chị xin lỗi, mong em thông cảm cho chị nha. Người hàng xóm có vẻ e ngại với cô gái. Từ hôm đó trở đi, cái ồn ào của nhà hàng xóm cũng bớt hẳn. Hai đứa nhỏ gặp cô cũng có phần e dè vì sợ bị la. Một ngày nọ, cô đang ngồi làm việc thì khu phố bị mất điện. Có lẽ phải dùng nến để thắp sáng. Lục mãi trong nhà chẳng còn cây nến nào cả. Cô bực mình ngó sang nhà hàng xóm. Bên ấy le lói ánh nến lung linh. Cô gái thở dài ngẫm nghĩ. Không biết bên ấy có dư nến không. Sang xin thì cũng ngại vì hôm trước cô mới là hai đứa nhỏ. Bỗng có tiếng gõ cửa. Ngó ra ngoài cô hỏi.
1: Ai vậy?
2: Dạ con.
1: Con là ai?
2: Dạ con ở nhà bên cạnh.
0: Cô gái bước ra khỏi cửa. Con bé đứng lấp ló.
1: Tối thui vậy con qua đây làm chi?
2: Dạ nhà cô có nến không ạ? À?
0: Cô gái trẻ nghĩ thầm. Thì ra là qua xin nến. Nhà có nến rồi còn xin chi nữa. Đúng là tham lam. Cô thở dài rồi sẵn giọng.
1: Không có.
0: Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói.
2: Con biết ngay là nhà cô không có mà.
1: Sao chứ? Biết nhà cô không có con còn hỏi cô làm chi?
0: Nó liền xòe bàn tay chìa ra hai cây nến.
2: Mẹ con sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến, nên bảo con mang nến sang cho cô dùng tạm.
0: Cô gái ngạc nhiên tròn xoe mắt. Thì ra họ có lòng tốt với mình. Cô cảm thấy thật ngại ngùng với con bé. Đâu biết được là nó mang nến qua cho cô. Cô nắm bàn tay nó. Cô xin lỗi vì đã lớn tiếng với con. Bây giờ cô không lấy nến nữa. Nhưng cô qua nhà con xài ké nến khi nào có điện cô về nhé. Trong gian nhà nhỏ nhắn, gọn gàng, người mẹ đang chỉ cậu con trai học bài. Thấy cô gái nó quay lại chào.
2: Con chào cô.
0: Người mẹ nhìn ra.
1: Ủa, cô qua chơi?
0: Dạ, cảm ơn chị đã cho em mượn nến. Nhưng ở nhà có một mình cũng buồn, nên em qua chơi với chị.
1: Cô không chê thì ghé chơi. Nhà có ba mẹ con. Ba tụi nhỏ đi làm ăn xa lâu mới về. Cô đừng ngại.
0: Cô gái đến gần người phụ nữ. Em qua đây là muốn xin lỗi chị. Em đã quá lời với chị và các cháu. Người phụ nữ cười hiền lành.
1: Ai cũng có lúc thế này thế khác mà cô. Chị không để bụng đâu. Chắc hôm nay mất điện hơi lâu đó. Lát về cô nhớ cầm thêm nến về nha.
0: Tối hôm đó cô gái vẫn không nguôi ngại ngần vì cách cư xử của mình. Một chút nữa thôi là cô đã đánh mất một người hàng xóm tốt bụng. Trong cuộc sống của chúng ta, dù có người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều cần nhận được sự thông cảm và sẻ chia. Đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ vui vẻ hơn nếu biết sống chan hòa, tình cảm với mọi người xung quanh mình.
3: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
4: Chuyên mục chính quyền với người dân.
5: Chuyên mục chính quyền với người dân.
3: Mời quý vị các bạn đến với chuyên mục chính quyền với người dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị cùng nghe phần thông tin.
6: Thưa quý vị và các bạn, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đại diện số 4 gồm ông Trương Hồ Hải, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và ông Trịnh Trung Tính, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại phường Long Xuyên và xã An Châu sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Long Xuyên kiến nghị nhiều vấn đề như chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, cán bộ hưu trí, chính sách an sinh xã hội, nhà ở xã hội cho người lao động, cải thiện chất lượng sống của người dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm,

0: phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bổ sung trang thiết bị y tế, thuốc cho các cơ sở y tế. Cử tri kiến nghị cần quản lý tốt về khai thác tài nguyên cát, đá trên địa bàn, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông nông thôn. Sớm triển khai các tuyến đường kết nối tuyến tránh Long Xuyên đến trung tâm phường Long Xuyên. Sớm thi công dự án cải tạo rạch Ông Mạnh. Giải pháp phát triển du lịch bền vững, xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, nâng cao chất lượng giáo dục. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang, với mức tăng trưởng quý 1 năm 2026 đạt 7,8%, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chia sẻ những khó khăn mà cử tri phản ánh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị thời gian tới, phường Long Xuyên và xã An Châu nói riêng, tỉnh An Giang nói chung cần rà soát tổng thể quy hoạch, nhất là quy hoạch về dân cư, sản xuất nông nghiệp để triển khai thực hiện những giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế hiệu quả, bền vững, phù hợp với quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Các phường xã và tỉnh An Giang cần rà soát bổ sung những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đưa vào chương trình hành động để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, nhằm giúp người dân có cuộc sống ngày một tốt hơn. Cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, đồng thời chú trọng phát huy tiềm năng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trên đảo và vùng biên giới.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 1 đã tiếp xúc khoảng 200 cử tri đặc khu Phú Quốc sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 1 gồm các đại biểu Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Châu Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị về các nội dung liên quan đến việc tái định cư của người dân, cần có phương án bố trí lại các điểm trường phù hợp với điều kiện thực tế của người dân trên đảo. Một số tuyến đường tại cảng cá An Thới còn nhỏ hẹp, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của người dân, du khách, chấn chỉnh việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị khu vực trung tâm đặc khu Phú Quốc nhằm tạo mỹ quan. Cử tri cũng kiến nghị cần quan tâm công tác an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, có phương án thay mới phương tiện thu gom, chứa rác thải tại một số khu vực trên đảo, tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân, du khách. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Nguyễn Tiến Hải mong cử tri tiếp tục đồng hành cùng với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, cùng bảo vệ hình ảnh đẹp mỹ quan cho đặc khu Phú Quốc. Khẳng định tầm quan trọng của việc khẩn trương thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027, đồng chí Nguyễn Tiến Hải mong cử tri hiểu, ủng hộ và đồng hành cùng các hoạt động, chủ trương chính sách của địa phương, của tỉnh trong quá trình triển khai các dự án vì tương lai phát triển của Phú Quốc. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu hệ thống chính trị địa phương phải tăng cường lắng nghe nguyện vọng, đề xuất của cử tri, phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương cho người dân biết và nắm rõ. Trong quá trình bồi thường, sắp xếp tái định cư, xác minh nguồn gốc đất, phải thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời cần có phương án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho người dân sau tái định cư, giúp bà con ổn định cuộc sống. Về lĩnh vực giáo dục, trên cơ sở quy hoạch địa phương, các trường học cần được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế của người dân, tránh tập trung khu vực trung tâm. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc tiếp nhận khẩn trương giải quyết thỏa đáng các ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 2, tiếp xúc cử tri xã Phú Tân sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 2 gồm đại biểu Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trình Lâm Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Phú Tân, Phan Duy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp cùng tham dự. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, đồng thời báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét quyết nghị. Các cử tri xã Phú Tân bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. đồng thời mong muốn nhà nước tăng cường ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, tệ nạn ma túy, quản lý trên không gian mạng, có thêm nhiều chính sách cho người có công, chính sách hỗ trợ ổn định giá nông sản, vật tư nông nghiệp, có chính sách giải pháp phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn, giải pháp sử dụng hiệu quả các trụ sở vô dư sau sáp nhập, mở rộng nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn, quốc lộ 80B, sớm xây dựng cầu Năng Gù và cầu Thuận Giang để người dân thuận lợi đi lại và giao thương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp thu đầy đủ những ý kiến kiến nghị của cử tri và giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ban ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri theo thẩm quyền.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 vừa tiếp xúc cử tri xã Phú Hòa sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 gồm các đại biểu Phạm Ngọc Hải, Quỹ viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Hồ Đức Thắng, Quỹ viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phạm Quỳnh Thanh Dân, Phó trưởng khoa Nông nghiệp Tài nguyên Thiên nhiên Trường Đại học An Giang. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 thông tin đến các cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét quyết nghị. Cử tri xã Phú Hòa bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và kết quả phát triển kinh tế xã hội, đồng thời kiến nghị một số vấn đề như chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, cán bộ không chuyên trách, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tình trạng vật tư nông nghiệp, giá nông sản thấp, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, liên kết tiêu thụ nông sản. Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 ghi nhận và tiếp thu tất cả ý kiến của cử tri và tổng hợp để gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
0: Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 5 tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Thông sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 5 gồm các đại biểu Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Nguyễn Danh Tú, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mexico, Phó Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ. Tại hội nghị, cử tri nghe đại biểu Lê Trung Thành thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Cử tri gửi gắm đến các vị đại biểu Quốc hội nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến nhiều vấn đề dân sinh, an ninh trật tự, kinh tế xã hội. Cử tri khu phố 4 phản ánh tình trạng ngộ độc thực phẩm ngày càng nhiều, kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay nhiều tuyến kênh bị ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, kiến nghị các cấp ngành tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải. Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn thiếu bác sĩ tại trạm y tế xã phường. Hiện nay tỉnh giao các trạm y tế về xã phường quản lý, đề án có nhưng cơ sở vật chất, con người lại thiếu, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho người dân. Ngoài ra, cử tri phường Vĩnh Thông kiến nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ công chức cấp phường xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cán bộ khu phố ấp. Đại biểu Quốc hội đơn vị số 5 ghi nhận và tiếp thu tất cả ý kiến của cử tri và tổng hợp để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả chính sách dân tộc như hỗ trợ nhà ở, đầu tư hạ tầng, chăm lo giáo dục, y tế, sinh kế, đời sống của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh ngày càng cải thiện, diện mạo phong sóc đổi thay từng ngày. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết An Giang chăm lo tốt đời sống đồng bào Khmer. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: An Giang là tỉnh có đông đồng bào Khmer với khoảng 399 người, chiếm trên 8% dân số của tỉnh. Đồng bào Khmer luôn có tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, đoàn kết gắn bó cùng các dân tộc trên địa bàn, có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tích cực cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh. Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, 5 năm qua, toàn tỉnh hỗ trợ nhà ở cho trên 1.000 hộ, hỗ trợ đất ở cho 51 hộ với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đầu tư gần 90 tỷ đồng xây dựng 367 công trình thiết yếu như cầu đường giao thông, kênh thủy lợi, trạm y tế, trường học. Gần 20.000 hộ đồng bào Khmer được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán với kinh phí 54 tỷ đồng. Nâng cấp mở rộng 16 công trình cấp nước tập trung với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng. Đến nay, 100% xã có đường đến trung tâm, gần 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông nông thôn, 100% xã có trường, trạm y tế. Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết.
2: Những cái nhiệm vụ trọng tâm năm 2006, ngành sẽ tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh để triển khai thực hiện là thứ nhất đó là thực hiện cái các chính sách trong đồng bào dân tộc thiểu số, thì trong đó tập trung là triển khai cái hợp phần thứ hai của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục phối hợp với các ngành để triển khai các chương trình dự án chính sách dân tộc do các ngành sở ngành được phân công thực hiện trên các lĩnh vực về đó là y tế, giáo dục, văn hóa, về thực hiện tốt cái chính sách phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Là xã biên giới có nhiều khó khăn, Ô Lâm hôm nay khoác lên mình diện mạo mới với những tuyến đường khang trang, những cây cầu kiên cố, thay thế dần cầu tạm, mở lối cho việc đi lại và giao thương thuận tiện hơn. Hệ thống hạ tầng như trung tâm cụm xã, chợ nông thôn, trường học được đầu tư đồng bộ, góp phần làm thay đổi đời sống của người dân vùng biên. Chú Phạm Quang Phúc, ngụ ấp Phước Lợi, và cô Nén Phương, ngụ ấp Phước Lợi, xã Ô Lâm, phấn khởi nói.
3: Bây giờ đường xá không có lắm, chờ trước. Ôi, đi bộ mà xịt đầy không à. Bây giờ là ok rồi. Hồi đó nhà toàn nhà lá không á. Bây giờ thấy không? Nhà thượng không? Đi qua Ô Lâm chút tới Ô Thâm. Ô Thâm điểm du lịch gà đốt á. Ngon lắm. Nông thôn mới mình bây giờ là quá tốt rồi. Phải nói là tốt luôn hồi trước. Nhà lá, nhà giỏi lắm mà nhà thiết. Thì bây giờ thì thấy không? Ngon lành. Bây giờ là nông thôn mới rồi, đời sống bà con giờ thoải mái lắm, trời ơi, không phải như xưa đâu, quá đã luôn.
4: Cô cũng rất là mừng, hồi đó đường đâu có gì, mình đi nó khó đi, bây giờ làm vậy là mình đi là rất là dễ. Bây giờ xe 2 bánh, 4 bánh nó chạy bòn bòn, cái trước nhà cô cũng thấy rất là vui.
1: Hiện nay hệ thống trường dân tộc nội trú tiếp tục phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú và một trường trung cấp nghề với gần 4.500 học sinh. Việc khởi công xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 3 xã biên giới mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những điểm sáng nổi bật là chính sách bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025 với khoảng 458.000 lượt thẻ được cấp, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,6%. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 138.420 người. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi trở thành đòn bẩy giúp người dân phát triển sản xuất. Gần 16.980 lượt hộ được vay gần 85 tỷ đồng để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao thu nhập. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, các chính sách còn quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Hiện, hộ nghèo là đồng bào Khmer chiếm 2,38% so với số hộ dân tộc. Cán bộ công chức viên chức đồng bào Khmer khoảng 3.561 người, đảng viên là đồng bào Khmer khoảng 5.029 người. Tổng nguồn vốn đầu tư thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 hơn 1.457 tỷ đồng. Hiện nay các vùng sóc ở An Giang như khoác lên mình diện mạo mới, tươi vui, ấm áp và tràn đầy sức sống.
0: Chuyên mục Chính quyền với người dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
5: Chương trình Thời sự tổng hợp.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 125 về việc bổ sung dự án luật định danh và xác thực điện tử vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa 16. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án luật định danh và xác thực điện tử vào chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026. Bộ Công an chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, báo cáo đề xuất, bảo đảm thực hiện đúng quy trình xây dựng chính sách, đánh giá tác động, tổ chức lấy ý kiến và soạn thảo dự án luật theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng và thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật, chủ động báo cáo giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.
1: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực ủng hộ việc nghiên cứu mở rộng phát triển hệ thống cảng hàng không, ưu tiên quy động nguồn lực đầu tư thêm các cảng hàng không nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quy hoạch và đầu tư các cảng hàng không cần được xem xét kỹ lưỡng, tổng thể, đồng bộ với các phương thức vận tải khác, bảo đảm tính khả thi, an ninh an toàn khai thác và ổn định có tầm nhìn dài hạn. Việc này nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đồng thời phải được tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát lãng phí nguồn lực trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng ra soát lại tổng thể nội dung đề cương lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không, đồng thời yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh tổng thể các quy hoạch để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ chất lượng hoàn thành trong quý 2 năm 2026. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong quá trình lập, trình phê duyệt các quy hoạch có liên quan, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
0: Chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, gọi tắt là chương trình đề án 06, vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt. Chương trình sẽ tập trung triển khai các giải pháp để công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên môi trường số như lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải, quản lý khai thác, chia sẻ và giám sát việc khai thác sử dụng dữ liệu công dân, xây dựng ứng dụng VNEID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích phục vụ chuyển đổi số, phát triển công dân số, bao gồm lưu trữ dữ liệu số của công dân, định danh xác thực điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính, liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, dịch vụ tiền di động trên ứng dụng VNEID để thực hiện thanh toán, chi trả an sinh xã hội. Đây cũng là kênh giao tiếp chính thức, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân với nhà nước, người dân với doanh nghiệp và người dân với người dân.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Dân Sinh, trưởng đại diện văn phòng Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận định ngành thẩm mỹ Việt Nam đang phát triển rất nhanh với quy mô thị trường đạt hàng tỷ đô la Mỹ và tăng trưởng hai con số mỗi năm. Tuy nhiên, đi kèm với sự bùng nổ này là hàng chục ngàn ca biến chứng mỗi năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý và kinh tế của người dân. Trước thực trạng đó, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục siết chặt quản lý lĩnh vực thẩm mỹ. Các giải pháp trọng tâm gồm hoàn thiện quy định pháp lý về cấp phép và hành nghề, tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động chui, quảng cáo sai sự thật hoặc dược phẩm vi chuyên môn. Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ bác sĩ, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu đúng về dịch vụ thẩm mỹ, lựa chọn cơ sở uy tín thay vì chạy theo quảng cáo thiếu kiểm chứng.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nhu cầu tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng đột biến trong bối cảnh địa phương ghi nhận 2 trường hợp tử vong nghi do bệnh dại, trong đó có một bệnh nhi. Tâm lý lo ngại trước nguy cơ mắc bệnh khiến nhiều người dân chủ động đến các cơ sở y tế để tiêm phòng sau khi bị chó mèo cào cắn. Tại Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Y tế Dự phòng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, thời gian gần đây, lượng người đến tiêm vaccine phòng dạy tăng đáng kể so với trước đây. Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều vật nuôi của các gia đình trở nên kích động, dễ cắn người, khiến nhiều gia đình đưa cả người lớn và trẻ nhỏ đến tiêm sau khi bị chó mèo cào cắn. Bác sĩ Herbun Kunun, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Y tế Dự phòng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho biết.
2: Là cái vaccine dạy là lượng người đến tiêm cũng nhiều nhất. Và đặc biệt trong những ngày này khi mà có một ca tử vong như thế thì cái lượng khách hàng ha đến tiêm nó càng đông hơn. Bởi vì nhiều lúc là nhiều khi là chỉ là mèo cào, chó cào thôi thì bình thường thì có thể là không để ý đến. Nhưng mà đến khi có một ca thì cái lượng đấy là người ta lại chú ý hơn.
0: Anh Lê Đức Anh ở xã Hòa Thắng, tỉnh Đắk Lắk nói.
3: Nhà tôi thì có nuôi chó con được 2 tháng tuổi. Cả nhà tôi đùa giỡn với chó. Thì 3 người trong nhà tôi bị cắn, xước da chảy máu. Lo lắng nên là cũng dắt cả nhà đi tiêm ngừa phòng dạy.
0: Năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 7 trường hợp tử vong nghi do bệnh dạy. Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, địa phương tiếp tục ghi nhận 2 trường hợp tử vong nghi do bệnh dạy cùng nhiều ổ dịch mới xuất hiện. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ chó nghi dại cắn người hàng loạt liên tiếp xảy ra tại các địa phương. Ngành y tế khuyến cáo người dân khi bị chó mèo cắn hoặc cào cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vaccine kịp thời. Bà Nguyễn Thị Sim, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Yana, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Là khi được tiếp nhận là có nghi là chó dại cắn thì trạm y tế cũng đã có báo cáo với ủy ban dân xã và trung tâm y tế huyện cũng như công dự phòng của tỉnh Đắk Lắk mình và cũng xuống hộ gia đình hướng dẫn gia đình là cách xử lý vết thương và hướng dẫn những người bị tiêm là nên đi tiêm vaccine phòng dại sớm và tiêm huyết thanh, trong cái đó là cũng tham mưu với ủy ban dân xã và viết bài tuyên truyền gửi lên đài phát thanh xã để tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân. Thứ nhất là khi mà bị nghi chó mèo cắn thì thứ nhất là theo dõi con chó mèo và được đi tiêm vaccine.
0: Ông Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm.
5: Có một cái tờ trình báo cáo Sở Tài chính, gửi Sở Tài chính. Nên đã nhận được báo cáo ủy ban đó là xin kinh phí theo đề nghị của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đó là 100 liều huyết thanh kháng dại và 3.000 liều vaccine phòng dại để mà cung cấp cho các đơn vị để mà tiêm phòng miễn phí cho các đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.
0: Trước diễn biến phức tạp của bệnh dạy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý chó, mèo nuôi, đẩy mạnh tiêm phòng cho vật nuôi và nâng cao ý thức người dân trong phòng chống bệnh dạy nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong đáng tiếc xảy ra.
1: Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh An Giang đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 7 năm 2026. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã đạt trên 90% khối lượng công việc. Dự án cao tốc đoạn qua An Giang dài hơn 56 km, tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỷ đồng. Tại gói thầu số 44 qua địa bàn xã Vĩnh Hành, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục như thảm bê tông nhựa mặt đường, lắp đặt giải phân cách, lan can an toàn, lưới chống chói và đường gom dân sinh. Hiện nhiều hạng mục chính như sơn dạch kẻ đường, lắp đặt giải phân cách, lưới chống chói đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát và đá. Theo Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, dự án hiện còn thiếu hơn 657.000 mét khối cát và khoảng 504.000 mét khối đá phục vụ thi công. Để dự án cao tốc qua địa bàn An Giang hoàn thành và đưa vào khai thác đúng tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ.
0: Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã bước vào giai đoạn đổ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính công trình. Đây là hạng mục có ý nghĩa quyết định đến chất lượng kết cấu, độ an toàn và tiến độ tổng thể dự án. Các nhà thầu đang tăng tốc để kịp hoàn thành và đưa công trình vào khai thác dịp Quốc khánh 2 tháng 9 tới. Mẻ bê tông đầu tiên được đổ cho bệ trụ TC2. Hạng mục sẽ được thi công liên tục với yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền, tính ổn định của kết cấu công trình. Đây được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính của cầu. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết.
6: Đổ cái bê tông khối trụ PC2 với cái khối lượng là 5.674 mét khối, là một cái trụ rất là lớn. Công trình này thì do các cái nhà thầu Việt Nam thi công, mặc dù là có cái yếu tố kỹ thuật khó, phức tạp, vừa đảm bảo an toàn thi công qua trung tâm thành phố nữa. Tuy nhiên là các đơn vị thi công Việt Nam đã vươn lên và đảm nhận được những cái hạng mục rất khó của dự án.
0: Cầu đi bộ có tổng chiều dài khoảng 720m, khởi công cuối tháng 3 năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Nhịp chính là kết cấu dầm treo dây dằng dài 187m. Mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng từ 6 đến 11m. Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền, rộng 80m và cao 10m nhằm đảm bảo không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn. Các hạng mục cầu dẫn và hệ thống kè đang được đẩy nhanh tiến độ, trong khi hạng mục cầu chính cũng bước vào giai đoạn thi công tăng tốc. Ông Trần Giang Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết.
6: Việc ngày hôm nay đổ bê tông cái mẹ trụ lớn của cầu đi bộ thì sẽ giúp là đảm bảo được tiến độ của toàn bộ dự án. Cùng với lại các cái đơn vị khác thì các nhà thầu sẽ cùng với Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 2 tháng 9 năm 2026 này. Quy mô của công trình này thì so với các cái công trình cầu khác mà các đơn vị đã thi công thì nó không lớn bằng. Tuy nhiên nó lại có cái tính kỹ thuật và cái tính mỹ thuật rất là cao. Ví dụ như cái hạng mục vòm thép là có cái thiết kế rất là mạnh, vừa đảm bảo chịu lực nhưng lại vừa đảm bảo cái mỹ thuật, cho nên là cái kết cấu rất là phức tạp.
0: Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc văn hóa mới của thành phố, đồng thời mở ra thêm một không gian công cộng hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm đô thị và chất lượng sống cho người dân.
1: Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Halibab tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn của Tehran trong đàm phán với Mỹ, cho rằng không có giải pháp nào khác ngoài kế hoạch 14 điểm do Iran đề xuất nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Trên mạng xã hội X ngày 11 tháng 5, ông Halibab, người cũng đóng vai trò là nhà đàm phán chính với phía Mỹ, nhấn mạnh giải pháp duy nhất là Washington phải chấp nhận quyền lợi của người dân Iran, như nêu trong đề xuất của Tehran. Theo ông, một cách tiếp cận khác sẽ chỉ dẫn tới hết thất bại này đến thất bại khác, đồng thời cảnh báo việc kéo dài xung đột sẽ khiến Mỹ phải trả giá đắt hơn. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ phản hồi mới nhất của Iran và cho rằng lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Cùng ngày, Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran cho biết các nghị sĩ sẽ xem xét khả năng nâng mức làm dầu urani lên 90% cấp độ sản xuất vũ khí nếu xung đột tái diễn.
0: Xung đột tại Iran đang đẩy lạm phát và chi phí sinh hoạt ở Đức tăng cao. Theo số liệu sơ bộ của cơ quan thống kê Liên bang Đức, lạm phát tháng 4 vừa qua tăng lên 2,9%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là giá năng lượng tăng mạnh do giá dầu leo thang. Trong tháng 4, giá năng lượng tăng hơn 10% do giá dầu thô tăng nhanh. Giá nhiên liệu thậm chí còn tăng 26% và dầu sưởi nhẹ tăng 55%. Giá thực phẩm và dịch vụ cũng tiếp tục tăng. Giá dịch vụ tăng 2,8% gồm nhà hàng, sửa chữa xe và thuê nhà. Do giá năng lượng tăng cao đang đẩy chi phí sản xuất và vận chuyển của các công ty lên, nhiều doanh nghiệp Đức, đặc biệt trong các lĩnh vực bán lẻ và nhà hàng, đã lên kế hoạch tăng giá do chi phí năng lượng và vận chuyển tăng cao. Giới chuyên gia kinh tế nhận định lạm phát có thể hạ nhiệt nếu xung đột sớm chấm dứt và giá dầu giảm trở lại.
1: Quân đội Israel ngày 12 tháng 5 cho biết lực lượng thuộc lữ đoàn Golani đã tiến hành một chiến dịch bí mật kéo dài nhiều ngày sâu trong khu vực sông Litani ở miền nam Liban nhằm phá hủy hạ tầng quân sự của Hezbollah và ngăn chặn nguy cơ lực lượng này mở cuộc tấn công vào miền bắc Israel. Chiến dịch diễn ra cách biên giới Israel khoảng 10 km và được giữ bí mật hoàn toàn cho tới nay. Đây là một trong những chiến dịch hiếm hoi mà quân đội Israel tiến sâu vượt qua khu vực tuyến vàng tại miền nam Liban, nơi Hezbollah được cho là đã xây dựng hệ thống phòng thủ và các vị trí chuẩn bị cho các cuộc đột kích xuyên biên giới. Ngoài các cuộc giao tranh trực tiếp, quân đội Israel đang khẩn cấp triển khai và thử nghiệm hàng loạt giải pháp mới nhằm đối phó mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất của lực lượng Hezbollah tại miền nam Liban. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel và Liban dự kiến tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới vào ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 tại Washington dưới sự trung gian của Mỹ. Cũng trong ngày 12 tháng 5, thủ lĩnh của phong trào Hezbollah ở Liban, ông Naim Qassem, tuyên bố vấn đề vũ khí của lực lượng này là vấn đề nội bộ của Liban và không nằm trong nội dung đàm phán với Israel.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 12 tháng 5 xác nhận đã có 11 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan. Trong đó, 9 ca được xác định nhiễm biến thể Andes, chủng virus Hanta, hiếm gặp, có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp. Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 12 tháng 5 cũng xác nhận thêm một hành khách người Tây Ban Nha được sơ tán khỏi tàu đã có kết quả dương tính với virus. Hiện tàu MV Hondius đang quay trở lại Hà Lan để được khử trùng và vệ sinh toàn diện sau khi hoàn tất sơ tán toàn bộ hành khách và phần lớn thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, 12 nhân viên y tế Hà Lan đã phải cách ly phòng ngừa trong 6 tuần sau khi xử lý không đúng quy trình cấp mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta được chuyển từ tàu MV Hondius. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca mắc không tăng mạnh trong tuần qua nhờ nỗ lực phối hợp của nhiều quốc gia và đối tác quốc tế. Ông nhấn mạnh hiện chưa có dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đã bùng phát trên diện rộng, song cảnh báo tình hình có thể thay đổi do thời gian ủ bệnh của virus Hanta khá dài, từ 1 đến 8 tuần sau phơi nhiễm. Ngoài ra, WHO nhấn mạnh nguy cơ đối với y tế công cộng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp, bác bỏ các so sánh với giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, giải cầu lông các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 diễn ra tại Thái Nguyên, thu hút hầu hết các tay vợt hàng đầu Việt Nam hiện nay như Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Lê Đức Phát và đặc biệt là sự góp mặt của lão tướng 43 tuổi Nguyễn Tiến Minh. Tâm điểm của vòng tứ kết là cuộc đối đầu giữa tượng đài cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh và tay vợt đàn em kém mình tới 21 tuổi là Trần Lê Mạnh An. Trận đấu đã diễn ra theo kịch bản vô cùng kịch tính và đầy cảm xúc. Nguyễn Tiến Minh khởi đầu đầy ấn tượng khi áp đảo hoàn toàn đối thủ và nhanh chóng giành chiến thắng cách biệt 21-11. Tuy nhiên, sức trẻ và sự bùng nổ của Mạnh An đã phát huy hiệu quả ở ván đấu thứ hai để thắng ngược lại với tỷ số 21-11, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Ở ván thứ ba quyết định, hai tay vợt liên tục bám đuổi điểm số sát sao. Trong thời điểm nghẹt thở nhất, Nguyễn Tiến Minh một lần nữa cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp khi giành chiến thắng 23-21, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 2-1. Tại vòng bán kết, anh sẽ chạm trán với người đồng đội tại đơn vị thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Thiên Lộc. Trong khi đó, trận bán kết còn lại sẽ là cuộc so tài giữa Lê Đức Pháp và Trần Hoàng Kha. Ở nội dung của nữ, Nguyễn Thùy Linh dễ dàng ghi tên mình vào bán kết. Cô sẽ cạnh tranh cùng 3 tay vợt khác đến từ thành phố Hồ Chí Minh là Vũ Thị Trang, Lê Ngọc Dân và Lê Nguyễn Ngọc Nga để tìm ra nhà vô địch.
1: Rạng sáng ngày 13 tháng 5 ở vòng 32 Saudi Pro League, trận đấu giữa Anas và Al Hilal được đánh giá như trận chung kết sớm của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Nếu Anas thắng, họ sẽ chính thức vô địch sớm một vòng, trong khi Al Hilal sẽ duy trì cơ hội vô địch nếu không thua. Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên với các pha ăn miếng trả miếng của đôi bên. Anas lại bất ngờ dẫn trước từ quả đá phạt góc ở phút 37. Cầu thủ chủ nhà câu bóng ra cột xa tạo nên pha bóng lộn xộn sau 2 điểm chậm. Sri Makan có mặt kịp thời để dứt điểm tung lưới Al Hilal. Sang hiệp 2, Anas chủ động chơi phòng ngự phản công khi có lợi thế, trong khi Al Hilal tấn công khá bế tắc. Tưởng như chiến thắng và chức vô địch sẽ thuộc về Anas thì đúng vào giây cuối cùng, bất ngờ đã xảy ra từ quả ném biên không quá nguy hiểm của cầu thủ Al Hilal, thủ môn Bento băng ra không chế bóng không tốt rồi lúng túng đẩy thẳng trái bóng vào lưới nhà. Qua một điều, Anas dẫn hơn Al Hilal 5 điểm để đứng đầu bảng, nhưng Al Hilal còn một trận đá bù và nếu thắng sẽ rút ngắn cách biệt còn 2 điểm. Khi đó chức vô địch chỉ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng.
0: Tập vòng 36 La Liga, Real Betis đã đến rất gần tấm vé dự Champions League mùa sau. Nhiệm vụ của họ trận này là giành chiến thắng để bảo đảm điều đó. Với tâm lý thi đấu đầy khí thế, chỉ sau 8 phút, Betis đã vượt lên sau pha dứt điểm của Cucho Hernandez. Sau bàn thắng, Betis đã chậm lại, và điều này đã tạo cơ hội cho LC dần dâng lên ép sân. Hector Ford đã gỡ hòa một đều cho LC ở phút 41 sau một cú sút đổi hướng. Sang hiệp 2, Pirot bị thẻ đỏ khiến LC chỉ còn 10 người. Áp lực của Betis tạo ra lớn dần hơn. Phút 68, Fornals nâng tỷ số lên 2-1 cho Betis với cú cứa lòng đẹp mắt vào góc cao khung thành. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Trong khi đó, đối thủ bám đuổi họ là Celta Vigo thua Levante 2-3, giúp Betis đoạt vị trí thứ 5 của La Liga để có vé dự Champions League mùa 2026-2027, đánh dấu sự trở lại đấu trường này sau 21 năm.
1: Tại bán kết lượt về của vòng playoff, tranh tấm vé dớt cuối cùng thăng hạng ngoại hạng Anh giữa Southampton và Middlesbrough, sự căng thẳng càng lên cao khi chỉ sau 5 phút, Middlesbrough đã mở tỷ số. Bristol căng ngang vào vòng cấm, Southampton và McGree đã dứt điểm tung lưới chủ nhà trong thế không bị ai kèm. Southampton dùng lên lấy lại thế trận trong nửa hiệp 1. Phút 45+1, Ross Stewart đã không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu bồi để săn bằng một đều cho Southampton. 90 phút kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, cả hai đội kéo nhau vào hiệp phụ. Tưởng như trận đấu sẽ vào loạt luân lưu thì ở phút 116, Sri Chalet đã có một quả tạt đi thẳng vào phía cầu môn Middlesbrough. Bóng chuyền cột đi qua vạch dôi trong sự bất ngờ của tất cả. Chung cuộc, Southampton thắng 2-1 để đoạt vé đến chung kết tại Wembley.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thưa quý vị, sau hơn một thập kỷ gắn bóng, Sanyo, thương hiệu điện máy Nhật Bản, mới đây đã bất ngờ quay trở lại Việt Nam với dòng điều hòa nhiệt độ phân khúc tầm trung. Đây là tín hiệu không chỉ đáng chú ý cho ngành hàng điện máy, mà còn phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đại diện Sanyo, Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á. Thế hệ tiêu dùng trẻ, năng động và quan tâm đến cả chất lượng lẫn thiết kế, tạo ra nhu cầu mới cho các sản phẩm, vừa đáp ứng chức năng, vừa mang giá trị cảm xúc. Do đó, việc thương hiệu này lựa chọn dòng máy lạnh Sanyo mới để chào hàng trong lần quay trở lại này cho thấy sự nhanh nhạy của nhà đầu tư Nhật Bản khi tiếp cận thị trường Việt Nam. Ông Hisatomi Yoshizuki, giám đốc kinh doanh nhãn hàng Sanyo tại Việt Nam, nói:
1: "Has always had strong brand recognition in Vietnam, especially among generation who value Japanese quality.
2: Việt Nam nổi bật trong mắt các nhà đầu tư châu Âu như ổn định chính trị, nguồn nhân lực dồi dào và tiềm năng kinh tế. Đây là thị trường chiến lược, kết hợp cơ hội nội địa và khả năng mở rộng toàn cầu. Việt Nam có thể trở thành trung tâm phát triển của Đông Nam Á và cầu nối thương mại giữa châu Á và châu Âu."
0: Sự trở lại của Sanyo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam ghi nhận dòng vốn FDA tích cực. Từ đầu năm, tổng vốn đăng ký đạt 18,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 32%, trong đó vốn thực hiện ước đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ. Hạ tầng giao thông và logistics được nâng cấp mạnh mẽ với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026 cùng mạng lưới cao tốc Bắc Nam, giúp kết nối các vùng kinh tế và kích thích thị trường tiêu dùng hơn 100 triệu dân. Tiến sĩ Trần Toàn Thắng, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính cho biết:
3: "Triển vọng của năm nay, nếu như nhìn vào cái con số mà kỳ vọng mà đăng ký ấy, thì chúng tôi cho rằng là đây là một cái năm mà Việt Nam có thể là đúng cái thời điểm mà Việt Nam đã tạo ra được một cái tín hiệu tốt để cho các cái nhà đầu tư nước ngoài họ quan tâm đến. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là cái triển vọng về vốn đăng ký FDI của Việt Nam năm nay có thể rất là tốt."
0: Ông Bruno Jadbert, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, nói:
2: "Việt Nam nổi bật trong mắt các nhà đầu tư châu Âu như ổn định chính trị, nguồn nhân lực dồi dào và tiềm năng kinh tế. Đây là thị trường chiến lược, kết hợp cơ hội nội địa và khả năng mở rộng toàn cầu. Việt Nam có thể trở thành trung tâm phát triển của Đông Nam Á và cầu nối thương mại giữa châu Á và châu Âu."
0: Sự trở lại của Sanyo, một thương hiệu vốn đã khá quen thuộc với người tiêu dùng Việt bởi chất lượng, không chỉ đánh dấu bước tiến mới cho ngành điện máy của Việt Nam mà còn phản ánh niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường kinh doanh và tiềm năng tăng

0: tăng trưởng bền vững. Khi hạ tầng được cải thiện, công nghiệp công nghệ cao phát triển cùng nguồn nhân lực trẻ năng động, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn, hứa hẹn nhiều cơ hội đầu tư trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, ung thư phổi là một trong ba ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng hàng thứ hai chỉ sau ung thư gan. Việc chẩn đoán sớm bệnh ung thư phổi là phương pháp tốt nhất giúp tăng cơ hội điều trị thành công và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Bệnh viện Bạch Mai triển khai chương trình khám sàng lọc phát hiện sớm và tư vấn miễn phí về bệnh ung thư phổi. Nhiều trường hợp đã được phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ. Ho kéo dài, đau tức ngực, bà Nguyễn Thị Hiền đã đến bệnh viện Bạch Mai tham gia sàng lọc ung thư phổi. Kết quả ban đầu cho thấy bà có nốt bất thường trên phổi và được bác sĩ chỉ định làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Từ một triệu chứng dễ bị bỏ qua, việc sàng lọc đã giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, mở ra cơ hội theo dõi và can thiệp kịp thời. Bà Nguyễn Thị Hiền ở Hà Nội nói:
2: đau tức ngực, đau tức sang cả đằng lưng nữa. Cho nên là hôm nay được có chương trình giới thiệu sang đây để khám sàng lọc ung thư phổi thì là cô xin ra đây để được khám sàng lọc. Cái chương trình này đã giúp cho người dân chúng tôi là được rất nhiều cái bổ ích, được nhìn thấy được cái bệnh tật ở trong người mình.
1: Tại Bệnh viện Bạch Mai, chương trình khám sàng lọc, phát hiện sớm và tư vấn miễn phí bệnh ung thư phổi được triển khai trong 3 ngày 10, 17 và 24 tháng 5 cho khoảng 240 người thuộc nhóm nguy cơ cao. Người tham gia được hỏi tiền sử bệnh, tiền sử hút thuốc, yếu tố gia đình, được bác sĩ thăm khám và chụp các lớp vi tính lồng ngực liều thấp. Ông Nguyễn Tiến Thường ở tỉnh Hưng Yên chia sẻ.
3: Thực ra nói là mình hút thuốc lá lâu. Hôm nay được cái chương trình như mình được cảm ơn sự quan tâm của bệnh viện đến sức khỏe của cộng đồng. Thì nay mình có thể đi rà soát xem mình có bệnh gì không.
1: Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao. Tại Việt Nam, nhiều ca bệnh vẫn được phát hiện muộn khi cơ hội điều trị triệt căn đã giảm đi đáng kể. Vì vậy, người trên 50 tuổi, đặc biệt là người hút thuốc lâu năm, tiếp xúc với khói bụi, mắc bệnh phổi mạn tính hoặc có tiền sử gia đình ung thư phổi cần chủ động tầm soát định kỳ. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Cẩm Phương, giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân Bệnh viện Bạch Mai thông tin.
4: Cái thực trạng ở Việt Nam của chúng ta, cái tỷ lệ người bệnh đến khám bệnh và chẩn đoán ra bệnh ung thư phổi hầu hết ở giai đoạn muộn, với mong muốn rằng chúng ta làm thế nào để tăng cường cái nhận thức của người bệnh trong cái sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư phổi, đặc biệt là trên đối tượng nguy cơ cao, để từ đó mà chúng ta thay đổi cái bức tranh về chẩn đoán và phát hiện bệnh ung thư phổi. Và chúng tôi mong muốn rằng bệnh ung thư phổi chúng ta có thể phát hiện sớm, và nếu như phát hiện được sớm bệnh ung thư phổi thì hoàn toàn có thể chữa khỏi được bằng các phương pháp điều trị bằng phẫu thuật, và cái tiên lượng bệnh rất là tốt, kèm theo cái chi phí của bệnh rất là tốt.
1: Với những trường hợp phát hiện nốt phổi, tùy kích thước và tính chất tổn thương, bác sĩ sẽ chỉ định theo dõi định kỳ sau 3 đến 6 tháng hoặc làm thêm xét nghiệm sinh thiết đánh giá chuyên sâu để có hướng can thiệp phù hợp. Một nốt nhỏ được phát hiện sớm có thể mở ra cơ hội điều trị kịp thời. Sàng lọc không có nghĩa là đi tìm nỗi lo. Sàng lọc là cách để mỗi người hiểu rõ hơn cơ thể mình, phát hiện sớm nguy cơ và không bỏ lỡ thời điểm vàng trong điều trị. Với ung thư phổi, chủ động kiểm tra hôm nay có thể là cơ hội sống khỏe ngày mai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.
5: Chương trình ca nhạc.

0: theo dòng tin nhắn.
1: Quý thính giả thân mến, tiếng nhạc hiệu quen thuộc của chương trình lại vang lên, đưa chúng ta đến với không gian của những dòng tin nhắn kết nối trên hai tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz. Thưa quý vị và các bạn, giữa những bộn bề của cuộc sống, âm nhạc chính là sợi dây vô hình thắt chặt những tình cảm phương xa, là nơi để những lời khó nói được cất cánh. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những bản tình ca mang đầy tự sự và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến người thân, bạn bè của quý vị. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng trở lại với một bản hit đình đám của những năm 2010, ca khúc Bỗng Dưng Yêu Em, là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, người vốn rất mát tay với những bản ballad ngọt ngào. Bài hát này đã góp phần định hình tên tuổi của ca sĩ Khánh Phương sau thành công gian dội của Chiếc Khăn Gió Ấm. Với chất giọng khàn đặc trưng, ấm áp và đầy nam tính, Khánh Phương đã diễn tả trọn vẹn sự ngỡ ngàng của một chàng trai khi nhận ra trái tim mình đã lỗi nhịp vì một bóng hình quen thuộc. Thông qua làn sóng phát thanh, bạn có nickname là Mưa Đầu Mùa từ xã Vĩnh Gia muốn gửi bài hát này đến cho một người bạn gái đặc biệt với lời nhắn: cảm ơn định mệnh đã cho mình gặp nhau. Chúc em luôn rạng rỡ như ánh mặt trời và mong rằng tình cảm này sẽ mãi là bền lâu. Chúc mọi người đang nghe đài một ngày làm việc thật vui và hiệu quả.

theo là một ca khúc mang nỗi buồn man mác của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, được mang tên Nếu Ta Ngược Lối. Ra đời vào thời điểm dòng nhạc pop ballad đang chiếm ưu thế, ca khúc này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng qua tiếng hát của Châu Khải Phong. Sự thành công của ca khúc này nằm ở sự cộng hưởng giữa ca từ đầy tính tự sự và cách xử lý kỹ thuật nhưng không kém phần cảm xúc của nam ca sĩ. Giọng hát của Châu Khải Phong trong bài hát này vừa có sự mạnh mẽ, vừa có sự dũng dở, khiến cho người nghe như thấy chính mình trong những lựa chọn sai lầm của tình yêu. Anh Minh Trí gửi yêu cầu về đài để tặng cho người em họ ở xa. Dù anh em mình mỗi người một nơi, mỗi người một lựa chọn, nhưng anh luôn dõi theo và ủng hộ em. Chúc em chân cứng đá mềm và gặt hái được nhiều thành công trên vùng đất mới. Đồng tặng đến quý thính giả gần xa, chúc cho mọi người luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.

Có lẽ không cần nói quá nhiều về sức hút của ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi. Một siêu phẩm của nhạc sĩ Đông Thiên Đức đã làm mưa làm gió ở khắp các bảng xếp hạng âm nhạc trong thời gian qua. Ca khúc không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu bắt tai, mà còn bởi những câu từ mang tính triết lý về sự thủy chung.

vẫn mãi miết đi tìm một bến đỗ bình yên giữa cuộc đời đầy biến động. Một thính giả từ phường Long Xuyên đã nhắn gửi: "Gửi tặng ca khúc này đến hội bạn thân của tôi, mong rằng dù cuộc sống có thay đổi ra sao, chúng ta vẫn giữ được tình bạn chân thành này nhé. Và chúc cho các bạn luôn vui vẻ và thành đạt." Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng lòng lại với những giai điệu đầy ưu tư qua giọng hát của nam ca sĩ Đinh Tùng Huy với một bản hit đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán thính giả, Ai chung tình được mãi.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên làn sóng FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Bây giờ, mời quý vị cùng ngược dòng thời gian về những năm 2005 để lắng nghe một tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh, Dĩ Giản Cuộc Tình. Đây là thời kỳ hoàng kim của Duy Mạnh khi anh liên tục tung ra những sáng tác thất tình có chiều sâu. Ca khúc này thành công bởi giai điệu chậm, buồn và đặc biệt là tiếng kèn saxophone da diết hòa quyện cùng với chất giọng lãng tử của anh. Nó nhắc nhở về một thời yêu xa xưa, có tiếc nuối nhưng cũng đầy trân trọng. Ca khúc này đáp ứng theo yêu cầu của bạn Mai Khánh đến từ Cần Thơ, gửi tặng cho ekip thực hiện chương trình và tất cả mọi người đang nghe đài. Chúc cho mọi người thật nhiều niềm vui, luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều khoảnh khắc thư giãn cùng gia đình nhé. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

Thưa quý thính giả, có những ca khúc khi dang lên, người ta không chỉ nghe giai điệu mà còn như là đang lật mở từng trang của một cuốn tiểu thuyết tình đẫm lệ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm như thế, ca khúc được mang tên Phố Lệ Hòa. Đây là một sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa phù thủy tạo hit Đông Thiên Đức và nam ca sĩ có giọng hát đầy nội lực Chu Bin. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức, cha đẻ của hàng loạt bản hit đình đám thời gian qua, một lần nữa khẳng định tư duy âm nhạc khác biệt khi sử dụng ca từ đậm chất văn học, hình ảnh ước lệ nhưng lại vô cùng gần gũi. Trong khi đó, Chu Bin với kinh nghiệm dày dặn và chất giọng cao, sáng, đầy cảm xúc đã thổi bùng lên cái hồn của bài hát. Sự thành công của Phố Lệ Hòa không chỉ nằm ở giai điệu bắt tai mà còn ở cách nhả chữ, nhấn nhá vừa có sự mạnh mẽ của hiện đại, vừa có chút hoài cổ lưu trai. Bài hát đưa người nghe lạc vào một không gian của hoài niệm, nơi có những con phố in dấu chân kỷ niệm và những nỗi đau được thăng hoa thành nghệ thuật. Hôm nay, thông qua làn sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz, một vị thính giả thân thiết từ vùng đất Bảy Núi, An Giang, có số điện thoại đuôi là 568, đã gửi yêu cầu bài hát này với dòng nhắn nhủ đầy xúc động. Gửi đến những người bạn tri kỷ của tôi, những người đã cùng tôi đi qua những tháng năm thanh xuân rực rỡ nhất. Dù cuộc sống hiện tại mỗi người mỗi ngã, dù có những lúc thăng trầm trong đời, thì mong các bạn hãy luôn vững tin và mỉm cười nhé. Chúc cho toàn thể thính giả đang nghe đài luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công và luôn tìm thấy sự an yên trong tâm hồn. Vâng, một lời chúc thật là đầy ý nghĩa. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đắm chìm vào không gian âm nhạc của Phố Lệ Hòa qua tiếng hát của Chu Bin và Đông Thiên Đức.

0: Những giai điệu của Phố Lễ Hoa cũng đã khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn của ngày hôm nay trên sóng FM 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng gửi gắm những tâm tư, tình cảm về cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Vĩnh Phong tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà cho người dân khó khăn. Vĩnh Thông sôi nổi đêm văn nghệ giao lưu chào mừng đại lễ 30 tháng 4 và thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường. Cụm thi đua số 3 tỉnh đoàn An Giang hành trình về địa chỉ đỏ, khơi dậy khí thế thi đua năm 2026. Tiếp đến là bài viết Tuổi trẻ An Giang trở lại với công việc sau kỳ nghỉ lễ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, vừa qua, Quỹ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Vĩnh Phong phối hợp với câu lạc bộ thầy thuốc trẻ xã đã tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ thuộc câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trực tiếp thăm khám, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 100 lượt người dân và thanh thiếu nhi. Đối tượng thụ hưởng chủ yếu là người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Bên cạnh đó, các loại thuốc thiết yếu được cấp phát miễn phí theo đơn, góp phần hỗ trợ người dân trong phòng ngừa và điều trị các bệnh thường gặp. Song song hoạt động khám chữa bệnh, ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá khoảng 200.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình ước tính trên 20 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa cùng sự đồng hành của các tổ chức cá nhân và mạnh thường quân trong và ngoài địa phương. Chương trình không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động vì an sinh xã hội tại địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, Đoàn xã, Hội đồng đội xã Vĩnh Phong phối hợp với câu lạc bộ Thanh thiếu nhi tỉnh An Giang tổ chức chương trình tập huấn phòng chống đuối nước, kết hợp sân chơi và chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình thu hút 150 em thiếu nhi tham gia, trong đó có nhiều em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại buổi tập huấn, các em được trang bị kiến thức thiết thực và nhận diện nguy cơ đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố, cách kêu gọi hỗ trợ và thực hành sơ cứu ban đầu. Nội dung được truyền đạt sinh động, dễ hiểu, gắn với thực hành, giúp các em tiếp thu nhanh và ghi nhớ lâu. Bên cạnh hoạt động tập huấn, ban tổ chức đã chuẩn bị 150 phần ăn sáng miễn phí, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em tham gia. Đồng thời, 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng được trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực trong học tập. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 5 bình lọc nước cho trường tiểu học Vĩnh Phong 1, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng nguồn nước sử dụng tại trường. Không khí chương trình thêm phần ấm áp với hoạt động tổ chức sinh nhật cho các em thiếu nhi có ngày sinh trong tháng. Những chiếc bánh kem, lời chúc cùng các phần quà nhỏ đã mang đến niềm vui bất ngờ, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với các em. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng sống, đặc biệt là phòng chống đuối nước cho thiếu nhi, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay chăm lo thế hệ măng non của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua trong không khí phấn khởi tự hào của cả nước, hướng về kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, và chào mừng thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vĩnh Thông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029, Vừa qua, Phường Đoàn Vĩnh Thông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn. Đến dự chương trình có đồng chí Tô Diệt Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, đồng chí Trang Bích Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ khu phố, trường học và đông đảo đoàn viên hội viên nhân dân. Chương trình thu hút sự tham gia của 7 câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa sôi nổi, lành mạnh và giàu bản sắc. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đơn vị đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu như ca múa nhạc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, các ca khúc truyền thống cách mạng cùng những tiết mục múa hiện đại, dân gian, đương đại, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết sáng tạo và nhiệt quyết của đoàn viên hội viên thanh niên và nhân dân địa phương. Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, chương trình còn là dịp để các câu lạc bộ, đội nhóm giao lưu học hỏi, tăng cường sự gắn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, Cụm thi đua số 3 tỉnh đoàn An Giang đã tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ tại khu di tích An Ninh, khu 9, đồng thời triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2026. Tham gia chương trình có đại diện Ban Thường vụ tỉnh đoàn cùng lãnh đạo các đơn vị trong cụm thi đua. Tại khu di tích, đoàn đã trang trọng tổ chức lễ dân hương dân quà, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong khuôn khổ hành trình, các đại biểu được nghe thuyết minh tìm hiểu về quá trình hình thành, hoạt động của lực lượng an ninh khu 9 trong thời kỳ kháng chiến, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. Cũng tại chương trình, cụm thi đua số 3 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2026 với sự thống nhất cao giữa các đơn vị. Nội dung ký kết tập trung vào đổi mới nội dung phương thức hoạt động đoàn hội, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng tổ chức đoàn hội đội ngày càng vững mạnh. Hành trình về địa chỉ đỏ kết hợp ký kết giao ước thi đua không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống, mà còn tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trong cụm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2026.
3: Trong khuôn khổ hưởng ứng kỷ niệm 51 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, cụm thi đua số 3 của đoàn xã An Bình phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi họp mặt, giao lưu và nghe cái chuyện truyền thống đầy ý nghĩa. Tại buổi gặp gỡ, đoàn viên thanh niên đã được lắng nghe những câu chuyện lịch sử chân thực, xúc động từ các cựu chiến binh, những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 2 suất quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Chương trình không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, mà còn góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu trong đoàn viên thanh niên, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Phường Vĩnh Thông đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Tham gia đoàn có Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền, Bí thư đoàn cơ sở, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lâm Thị Thu Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đồng chí Võ Thị Minh Hòa, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Phụ nữ, đồng chí Trương Hoài Khanh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Thông cùng đại diện các khu phố. Trong chương trình, đoàn đã đến thăm 5 gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại 5 khu phố. Tại mỗi nơi, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn cũng trao tặng các phần quà ý nghĩa, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Những câu chuyện xúc động, ký ức hào hùng được chia sẻ trong các buổi gặp gỡ đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, hội viên và thanh thiếu niên địa phương. Đây là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Vĩnh Thông.
3: Vừa qua, đoàn xã Giang Thành phối hợp với đoàn phường Tô Châu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hương tại đền thờ anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó, giải bóng chuyền giao lưu cũng được tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương. Thông qua chuỗi hoạt động không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương, mà còn là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhịp sống thường nhật đang dần được thiết lập lại trên khắp các địa phương. Không chỉ người lao động quay lại công việc mà học sinh sinh viên cũng tất bật trở về trường lớp, chuẩn bị cho những bài học và kỳ thi phía trước. Một bức tranh chung của sự tái khởi động hiện rõ trong từng góc phố, bến xe, giảng đường. Từ sáng sớm tại các tuyến đường, tại các bến xe, bến tàu, trên địa bàn tỉnh An Giang, lượng người đổ về tăng mạnh. Những chuyến xe nối dài, những dòng người tay xách nách mang dồi dã trở lại thành phố. Trong đó có không ít sinh viên, người lao động trẻ rời quê sau kỳ nghỉ, mang theo hành lý và cả những dư âm ấm áp của gia đình. Chị Cẩm Thoại, 26 tuổi, nhân viên văn phòng, chia sẻ.
4: Sau kỳ nghỉ lễ, điều quan trọng nhất là làm sao để toàn bộ nhân sự quay lại trạng thái làm việc hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Bộ phận mà mình làm thường tổ chức họp đầu tuần để rà soát công việc, phân chia lại nhiệm vụ của gian. Những ngày đầu có thể là hơi áp lực vì khối lượng công việc lớn, nhưng nếu mà có kế hoạch cụ thể thì mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo.
2: Không chỉ khối văn phòng, những người làm trong lĩnh vực truyền thông, ngành nghề có tính chất công việc nhanh và liên tục cũng nhanh chóng trở lại guồng quay. Anh Phạm Huỳnh Anh, 26 tuổi, nhân viên truyền thông cho biết.
5: Sau cái kỳ nghỉ lễ thì tôi quay trở lại với công việc hàng ngày của mình. Mặc dù là còn khá là nhiều việc tồn động như là email nè, báo cáo cho đến các cái kế hoạch còn chưa hoàn thành. Mặc dù là những ngày đầu thì có hơi áp lực phải xử lý nhiều thứ cùng một lúc. Tuy nhiên thì tôi vẫn cố gắng sắp xếp thứ tự công việc để làm từng bước làm được một thời gian thì tôi cảm thấy là dần lấy lại được nhịp và thấy mọi thứ là cũng như là ổn định hơn.
2: Cùng với người lao động, sinh viên, nhiều học sinh cũng nhanh chóng ổn định lại nề nếp học tập. Sau những ngày vui chơi, việc trở lại với sách vở đôi khi không tránh khỏi cảm giác uể oải. Em Bảo Nghi, học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Phong chia sẻ.
6: Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày thì em thấy hơi tiếc vì bản thân em chưa có kịp chơi nhiều với bạn bè và gia đình mình thì đã phải đi học trở lại. Sáng nay dậy sớm đi học cũng hơi mệt vì mấy ngày trước em ngủ muộn hơn bình thường. Nhưng mà khi đến lớp gặp lại thầy cô và bạn bè thì em cảm thấy là vui hơn, không khí lớp học cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Em nghĩ là sau cái kỳ nghỉ thì phải lấy lại kỷ luật cho bản thân mình, ví dụ như là ngủ sớm chẳng hạn, hạn chế dùng điện thoại và cũng như là tập trung hơn vào việc học tập.
2: Ở một góc khác của đời sống, các tiểu thương, người lao động tự do cũng nhanh chóng quay lại với nhịp mưu sinh. Hàng quán mở cửa, chợ nhộn nhịp trở lại. Dù chưa đạt mức cao điểm nhưng đã cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau kỳ nghỉ. Theo các chuyên gia, hội chứng sau kỳ nghỉ là trạng thái phổ biến ở cả người đi làm lẫn học sinh sinh viên. Để thích nghi nhanh, mỗi người cần điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt, ngủ nghỉ hợp lý, đồng thời sắp xếp công việc học tập theo thứ tự ưu tiên. Việc bắt đầu bằng những nhiệm vụ nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể và tinh thần lấy lại trạng thái cân bằng. Kỳ nghỉ lễ khép lại mang theo những phút giây thư giãn quý giá, nhưng chính sự trở lại với công việc và học tập mới là điều duy trì nhịp sống ổn định. Từ công sở đến giảng đường, từ nhà máy đến lớp học, tất cả đang dần vận hành trở lại, tạo nên dòng chảy liên tục của đời sống xã hội. Một hành trình mới lại bắt đầu, nơi mà mỗi người, dù là người lao động hay học sinh sinh viên, đều tiếp tục vai trò của mình với những mục tiêu và trách nhiệm phía trước.
3: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

miền đất an minh, những ngày nước lớn, dòng kênh lại đầy ghe xuồng xuôi ngược. Gió từ ngoài biển thổi vô, mang theo cái vị mặn mặn quen thuộc của xứ rừng nước, rừng tràm. Ở nơi ấy, người ta sống nhờ con nước, lớn lên theo tiếng máy đuôi tôm, theo mùa tôm, mùa lúa, và theo cả những nỗi mong chờ rất đổi âm thầm của người ở lại. Có những người trẻ rời quê lên phố thị để kiếm tìm tương lai. Nhưng rồi sau bao năm ngược xuôi, mới nhận ra quê nhà vẫn là nơi khiến lòng mình day dứt nhiều nhất. Và câu chuyện sau đây bắt đầu từ một buổi chiều nước lớn bên căn nhà lá nhỏ nằm ven dòng kênh ở vùng quê An Minh, nơi một người cha vẫn lặng lẽ vá từng chiếc lờ cá và chờ tin con sau những tháng năm xa xứ.

0: ơi, anh Tám, có nhà không anh Tám ơi?
1: Ừ, có nè chị Năm ơi.
2: Trời ơi, tôi ở sau hè giá cái lời cá nè. Gì mà bà kêu réo sùm dữ thần vậy? Tôi tưởng cháy bếp hay là sập cầu khỉ không à?
0: Trời đất ơi, tin nóng hổi luôn nè anh Tám.
2: Vụ gì?
0: Ừ, tôi mới ngoài đầu dàm chạy vô đây nè. Tôi thấy thằng Thanh con anh đó, nó vác ba cái ba lô bự chà bá luôn, đứng trên chuyến đò mới cập bến hồi nãy luôn nè.
2: Nó về thiệt ha chị Năm?
0: Thiệt chứ sao không, tôi còn đứng nhìn muốn lòi con mắt đây nè. Mà công nhận nha, đi mấy năm trời giờ coi bộ khác dữ ha, người ngợm trắng trỏi hơn hồi trước nhiều lắm á. Mà kỳ nghe anh Tám.
2: Sao?
0: Nó về á mà nó không gọi báo cho anh một tiếng nào hết trơn á, làm tôi còn tưởng nó về lén nữa chứ.
2: Thì chắc là nó muốn làm tôi bất ngờ đó mà. Thằng này á, hồi nhỏ vợ vậy hoài à, có chuyện gì á, cũng thích giấu trong bụng.
0: Mà tôi nghe người ta ở ngoài xã nói vậy nè, lần này là nó nghỉ việc ở trên Sài Gòn luôn rồi hả?
2: À vậy hả?
0: Nghe đâu á là nó tính về đây nuôi tôm, nuôi cua gì đó phải không? Mà thiệt hả anh Tám?
2: Thì nó có gọi về, nó nói sơ sơ vậy đó.
0: Trời đất ơi, tôi nghe mà tôi tiếc muốn chết luôn á. Con người ta học tới kỹ sư, đáng lẽ giờ phải ngồi văn phòng máy lạnh, áo sơ mi đóng thùng này kia, đi làm lãnh lương tháng mấy chục triệu rồi chứ. Ai đời á, vợ về đây lội vuông, lội đìa, hết canh con nước rồi tới giá bờ bao, cực thấy mồ luôn á.
2: Thì tiếc á, thì tiếc thiệt. Mà con mình nó lớn rồi chị Năm ơi, nó có cái suy nghĩ của nó. Tôi giờ cũng không ép nó được nữa. Giờ tôi chỉ mong là mong sao mà nó chọn đường nào thì sống cho đàng hoàng, đừng có cực thân quá là tôi mừng rồi.
0: Ừ, nói vậy chứ tôi biết là anh thương nó dữ lắm. Mấy năm nay á, cứ chiều chiều là ra mé kênh ngó đầu hoài còn gì.
2: Bà này nói nhiều quá.
0: Kìa anh Tám.
2: Gì?
0: Hình như thằng Thanh về tới rồi đó.
3: Ba ơi, con về rồi đó ba.
2: Mà về rồi đó hả?
3: Dạ.
2: Ừ.
3: Con mới xuống đò, con đi lội bộ về đây liền nè ba. Lâu quá mới nghe lại cái mùi bùn non nè, rồi gió sông quê mình, thấy thích gì đâu á. Ủa, dì Năm, dì Năm qua chơi hết dì Năm?
0: Ừ, qua coi thử thằng kỹ sư thành phố giờ còn nhớ đường về quê không đó mà.
3: Trời đất, con quên sao được gì. Ở trên đó lâu lâu con nằm mơ con thấy cảnh dưới quê mình ha, ghe xuồng đồ. Trời ơi, con nhớ lắm dì ơi.
0: Nói nghe ngọt dữ ha. Mà không nhận nha, đi mấy năm trời giờ nhìn khác hẳn luôn á. Đen hơn hồi trước. Mà coi bộ cứng cáp hơn nhiều ạ.
3: Dạ, tại đi làm riết mà gì. Ở trên đó cực chứ không có sướng gì đâu dì Năm ơi.
0: Thôi, cha con bay, ngồi nói chuyện đi. Tôi về tôi nấu nồi canh chua cá ngát với mớ bông điên điển mới hái hồi chiều nè. Lát rảnh, ghé qua làm về liền nha.
3: Dạ, chúc con ghé dì Năm ơi.
2: Ừ, bà về trước đi. Nè, Thanh à, vô rửa tay chân đi rồi ăn cơm. Đi đường xa chắc cũng mệt rồi ha. Mà nè, lần này tính về chơi mấy bữa rồi đi nữa hả?
3: Dạ, ba. Lần này con về luôn á ba.
2: Mày nói sao?
3: Con tính ở lại, làm ăn ở trên đất mình cho nó an toàn ba ơi. Chứ thành phố xa xôi con thấy không quen.
2: Mày khùng hả Thanh? Tao cực cả đời, tích góp từng đồng, không dám mua, không dám ăn, thức khuya dậy sớm để lo cho mày ăn học tới nơi tới chốn. Là để mày thoát khỏi cái cảnh lội vuông, thoát cái cảnh phơi mặt ngoài nắng gió như tao. Giờ học tới kỹ sư rồi, không lo ở trên Sài Gòn kiếm công việc đàng hoàng, tự nhiên rồi xách đồ về đây, nuôi tôm nuôi cua là sao vậy?
3: Ba à, ba nghe con nói nè ba.
2: Nói gì nữa? Đất cát ở đây giờ mặn chát. Năm rồi dịch bệnh, tôm chết trắng vuông luôn đó. Bà con thiếu nợ lên thiếu nợ xuống hết trơn. Tao sống dưới đất này cả đời, tao còn thấy sợ. Mày tưởng làm ăn dễ dữ lắm hả?
3: Bởi vậy con mới về đó ba.
2: Hả?
3: Giờ người ta làm kiểu mới rồi ba ơi. Mình đâu có nuôi theo cái kiểu hên xui như hồi xưa nữa. con á, là con tính làm theo cái mô hình là lúa tôm thuận thiên đó ba. Mùa nước mặn á, thì mình nuôi tôm sạch, mùa nước ngọt thì mình trồng lúa hữu cơ ba. Mình canh con nước cho đúng, giờ mình giảm thuốc hóa học nè, vừa giữ đất nè, mà còn lại cho nông sản với thủy sản giá cao nữa đó ba.
2: Mày chỉ có giỏi nói không à?
3: Con học có nói suông đâu ba ơi. Mấy năm nay đi học á, rồi đi làm ở ngoài Sài Gòn á, con mới thấy người ta giờ quý đồ sạch dữ lắm ba. Đất quê mình còn tốt lắm ba, còn giàu lắm. Chỉ là bà con mình á, chưa có cái điều kiện, chưa có người chỉ làm thôi. Ba nhìn đi, mấy cái bụi dừa nước ở ngoài kia kìa. Nước mặn mà nó cũng sống được, nước ngọt nó cũng sống. Gió bão cỡ nào, con nói bà ha, nó cũng bám đất mà sống tiếp, có sao đâu ba. Con là con của ba, con không sợ cực đâu ba.

0: Đi nhiều nơi nè, con mới thấy là quê mình có nhiều tiềm năng dữ lắm đó ba. Ngoài Phú Quốc giờ khách đông nghẹt ha, Rạch Giá thì đêm sáng trưng luôn. Còn dưới mình, người ta bắt đầu làm nông nghiệp sạch rồi ba, nông nghiệp hữu cơ, rồi làm du lịch sinh thái nữa. Ai cũng tìm cách vươn lên hết ba.
1: Ừ, mày nói tao nghe cũng phải.
0: Con về đâu phải vì thất bại đâu ba. Nếu muốn, con vẫn có thể ở trên đó đi làm tiếp. Nhưng mà càng đi xa, con càng thấy quê mình thì là nơi đáng sống hơn đó ba. Với phần á, con nhớ quê, con nhớ cái mùi bùn non sau cơn mưa nè, nhớ tiếng ghe chạy ngoài kinh lúc sáng sớm, nhớ cả tiếng ba kêu dậy đi kéo lúa hồi con còn nhỏ nữa. Rồi con nghĩ, tại sao người ta có thể làm giàu trên đất của người ta mà mình lại bỏ đất mình mà đi? Con thấy cơ hội ngay trên chính cái vuông tôm của mình đó ba.
1: Mà tổ cha mày, nói chuyện y chang với ông nội mày hồi xưa.
0: Thiệt hả ba? Ông nội hồi đó làm sao ba?
1: Ông của con nói là đất không phụ người, chỉ có người phụ đất thôi. Hồi đó đó, vùng này còn hoang sơ dữ lắm, mũi thì kêu như sáo thổi, đi vài bước là lúng tới đầu gối. Vậy mà ông nội của mày vẫn bám đất, khai vuông, đắp bờ, mới có được miếng đất cho cha con mình bây giờ nè.
0: Con nhớ chứ ba, con hứa với ba ha, con sẽ làm đàng hoàng, làm tới nơi tới chốn luôn. Vụ tới con sẽ làm cho ba thấy quyết định của con về quê là đúng.
1: Tao bây giờ già rồi, giúp được gì thì giúp, miễn mày sống có trước có sau, thương đất, thương bà con, thì ba mày theo mày tới cùng đó nha.
0: Dạ dạ, con cảm ơn ba.

0: Ba ơi, ba.
1: Ừ.
0: Ba đâu coi này ba. Tôm lên rồi, trúng lớn ba ơi.
1: Đâu, đưa ba coi. Chà, con nào con nấy bự chảng luôn nè trời. Ừ, tôm chắc thịt dữ nghe. Màu đẹp quá trời luôn hả con?
0: Dạ.
1: Vụ này á, ba thấy con trúng thiệt rồi đó.
0: Dạ.

0: Tao nuôi mày mấy chục năm rồi mà hiếm khi nào thấy vuông tôm đẹp dữ thần như vậy luôn đó Thanh.
1: Trời đất quỷ thần ơi, tôi nghe người ta nói á là vuông nhà của anh Tám trúng đậm nên là tôi chạy qua coi liền nè. Thiệt tình đó nghe, thằng Thanh này thấy vậy chứ, giỏi thiệt á.
2: Dạ.
1: Tôm gì á mà con nào con nấy nó bóng láng à, thấy mà ham hết sức á. Giờ á cả xóm ai cũng nhắc tên mày hết trơn hết trọi á. Người ta còn đòi qua học cái mô hình gì mà thuận thiên gì của mày nói đó Thanh.
2: Dạ, có gì đâu mà giỏi gì Nam ơi, chẳng qua là mình chịu thay đổi một chút thôi. Hồi trước á, bà con mình quen nuôi theo kiểu cũ, gặp nước đổi, gặp dịch bệnh là trắng tay. Giờ mình phải biết thuận theo con nước, coi đất cần gì, nước cần gì, chứ không phải là ép đất, ép nước như hồi xưa nữa gì.
1: Ừ, nghe mày nói mà dì Năm cũng hiểu sơ sơ rồi đó nghe.
2: Dạ, mình làm theo kiểu mới, ít thuốc hóa học, giữ môi trường sạch, tôm khỏe hơn, đất cũng đỡ bạc màu, mà thương lái giờ chuộng dữ lắm nghe gì. Quan trọng là mình phải dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi thì mới khá lên được. Chứ nếu mình cứ sợ hoài thì đất của mình nó giàu cỡ nào cũng khó ngóc đầu lên nổi gì Năm.
1: Ừ, nói nghe mà thấy sáng cái bụng ghê luôn á.
2: Con nghĩ một mình con khá thì đâu có gì vui đâu dì Năm. Bà con mình cùng làm, cùng biết kỹ thuật, cùng bán được giá thì quê mình mới mạnh lên được chứ gì.
1: Ừ ha, xóm mình mà ai cũng khá thì vui biết mấy hả Thanh.
0: Ừ, dì Năm à, hồi đầu tôi còn cản nó dữ lắm. Tôi sợ nó cực, sợ học hành cho đã rồi về đây dầm mưa giải nắng. Mà giờ tôi mới hiểu rồi. Tụi nhỏ giờ có cái chữ, có kiến thức mà còn thương đất, thương quê mình thì người lớn như tụi tôi phải tin, phải chống lưng cho tụi nó chứ. Đất có mặn mà lòng người đừng mặn đắng với nhau. Biết đùm bọc, biết chỉ nhau làm ăn thì xứ mình á, tôi nghĩ là còn khá dài dài đó dì Năm mà.
1: Ừ, anh Tám nói nghe cũng có lý ạ.
0: Thôi, chiều nay á tôi đãi cả xóm nha. Gỏi đu đủ mỏ vịt được không nè. Tôm hấp nước dừa nè, với rượu đế luôn.
1: Vậy là tôi qua sớm mà nghe, kẻo lát đông quá cái tôi hết phần nữa.
2: Con đi nhiều nơi rồi, con thấy nhiều cái mới, nhiều cách làm hay, mà cuối cùng con vẫn thấy là quê mình vẫn là nơi yên lòng nhất. Ở đây nè, có ba nè, có bà con xóm giềng, có tình nghĩa, mà đi đâu cũng kiếm không ra hết trơn.
0: Quê mình đó, nghèo thì nghèo, mà có nhau con ơi, có nhau là giàu rồi con. Mà nè, nhớ dạ. Nha, làm ăn thời nay á phải chịu học, chịu đổi mới, chứ ôm hoài cái cách cũ thì cực đời con cháu nữa nghe Thanh.
2: Dạ, con hiểu rồi ba. Đất quê mình á không phụ người dám nghĩ, dám làm đâu. Chỉ cần mình chịu quay về, chịu bắt tay làm thật lòng thì ngay trên mảnh đất quê mình vẫn có thể làm nên tương lai. Và dù đi đâu, làm gì thì cái nơi giữ mình lại vẫn là quê nhà.

0: Quý vị các bạn vừa theo dõi câu chuyện Dị Mặn Phù Sa. Chương trình Chuyện Quê Mình kỳ này trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.
1: Chương trình ca nhạc cải lương.

0: Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Chuyến Đò Chiều, soạn lời giọng cổ của tác giả Trần Thi. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc đơn ca.
1: Anh là người

với một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Trần Hoàng, biên soạn giọng cổ của tác giả Hoàng Song Việt. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lời Người Ra Đi. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Lê Diệu Hiền trình bày.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Quê Chồng, biên soạn của tác giả Trọng Nguyễn. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Phượng Hồng Thủy.

có dắt theo người con trai cùng xóm. Nghe nói đâu ở dưới miệt gành hào rạch dược gì đó

đây có mấy ngày, coi bộ nhớ nhà dữ lắm. Rồi cậu Tám lại đi, người con trai lạ ấy cũng đi, khiêng căn nhà của em.

Em muốn quên anh mà quên không được. Cây trứng cá trước nhà cứ ra trái trổ bông.

Mùa kỷ niệm là một biên soạn của tác giả Nguyễn Quốc Nhân, sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quậy trình bày. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Một đời người, một rừng cây, sáng tác nhạc Trần Lâu Mẫn, Cố Soạn Giả Thanh Vũ soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Bích Phượng và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức hai giọng ca Nghệ sĩ Trọng Hữu và Lệ Thủy qua bài ca Anh nhớ đừng quên của tác giả Thanh Quang.

0: Nhưng từ ngày đó những bữa ra đồng em cứ đem dạ chờ mong. Không biết sao có lần trong mơ em thấy anh.
1: Em thấy anh sao?
0: Thấy hai đứa ra đồng cắt lúa.
1: À như vậy là...

0: Hồng tươi à, 10 năm rồi phải dài hơn, mà sự thế bể dâu được hai ngần ấy.
1: Chúng ta đáp ơn các chú.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: chương trình đọc truyện.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Lão Ba Ngù mặt đăm chiêu, đứng phía sau đầu người chết có cắm mấy nén hương cháy. Thấy tôi, lão hất hàm một cái, dường như ra ý hỏi, mày cũng ở đây à? Rồi lão lại đứng lặng yên trở về cái dáng thiểu não và bộ mặt rầu rĩ ít thấy có ở lão xưa nay. Tí nuôi tôi run run đưa bàn tay to lớn đẫm đầy mồ hôi ra, cầm một tàu lá chuối nhấc lên. Đôi mắt chú Võ Tòng vẫn mở trừng trừng như lúc còn sống, ngồi bên nồi thuốc ở giữa lều một đêm khuya. Bộ ngực to lớn bị đạn bắn thủng 5-6 lỗ, máu động đen xì trên những vết thương, càng làm nổi bật lên 7 chữ: Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục, bằng quốc ngữ, sao một cách nắng nót theo lối tự cổ. Giữa hình một quả tim có con rồng cuộn khúc bao quanh. Con người bị áp bức ấy lúc sống đã ưỡn ngực mình ra, cho anh em bạn tù cùng khổ thích vào da thịt những chữ xanh để nêu lên một phương châm sống. Thà chịu chết quyết không chịu nhục. Giờ đây đã nằm xuôi tay trên bãi cỏ, nhưng đôi mắt hãy còn chưa chịu khép lại. Tí nuôi tôi nhìn vào mặt cái xác khấn to như gọi hồn người chết về chứng chiếu lời mình. Võ Tòng ơi, vong hồn chú sống khôn thác thiên, cho tôi vuốt mắt chú nhắm lại đi, đừng để bà con thấy thêm đau lòng. Bàn tay tí nuôi tôi từ từ đặt lên đôi mắt dại đờ. Chung quanh im phăng phắc, tí nuôi tôi để yên bàn tay như vậy khá lâu, và khi ông từ từ vuốt mí mắt xuống, thì đôi mắt của người chết vừa rồi mở trừng trừng, quả nhiên đã khép lại. Mọi người ồ lên một tiếng, và bấy giờ tiếng thì thào mới bắt đầu nổi lên. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, không hiểu sao những lời khấn vừa rồi lại có thể ứng nghiệm lạ lùng như vậy được. Lão Ba Ngù đưa tay quệt một giọt nước mắt, cúi xuống đắp tàu lá chuối lên mặt cái xác. Theo lời những người chung quanh thì lão là người độc nhất chứng kiến cái chết anh dũng của Võ Tòng. Sau khi chiếc cano địch chạy qua, còn chưa khuất lái,

đã lặn ngay xuống sông vớt xác Võ Tòng lên và mặc cho máu me còn đầm đìa rõ xuống ướt cả người. Lão cứ thế vác đi một quãng mới gặp xuồng gọi trở về đây. Còn như sự thể đã diễn ra như thế nào thì không nghe ai nói. Dường như mọi người đều biết cả rồi. Chỉ còn tí con chúng tôi mới đến là chưa rõ. Người đàn ông chèo chiếc tam bản trên sông lúc nãy đã quay về, chở theo một cái hòm. Trên tam bản còn thấy có ông chủ nhiệm thôn bộ Diệt Minh, vai đeo khẩu súng hai nòng, và một anh thanh niên mặc quần đùi cởi trần, dáng chừng là theo phụ giúp việc khiên giác. Quyệt mã đã đào xong gần ngay đất, cuộc nhập quan cũng hết sức giản đơn và nhanh chóng. Người ta đặt xác vào quan tài và mọi người chung quanh đứng cúi đầu vĩnh biệt người anh hùng của xã lần cuối. Trước khi đóng nắp áo quan, không một tiếng khóc, không một bài điếu văn nhỏ, hoặc một người nào đó đứng ra nói mấy lời về cái chết anh dũng của người còn nằm đây. Đó là điều làm cho tôi xốn xang bứt rứt không chịu nổi. Trên những gương mặt sạm đen dải dầu nắng gió của họ, tôi không tìm ra một nét nào là biểu hiện của bi thương. Cho dù là dáng vẻ bề ngoài, một sự bi lụy thông thường bao giờ mà chẳng cần có ở một đám đưa ma. Trên những gương mặt bất động dường như chạm bằng đá kia, chỉ có những cặp mắt là chói ngời, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Khi quan tài đặt xuống, ông chủ nhiệm thôn bộ Diệt Minh là người ném hòn đất xuống đầu tiên, rồi bước ra ngoài nhường chỗ cho người khác. Mỗi người cầm một hòn đất, bước đến bỏ vào quyệt mã. Trong lúc ai nấy đang loay hoay lo lắp quyệt, bỗng nghe đoàn đoàn, hai tiếng nổ bên tai. Ông chủ nhiệm thôn bộ Diệt Minh đã bất thần bắn lên hai phát súng chào không định dự trước. Một tay ông cầm khẩu calip đuôi hai nòng bốc khói xanh, một tay giơ lên trước quyệt, bộ ria đen nhánh rung rung. Chú Võ Tòng, đồng bào sẽ trả thù cho chú. Tất cả những cánh tay nhớp nháp bùn đất của người đứng chung quanh quyệt mã đã cùng giơ thẳng tay lên trời. Họ gào lên như tiếng súng vừa nổ bất thình lình. Trả thù! Hồi âm từ trong rừng xanh vọng lại hai tiếng trả thù. Âm vang trên mặt sông chiều đỏ rực một màu máu. Bầu không khí nhiễm đặc mùi thơm nồng của khói thuốc súng như trung lên và sự im lặng lại trở về xâm chiếm đầu óc tôi. Một chú học sinh bé nhỏ sống ở thành phố. Chưa từng bao giờ trông thấy một cuộc tống táng tràn đầy phẫn nộ như vậy. Những người còn nấn ná sau cùng bên ngôi mộ mới đắp xong là lão Ba Ngù, tía nuôi tôi và tôi. Khi thấy lão nhận lời mời về ở chơi vài bữa của tía nuôi tôi mà không một lời từ chối, tôi lập tức thấy cái tính không khách sáo của lão thật là đáng yêu biết chừng nào. Vào khoảng hơn 7 giờ tối hôm ấy thì chúng tôi về đến nhà. Tôi không chú ý đến sự mừng rỡ của má nuôi tôi và thằng cò, cả những câu hỏi đầy âu yếm và lo lắng của bà. Tôi cũng chỉ nghe có một bên tai và trả lời qua loa cho xong về trận cháy rừng. Tôi đang nóng lòng sốt ruột, muốn nghe lão Ba Ngù kể lại cái chết của người đàn ông cô độc giữa rừng một, mà lão là người độc nhất được chứng kiến. Thế mà lão lại ngồi uống trà nhâm nhi với tía nuôi tôi và nói những chuyện con cà con kê gì ở đâu đâu. Sự hy sinh anh dũng của chú Võ Tòng có làm cho má nuôi tôi buồn thương giây lát. Nhưng dầu sao cái việc chồng con vừa thoát chết trong trận cháy rừng về tới nhà và sự có mặt của một ông khách vốn là chỗ có đôi chút quen biết trước với chồng mình mà tất cả đều chưa ăn uống gì, khiến bà bấn lên trong việc lo cơm nước đãi khách một cách vui vẻ. Nghe má nuôi tôi bảo thằng cò bơi xuồng sang xóm bên mua thêm rượu và tiếng dịch bị cắt tiết kêu cạp cạp sau bếp, tôi càng yên trí ngồi hóng chuyện bên tía nuôi tôi. Tôi dành cho mình cái quyền được nghỉ ngơi sau mấy ngày vất vả và tự thấy mình như một người con trai lớn có thể đường hoàng cùng ông bố ngồi tiếp chuyện với khách vậy. Chúng nó bắt được tôi trong lúc tôi có hơi quá chén, anh hai à. Lão Ba Ngù e hèm mấy tiếng, cười cười nhìn bố nuôi tôi. Có bao giờ lão nhận là lão say đâu. Chẳng là tôi đưa vợ con tản đến ở nhờ nhà một người bà con ở Kim Quy Đá Bạc. Vừa qua giang xuồng về đến xã này thì gặp giặc đổ bộ vào. Cái thằng chủ xuồng chết tiệt, nó mới cùng uống rượu với mình. Thế mà lúc nguy biến, nó đạp xuồng nhảy lên bờ chạy tháo mạng,
bỏ mình nằm trơ như con lợn quay

cho giặc sách đi mới nhục chứ. Chúng nó dắt tôi về tới một ngôi miếu khá lớn. Ngôi miếu chỗ cây dừa gần ngã ba sông. Tí nuôi tôi gật gù, vừa như hỏi lại, vừa như kết thúc cho xong câu ngắt ngứa của ông khách lề mề. Phải rồi, đúng là chỗ đó. Chà, nó đã bắt nhiều người ở đó rồi, đang đắp phòng tuyến đóng bốt mà. Chúng nó viết cho tôi một cái xẻng, rồi ra lệnh cho tôi đào đất. Có một thằng mặc gà mái, khom lưng xúc đất bảo khẽ tôi. Làm cẩn thận nghe ông nội, nó vừa mới đánh mấy người suýt chết đó. Lúc bấy giờ tôi có say đâu, nhưng không biết tay chân xều xào cầm xẻng gục tới gục lui thế nào, mà một thằng Việt Giang cầm roi gân bò giãy giãy tôi lại. Chà, mày muốn thử tấm da bò trên lưng lão à? Thôi thôi, cái trò này đối với lão chẳng ra mùi đâu. Tôi nghĩ như vậy và sẵn sàng chịu cho nó quật một trận. Thằng Việt Giang lùng tịch, ngóc lên, nhìn bộ mặt dên giáo của tôi, nó hỏi. Ở xã nào? Ở đâu còn ở đâu nữa? Ở ngay đây thôi. Tôi đáp liều mạng như vậy. Tưởng nó nện tôi rồi chứ. Nhưng mà không, không những không động đến cái lông chân của tôi, mà nó còn tuét mồm ra cười, móc thuốc lá cho tôi hút, lại đánh diêm cho tôi châm lửa cẩn thận. Số của ông tới rồi biết chưa? Nó nói như quát, bộ nó tưởng tôi điếc hay sao ấy. À, hóa ra nó còn đùa chơi, nó còn cho mình một điếu thuốc trước khi đem bắn mình đây. Nói có hai bên vai làm chứng, thật tình thì tôi có hơi ớn xương sống, rùng mình một cái, nhưng tôi không sợ nó. Bắn lão à? Được, cứ hút hết cho đã. Thông thả đã, vội gì? Trước khi người ta vĩnh biệt cõi đời để không bao giờ trở lại gặp mặt vợ con bạn bè nữa, thì việc gì mà phải vội? Tôi nghĩ như vậy, thằng Việt Giang đứng chéo chân, mặt như hai ngón tay chéo, nheo mắt nhìn tôi hút hết điếu thuốc một cách kiên nhẫn, đầy soi mói. Cái lưng gù gù của nó càng khom tới, thật giống như con mèo rình chuột. Không biết nó phục tôi hay rủa tôi. Alê, đi! Nó quát. Chắc mẻm nó bắn mình rồi. Tôi sắp sẵn mấy câu khẩu hiệu hô trước khi chết cho đúng tư thế một người chiến sĩ. Ha ha, mỗi thước đất là một chiến hào, mỗi người dân là một chiến sĩ mà. Chắc nó đem bắn mình ở ngoài mé sông kia. Qua ra nó dắt tôi vào miếu, đến chỗ thằng Tây đang ngồi uống rượu trên một cái bàn thờ mới chớp đâu về. Thằng Việt Giang xì xồ nói gì một lúc với thằng Tây. Rồi thằng Tây thân hành rót một cốc rượu đưa tận tay tôi, ra hiệu bảo tôi uống. Mẹ kiếp, rượu gì mà nhạt thết. Số ông đưa tới chỗ có bạc xài, lại có rượu uống thả cửa rồi đấy, ông nội à. Thằng Việt Giang đập đập khẽ cái roi vào lưng tôi, nói giọng mơn trớn. Rồi chúng nó dỗ tôi làm chỉ điểm, mã cha nó. Hồi nãy nghĩ nó sắp đem bắn mình, tôi không chút nào núng. Sao giờ nghe chúng nó nói thế, tôi lại phát nổi gai ốc đầy mình. Tôi tỉnh lại ngay tức khắc. Trời ơi! Bây giờ tôi mới biết những thằng rượu chè be bét, những thằng trác tán trụy lạc, giặc coi như là dân bồ bịch của nó đấy. Thằng Việt Giang trải một tấm bản đồ ra bàn hỏi tôi. Đây là con kênh gì gì? Con rạch gì gì? Xóm này là nhà ai? Nhà ai? Chà chả, mình đã lỡ nói mình là dân xã này, mà bảo không biết thì nó đánh tan xác. Tôi cứ gật bừa,

Bảo gì tôi cũng gật. Nó rót thêm cho tôi cốc rượu nữa và nhét vào túi tôi 100 đồng bạc. Dặn rằng hãy thấy có Diệt Minh, có du kích ở đâu thì lập tức về báo ngay cho quan lớn biết. Sẽ hậu thưởng, nhớ chưa? Tôi gật gật, ra khỏi miếu chừng 100 thước. Tôi giạch quần tiểu một bãi, rồi chuồn một mạch không quay mặt lại. Chỉ sợ nó theo gọi lại chụp hình thì sớm về chầu ông giải. Tôi móc cái giấy xanh xanh ra cầm tay, định hãy gặp người nào đằng mình thì lập tức trình ra, lội hết xóm này qua xóm khác mà chẳng gặp ma nào. Tôi cầm cái giấy trên tay như cầm cục lửa, những muốn xé nát, dứt đi, rồi bị thanh niên tự vệ bắt trước khi mình đưa ra cho họ, thì chết oan hơn 1000 bà thị kính. Trời xui đất khiến, mai sau lại gặp đúng ông chủ nhiệm thôn bộ cùng đi với Võ Tòng. Võ Tòng tôi cũng quen, còn ông chủ nhiệm thì hồi đưa ông Quỳnh Tấn xuống Thới Bình, tôi cũng có gặp ổng. Tôi bèn chìa cái giấy ra và kể hết mọi nỗi cho họ nghe. Lại đưa cả 100 đồng bạc ra cho ông chủ nhiệm bỏ vào quỹ ủng hộ kháng chiến. Ông chủ nhiệm có khen tôi là mưu trí, trung thành, nhưng cũng chê tôi là như vậy coi không được. Nhưng bây giờ sự tình đã lỡ rồi, ông bảo. Tôi cứ giữ lấy cái giấy xanh xanh ấy, cứ ra vô bốt như thường. Có tin tức gì thì báo cho anh em biết. Tôi nói, lạy ông có bắn thì bắn, chứ tôi không có trở vô đó nữa đâu. Dứt khoát là không trở vô. Còn Võ Tòng thì chỉ nghe, chứ không nói năng gì. Nhưng tôi sợ chú ấy hơn ông chủ nhiệm thôn bộ mới lạ chứ. Chà, mấy cái chữ ninh thọ tử bất ninh thọ nhục xăm trên ngực chú cứ như là chữ cha tôi không bằng. Được cái ông chủ nhiệm không rầy lâu, nói sơ chút vậy là đủ hiểu thì thôi. Đánh úp vào miếu thì mình không đánh nổi, lính đằng mình rút xuống 5 căn từ 8 quánh nào rồi. Chúng nó như một luồng dịch, bây giờ mình sức yếu phải tạm thời lánh xa. Rồi sao sẽ bọc sau lưng chơi du kích với chúng nó. Đó, đại khái 3 người chúng tôi bàn nhau như vậy. Theo ý ông chủ nhiệm thì nên rình mấy thằng lính đi đốn cây mà bắn tỉa, chớp súng trước. Có súng mới làm ăn được. Nghe có lý lắm. Còn theo ý Võ Tòng thì phải khử thằng Diệt Giang đã thuộc rành đường đất xứ rừng này trước. Giết thằng đó thì bọn giặc co lại trong đồn thôi. Nghe cũng có lý lắm. 2 người cứ cãi nhau. Sau cùng ông chủ nhiệm bảo tôi biểu quyết. Tôi hỏi biểu quyết là cái gì? Ông nói, theo ý kiến ai thì giơ tay lên, bên nào đông thì làm theo ý kiến bên đó. 2 ông đều giơ tay của mình lên. Bây giờ tới phiên tôi, hễ tôi đi theo ai thì người đó thắng. Chà, chưa bao giờ tôi thấy mình quan trọng và oai như vậy. Nhưng mình theo người này thì mất mặt người kia, thật khó quá. Tôi bèn giơ cả 2 tay lên, mỗi tay ngã về một phía. Ông chủ nhiệm lăn bò ra cười. Tôi cũng cười. Chỉ có chú Võ Tòng là không cười. 3 người chúng tôi dắt nhau đi phục kích ở bờ sông, phơi nắng suốt 2 ngày mà không thấy thằng lính nào mò tới. Cano nó cứ chạy phình phình ở khúc sông trên kia ngã ba. Có lẽ vì chúng tôi phục kích chỗ xa quá. Ngày hôm sau nữa, ông chủ nhiệm bận đi mượn thêm tay súng của xã bên. Chỉ còn có tôi và Võ Tòng. Lão Ba Ngù kể tới đây bèn dừng lại, quấn thuốc lá châm vào kéo mấy hơi dài. Lão cúi mặt xuống một lúc. Khi lão ngẩng lên, 2 giọt nước mắt long lanh hai bên khóe mắt từ từ chảy dài xuống má, đọng lại ở chòm ria. Lão cũng không đưa tay lên chùi. Lão lại tiếp tục kể, giọng hơi thấp xuống. Võ Tòng dắt tôi lội rừng lên chặn đầu cano ở khúc sông trên ngã ba. Chỗ khúc sông ngoắt có cây ngừa ve nhánh ra sông đấy. Nơi đó trống trải quá. Tía nuôi tôi thở dài. Ở 2 bên bờ sông không có lùm bụi cây cối gì. Nhưng Võ Tòng cương quyết phục chỗ đó. Chú bảo tôi là thế nào cũng làm ăn được, bọn giặc sẽ không ngờ. Chú mang nỏ trèo lên ngồi trên nhánh dì ra ve sông. Núp trong mấy đám tầm gửi. Tôi thì nằm trong bờ, vạch cỏ chui xuống như con rùa, chỉ ló đầu lên quan sát thôi. Quá trưa,

mà không thấy cano nó chạy qua. Hai hôm trước, nó đều ra buổi sáng. Tôi đã toan gọi Võ Tòng về, thì chợt nghe tiếng cano nổ máy phình phình. Chưa tàn nửa điếu thuốc nó đã tới, mà không phải từ Đằng Miếu tới. Đêm qua nó đi đâu, bây giờ mới trở về đây. Võ Tòng lập tức xoay người lại. Tôi chỉ thấy rung rung một cọng lá, và ở đầu cọng lá ló ra một mũi tên tẩm thuốc độc đen xì. Tôi đã trông rõ từng thằng trên cano, một tiểu đội cả thảy, 8 thằng giặc, 3 thằng ngụy. Chúng nó đều cởi trần, da phơi nắng đỏ như cua luộc. Thằng nào cũng đội một cái nón vải rộng dành, màu cứt ngựa. Thằng Việt Giang lùng tịch, ngồi ở mũi cano, mũ vải bò tụt xuống cái lưng gù gù, trông thật đáng ghét. Tôi kêu vừa đủ cho chú nghe. Cái thằng lùng đầu trần đấy, nó đấy. Ừ. Chú chỉ nói có một tiếng. Thằng ngụy thủ cây trung liên đầu bạc ghé nòng súng lên đùi. Ngồi chỗ be móc thuốc ra, đốt hút. Đúng là ở chỗ này trống trải, nó không đề phòng. Vả lại cũng sắp về tới đồn chúng nó rồi mà. Chiếc cano ào ào rẽ nước tiến đến. Tôi chớp mắt mấy cái, không thấy một cọng lá rung mà mũi tên bay từ lúc nào đã cắm đúng giữa cổ họng thằng Việt Giang nghe cái phực. Nó ngã ngửa vào khoang. Mũi tên thứ hai bắn cắm vào vai một thằng Pháp râu sờm. Thằng giặc già từ từ nhổ mũi tên ra, ném xuống sông cười hô hố. Nó đưa bàn tay lông lá lên, lao dòng máu ròng ròng, chảy xuống bên vai chưa lao sạch. Đầu nó đã quay quay chúi chút xuống như con bò bị búa tạ đập vào giữa sọ. Kể nghe thì lâu, chứ sự việc diễn ra nhanh như chớp anh hai à. Cano vẫn chạy. Đã chạy qua khỏi cây ngừa rồi. Bây giờ chúng mới bắn loạn xạ vào hai bên bờ. Đạn gieo déo bay qua đầu tôi. Còn Võ Tòng thì vẫn ngồi ngang nhiên trên cành cây vô sự. Tôi chờ cho nó chạy xa một quãng, thì đứng lên gọi Võ Tòng về. Ai ngờ đâu còn một chiếc nữa đã phình phình, ló mũi ra chỗ khúc sông ngoài. Một thằng Tây đội kepi vàng rực, da đeo ga lông, tức cầu dai có quân hiệu, chớp chớp ánh kim tuyến, ngồi bên cạnh con đàn bà, mặc quần áo nhà binh, đang đưa ống nhòm ngắm tới trước. Thằng này ít ra cũng là quan hai. Mấy hôm trước không thấy có mặt nó trong đám này. Chòm tầm gửi rung rung trên nhánh cây ngừa, rồi trở lại im lìm không động đậy. Tôi hồi hộp quá, cách chừng 3 tầm tên nữa, thì cano nó lọt vào dòng phục kích của chúng tôi. Bỗng con mụ đàn bà buông ống nhòm tụt xuống ngực, trỏ vào chòm tầm gửi, nói xì xồ gì đó. Thằng Tây đội kepi với khẩu tiểu liên trên tay một thằng lính ngồi dưới khoang, đưa lên ngắm. Chòm tầm gửi đu đưa mấy cái. Trời đất quỷ thần ơi, Võ Tòng từ từ ló lên dương cánh nỏ. Tôi muốn thét lên mà lưỡi cứ líu lại. Bắn ngay nó một phát tên, rồi nhào xuống sông lặn tuốt có phải êm không? Lại không bắn, còn chờ gì nữa hả trời? Thằng sĩ quan Pháp vẫn chưa nổ súng. Chiếc cano đã tới gần lắm rồi. Con mụ đàn bà bỗng quát lên một tiếng, vỗ tay vào lưng thằng Pháp. Lập tức, tôi thấy cánh tay phải của thằng giặc run run. Tại tôi không còn nghe tiếng súng nó bắn ra nữa. Chỉ thấy làn khói trắng như sợi chỉ, phục phục ra từ họng súng tiểu liên. Chú Võ Tòng từ trên cành cây rơi xuống nước. Rõ ràng là thằng giặc thoát chết vì khoảng cách giữa nó và chú Võ Tòng còn ngoài một tầm tên. Nó đã xuống tay trước chú. Bây giờ tôi không còn biết sợ hãi là gì nữa. Cứ nhô đầu lên coi chú Võ Tòng có mệnh hệ gì không. Chiếc cano chạy qua xóa những vệt máu mà tôi chắc rằng phải đỏ cả mặt nước kia. Anh hai ơi, anh có biết con mụ đàn bà ấy là ai không? Nó là con vợ thằng Tư Mắm ngày trước, vẫn thường lui tới bán dừa khô bí rợ, trên chợ Chắc Băng đấy. Bàn tay lão Ba Ngù đấm xuống mặt bàn một cái trầm, cốc chén nảy bật lên. Ngọn đèn chao qua chao lại, khiến tôi có cảm giác như bốn bức vách nhà lung lay vì một sức chấn động dữ dội. Tôi đưa tay chụp cái đèn, giữ cho nó khỏi đổ. Bàn tay tôi chạm vào cái thông phong rác bỏng. Tôi bỗng nhớ tới bàn tay ngón búp măng của con mụ đàn bà đẹp một cách dễ sợ, đã dúi vào tay tôi tờ giấy bạc 5 hào.
nơi quán dì Tư Béo mà tôi đã từ chối không nhận. Chính bàn tay con mụ gián điệp ấy đập dỗ vào lưng tên giặc Pháp, xuống lệnh khai quả giết chết chú Võ Tòng. Tía nuôi tôi ngồi lặng đi một lúc lâu. Cơm canh đã dọn ra bàn rồi, mà ông vẫn ngồi yên như một khúc gỗ. Dáng như trong đôi mắt ông đăm đăm nhìn sững vào ngọn đèn. Đang hiện lên quá khứ xa xăm của người bạn cùng khổ, giữa nơi cuối đất cùng trời này. Khi nghe má nuôi tôi dục ông mời khách ăn cơm, ông mới thong thả đứng dậy. Ông bước đến bên bức vách, rút ra 3 mũi tên trong chiếc ống nứa ra, để nằm ngang ở trên đĩa, đặt lên bàn thờ. Rồi ông rót một chén rượu, đặt bên cạnh ở 3 mũi tên thề, và thắp nguyên cả một bao hương cắm vào bát tro. Tuyệt nhiên không hề thấy có một nét biến đổi trên sắc mặt ông. Cả một hơi thở mạnh cũng không nghe thấy.

Chương 14. Mũi tên thù. Tội nghiệp cho hai ông già, ngày nào cũng dắt nhau ra đi từ trời còn mờ đất, có khi đến tối mịt mới về. Má nuôi tôi lo lắm, nhưng bà biết rõ chồng mình hơn ai cả. Khi ông đã quyết một sự gì rồi, thì lời khuyên can và những giọt nước mắt của bà không thể làm mềm được ý chí của ông, tốt hơn hết là nên im lặng. Sau cái trận phục kích bất ngờ, chết mất tên Diệt Giang, Đưa Đường Lợi Hại và một thằng Pháp, bọn địch phát quang cây cối dọc ngã ba sông có hơn nghìn thước, bắn chết ba người đàn bà đi thuyền trên sông giữa ban ngày. Và yết bản tại ngã ba rằng, ai nộp một cái đầu Diệt Minh sẽ được lĩnh 1.000 đồng. Đồng thời chúng cũng ra sức mua chuộc. Mỗi người dân bị chúng ruồng bắt, về đồn, đắp phòng tuyến trước khi được thả về đều được phát cho 3 thước vải, một số thuốc ký ninh và 2 bao thuốc lá gô loa, cùng một cái giấy lách xê passe. Lão Ba Ngụ ở chơi với tía nuôi tôi hơn 1 tháng mới từ giã trở về Chắc Băng. Không biết có phải lão buồn vì công lặn lội của mình chẳng đem lại một kết quả gì, hay bởi con mụ vợ Tư Mắm đã theo thằng Quan Ba trở ra chợ Rạch Giá. Thế là mất đối tượng chính, nên lão nản lòng bỏ đi chăng? Tí nuôi tôi từ hôm ấy càng đâm ra ít nói, chẳng thiết gì công ăn việc làm, cứ bỏ nhà đi luôn. Nhiều khi cả mấy ngày không về nhà, có về nhà thì lại thắp hương, cắm lên bàn thờ, rồi lại uống rượu khang một mình. Một số người ở xung quanh đồn giặc đã lục tục trở về nhà cũ. Cả 3-4 ngôi quán cà phê, hủ tiếu cũng vừa dựng lên. Tía nuôi tôi đã mấy lần mò ra quán cà phê, lần nào cũng trở về với bộ mặt rầu rầu, khiến cho thằng Cò và tôi không dám nói chuyện to tiếng. Một hôm, tía nuôi tôi cầm rựa, đi đốn ở đâu về mấy gốc tre già. Ông dứt tre xuống sân, bảo thằng Cò đi mua rượu. Người ông thay đổi hẳn, chân tay nhanh nhẹn, vui vẻ hoạt bát lên như ngày trước. Ông chẻ tre, nắng nót, chuốt từng mũi tên. Ban ngày phơi nắng, ban đêm hong lửa, ông chăm từng mũi tên lên tay, cần xem có vừa sức nặng và bề dài của 3 mũi tên tẩm độc của ông không. 3 hôm liền, ngày nào cũng ngậm tẩu thuốc lá, cầm nỏ mang lên, dắt con luốc đi vào rừng. Chẳng thấy bắt được con chồn con cáo gì, mà ngày nào cũng lặn lội cho mệt.

0: quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Mái ấm ATV trao nhà cho hộ gia đình bà Nén Sâm, ngụ ấp Phước Thọ, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề bản tình ca viết dở. 8 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm gạo mới. 8 giờ 15 phút chuyện quê mình. 8 giờ 30 phút chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc hát về Bác. 9 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 9 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 cốc nước giúp dừa chống nắng lại chống già ngày hè. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục mái ấm ATV, 12 giờ ca nhạc cải lương nhớ Bác kính yêu, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút chuyên mục an sinh xã hội, 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, mắt nai cha cha cha, 14 giờ trang địa phương, 14 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ già bé, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề dinh dưỡng cho trẻ trong thời tiết nắng nóng, 14 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi, 19 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình, 15 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề bản tình ca viết dở, 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết An Giang, 16 giờ 40 phút nhịp sống giao thông, 16 giờ 45 phút thông tin khoa học kỹ thuật, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục mái ấm ATV, 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Hai cây nến. 19 giờ 15 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề bản tình ca viết dở. 20 giờ 30 phút tiết mục góc mẹ và bé có nội dung dinh dưỡng cho trẻ trong thời tiết nắng nóng. 20 giờ 45 phút trang địa phương. 21 giờ ca nhạc cải lương nhớ Bác kính yêu. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút chuyên mục mái ấm ATV, trao nhà cho hộ gia đình bà Nén Sum, ngụ ấp Phước Thọ, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề bản tình ca viết dở. 8 giờ chuyên mục kinh tế An Giang dương tầm cao mới. 8 giờ 15 phút chuyện quê mình. 8 giờ 30 phút chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc hát về Bác. 9 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 9 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 cốc nước giúp dừa chống nắng lại chống già ngày hè. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục mái ấm ATV. 12 giờ ca nhạc cải lương nhớ Bác kính yêu. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút chuyên mục an sinh xã hội. 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân mắt nai cha cha cha. 14 giờ trang địa phương. 14 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ và bé. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề dinh dưỡng cho trẻ trong thời tiết nắng nóng. 14 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 19 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình. 15 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề bản tình ca viết dở. 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết An Giang. 16 giờ 40 phút nhịp sống giao thông. 16 giờ 45 phút thông tin khoa học kỹ thuật. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục mái ấm ATV. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Hai cây nến. 19 giờ 15 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề bản tình ca viết dở. 20 giờ 30 phút tiết mục góc mẹ và bé có nội dung dinh dưỡng cho trẻ trong thời tiết nắng nóng. 20 giờ 45 phút trang địa phương. 21 giờ ca nhạc cải lương nhớ Bác kính yêu. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026, chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị quán triệt nhiệm vụ khảo sát vùng biển đảo Tây Nam năm 2026. 50% lao động du lịch tại Phú Quốc giao tiếp tiếng Anh mức độ cơ bản vào năm 2030. Hòn Đất tổ chức hội nghị lấy ý kiến đồ án quy hoạch chung đô thị mới xã Hòn Đất đến năm 2050. An Giang, tiểu vùng phía Bắc chờ cú hích phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, tại đặc khu Phú Quốc, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt phổ biến nhiệm vụ tổ chức đoàn công tác khảo sát nắm tình hình vùng biển đảo Tây Nam năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Trần Giang Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đại diện lãnh đạo trưởng đoàn đại biểu các địa phương Cần Thơ, Cà Mau và An Giang. Phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, hội nghị nhằm triển khai những nội dung cơ bản về tổ chức đoàn công tác khảo sát nắm tình hình vùng biển đảo ven bờ Tây Nam năm 2026, đồng thời phổ biến các quy định bảo đảm an toàn trong suốt quá trình hoạt động trên biển. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, đoàn công tác sẽ đến thăm, làm việc, nắm tình hình và tặng quà tại các xã đảo, đặc khu trên vùng biển Tây Nam, đồng thời yêu cầu các đại biểu nắm chắc kế hoạch, lịch trình, chương trình hoạt động của chuyến công tác, đặc biệt chú trọng các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ trên tàu, quy định lên xuống tàu ra vào đảo, cũng như công tác tổ chức sinh hoạt, ăn nghỉ trong suốt hành trình. Đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp lãnh đạo các địa phương hiểu rõ hơn thực tế công tác thực thi pháp luật trên biển, những khó khăn vất vả của các lực lượng

0: làm nhiệm vụ, qua đó góp phần phục vụ công tác tham mưu, phát triển kinh tế biển, đảo, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Sau phần quán triệt, hội nghị tiếp tục nghe báo cáo tóm tắt kế hoạch đi biển, các quy định bảo đảm an toàn và những nội dung liên quan đến chuyến công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Giang Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam nhấn mạnh, chuyến công tác khảo sát, nắm tình hình vùng biển đảo ven bờ là chủ trương lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và Cảnh sát Biển Việt Nam nói riêng, nhằm tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Biển với các địa phương trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế biển bền vững. Thiếu tướng Trần Giang Xuân cho biết, năm 2025, Cảnh sát Biển Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công 7 chuyến công tác, đưa đại biểu các địa phương đi khảo sát thực tế vùng biển đảo ven bờ. Các hoạt động được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao về ý nghĩa, hiệu quả, nhất là trong công tác phối hợp tuyên truyền, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Theo đồng chí Phó Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam, việc tổ chức chuyến công tác khảo sát vùng biển, đảo nhằm củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, đồng thời hỗ trợ động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Mỗi con tàu ra khơi là một cột mốc chủ quyền, mỗi ngư dân là một chiến sĩ bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, Thiếu tướng Trần Giang Xuân nhấn mạnh. Đồng chí cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 với các địa phương Cần Thơ, An Giang và Cà Mau trong thời gian qua, đặc biệt là công tác trao đổi thông tin, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biển, vận động nhân dân tham gia tố giác vi phạm pháp luật và phối hợp triển khai hiệu quả chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân, tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng trong các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân và nắm tình hình thực tế trên biển.
1: Thường trực Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang cho biết đã chính thức ban hành đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ cho học sinh và phổ cập ngoại ngữ cho cộng đồng dân cư giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2045 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Mục tiêu đề án đặt ra là nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại các trường phổ thông và trong cộng đồng dân cư tại đặc khu Phú Quốc, xây dựng môi trường học tập tích cực và bền vững với sự hỗ trợ chặt chẽ từ các cơ quan quản lý giáo dục, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Đặc khu Phú Quốc hướng tới cải thiện năng lực ngoại ngữ cho học sinh và người dân, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

0: đảm bảo chất lượng dịch vụ và tăng cường năng lực cạnh tranh. Đề án có 8 nhóm giải pháp chiến lược, bao gồm công tác lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, xây dựng chương trình học hiện đại thực tiễn, tăng cường truyền thông và nâng cao nhận thức, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện, khen thưởng và khuyến khích, tăng cường giám sát và đánh giá định kỳ. Về lộ trình triển khai đề án, từ tháng 6 năm 2026 đến tháng 12 năm 2026 sẽ chuẩn bị khởi động đề án, tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên từ tháng 8 năm 2026 đến tháng 12 năm 2026, triển khai thí điểm tại trường học từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 6 năm 2027, hoạt động tổ chức học ngoại ngữ cho cộng đồng từ tháng 6 năm 2026 đến tháng 12 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đồ án quy hoạch chung đô thị mới xã Hòn Đất đến năm 2050. Theo đó, đơn vị tư vấn đã thông qua báo cáo ý tưởng quy hoạch tỷ lệ 1/5000 đô thị mới xã Hòn Đất, tỉnh An Giang đến năm 2050. Hòn Đất nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh An Giang, nằm trên trục động lực phát triển kinh tế của tỉnh gồm Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, có giao thông thuận lợi và đa dạng. Hòn Đất nằm cách trung tâm phường Rạch Giá khoảng 30 km và cách phường Hà Tiên khoảng 60 km, là một trong những xã có vị trí giáp biển của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hòn Đất là xã hội tụ đủ 3 yếu tố tự nhiên đặc trưng của tỉnh, gồm vùng đồng bằng, đồi núi, biển, tạo nguồn lực phát triển kinh tế. Hòn Đất giữ vai trò kết nối tỉnh An Giang với không gian kinh tế biển Tây Nam, thông qua cảng biển Linh Quỳnh, mở ra hướng phát triển mới trong lĩnh vực kinh tế biển, thương mại, logistics và giao thương hàng hóa. Việc xây dựng quy hoạch chung đô thị mới xã Hòn Đất là một nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược nhằm thiết lập cơ sở định hướng phát triển thống nhất, bền vững và dài hạn cho địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất Phạm Thu Thủy đề nghị các ngành chuyên môn, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn trong quá trình thu thập số liệu, rà soát hiện trạng và cập nhật các quy hoạch hiện có trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn ghi nhận đầy đủ ý kiến đóng góp, đồng thời phối hợp với ngành chuyên môn của xã sớm hoàn chỉnh đồ án để thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng thời gian trình tự theo quy định, đảm bảo chất lượng, tính đồng bộ, phù hợp định hướng phát triển của địa phương và tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu lợi thế về biên giới, thương mại, du lịch và nông nghiệp, tiểu vùng phía Bắc An Giang đứng trước cơ hội phát triển mới, tuy nhiên hạ tầng, liên kết vùng và thu hút đầu tư vẫn là điểm nghẽn cần tháo gỡ. Tiểu vùng phía Bắc An Giang gồm một phần diện tích các xã Vĩnh Thành Trung, Thành Mỹ Tây, Bình Thành Đông, Cô Tô, Núi Cấm. Khu vực này còn bao trọn địa bàn các xã Ô Lâm, An Phú, Vĩnh Hậu, Nhân Hội, Khánh Bình, Phú Hữu, Mỹ Đức, Chợ Vàm, Hòa Lạc, Phú Lâm, Tri Tôn, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương và An Cư. Cùng với đó là các phường Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng, Châu Đốc, Vĩnh Tế, Tân Châu và Long Phú. Tổng diện tích tự nhiên tiểu vùng gần 1.715 km², quy mô dân số khoảng 820.100 người. Sở hữu vị trí địa lý mang tính chiến lược dọc tuyến biên giới là hệ thống các cửa khẩu có vai trò huyết mạch như cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương và cửa khẩu quốc tế Khánh Bình. Thời gian qua, các địa phương trong khu vực triển khai đồng bộ các chủ trương chính sách đã được những kết quả tích cực. Về tài chính, tổng thu ngân sách trong vùng đạt mức gần 251/994 tỷ đồng. Khối lượng giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Ngoài kinh tế cửa khẩu, tiểu vùng phía Bắc còn có tiềm năng to lớn về phát triển du lịch, nổi bật là du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm. Khu vực này có nhiều thuận lợi trong phát triển nông nghiệp, nhất là về cây lúa, cây ăn trái, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản quy mô lớn. Một số địa phương có quỹ đất lớn đang đứng trước cơ hội hình thành các vùng sản xuất tập trung, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và liên kết theo chuỗi giá trị. Dù có nhiều tiềm năng, nhưng tiểu vùng phía Bắc đang tồn tại một số hạn chế lớn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công quý 1 năm nay thấp, đạt 0,38%. Nguồn thu ngân sách chưa bền vững, phụ thuộc chủ yếu vào các hộ kinh doanh, lệ phí, trong khi nguồn thu từ công nghiệp và thương mại lớn, hạn chế. Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, cơ sở vật chất cho giáo dục và y tế, một số nơi còn thiếu, xuống cấp. Hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, hạ tầng du lịch, thương mại và logistics còn yếu, khiến vùng chưa khai thác hết tiềm năng kinh tế biên mậu. Tiểu vùng phía Bắc chỉ có 253 dự án đầu tư, chiếm 16,96%. Diện tích sử dụng đất khoảng 2.050 ha, chiếm 53,34%, và tổng vốn đạt hơn 28.276 tỷ đồng, chiếm 3,48%.

0: so toàn tỉnh. Tiểu vùng phía Bắc của tỉnh được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, du lịch tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo, chăm sóc sức khỏe và kinh tế biên mậu. Đồng thời, định hình là vùng phát triển kinh tế biên mậu chủ lực của tỉnh, đóng vai trò cửa ngõ dẫn dắt ngành du lịch đặc thù và dịch vụ thương mại nông nghiệp logistics xuyên biên giới, kết nối trực tiếp tỉnh và Vương quốc Campuchia. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh và địa phương cùng các chương trình, đề án cụ thể của tỉnh. Các đơn vị phải rà soát, triển khai giải pháp hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, gắn kết chặt chẽ với việc đánh giá chất lượng cán bộ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh:
1: phải phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Công Thương để liên quan đến công tác làm quy hoạch chung của địa phương về công nghiệp, về kinh tế cửa khẩu, về trung tâm logistics cũng như về phối sở du lịch về cái phát triển du lịch. Chúng ta ở đây là một cái địa bàn mà phát triển du lịch rất tốt. Châu Đốc, Vĩnh Tế, Núi Cấm, Núi Sam, Bún Bình Thiên. Tôi lưu ý Bún Bình Thiên một việc nha, các chí phải phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao. Bún Bình Thiên là bộ và tổng cục thể thao đã khảo sát trước kia. Đây là nơi có thể thành lập trung tâm huấn luyện cái bơi thuyền kayak đó. Vì cái sóng của cái bún này là rất là chuẩn luôn. Thì tôi đề nghị Sở Văn hóa Thể thao cũng nghiên cứu để thành một tổ hợp. Tại vì chỉ cần là trung tâm huấn luyện thì vận động viên nó về là mình có khách thôi. Thì cái này tôi đề nghị Sở Văn hóa địa phương phải phối hợp nghiên cứu lại cái này, chứ không phải là phát triển du lịch tâm linh đâu. Tâm linh một việc thôi. Và có văn bản tiếp tục đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao về cái việc này.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp với các sở ngành liên quan hoàn thành quy hoạch trong tháng 6, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Quy hoạch phải gắn với mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội, tận dụng tối đa tài nguyên đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Quy hoạch phải gắn với an ninh quốc phòng, nhất là tuyến biên giới, hình thành các nhà máy, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương phải gắn 4 tiêu chí: vùng nguyên liệu, nhà máy, giao thông, nhà ở xã hội. Các địa phương cần xác định rõ cây trồng vật nuôi chủ lực có hiệu quả, đồng thời chủ động kêu gọi đầu tư, xây dựng nhà máy, phối hợp với ngành công thương, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Lãnh đạo các địa phương phải năng động, tích cực, thu hút nhà đầu tư đến với địa bàn. Đối với công tác cải cách hành chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số. Những địa phương còn tồn đọng hồ sơ, tỷ lệ hài lòng chưa cao, cần khẩn trương chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.
2: Tiết mục Điện và cuộc sống. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 133 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, gọi tắt là Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ. Theo đó sẽ áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong việc chủ nhà bán điện cho người thuê nhà mục đích sinh hoạt như sau. Thứ nhất, về hành vi chủ nhà cho thuê mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, nhưng lại thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn quy định, sẽ bị phạt tiền vi phạm hành chính từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng, theo khoản 7, điều 13, Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ. Đồng thời, người cho thuê nhà phải hoàn trả cho người thuê nhà số tiền đã thu thừa, cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp không xác định được cá nhân tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước. Thứ hai, về hành vi kê khai số người sử dụng điện không đúng thực tế hoặc không thông báo khi giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện, sẽ bị phạt tiền vi phạm hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo điểm C khoản 2, điều 13, Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ. Đồng thời, người cho thuê nhà phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm để trả cho bên bán điện số tiền chênh lệch trong thời gian vi phạm. Thời gian vi phạm được tính theo điểm G khoản 11, điều 13, Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ, nhưng không quá 365 ngày. Thưa quý vị và các bạn, đối với người cho thuê nhà phục vụ mục đích sinh hoạt, việc tuân thủ đúng quy định về giá điện không chỉ là trách nhiệm pháp lý mua bán điện nhằm tránh bị xử phạt hành chính, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ với người lao động, sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ giảm bớt chi phí sinh hoạt, góp phần xây dựng môi trường thuê trọ văn minh, công khai và minh bạch. Mỗi cá nhân, tổ chức hãy cùng nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và đúng giá. Công ty Điện lực An Giang khuyến khích người dân, quý khách hàng sử dụng điện chủ động tìm hiểu các quy định về giá bán điện, đồng thời phản ánh kịp thời đến điện lực địa phương khi phát hiện các trường hợp thu tiền điện không đúng quy định để được hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi chính đáng. Tuân thủ quy định về giá điện chính là thượng tôn pháp luật và là cách chúng ta sẽ chia khó khăn với người lao động và học sinh, sinh viên thuê nhà. Hãy cùng chung tay xây dựng một cộng đồng nhà trọ văn minh, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Tiết kiệm điện thành thói quen.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
0: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rò van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
4: Mỗi ngày một quyển sách.
5: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 14 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4MHz và 93,1MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, không bao giờ là quá trễ cho những ai chưa đạt được ước mơ của mình. Đó là lời mở đầu khẳng định cho ý chí kiên cường vượt qua mọi thử thách của tác giả, người đã chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất trên mọi lục địa. Tác giả Paul Parfitt được sinh ra tại Michigan, Mỹ, tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế của Đại học Michigan. Với nền tảng tài chính cao cấp, Paul đã làm việc tại một ngân hàng ở Wall Street, phố Wall, một con phố nằm ở Manhattan, thành phố New York, được xem là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Nhưng sau đó, Paul quyết định từ bỏ công việc và bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới để chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất trên mọi lục địa. Paul Parfitt đã trở thành một trong 127 người Mỹ đầu tiên chinh phục được 7 đỉnh núi này. Sau 4 năm, với những nỗ lực bằng một ý chí gan thép, Paul đã hoàn thành mục tiêu chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất mọi lục địa. Và quyển sách Khuất phục tử thần chính là quyển hồi ký độc đáo kể về toàn bộ hành trình khắc nghiệt nhưng đầy vinh quang của anh. Một trong những ngọn núi cao nhất mà tác giả đã chinh phục đó là ngọn núi Kilimanjaro, được xem là nóc nhà của châu Phi. Nơi đây được xem như là một trong những cung leo núi đẹp nhất trên hành tinh, với tổng quãng đường khoảng 72 km đầy khắc nghiệt xuyên qua 5 vùng khí hậu khác nhau. 2.000 mét đầu tiên là khu rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt và bùn lầy bao quanh ngọn núi. Trên đường leo núi Kilimanjaro, tác giả đã gặp lại Becky, một người cùng đam mê leo núi, nhưng mà lần này Becky lại đang đau đớn và bảo: "Tôi nghĩ rằng mình đã bị phù não, não tôi bị sưng, tôi phải xuống núi." Sau đó, Becky được đặt lên cán có bánh xe và được người hỗ trợ đưa xuống núi. Tác giả cũng đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách về ý chí và sức khỏe, nhưng cuối cùng đã chinh phục được nóc nhà của châu Phi. Ngoài việc coi bảy đỉnh núi là một thách thức cá nhân, tác giả cũng muốn mang lại lợi ích cho người khác bằng cách thiết lập học bổng giáo dục với số tiền tài trợ được quyên góp cho mỗi lần leo núi. Mỗi trải nghiệm của Bo Parfait trên hành trình chinh phục bảy đỉnh núi cao không chỉ kể lại toàn bộ những gian khổ mà Bo đã trải qua, mà còn khẳng định với độc giả một điều: không gì là không thể. Quyển sách hấp dẫn Khuất phục tử thần đang được trưng bày và giới thiệu tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Khánh Bình thân chúc quý thính giả có một ngày thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
6: Chuyên mục Mái ấm ATV.
7: Chuyên mục Mái ấm ATV.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại vùng quê xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, nơi đời sống người dân gắn liền với sản xuất nông nghiệp, ruộng đồng là nguồn sống chính của mỗi gia đình. Vì vậy, phụ nữ nơi đây cũng tham gia lao động với nhiều công việc theo mùa vụ. Trong đó có nghề nhổ cỏ thuê trên các cánh đồng lúa, một công việc vất vả nhưng mà lại thu nhập ít ỏi.
5: Chị Nén Sum cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi mùa lúa đi qua, chị lại tất bật với công việc làm thuê, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng, chắt chiu từng đồng để nuôi sống gia đình. Dưới cái nắng miền núi khắc nghiệt, dáng người nhỏ bé của chị vẫn thoăn thoắt giữa ruộng đồng. Sự chịu thương chịu khó không quản nắng mưa đã giúp cho chị luôn được bà con trong phung sóc tin tưởng thuê mướn, nhờ đó duy trì được công việc đều đặn qua từng mùa vụ. Thế nhưng dòng quay nghiệt ngã của cuộc đời dường như vẫn đặt lên vai của người phụ nữ ấy quá nhiều gánh nặng. Sau sự ra đi của chồng cách đây nhiều năm, chị trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Cái nghèo cái khó cứ đeo bám, bữa no bữa thiếu nhưng chưa bao giờ làm chị chùn bước. Tranh thủ từng chút thời gian ít ỏi sau giờ làm, chị lại thức tả trở về căn nhà nhỏ, vội vã lo bữa cơm đạm bạc để các con có bữa ăn ấm nóng sau buổi học. Những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn nhưng luôn có bàn tay tần tảo của mẹ chở che, dung dén từng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, phía trước vẫn là những tháng ngày mưu sinh đầy vất vả. Thế nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn cho các con, khi các chữ sẽ mở ra cánh cửa thoát nghèo để những giọt mồ hôi hôm nay không rơi xuống vô nghĩa.
8: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại cùng với chương trình Máy ấm ATV. Hiện tại thì anh Dương đang có mặt tại Quỹ ban mặt trận Tổ quốc xã Âu Lâm, tỉnh An Giang để gặp gỡ người đồng hành cùng với anh Dương trong hành trình lần này, đó là chị Nén Sa Đâm, Phó Chủ tịch mặt trận xã Âu Lâm. Dạ, em chào chị ạ.
9: Dạ, chào em.
8: Dạ. Thưa chị, thì sau chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, thì địa phương mình hiện nay tình hình những cái hộ khó khăn về nhà ở ra sao ạ?
9: Nói chung thì địa phương thì qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thì đến thời điểm này cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên còn có một số hộ thì chưa được hỗ trợ. Lý do thì do các hộ thì chưa đạt theo cái tiêu chuẩn của chương trình nhà tạm, nhà dột nát. Đối với các hộ còn sót lại thì địa phương sẽ cố gắng vận động các mạnh thường quân, thì đặc biệt là chương trình Máy ấm ATV để hỗ trợ các hộ.
8: Dạ. Như vậy thì trong dịp này, anh Dương cũng nhờ chị Nén Sa Đâm hướng dẫn anh Dương tìm đến hộ gia đình mà được mặt trận xã Âu Lâm gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ máy ấm.
9: Vậy mời anh Dương về về thăm nhà bà Nén Sum, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm.
8: Dạ, mình đi hả chị?
9: Dạ.
0: Chị Nén Sum có 6 người con, 4 người lớn đã đi làm thuê xa nhà. Ở quê, một mình chị tảo tần nuôi 2 con trai út đang học lớp 5. Bữa cơm gia đình vì thế luôn đạm bạc, chủ yếu là những loại rau hái quanh nhà. Khi mới mồng tơi, lúc ít rau dền, có hôm là nồi canh tạp tàn dồi dã. Dẫu giản đơn, nhưng đó là nguồn sống để ba mẹ con nương tựa nhau qua ngày. Trong từng bữa cơm thanh đạm là tình yêu thương và sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ. Mái nhà tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng tình thân vẫn luôn ấm áp, đủ để chở che và nâng đỡ các con trên hành trình lớn lên. Giữa những lo toan của cuộc sống, người mẹ ấy vẫn âm thầm hy sinh, chắc chiêu từng chút một để giữ lửa cho gia đình. Và chính trong gian khó, tình thân lại càng thêm bền chặt, trở thành điểm tựa vững vàng giúp ba mẹ con cùng vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn phía trước. Chị Nén Sarum, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, và chị Nén Sum, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, cho biết thêm.
10: Hiện tại thì cô này làm công việc gì chị?
9: Rằng ngã thua cây.
11: Rồi ngã không xin chơi cho cây. Mình sẽ tới anh đó xin chơi cho cây.
9: Làm thuê, là cái giấm mượn.
10: Dạ.
9: Cái mướn á, cái mướn.
10: Vậy đó hả? Là có mình ơn cô là trụ cột trong gia đình.
9: Dạ đúng rồi. Cái mướn thì một ngày được 150, nhưng mà tùy theo ngày có mướn thì mình đi, không có nếu không có mướn thì mình không có đi. Nhưng mà theo vụ của nó là một vụ nó 3 tháng mà chị cấy được có 1 tháng thôi.
10: Vậy đó hả? Rồi cái chi tiêu trong gia đình thì phải làm sao?
9: Nó không có đảm bảo nó bốc lên.
10: Những người con của cô mà đi làm xa thì có phụ giúp gì được cho cô không?
9: Có gửi, nhưng mà cái số tiền nó không có
10: đáng kể,
9: ngoài cái dặm ra thì ngày mà rảnh đó là đi kiếm củi để sinh hoạt gia đình thôi, chứ nó không có thu nhập gì thêm.
0: Ngôi nhà nơi mẹ con chị Nén Sum sinh sống vốn chật hẹp tạm bợ, dưới chân là nền đất cằn cỗi, trên mái đầu là những tấm lợp đã cũ loang lộ vết nứt để ánh nắng len lỏi qua từng kẽ hở. Theo thời gian, căn nhà ngày một xuống cấp, mục ruộng không còn đủ sức che chở trước những cơn mưa nắng khắc nghiệt.
5: Cách đây khoảng 3 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Âu Lâm đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ thay phần mái tôn. Thế nhưng sự gia cố tạm thời ấy vẫn khó lòng chống chọi với sự bào mòn của thời tiết và thời gian. Trong hoàn cảnh hiện tại, chị Sum đành lặng lẽ chấp nhận gác lại nỗi lo về mái nhà đang xuống cấp. Bởi với chị, điều trăn trở lớn nhất vẫn là việc học của hai con còn đang tuổi đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người mẹ ấy vẫn kiên trì giữ vững một niềm tin giản dị. Chỉ cần các con được học hành đến nơi đến chốn, tương lai sẽ có cơ hội đổi thay.
0: Trong tổng số 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng được hỗ trợ tại xã Âu Lâm dành cho các hộ khó khăn về nhà ở từ chương trình Mái Ấm ATV, cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Chị Nén Sum là một trong những trường hợp được lựa chọn bởi nghị lực vươn lên giữa muôn vàn gian khó. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của một người mẹ nghèo luôn kiên cường trước cuộc sống.
5: Trong không khí rộn ràng, ấm áp nghĩa tình, những lời chúc mừng động viên chân thành được trao gửi qua cùng niềm vui giản dị mà sâu sắc, niềm vui mà đã rất lâu rồi chị Sum mới có dịp được cảm nhận trọn vẹn. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, chia sẻ.
12: Thì thấu hiểu cái hoàn cảnh của chị thì công ty phối hợp với ATV để giúp hỗ trợ chị máy ấm ATV, thì cũng chúc cho chị và gia đình nhiều sức khỏe và phấn đấu lao động sản xuất để bản thân gia đình mình vươn lên thoát nghèo, và chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc mừng chị có mái ấm mới.
13: Chúng tôi cũng cầu chúc chị có ngôi nhà mới là mình sẽ có những ngày vui vẻ, rồi làm ăn tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Thay mặt cho những người theo dõi chương trình có một chút quà gửi cho chị. Rồi chúc chị vui vẻ nha.
0: Chương trình Mái Ấm ATV vì thế không chỉ trao đi những căn nhà mà còn lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực không ngừng của mỗi gia đình, những mái ấm nghĩa tình sẽ tiếp tục được dựng xây, từ đó góp phần mang lại những đổi thay tích cực, tô điểm cho quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.
5: Chuyên mục Mái Ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5, tức ngày 28 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ra mắt Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu GTEL trực thuộc Bộ Công an. Người dân sẽ nhận gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí ngay trong năm nay. Đội tuyển U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt cuối bảng C giải U17 châu Á vào rạng sáng nay. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày hôm nay được kỳ vọng định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới khi hai siêu cường cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo các quốc gia đang sử dụng từ dầu mỏ dự trữ với tốc độ kỷ lục do gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng. Chương trình còn có bình luận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tăng tốc phát triển công nghiệp văn hóa. Bây giờ là tin chi tiết. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, lấy chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược làm thước đo. Các nhiệm vụ được giao phải có sản phẩm cụ thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu như vậy khi làm việc với viện về triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đề nghị viện tăng cường nghiên cứu liên ngành, nghiên cứu dự báo, nghiên cứu chính sách, tập trung vào những vấn đề lớn, khó, mới, nhạy cảm, chủ động cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng văn kiện, nghị quyết, chiến lược phát triển đất nước, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu hiện đại kết nối trong nước và quốc tế. Tại Hà Nội, Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ đối với Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu GTEL. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi lễ, Bộ Công an công bố các quyết định chuyển nguyên trạng Tổng công ty GTEL từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trực thuộc Bộ Công an, thành lập Đảng bộ Tổng công ty GTEL trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương. Việc đưa GTEL trực thuộc Bộ Công an thể hiện sự kỳ vọng xây dựng doanh nghiệp trở thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu phát triển công nghiệp an ninh tự lực tự chủ hiện đại, từng bước vươn tầm khu vực và thế giới. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu GTEL phấn đấu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh.
0: Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Quốc hội số 4 ở các phường xã phía khu vực Đông thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cử tri kiến nghị đại biểu Quốc hội quan tâm sớm giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thay mặt các đại biểu đã trả lời các kiến nghị của cử tri. Phóng viên Lưu Sơn đưa tin.
2: Ông Nguyễn Văn Thuận, cử tri ở phường Bà Rịa, thành phố Bà Rịa cũ cho biết, hơn 10 năm qua, ông đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về việc thực hiện thu hồi phần đất của gia đình ông với hơn 5.530 m² có đăng ký sử dụng thực hiện nghĩa vụ thuế, sử dụng hợp pháp từ 2012 và không có tranh chấp, giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở thương mại mà không thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư.
3: Kỳ họp nào tôi cũng nói họp hội đồng dân tỉnh, bây giờ là thành phố, rồi họp hội đồng dân thành phố Bà Rịa, rồi họp hội đồng dân phường, đâu được gì đâu, mấy ra kỳ này để chờ xem cái sao.
2: Liên quan đến công tác bồi thường, bà Nguyễn Quỳnh Như, ngụ xã Châu Pha cho biết, năm 2025, gia đình bà kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Mỹ và Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên, nay là xã Châu Pha, thành phố Hồ Chí Minh, xem xét bồi thường hỗ trợ đối với diện tích 21.620 m² cùng tài sản trên đất khi bị thu hồi để thực hiện.

0: dự án mỏ đá lô 14A. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình bà Như vẫn không nhận được bất cứ văn bản nào của các cơ quan có thẩm quyền về giải quyết các nội dung kiến nghị nêu trên.
1: Tôi đề nghị đại biểu quốc hội có ý kiến về việc thực hiện tính toán chi trả bồi thường về đất theo đúng quy định. Đồng thời thì tôi muốn đề nghị chủ đầu tư dự án mỏ đá lô số 14 tạm ngưng khai thác.
0: Đại biểu quốc hội Lê Khánh Hải cho rằng đất đai là tài sản lớn của người dân, là sinh kế của nhiều gia đình nên dễ phát sinh khiếu nại nếu không giải quyết công khai, không minh bạch, không thấu tình đạt lý. Ông Hải đề nghị các địa phương trong quá trình phát triển phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bồi thường đúng quy định, hỗ trợ công bằng, bố trí tái định cư đáp ứng điều kiện sống. Bên cạnh đó, những kiến nghị của cử tri cần được xử lý với thời hạn cụ thể, tránh để người dân đi lại nhiều lần, không trả lời chung chung và không để những vướng mắc nhỏ kéo dài thành bức xúc lớn.
2: Còn tại Hà Nội, sau gần 5 tháng thi công, nhiều hạng mục của sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ, sân vận động lớn nhất thế giới thuộc khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đã dần hình thành, có thể hoàn thành trong tháng 7 năm tới. Kiểm tra thực địa và làm việc với chủ đầu tư, các sở ngành địa phương về tiến độ triển khai dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết dự án sẽ được triển khai đồng bộ với các công trình hạ tầng lớn như mở rộng quốc lộ 1A, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, tạo động lực phát triển khu vực phía Nam thủ đô theo hướng hiện đại. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương quan tâm chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất. Bộ Xây dựng đề xuất tăng 25% tiền bồi thường và thêm hình thức khuyến mãi cho khách bị chậm hủy chuyến bay. Đây là nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư về vận tải hàng không do Bộ này soạn thảo. Theo dự thảo, thời gian hoàn vé bằng voucher có thể là 7 ngày, tiền mặt hoặc chuyển khoản 21 ngày, thẻ tín dụng là 45 ngày và trả qua hệ thống đại lý là 60 ngày. Người dân sẽ được nhận gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí trị giá 350.000 đồng từ năm nay do ngân sách chi trả, ưu tiên trước cho hơn 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm. Tin của phóng viên Thúy Nga.
3: Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bác sĩ sẽ khám nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi nhằm giúp người dân tầm soát sớm bệnh lý phổ biến như tiểu đường, tim mạch, suy gan thận. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cơ sở y tế lập tức hướng dẫn và chuyển bệnh nhân lên tuyến chuyên khoa để điều trị chuyên sâu. Ngành y tế chọn trạm y tế xã phường làm nơi cung cấp dịch vụ để người dân dễ tiếp cận nhất. Nếu tuyến cơ sở thiếu thiết bị hay là nhân sự, thì tuyến trên sẽ trực tiếp chi viện và hỗ trợ chuyên môn. Cơ quan quản lý ưu tiên nhóm 5% dân số chưa có thẻ bảo hiểm, phần lớn chưa từng khám định kỳ, cùng các gia đình chính sách, người có công hưởng lợi ích từ chương trình đầu tiên. Thực tế, nhiều địa phương đã chủ động khởi động sớm, điển hình như thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch khám cho khoảng 15 triệu cư dân và người lao động trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, việc chuyển đổi sang sản xuất xanh, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm đang là xu hướng tại nhiều miền quê, tạo động lực kép giúp phát triển kinh tế bền vững, tăng thu nhập cho người dân và bảo tồn văn hóa môi trường. Ghi nhận của phóng viên Tranh Tuy tại tỉnh Vĩnh Long.
4: Ấp Cồn Ông, vùng Duyên Hải, một vùng quê ven biển phía đông đồng bằng sông Cửu Long. Từ bao đời nay, người dân quanh năm gắn bó với những rẫy màu trên đất trồng cát đầy nắng và gió. Giờ đây, chính nhịp sống lao động bình dị ấy đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm dấu ấn của vùng đất cát quê biển. Du khách đến Cồn Ông được hóa thân thành người nông dân, tự tay trồng khoai, trồng hành, hái dưa, nhậu sắn. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị hợp tác tư vấn phát triển du lịch với tỉnh Vĩnh Long, lý giải.
5: Nông nghiệp được gia tăng giá trị từ du lịch và du lịch làm cho nông nghiệp được tôn vinh. Và trong cái tiến trình mà triển khai các hoạt động du lịch Cồn Ông thì chúng tôi dựa vào cái tri thức của người dân để giúp lan tỏa cái hình ảnh du lịch của địa phương.
4: Từ vùng dòng cát ven biển xuôi về xứ dừa Bến Tre, Coconut Homestay ở xã Mò Cày Nam đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế từ châu Âu và Úc. Được xây dựng hoàn toàn từ nguyên liệu dừa, khu lưu trú có sức chứa 30 du khách này gắn toàn bộ với hoạt động trải nghiệm với đời sống của người dân nông thôn xứ dừa, đạp xe dưới bóng dừa, câu cá, từ tay hái và chặt dừa uống nước, nấu ăn với nguyên liệu từ cung tự cấp hay tham quan các cơ sở chế biến từ dừa. Anh Thạch Sina, người sáng lập Coconut Homestay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, chia sẻ.
6: Coconut Homestay cứ thì mới cứ ở bằng
7: khu cồn đất homestay với mục tiêu hướng tới mảng xanh bền vững. Du khách đến đây được tự tay hái và chặt dừa để uống nước, được trải nghiệm các hoạt động liên quan đến chăm bón, thu hái, chế biến từ dừa.
4: Du lịch nông thôn không chỉ là câu chuyện về cảnh đẹp hay ẩm thực, đó là hành trình đánh thức tiềm năng bản địa, trao thêm giá trị cho người nông dân và gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của vùng đất đồng bằng sông nước.
2: Tiếp theo là cụm tin an ninh trật tự đáng chú ý. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng hơn 40.000 lít dầu diesel trên vùng biển Tây Nam.
3: Trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, lực lượng chức năng phát hiện tàu có dấu hiệu nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 6 thuyền viên. Thuyền trưởng khai nhận số dầu trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa và đưa tàu về cảng Hải đội 421 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để điều tra xử lý theo quy định.
2: Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa sới bạc sóc đĩa quy mô lớn tại khu vực rừng núi xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng, bắt giữ 16 đối tượng từ Nghệ An và Thanh Hóa tham gia đánh bạc. Trước đó, lực lượng công an bất ngờ đột kích bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, thu giữ dụng cụ sóc đĩa và tiền mặt phục vụ sát phạt. Mở rộng điều tra, đến ngày 11 tháng 5, công an truy bắt các đối tượng còn lại, bước đầu xác định số tiền đánh bạc là hơn 100 triệu đồng. Thưa quý vị, những ngày này, nhiều vùng mía phía đông tỉnh Đắk Lắk thuộc tỉnh Phú Yên cũ liên tiếp xảy ra cháy gây thiệt hại cho nông dân. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, các đám cháy liên tiếp bùng phát khiến nông dân mất ăn mất ngủ, đi tìm cách để cứu chữa ruộng mía sắp đến ngày thu hoạch. Cộng tác viên Lê Biết, thường trú Tây Nguyên phản ánh.
8: Giữa trưa ngày 12 tháng 5, đám mía của gia đình ông Sô Minh Thu ở ngay cạnh quốc lộ 25 thuộc thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai bốc cháy dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa gặp gió lớn lan nhanh khắp ruộng mía khô.
9: Mình nói thì chưa đi được nào đi à? Trả được cái nhà máy được rồi, còn được nhiều được rồi thôi chứ.
8: Cũng trong ngày 12 tháng 5, nhiều khu vực khác tại phía đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xảy ra mía cháy bất thường. Tại xã Sơn Hòa, ban đầu chỉ là những đám cháy nhỏ, nhưng vì xảy ra trong đêm, những nỗ lực dập lửa bất thành đã khiến diện tích mía cháy lan rộng, hơn 45 hectare mía bị cháy. Ngày hôm sau, các hộ dân phải chấp nhận thuê công với giá cao để thu hoạch mía cháy, chạy đua với thời gian, vì để quá 24 giờ, nhà máy sẽ không thu mua, đồng nghĩa nông dân mất trắng cả vụ. Nhiều người thức trắng đêm lo canh lửa, rồi tiếp tục xuống đồng thu hoạch trong tâm trạng đầy bất an. Bà Sô Thị Ngọc Lan ở thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai và ông Sô Y Tý, thôn Tân Lập, xã Sơn Hòa cho hay.
10: Thu mùa mía hạ vừa tiếp tục cháy rồi nè, biết chạy lên cứu chứ không là cháy hết cái khu đây luôn á. Thì bữa qua từ 4 giờ cho đến 9 giờ sáng, đây là 4 giờ sáng tới giờ.
11: Mới cháy hôm qua kia, nó cháy khu đấy là Xuân Phước là nặng nhất là mía, chưa từng năm nào mà có mía cháy á. Hiện bây giờ đây á, ta chặt một bó là 1.800, có khi là không có cung là 2.000, người mà trồng á là thấy tội.
8: Hiện ở phía đông tỉnh Đắk Lắk đang ở cao điểm mùa nắng nóng với nền nhiệt độ ban ngày ngoài trời rất cao, đỉnh điểm có thể lên 38 đến hơn 39 độ C. Thời tiết hanh khô kéo dài khiến nguy cơ cháy mía luôn ở mức cao. Ước tính có gần 1.000 hectare mía chủ yếu ở các xã Sơn Hòa, Sơn Tây, Suối Trai và Vân Hòa đã bị cháy. Trước tình hình này, các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ vùng mía, đồng thời làm việc với các nhà máy đường để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía theo hợp đồng cho nông dân, giảm diện tích mía khô trên ruộng, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy tiếp diễn.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, tối qua theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Trung Quốc. Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận hai nước và quốc tế. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
12: Sự kiện này thu hút nhiều sự chú ý và trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc trong ngày 13 tháng 5. Bởi đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai và là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh kể từ năm 2017. Tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc có nhiều quan chức cấp cao và gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ như CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Kelly Orberg của Boeing và CEO Jensen Huang của Nvidia, người lên chuyên cơ không lực một cùng đi Trung Quốc với ông Trump trong một quyết định vào phút chót. Nhà Trắng cho biết, hai bên sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, vấn đề Iran, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và các nội dung liên quan tới cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố,
13: Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, nhằm mang lại sự ổn định và chắc chắn hơn trong một thế giới đầy biến động và hỗn loạn.
12: Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình được đánh giá là sẽ định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường đang cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị.
2: Còn theo tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ, Mỹ và Trung Quốc được cho là đang tiến gần tới một cơ chế thương mại mới dành cho các mặt hàng không nhạy cảm với quy mô trao đổi ban đầu khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi bên.
14: Cơ chế mới được phía Mỹ gọi là Hội đồng Thương mại có thể trở thành một trong những kết quả kinh tế quan trọng nhất của cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Khác với các vòng đàm phán thương mại căng thẳng dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Washington hiện được cho là không còn yêu cầu Bắc Kinh phải thay đổi mô hình kinh tế nhà nước định hướng xuất khẩu để trở thành mô hình kinh tế thị trường của Mỹ. Thay vào đó, chính quyền Donald Trump hướng tới cách tiếp cận thực dụng hơn, mở rộng thương mại trong các lĩnh vực phi chiến lược, nhưng vẫn duy trì hàng rào thuế quan và kiểm soát xuất khẩu với các công nghệ nhạy cảm liên quan tới an ninh quốc gia. Hiện tại, Trung Quốc vẫn áp mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng áp thuế trả đũa với dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng và thịt bò. Ở chiều ngược lại, Mỹ tiếp tục duy trì mức thuế 7,5% đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng của Trung Quốc từ năm 2019.
2: Đến với các tin đáng chú ý khác, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra sau vụ nổ súng tại Thượng viện diễn ra chiều tối qua. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
15: Tổng thống Marcos bác bỏ những tin đồn về bất kỳ mệnh lệnh nào của chính phủ bắt giữ Thượng nghị sĩ Delta Rosa, đồng thời khẳng định cam kết làm sáng tỏ vụ việc. Tổng thống nhấn mạnh việc duy trì trật tự và an ninh khi chính quyền nỗ lực bảo vệ công lý trước những sự kiện bất ổn này. Vụ việc xảy ra khi Tòa án Hình sự Quốc tế ngày 11 tháng 5 xác nhận đã phát lệnh bắt với Thượng nghị sĩ Delta Rosa, 64 tuổi, phụ tá thân cận của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, vì cáo buộc liên quan đến chiến dịch chống ma túy.

0: ở trong khuôn viên Thượng viện kể từ sau lệnh bắt giữ được ban hành. Các nhân chứng cho biết khoảng 10 người mặc quân phục có trang bị súng đã tiến vào Thượng viện trước đó. Vài phút sau, những tiếng súng vang lên khiến Thượng viện Philippines rơi vào cảnh hỗn loạn. Các nghị sĩ, trợ lý cùng phóng viên phải tìm chỗ ẩn nấp. Lực lượng an ninh sau đó yêu cầu mọi người sơ tán khỏi tòa nhà. Bộ trưởng Nội vụ Philippines cho biết vẫn chưa rõ ai đã nổ súng, đồng thời khẳng định Thượng nghị sĩ Ronald Densa Rosa vẫn an toàn, đã được đảm bảo rằng không có lệnh bắt giữ nào đối với ông.
1: Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo các quốc gia đang sử dụng dầu mỏ từ kho dự trữ thương mại và trữ lực với tốc độ kỷ lục do gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng từ xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz. Theo báo cáo công bố hôm qua, dự trữ dầu toàn cầu giảm 117 triệu thùng cho tháng 4 sau khi giảm tới 129 triệu thùng tháng trước đó. IEA cảnh báo nguồn dự trữ thu hẹp nhanh có thể dẫn tới các đợt tăng giá dầu đột biến. Tiếp theo là tin thể thao. Tin vui đến từ các cầu thủ U17 Việt Nam. U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền dự World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ở lượt trận cuối bảng C giải U17 châu Á, qua đó vào tứ kết và đoạt vé dự U17 World Cup 2026. Dù thủng lưới ngay ở giây thứ 16, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn lội ngược dòng để chiến thắng 3-2 đến đầu bảng C. Đối thủ của U17 Việt Nam ở tứ kết là U17 Australia. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại World Cup U17 Nam. FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar trong tháng 11 tới với 48 đội tham dự. Chiều qua diễn ra lễ khai mạc bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 tại sân vận động Thái Nguyên. Giải đấu tiếp tục quy tụ 6 đội bóng hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam tạo nên sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, bảng B đã chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1 với chiến thắng 2-1 nghiêng về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Thái Nguyên TNT thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Hà Nội 2 với tỷ số 8-0. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, câu chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không còn là vấn đề riêng của pháp luật hay quản lý thị trường. Đó đã trở thành một chỉ dấu của trình độ phát triển văn hóa và mức độ văn minh của xã hội tiêu dùng hiện đại. Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vì thế không chỉ mang ý nghĩa của một chiến dịch kiểm tra, xử lý vi phạm. Đây còn là một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh để thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam tăng tốc. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận về nội dung này qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Anh.
2: Chưa bao giờ thị trường tiêu dùng văn hóa trong nước lại sôi động như vừa qua. Những nhạc hội quy mô lớn liên tiếp diễn ra, thu hút hàng vạn khán giả. Các sản phẩm điện ảnh, âm nhạc, game, nền tảng số nội địa cho thấy sức bật đáng kể của thị trường sáng tạo Việt Nam. Văn hóa đang dần chuyển từ lĩnh vực hưởng thụ tinh thần sang một ngành kinh tế giàu tiềm năng tăng trưởng. Kỳ vọng ấy càng được củng cố khi nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam xác định rõ mục tiêu xây dựng công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế quan trọng. Nhưng muốn công nghiệp văn hóa phát triển bền vững thì trước hết phải bảo vệ được tài sản cốt lõi, đó là quyền sáng tạo. Không có ngành công nghiệp sáng tạo nào có thể lớn mạnh trong môi trường mà sản phẩm trí tuệ bị khai thác miễn phí, bị sao chép vô tội vạ và bị đánh cắp công khai trên không gian mạng. Chúng ta từng chứng kiến một nữ đạo diễn phải van nài người xem không quay phát tán phim lên mạng khi đứa con tinh thần được đầu tư bao tiền bạc công sức vừa ra rạp đã bị đưa phần lớn nội dung lên mạng. Một bộ phim bị phát tán lậu ngay sau ngày công chiếu, một album nhạc bị chia sẻ tràn lan trên các nền tảng miễn phí, hay một cuốn sách điện tử bị sao chép không kiểm soát. Tất cả đều trực tiếp làm thất thu thị trường hợp pháp và bào mòn động lực sáng tạo. Khi nhà sản xuất không thể thu hồi vốn, nghệ sĩ không được trả công xứng đáng, doanh nghiệp nội dung không đủ nguồn lực tái đầu tư, thì thị trường sẽ khó có những sản phẩm chất lượng cao. Thời gian qua, nhiều đường dây vận hành website phim lậu với lượng truy cập rất lớn đã bị xử lý. Nhiều nền tảng phát tán nội dung trái phép bị chặn truy cập hoặc truy cứu trách nhiệm. Những động thái này cho thấy Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn khuyến nghị sang thực thi mạnh tay hơn đối với vi phạm bản quyền số. Tuy nhiên, xử lý nghiêm thôi chưa đủ

0: Thực tế quốc tế cho thấy bảo vệ sở hữu trí tuệ chỉ hiệu quả khi đi cùng với nâng cao nhận thức xã hội. Điều quan trọng là phải hình thành một chuẩn mực văn hóa mới, sử dụng nội dung hợp pháp là hành vi văn minh và có trách nhiệm với người sáng tạo. Ở góc độ hội nhập, việc Việt Nam tham gia 8 trên tổng số 9 điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời là thành viên của 17 hiệp định thương mại tự do có cam kết về bản quyền, cho thấy quyết tâm nghiêm túc của nước ta trong việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Nhưng cam kết quốc tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành vi xã hội và hiệu quả thực thi trong đời sống thực tế. Công nghiệp văn hóa, xét đến cùng, là nền kinh tế của chất xám, của sáng tạo và bản quyền. Bảo vệ sở hữu trí tuệ, vì thế không chỉ là bảo vệ tác giả, nghệ sĩ hay doanh nghiệp sản xuất nội dung, mà còn là bảo vệ động lực phát triển quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo. Công điện số 38 siết chặt xử lý các website phim lậu, nhạc lậu, game lậu và phần mềm vi phạm bản quyền với tinh thần không có vùng cấm. Thông điệp được phát đi rất rõ ràng. Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản hợp pháp, phải được tôn trọng và bảo vệ như mọi loại tài sản khác, có thể xem là bước đi quyết liệt nhằm lập lại trật tự trên không gian văn hóa số. Khi quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ nghiêm minh, công nghiệp văn hóa Việt Nam mới có nền tảng để tăng tốc, vươn lên trở thành một động lực phát triển mới, đúng như tinh thần nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tăng tốc phát triển công nghiệp văn hóa.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, riêng phía Bắc có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền Đông có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu GTEL thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Công an với mục tiêu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh. Bộ Y tế cho biết người dân sẽ nhận gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí trị giá 350.000 đồng ngay từ năm nay, ưu tiên trước cho hơn 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm. Cuộc gặp giữa Tổng thống

Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày hôm nay được kỳ vọng định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị. Ông Trump dẫn theo phái đoàn 20 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, dự báo sẽ có nhiều hợp tác lớn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Bùi Chuyên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

0: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
1: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý thính giả đến với chương trình Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số 99.4MHz và 93.1MHz, phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả gọi đến số điện thoại 02973812308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông ngày mới để gửi thông tin cho chương trình.
3: Xin mở đầu chương trình ngày hôm nay

0: Đây là những thông tin về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn An Giang của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía Tây, phát triển và mở rộng dần về phía đông nam. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới, có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5, sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và trưa, chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa dừa. Và trong cơn dông thì bà con cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ khoảng 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 25 cho đến 27 độ C. Xu thế thời tiết sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa, chiều có mưa rào và dông với diện rải rác, có nơi có mưa vừa tập trung ở khu vực ven biển và vùng núi. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, cũng như là mưa đá. Xu thế thời tiết trên biển trong 3 ngày tới sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông thì bà con trên biển cũng cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét. Tầm nhìn xa trên 10 km sẽ giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa.
1: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Xây dựng vừa có văn bản giao đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ so sánh đánh giá phương án xây dựng đường bộ cao tốc tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, báo cáo kết quả trước ngày 25 tháng 5 năm 2026. Theo đó, thì Viện Kinh tế Xây dựng được giao chủ trì tổ chức thực hiện so sánh đánh giá giữa giải pháp xây dựng đường bộ cao tốc tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng đất, cát, xây dựng trên nền đất với giải pháp xây dựng đường cao tốc trên cầu cạn. Trong đó thì các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí trong toàn bộ dòng đời của công trình bao gồm chi phí xây dựng, giải phóng mặt bằng, quản lý khai thác, bảo trì, duy tu, sửa chữa và các chi phí liên quan khác phải được xem xét đầy đủ. Quá trình thực hiện thì Viện Kinh tế Xây dựng chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, đơn vị tư vấn thiết kế thu thập số liệu, tài liệu phục vụ công tác đánh giá, bảo đảm tính đầy đủ, khách quan và phù hợp với điều kiện thực tế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Xây dựng chỉ đạo, nội dung đánh giá cần tập trung phân tích, so sánh các yếu tố về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, kinh tế xã hội, chi phí đầu tư xây dựng, chi phí quản lý, khai thác, bảo trì, duy tu, giải phóng mặt bằng và các yếu tố có liên quan khác trên cơ sở thực tiễn triển khai các dự án đường bộ cao tốc tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đề xuất các kiến nghị giải pháp phục vụ công tác quản lý nhà nước và định hướng xây dựng trong thời gian tới.
0: Trước khi được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cụ thể, thì Viện Kinh tế Xây dựng cũng đã có văn bản báo cáo số 557 ngày 13 tháng 3 năm 2026 về xuất vốn đầu tư xây dựng 1 km đường ô tô cao tốc và 1 km cầu cạn trên tuyến cao tốc. Trong đó thì có đề cập đến một số dự án được triển khai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo đánh giá của đơn vị này, thì giải pháp xây dựng cầu cạn bê tông cốt thép là một trong những lựa chọn tối ưu trong một số trường hợp, có ưu điểm nổi bật như làm chủ được tiến độ thi công, nhu cầu giải phóng mặt bằng ít hơn, chịu tác động của yếu tố môi trường trong quá trình khai thác và tác động đến khả năng tiêu thụ của một số vật liệu chủ yếu như sắt thép, xi măng. Tuy vậy thì chi phí xây dựng cầu cạn cao hơn đáng kể so với xây dựng đường cao tốc đắp cát truyền thống, không có cầu trên tuyến. Nếu so sánh cùng thời điểm, địa điểm và cùng mặt bằng chi phí thì cao gấp khoảng từ 2,4 cho đến 3,4 lần. Dẫn chứng một số trường hợp dự án điển hình đã được thẩm tra tổng mức đầu tư trên dự toán, Viện Kinh tế Xây dựng cho biết rằng tại dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đối với 1 km thì xuất vốn đầu tư đường cao tốc hơn 195 tỷ đồng, xuất vốn đầu tư đường ô tô cao tốc không có cầu trên tuyến là hơn 136 tỷ đồng thì xuất vốn đầu tư cầu cạn lên tới hơn 395 tỷ đồng. Tại dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1, đối với 1 km, thì xuất vốn đầu tư đường ô tô cao tốc là gần 194 tỷ đồng. Xuất vốn đầu tư đường ô tô cao tốc không có cầu trên tuyến là gần 128 tỷ đồng và xuất vốn đầu tư cầu cạn là hơn 391 tỷ đồng. Tại dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, đối với 1 km, xuất vốn đầu tư đường ô tô cao tốc là hơn 223 tỷ đồng. Xuất vốn đầu tư đường ô tô cao tốc không có cầu trên tuyến là gần 163 tỷ đồng, thì xuất vốn đầu tư cầu cạn là hơn 397 tỷ đồng.

Thưa quý thính giả, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh An Giang đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 7 năm 2026. Đến nay thì nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã đạt trên 90% khối lượng công việc. Dự án cao tốc đoạn qua An Giang dài hơn 56 km, tổng mức đầu tư là hơn 13.526 tỷ đồng. Tại gói thầu số 44 qua địa bàn của xã Vĩnh Hành, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục như là thảm bê tông nhựa mặt đường, lắp đặt dải phân cách, lan can an toàn, lưới chống chói và đường gom dân sinh. Hiện nhiều hạng mục chính như là sơn vạch kẻ đường, lắp đặt dải phân cách, lưới chống chói đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp khó khăn về nguồn vật liệu, đặc biệt là cát và đá. Theo Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, dự án còn thiếu hơn 657.000 mét khối cát và khoảng 504.000 mét khối đá phục vụ thi công. Để dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh An Giang hoàn thành và đưa vào khai thác đúng tiến độ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

0: Thưa quý vị và các bạn, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã bước vào giai đoạn đổ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính công trình. Đây là hạng mục có ý nghĩa quyết định đến chất lượng kết cấu, độ an toàn và tiến độ tổng thể của dự án. Các nhà thầu đang tăng tốc để kịp hoàn thành và đưa công trình vào khai thác nhân dịp Quốc khánh ngày 2 tháng 9 tới đây. Mẻ bê tông đầu tiên được đổ cho bệ trụ TC2, hạng mục sẽ được thi công liên tục với yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền, tính ổn định của kết cấu công trình. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, chính thức bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính của cầu. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết.
1: Đổ cái bê tông khối trụ TC2 với cái khối lượng là 5.674 mét khối là một cái trụ rất là lớn. Công trình này thì do các cái nhà thầu Việt Nam thi công, mặc dù là có cái yếu tố kỹ thuật khó, phức tạp, vừa đảm bảo an toàn thi công qua trung tâm thành phố nữa. Tuy nhiên là các đơn vị thi công Việt Nam đã vươn lên và đảm nhận được những cái hạng mục rất khó của dự án.
0: Cầu đi bộ có tổng chiều dài khoảng 720 mét, khởi công cuối tháng 3 năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Nhịp chính là kết cấu dầm treo dây văng dài 187 mét, mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng từ 6 cho đến 11 mét. Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền, rộng 80 mét và cao 10 mét nhằm đảm bảo không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn. Các hạng mục cầu dẫn và hệ thống kè đang được đẩy nhanh tiến độ, trong khi hạng mục cầu chính cũng bước vào giai đoạn thi công tăng tốc. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, thông tin thêm.
1: Việc ngày hôm nay đổ bê tông cái mẻ trụ lớn của cầu đi bộ thì sẽ giúp là đảm bảo được tiến độ của toàn bộ dự án. Cùng với lại các cái đơn vị khác thì các nhà thầu sẽ cùng với Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 2 tháng 9 năm 2026 này. Quy mô của công trình này thì so với các cái công trình cầu khác mà các đơn vị đã thi công thì nó không lớn bằng. Tuy nhiên nó lại có cái tính kỹ thuật và cái tính mỹ thuật rất là cao. Ví dụ như cái hạng mục vòm thép là có cái thiết kế rất là mạnh, vừa đảm bảo chịu lực nhưng lại vừa đảm bảo cái mỹ thuật, cho nên là cái kết cấu rất là phức tạp.
0: Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kích kiến trúc văn hóa mới của thành phố, đồng thời mở ra thêm một không gian công cộng hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm đô thị và chất lượng sống cho người dân.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên sóng phát thanh FM 99,4MHz và 93,1MHz của Báo và Phát thanh Truyền An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ 6:30 đến 7 giờ. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả gọi đến số điện thoại 0297 381 2308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99,4MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Xin được tiếp tục chương trình sẽ là thông tin nhanh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh. Đầu tiên, tại khu vực phường Rạch Giá, tuyến đường trục chính Nguyễn Trung Trực của chúng ta hôm nay xuất phát từ khu vực bệnh viện Bình An hướng về các cái nút giao như là với Sư Thiện Ân, Nguyễn An Ninh và Lạc Hồng. Quý vị đều cần hết sức lưu ý khi đi qua các nút giao này, lưu lượng xe đông di chuyển chậm. Và hướng sâu hơn về phía khu vực nút giao với Trần Quang Khải và các cái tuyến như là Lê Hồng Phong và tuyến đường Phan Thị Trang, sáng ngày hôm nay lưu lượng xe có phần ổn định hơn, quý vị có thể an tâm di chuyển. Từ khu vực vòng xoay An Hòa, chúng ta đổ về khu vực sân vận động tỉnh An Giang, lưu lượng xe thông thoáng cả hai chiều, quý vị có thể an tâm di chuyển ha. Đến với tuyến đường 3 tháng 2 và Tôn Đức Thắng, sáng hôm nay hai tuyến này đều thông thoáng và các phương tiện di chuyển ổn định. Lâm Quang Kỳ và Phạm Hùng cũng tương tự, các phương tiện di chuyển khá là nhịp nhàng. Trên tuyến đường Ngô Quyền đi qua hai điểm chợ đó là Vĩnh Bảo và Bắc Sơn thì có phần xe đông nhẹ một xíu. Quý bà con cần hết sức lưu ý đi chậm và quan sát thật kỹ khi đi qua những khu vực điểm chợ như thế này. Và một vài vị trí khác trong nội ô của phường Rạch Giá như trên tuyến đường Trần Phú từ nút giao với khu vực đường Nguyễn Hùng Sơn, chúng ta hướng về khu vực vòng xoay với mặt cũ nè, hay hướng về lên Nguyễn Bình Khiêm, giao thông thông thoáng cả hai chiều, quý vị có thể an tâm di chuyển. Và khu vực cửa ngõ và trung tâm của phường cũng tương tự, trên tuyến đường mặt cũ và Nguyễn Bình Khiêm lưu lượng xe có phần đông nhẹ cả hai chiều, quý vị cũng cần hết sức lưu ý quan sát thật kỹ và đi chậm thôi. Tại khu

0: Khu vực phường Long Xuyên sáng hôm nay bắt đầu từ trong nội ô của phường đổ ra. Từ vòng xoay đèn bốn ngọn chúng ta đổ về các ngã. Đầu tiên là ngã của tuyến đường Hà Hoàng Hổ nha. Một số các cái nút giao như Ung Văn Khiêm, Nguyễn Biểu hay Trần Nguyên Đán đều ghi nhận lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều. Và đặc biệt là tại khu vực nút giao với đường Bùi Văn Danh, chúng ta hướng lên cầu Mương Điểm, lưu lượng xe đông cục bộ. Quý vị cần hết sức lưu ý di chuyển chậm và quan sát thật kỹ. Quay trở lại từ vòng xoay đèn bốn ngọn, chúng ta đổ về khu vực tuyến quốc lộ 91, hướng lên nút giao với Lý Thái Tổ, lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều. Và đặc biệt là tại khu vực đường rẽ vào Tô Hiến Thành, lưu lượng xe cũng khá là phức tạp, quý vị cần chú ý hết sức đi chậm và quan sát thật kỹ. Từ tuyến đường Nguyễn Trãi, chúng ta đổ về các cái nút giao đi qua khu vực trường Trung học phổ thông Long Xuyên, lưu lượng xe thông thoáng hơn một chút. Và nút giao với Lương Văn Cụ hay là đường Thoài Ngọc Hầu cũng vậy, lưu lượng xe khá là ổn định. Quý vị có thể an tâm di chuyển. Một điểm các bác tài cần lưu ý trong nội ô của phường Long Xuyên, trên tuyến Lý Thái Tổ, bắt đầu từ khu vực nút giao với quốc lộ 91 đổ về bến phà An Hòa sáng hôm nay, lưu lượng xe đông nhẹ tại các ngã tư như là giao với Hùng Vương, Thoài Ngọc Hầu và Điện Biên Phủ. Và đặc biệt là khu vực đường xuống bến phà An Hòa sáng hôm nay thì lưu lượng xe cũng ghi nhận đông cả hai bên đầu phà luôn. Quý vị cần hết sức lưu ý, đi chậm và quan sát thật kỹ, đảm bảo an toàn cho tuyến đường thủy của mình. Quay trở lại với một số các cái khu vực tuyến quốc lộ và các tuyến đường tỉnh. Tại khu vực tuyến đường tỉnh 491 hướng về khu vực chợ Cần Đăng sáng hôm nay, lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều tại khu vực trung tâm của Cần Đăng quý vị ha. Quý vị cần hết sức lưu ý, đi chậm và quan sát thật kỹ. Và đổ về sâu hơn hướng về khu vực cầu số 5 hay trung tâm của xã Tri Tôn thì lưu lượng xe thông thoáng rồi. Và bên cạnh đó thì tuyến đường tỉnh 948 cũng tương tự, từ khu vực Vĩnh Tâm, An Cư và đi qua An Lợi, An Hòa, An Thạnh, đổ về trung tâm của xã Tri Thôn, thông thoáng toàn tuyến, quý vị có thể an tâm di chuyển. Tại phường Châu Đốc, sáng ngày hôm nay và các khu vực khác như là Vĩnh Tế, Vĩnh Gia thì lưu lượng xe đều khá là ổn định, không có bất kỳ có khu vực nào có tình trạng xe đông cả. Quý bà con có thể an tâm di chuyển.
1: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, để hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật phân đoạn 27 km trên tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, xã Nhân Lý lên trung tâm tỉnh Lạng Sơn vào ngày 19 tháng 5 tới đây, các đơn vị thi công đã dồn toàn lực để gấp rút hoàn thành các hạng mục của dự án. Với 2.600 nhân sự, 1.200 thiết bị đã được huy động, triển khai 130 mũi thi công. Hiện phân đoạn đã cơ bản được thảm bê tông nhựa, chỉ còn một số đoạn đang được gấp rút lưu làn mặt đường để thảm nhựa. Nhà thi công đang hoàn thiện các hạng mục còn lại như là lan can an toàn, ta luy hai bên đường, hệ thống thoát nước. Đây là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng dài gần 60 km đi qua 3 xã phường trên địa bàn của tỉnh Lạng Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng, khởi công vào tháng 4 năm 2024, dự kiến hoàn thành vào ngày 19 tháng 5, vượt 7 tháng so với kế hoạch.
0: Thưa quý vị và các bạn, mô hình gác chắn tự quản thuộc khu phố Chính Nghĩa, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk hoạt động trong 2 năm qua do lực lượng an ninh trật tự cơ sở vận hành đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đem lại sự bình yên trên tuyến đường dân sinh tại địa phương. Cụ thể, vào trước năm 2025, thì điểm giao cắt giữa đường dân sinh thuộc khu phố Chính Nghĩa với đường sắt Bắc Nam vốn là một điểm đen tai nạn giao thông. Và đây là lối đi tự mở, không có gác chắn, chuông đèn cảnh báo hay nhân viên đường sắt gác trực. Đầu năm 2025, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ đã thành lập gác chắn tự quản với 4 thành viên là lực lượng an ninh trật tự cơ sở, chia thành 2 ca thường trực, 24/24 trực tiếp làm nhiệm vụ hạ gác chắn và cảnh báo người dân khi có tàu đi qua. Ông Nguyễn Văn Sang, thành viên tổ gác chắn tự quản khu phố Chính Nghĩa cho biết.
2: Đầu tiên lên nhận là cái sự huấn luyện của bên đường sắt, ở bộ đường sắt, người ta họ cho mình tới đỡ coi như tập huấn. Cách tàu nó đi đến thì mình phải chào đón tàu như kiểu nào, trong cự ly mà sụp cái cánh xuống thì mình phải tỉnh tờ nghiêm túc lỡ đón tàu, rồi là sự cố xảy ra tai nạn hay là sự cố mà khi cần gấp thì là cái những cái

0: cái báo hiệu cho tao biết.
1: Ông Nguyễn Danh Yên, thành viên tổ gác chắn tự quản khu phố Chính Nghĩa, chia sẻ.
2: Đi qua đi lại bà con cũng mừng. Thứ nhất là mình bảo vệ được an toàn giao thông đường khác. Thứ hai là có cái rào chắn này thì bảo vệ luôn cả phần an ninh trật tự về trộm cắp hay là gì. Nói chung nó cũng giảm bớt phần nào. Xây dựng được cái chốt này thì anh em đi từng đêm cũng có ghế này. Thì nói chung là có mẹ anh em ở đây thì các tệ nạn ở đây nó cũng giảm.
3: Từ khi lập gác chắn tự quản đến nay, các thành viên đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và sự tập trung cao độ. Từ một điểm đen tai nạn đường sắt đến nay, gác chắn tự quản này đã là điểm sáng của giao thông an toàn. Lực lượng làm nhiệm vụ tại đây cũng thường xuyên giúp đỡ hỗ trợ các trường hợp gặp sự cố khi đi trên đường. Anh Phạm Hồng Đức, khu phố Chính Nghĩa, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ.
4: Cái chắn này tổ chức ra cũng an toàn cho dân. Đầu qua lại chén thả xuống dân yên tâm mà qua lại. Còn kiến là đi học là cũng đúng giờ đi là lên gặp tèo là mấy chú chén tèo lại. Đầu tèo qua đầu mới học sinh mới đi, nói chung là được.
3: Anh Bùi Trọng Quân, khu phố Chính Nghĩa, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk nói.
5: Qua chắn là em cảm thấy tự tin vì có lực lượng bảo vệ là rất tốt. Đảm bảo an toàn tuyệt đối hơn là không có. Cái này cũng rất là cảm ơn cái anh em đã làm nhiệm công tác để đảm bảo con cái đi học nó an toàn hơn.
3: Trung tá Tống Sang Nghiệp, cảnh sát khu vực công an phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk nói.
6: Bà con cũng an tâm. Khi qua thì bà con cũng có thực hiện đầy đủ các coi như là vấn đề là ngừng lại rồi đỡ tàu qua, rồi vấn đề cái tai nạn giao thông trên tuyến đường này thì cũng từ đó đến giờ là đảm bảo an toàn. Để bảo vệ cái gác chắn này thì nằm trong cái lực lượng an ninh trật tự cơ sở, thì qua đó thì coi như là những cái đối tượng thanh niên cũng như là những đối tượng trộm cắp trên tuyến đường thì đôi lúc là xuống khu phố cũng như là giảm thấy rõ rệt.
3: Hiện nay, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các địa phương nỗ lực xóa bỏ nhiều lối đi dân sinh tự mở băng qua đường sắt nhằm tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra. Dù vậy, tại những khu vực có nhu cầu qua lại thường xuyên thì mô hình gác chắn tự quản như ở khu phố Chính Nghĩa là một giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

0: Thưa quý thính giả, ngày 13 tháng 5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bắt giữ 4 tài xế xe taxi có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM. Trước đó, thì qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát trên không gian mạng, thì Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện hoạt động mua bán thiết bị điện tử có tác dụng là ngăn chặn vô hiệu hóa việc truyền tín hiệu giám sát của các hãng taxi. Cuối tháng 4 năm 2026, thì công ty GSM trình báo có một số nhân viên là tài xế của công ty đã sử dụng thiết bị điện tử can thiệp trái phép vào hệ thống, làm mất tác dụng mắt thần trên xe để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp. Mắt thần là thiết bị cảm biến hồng ngoại, có tác dụng nhận biết khi có khách hàng ngồi tại ghế phụ và hàng ghế sau của xe ô tô. Quá trình điều tra, thì cơ quan công an đã bắt quả tang 3 tài xế của công ty là Trịnh Ngọc Chiến sinh năm 1992, Đinh Quý Dương sinh năm 1996 và Nguyễn Trung Thành sinh năm 1990 sử dụng thiết bị để mà can thiệp trái phép vào hệ thống trên xe. Mở rộng điều tra, thì cơ quan công an phát hiện Ma Khánh Hùng là người bán thiết bị phá sóng với giá là 500.000 đồng đến 900.000 đồng một thiết bị. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra hành vi là sử dụng mạng máy tính, viễn thông và phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
1: Quay trở lại với thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn của tỉnh An Giang chúng ta. Từ quốc lộ 61, bắt đầu từ khu vực vòng xoay của ngã ba Rạch Sỏi hướng về khu vực bến xe khách Kiên Giang, giao thông thông thoáng cả hai chiều ha, và đi qua khu vực ngã ba rẽ vào tuyến tránh của Rạch Giá cũng tương tự. Tại vị trí này thì các bác tài chúng ta di chuyển cần hết sức quan sát thật kỹ từ các phía để đảm bảo an toàn cho bản thân. Và bên cạnh đó thì hướng sâu hơn về khu vực địa bàn của xã Châu Thành sáng hôm nay, nhìn chung thì lưu lượng xe có phần đông nhưng không có gây bất kỳ có ảnh hưởng nào khiến mà bà con di chuyển chậm hay là ách tắc cả. Quý vị có thể an tâm di chuyển. Tại khu vực ngã ba Minh Lương sáng ngày hôm nay thì từ quốc lộ 61 chúng ta rẽ về quốc lộ 63 thì có phần xe đông nhẹ một xíu. Quý vị cũng cần hết sức lưu ý quan sát thật kỹ. Từ quốc lộ 61 hướng lên khu vực cầu Pơ He và các vị trí khác như tại khu vực cầu Chân Bầu và hướng lên chợ Bến Nhất sáng ngày hôm nay, toàn tuyến cả hai chiều đều thông thoáng. Đặc biệt quý vị cần lưu tâm khi mà đường rẽ vào chợ Bến Nhất có phần xe đông nhẹ. Còn lại thì đi qua Long Thành của chúng ta sáng hôm nay, toàn tuyến đều khá là ổn định. Hướng sâu hơn về khu vực xã Định Quà, sáng hôm nay giao thông thông thoáng toàn tuyến khi đi qua địa bàn xã Định Quà. Và cũng tương tự, hướng về khu vực chợ Sóc Ven, giao thông cũng thông thoáng, quý vị có thể an tâm di chuyển. Quay trở lại với tình hình giao thông trên tuyến quốc lộ 63 từ khu vực ngã ba của xã Châu Thành. Đi qua khu vực như là cầu Cái Lớn, Cái Bé, giao thông ổn định cả hai chiều, quý vị có thể an tâm di chuyển. Tại khu vực cầu Bầu Môn, hiện tại thì hai bên cầu có phần xe lưu lượng đông nhẹ cả hai chiều, quý vị cũng cần hết sức lưu ý ha. Và bên cạnh đó, nếu chúng ta không rẽ vào khu vực tuyến tránh mà hướng đi thẳng vào khu vực của trung tâm của xã An Biên luôn á, thì quý vị cần lưu ý một vài khu vực như đường lên xuống của cầu treo thứ ba hay khu vực đi qua nhà thuốc FPT Long Châu sáng ngày hôm nay. Lưu lượng xe đông nhẹ tại hai vị trí này. Còn lại vượt qua khu vực ra khỏi địa phận của xã An Biên hướng về xã Đông Thái, một vài vị trí các bác tài cũng cần lưu tâm, đó là tại khu vực ấp 7 chợ, một vị trí ngay trước khu vực cà phê Trung Nguyên hướng lên cầu thứ 6 có phần xe đông nhẹ một xíu, và khu vực hướng về cầu treo thứ 7 cũng tương tự xe đông nhẹ cả hai chiều, quý vị cần hết sức lưu tâm. Trên tuyến quốc lộ 63 hướng về trại giam kênh 7 hay tại khu vực trung tâm y tế U Minh Thượng, giao thông toàn tuyến thông thoáng, quý vị có thể an tâm di chuyển. Tại khu vực chợ Công Sự sáng ngày hôm nay, lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều, quý bà con cần hết sức lưu ý đi chậm và quan sát thật kỹ. Và còn lại thì hướng về cầu Vĩnh Tiến và các vị trí của Vĩnh Thuận sáng hôm nay, giao thông thông thoáng toàn tuyến, quý vị có thể an tâm di chuyển.
0: Thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Nối nhịp trái tim.
3: Chương trình Nối nhịp trái tim.